0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر ایوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی، محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ایوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسان چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، قیمه نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسان چویس هستیم.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
12: 844-937-2530 844-937-2530.
11: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
14: نه بابا از جای من افتاده، واسه منه.
15: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس.
17: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالان چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
17: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: ارتباط هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 18 سپتامبر 2026 برابر با 27 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. کره جنوبی درخواست‌های آمریکا برای مشارکت در جنگ ایران را رد کرد. مرتز: دوران دوستی بی قید و شرط اروپا و آمریکا به پایان رسید. 4 کشته در درگیری مسلحانه شبانه در زاهدان. مذاکرات محرمانه اسرائیل و کویت درباره همکاری منطقه‌ای. و اینک مشروع خبرها. لی جه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی درخواست‌های آمریکا برای مشارکت این کشور در جنگ علیه ایران را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً متحد خود کره جنوبی را به ویژه به همین دلیل به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او کشورهای متحد آمریکا را متهم کرده که در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز که ایران در صدد انسداد کامل آن است، حمایت کافی ارائه نمی‌کنند. رئیس جمهور کره جنوبی در واکنش به این موضوع گفته است: هیچ مشارکتی در جنگ و هیچ مداخله نظامی در کار نخواهد بود. او تأکید کرد که سئول نیروهای نظامی و همچنین تجهیزات نظامی را به این منظور اعزام نخواهد کرد. لی جه میونگ در این حال میگوید که دونالد ترامپ به دنبال گفتگو با کره شمالی است. ترامپ در ماه آگست اعلام کرده بود که قصد دارد در سال جاری با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار کند. او پیشتر نیز اشاره کرده بود که با کیم در تماس است. کره شمالی علی‌رغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود ادامه می‌دهد. این کشور که تا حد زیادی در عرصه بین‌المللی منزوی است، در سال 2023 وضعیت خود را به عنوان یک قدرت هسته‌ای در قانون اساسی‌اش ثبت و تثبیت کرد. ترامپ در برخورد با کره شمالی بارها لحن آشتی جویانه اتخاذ کرده. او در دوره نخست ریاست جمهوری خود 3 بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. با این حال، امیدها برای دستیابی به توافقی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای این کشور تا کنون تحقق نیافته است. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان میگوید: دوستی بی قید و شرط میان آمریکا و اروپا که از زمان جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، دست کم در شرایط کنونی به پایان رسیده است. خبرگزاری بلومبرگ این اظهارات را تازه ترین نشانه از شکاف در روابط فرا آتلانتیکی دو سوی اقیانوس اطلس در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ توصیف کرده است. مرتز افزود: در آن سوی اقیانوس اطلس شاهد تغییر در مواضع سیاسی و همچنین تغییر در نگاه به اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس هستیم. تغییراتی که تصور نمی کردیم ممکن باشد. فریدریش مرتز این سخنان را در آستانه انتخابات روز یک شنبه 20 سپتامبر پارلمان ایالتی برلین و در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در مقر حزب دموکرات مسیحی آلمان در برلین بیان کرد. صدر اعظم آلمان روابط کنونی با آمریکا را با سفرهای رؤسای جمهوری پیشین آمریکا به برلین مقایسه کرد و به سخنرانی‌های مشهور جان اف کندی و رونالد ریگان اشاره کرد. مرتز روز پنجشنبه 17 سپتامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کرد. به گفته یک سخنگوی دولت آلمان، دو طرف بر پیوند ویژه میان مردم آلمان و آمریکا تاکید کردند. آنها همچنین درباره تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین و بحران‌های فزاینده در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتگو کردند. همزمان با انتشار ویدیوها و تصاویر مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع درگیری مسلحانه در بامداد جمعه 27 شهریور در شهر زاهدان، خبرگزاری برنا

بهشت ماموران اطلاعات سپاه حین گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان با مشکوک شدن به یک خودرو به آن نزدیک می‌شوند که با تذکر به این خودرو و با توجه به مسلح بودن آنها درگیری مسلحانه آغاز شد. تسنیم از کشته شدن دو نفر از افراد مسلح و زخمی و دستگیر شدن یک نفر دیگر خبر داد. اما در مورد هویت و وابستگی احتمالی آنان به گروه خاص توضیحی نداد. اندکی بعد خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که نفر سوم هم جان باخته است. پیش از آن وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند گزارش داد از حوالی 30 دقیقه بامداد روز جمعه در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان دانشجوی زاهدان به مدت 2 ساعت تیراندازی رگباری رخ داد و سرنشینان یک خودرو پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. این رسانه به نقل از منابع خود همچنین افزود در این درگیری یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند و چندین آمبولانس به محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان دانشجو اعزام و در برخی خیابانها ایستهای بازرسی برپا شد. شبکه اسرائیلی کان نیوز شامگاه پنجشنبه با استناد به یک منبع آگاه گزارش داد کویت و اسرائیل در کشاکش حملات پراکنده ایران به این کشور حاشیه خلیج فارس در حال انجام گفتگوهایی بدور از انظار عمومی هستند. یکی از وزیران پیشین دولت کویت به این شبکه گفت اگر کشورهای خلیج فارس برای مهار دشمنان مشترک خود و حفظ امنیت و ثبات این کشورها با اسرائیل همکاری کنند، این یک وضعیت برد برد خواهد بود. این وزیر پیشین کویتی همچنین گفت دیگر دلیلی وجود ندارد که بپرسیم دشمن کشورهای خلیج فارس چه کسی است و آیا ایران است یا اسرائیل. به ویژه با توجه به حملات ادامه دار ایران علیه کشورهای خلیج فارس، در حالی که اسرائیل ایران را هدف قرار می‌دهد و بسیاری از توانمندی‌های نظامی آن را که می‌توانست علیه همسایگانش به کار گرفته شود، نابود می‌کند. یوسی شلی، سفیر اسرائیل در امارات متحده عربی پیش از این گفته بود، انتظار می‌رود کشور دیگری ظرف چند ماه آینده به پیمان‌های ابراهیم بپیوندد. او همچنین گفته بود شاید کویت کشور بعدی باشد. اظهارات سفیر اسرائیل در امارات متحده عربی که از افراد نزدیک به نخست وزیر اسرائیل به شمار می رود، در کویت نیز توجه زیادی برانگیخت. این کشور در مواضع علنی خود همچنان روی کردی خصمانه نسبت به اسرائیل دارد. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. دونالد ترامپ میگوید آمریکا و لهستان برای ایجاد یک پایگاه دائمی ارتش آمریکا در خاک لهستان پیشرفته چشمگیری داشتند. این اقدام در صورت نهایی شدن حضور نظامی آمریکا در جناح شرقی ناتو را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 26 شهریور در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت به لطف رهبری جسورانه دوستم کارول ناوارودسکی، رئیس جمهور لهستان پیشرفت چشمگیری در مسیر ایجاد یک پایگاه ارتش آمریکا در لهستان حاصل شده است. ترامپ افزود اگر این اتفاق بیفتد، محل آن خیلی زود اعلام خواهد شد. این گامی تاریخی برای اتحاد بزرگ آمریکا و لهستان خواهد بود. رئیس جمهور لهستان نیز از این خبر استقبال کرد و گفت دولت این کشور برای یافتن بهترین محل ممکن برای استقرار پایگاه ارتش آمریکا تلاش خواهد کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ادامه هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه 26 شهریور اعلام کرد که بانک رمزارزی بابک زنجانی به نام بیت بانک را تحریم می‌کند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیت بانک در قالب یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم‌ها توسط حکومت ایران تاکنون صدها میلیون دلار را به سپاه پاسداران رسانده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که بیت بانک در پردازش پرداخت‌ها از طرف کشتی‌ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. دادستان‌های فرانسه پس از دریافت شکایت‌هایی درباره فیلمبرداری از زنان در خیابان بدون اطلاع آنها و انتشار تصاویر در اینترنت، تحقیقات کیفری درباره موارد مشکوک به آزار جنسی با استفاده از عینک‌های هوشمند را آغاز کردند.
دادستانی

پاریس اعلام کرد که اخیراً دست کم یک پرونده تحقیقاتی مرتبط با یک روند در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از این دستگاه‌ها را آغاز کرده است. دادستانی نام یا برند عینک‌های مورد استفاده در این پرونده را اعلام نکرد. عینک‌های مجهز به هوش مصنوعی متا دارای دوربین کوچکی هستند که به کاربران امکان می‌دهد به شکلی نامحسوس عکس بگیرند و فیلم ضبط کنند. سال گذشته حدود 7 میلیون دستگاه از این عینک‌ها فروخته شده است. جرزالم پست از تمرکز احمد شرع رئیس جمهور کنونی سوریه بر ایجاد ارتشی قوی در این کشور خبر داده است. به نوشته جرزالم پست، طبق ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل، احمد شرع بخش عمده منابع مالی سوریه از درآمدهای مالیاتی گرفته تا کمک‌های بین‌المللی را به ایجاد یک ارتش بزرگ دائمی و خرید سامانه‌های تسلیحاتی اختصاص داده است. بنابراین ارزیابی‌ها دولت سوریه به جای سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها، بازسازی کشور یا بهبود وضعیت معیشتی مردم که 15 سال جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، بر تقویت توان نظامی تمرکز کرده و همزمان تلاش می‌کند راهبرد توسعه نظامی خود را از دید دیگران پنهان نگه دارد. جرزالم پست این روند را موجب افزایش نگرانی و به صدا در آمدن زنگ خطر در میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل دانسته است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، از ایران خواسته تا برای مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی اقدام کند. به گفته منابع این روزنامه بریتانیایی، آسم منیر در این زمینه به توافق دفاعی متقابل میان اسلام آباد و ریاض اشاره کرده است. او همچنین در چندین نوبت از مقام‌های ایرانی درخواست کرده که به متوقف کردن حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی این کشور کمک کنند. همزمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی و معیشتی مردم ایران و بالا رفتن امکان اعتراضات مردمی، با حضور گسترده نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران در تهران، رزمایش 313 هزار نفری جانفدایان ایران برگزار شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این رزمایش از صبح جمعه 27 شهریور در مسیر میدان امام حسین تا میدان انقلاب تهران برپا شد. حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید صدها هزار نفر از ثبت نام کنندگان پویش حکومتی جانفدا در تهران سازماندهی شده اند و روند الحاق آنها به گردانها و یکانهای دفاعی جمهوری اسلامی آغاز شده است. او همچنین گفت که قرار است این حرکت بعد از تهران در میادین و خیابانهای سایر شهرهای ایران نیز انجام شود. طائب افزود که دفاع از تنگه هرمز ادامه خواهد یافت و دشمن ناچار به ترک این منطقه خواهد شد. در بازار سهام آمریکا، نوسان در بازارهای سهام آمریکا پس از هضم مواضع فدرال رزرو. شاخص‌های اصلی وال استریت پس از صعود روز گذشته روندی متغیر را در معاملات آغاز کردند. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی اولین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در 3 سال گذشته و تأثیر آن بر بازارهای مالی هستند. در حالی که نوسانات فنی ناشی از سررسید فصلی قراردادهای آتی نیز بر حجم معاملات تأثیر گذاشته است. در این راستا داو جونز با 95 واحد کاهش به 51682، S&P 500 با 12 واحد افزایش به 7650 و نزدک با 104 واحد افزایش به 26522 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 227100 تومان، یورو 260400 تومان، پوند انگلیس 300700 تومان و دلار کانادا 162100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 101,100,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,339,000 تومان و هر قطعه سکه 232,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 81 درجه.
انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه فارنهایت برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حد اکثر 63 و حد اقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست ماست. یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
9: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟
11: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
12: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
13: رادنی مصریانی.
14: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
13: mesrianilaw.com.
15: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
16: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفری در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همه شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
18: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
18: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
18: اکنون زمان رهایی است.
13: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
11: 323-332-12-30
13: مهدی کاملی خیلی ساده

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: مده
7: دردو مده جده مغزه
6: بابا اینقدر اشغال نریست تو خودت پدره بدره در موردی
7: بگه چیکار کنه بخیر
6: کیلرینگ حاتمه میشه ام بیا ها سفارش بدیم
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیو میشه بیا
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونم عزیزم
6: از او جواره میگن اردر بدیم میشه بیا
8: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
11: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی
12: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم
11: دکتر مهران منش تجربه دانش تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
13: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844
2: MGM Lend. شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
4: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
5: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA، 424-270-66-36.
6: ویهو گریل.
7: ویهو یعنی وست هالیوود.

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین.
1: با سلام به شما عزیزان همراه، شما شنوندگان بسیار بسیار خوب برنامه گلگشت، ممنون از اینکه برنامه ما رو میشنوید و پیشنهادات خودتون رو هم به ما میرسونید. ممنون از محبتتون. و اما امروز منوچهر سخایی.
2: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

منوچهر سخائی خواننده، بازیگر، برنامه ساز و از قدیمی ترین چهره های موسیقی پاپ در سال 1314 در تهران متولد شد. او برادر سرهنگ محمود سخائی، رئیس شهربانی برگزیده محمد مصدق در کرمان بود که خیابانی هم در نزدیکی توپخانه تهران به نام اوست، که منوچهر سخائی هم ترانه پرستو رو به یاد برادرش خونده. منوچهر تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در تهران ادامه میده و از همان دوران تحصیل به مقولات هنری به ویژه موسیقی علاقه و اشتیاق زیادی نشون میده. با این وجود وی قبل از اینکه وارد دنیای موسیقی بشه، برای مدتی در روزنامه کیهان به کار مشغول میشه.

او از اواسط سال 1330 به خوانندگی روی میاره. گرچه تو اون زمان موسیقی پاپ در ایران چندان شناخته شده نبود، اما منوچهر سخایی با بهره از آثار موزیسین‌های خارجی از همون ابتدا به این نوع موسیقی گرایش خوبی پیدا میکنه و موفق شد ترانه ای با نام کالسکه زرینم که در ابتدای مکان اشاره به اون کردن رو که به شکل غیر حرفه‌ای به همراه کامبیز مجدهی و پرویز وکیلی ضبط شد و از صد شورای محافظه‌کار موسیقی رادیو ایران تو اون زمان که خیلی هم سخت گیر بودن عبور کرد. در واقع تا دهه 30 شورای موسیقی رادیو در زمینه موسیقی پاپ بسیار سخت گیر بود، چون همه اعضا در این شورا از موسیقی دانان سنتی بودن و زیاد روی خوشی به موسیقی پاپ نشون نمی دادن. خب بازم کالسکه زرین را یه قسمت دیگر شو بشنوید که از بهترین کارهای، البته همه کاراش خوب بودا، منوچهر سخاییه. بشنوید.

بعد از سال 1332 با پخش ترانه مرا ببوس گلنراقی جو رادیو عوض شد و متوجه شدن مردم هم این نوع موسیقی رو دوست دارن. از اون زمان پای خوانندگان پاپ به رادیو باز شد. بعد از نوری ویگن اومد و بدین ترتیب منوچهر سخایی از سال 1337 به طور حرفه‌ای کار خودش رو در رادیو ایران آغاز کرد که اوج کار منوچهر سخایی دهه 1340 بود.

فیلچر فعالیت خودش رو در سینما اول به عنوان خواننده و بعد به عنوان بازیگر در همون سالها آغاز میکنه. اولین فیلم او با نام زندگی شیرین است، ساخته مجید محسنی، در سال 1335 روی پرده سینما نقش میبنده و بعدها در فیلم های مختلفی هم ظاهر میشه. در رابطه با هنر منوچهر سخایی، استاد شجریان سالها پیش در کارگاه آواز از خودش یه خاطره حکایت میکنه که نشون از شهرت و اهمیت سخایی در اون سالها داشته. شجریان گفته: من در دانشسرا که بودم، منوچهر سخایی آوازی در ابوعطا خوند که من خیلی خوشم اومد. اونو یاد گرفتم و همه جا میخوندم و میگفتم این رو منوچهر سخایی خونده. منوچهر همچنین در سالهای فعالیت هنری خودش مجری برنامه تلویزیون هم بود، مثل شو زنگوله ها که در اون به معرفی چهره های جدید موسیقی میپرداخت. او هم نیز مثل بسیاری از خوانندگان و بازیگران بعد از انقلاب ایران راهی آمریکا میشه و در لس آنجلس اقامت میگزینه. سالهای اول ورودش 3 آلبوم به بازار عرضه کرد که با نهایت تأسف میتونیم بگیم با موفقیت روبرو نبود. در این زمینه خودش میگه: این 3 آلبومی رو که من آماده کردم با عجله و همینطور عدم آگاهی به اوضاع و احوال اینجا من آماده کردم، ضعیف بود و همینطور خوب نبودن وضع مالی من، چون تازه کوچ کرده بودم. این شد که گل نکرد به قول معروف این آلبوم. بعد از اون دیگه نخوند و به تهیه کتابی درباره موسیقی مدرن و موسیقی

خود ایشون میگه دیدم یا باید از این جماعت بزن و بکو پیروی بکنم یا برای همیشه سکوت بکنم. این بود که به کار تألیف روی آورد.

منوچهر سخایی ترانه‌های بسیار زیاد و زیبایی رو اجرا کرده، مثل همین کالیسکه زرین که یه قسمت شنیدین، بدرود، نامزدی، افسوس که گذشته، دزد دل، قدیمه ها، پرستو، برگرد، پشیمون میشه آخر و عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من و خیلی های دیگه. منوچهر سخایی متاسفانه در سال 1390 در سن 76 سالگی در اثر بیماری در لس آنجلس چشم از جهان

0: خب
1: حالا که رسیدیم به پایان این قسمت، مکان عزیز، غروب ها که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا. بله، عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگر عاقل بودم من. بشنوید به خاطراتتون به خوبی و خوشی زنده بشه.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845.
4: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
5: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
6: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
7: Vihog Grill.
8: Vihog, yani best Hollywood.

0: خب عزیزان،
1: به بخش دوم برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه خیلی خیلی خوش آمدید. در این بخش یه بیوگرافی میخوام از نظام فاطمی بهتون بدم.

نظام فاطمی شاعر، ترانه سرا، فیلم نام نویس و کارگردان فیلم های ایرانی، در سال 1310 در آشتیان به دنیا آمد. دوران کودکی را زیر نظر پدر باسواد و فاضل و تیزبین خود علی اصغر خان فاطمی گذراند و از مکتب او فیض بسیار برد. در سن 16 سالگی علاقه عجیبی به شعر و شاعری پیدا میکنه. خود ایشون میگه باید یه کاری بکنم که هم برای کشورم و هم برای خودم مفید باشم. از این رو به ادبیات و نقاشی و نویسندگی روی آورد و به همین خاطر در رشته ادبیات از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او سال 1330 یعنی در سن 20 سالگی وارد رادیو شد و ترانه سرایی رو برای خوانندگان مطرح ایران آغاز کرد. ایشون بیش از 350 ترانه می‌سازه که بیشتر اونها از ترانه‌های موفق زمان خودش به شمار میرن، مثل ترانه صدف با صدای سیمین یا من و آینه، عیش و نوش، حاصل عشق، غروب دهکده، جام طلا که دلکش اون را اجرا کرد و به خوبی هم اجرا میکنه، یا ترانه گل حسرت با صدای ستار و صدای آشنا با صدای داریوش رفیعی، گذشت عمر با صدای پروین. خب میبینم که ماکان عزیز ترانه گل حسرت رو داره آماده میکنه با صدای ستار. یه گوشه ای از اون رو بشنویم.

نظام فاطمی علاوه بر شعر و شاعری در هنرپیشگی، در نویسندگی فیلم یا همون فیلمنامه نویسی، در مطبوعات هم دستی داشته. اولین فیلمنامه ای که ایشون می نویسه فیلم دوقلوها بود و فیلم بیوه خندان را هم نوشت و هم کارگردانی کرده. از اون پس فعالیت خودش رو در زمینه فیلمسازی و کارگردانی بیشتر میکنه. در فیلم استاد کریم نوکر تیم هم بازی داشته. یه ترانه داریوش رفیعی خونده از سروده های نظام فاطمی به نام عمر عاشقی. دیدم در دل از نو عشقی دیگر آمد، داد از دل که از مستی آرامش نیست. میدانم جز حسرت سرانجامش نیست، هر شب غم را به دل شبیخون باشد. عاشق داند که حال من چون باشد، از غم جایم به دشت و هامون باشد. دشت و هامون سرای مجنون باشد. ای دل ما را آسوده بگذار، بس کن از عشق بر جانم آزار. خیز و مرنجان خاطر ما را، کس نشناسد قدر وفا را، خود را میازار. مرا از عشق و مستی چه حاصل شد در هستی، کجا کامم براید عمر عاشقی ها که می گفتم سر آمد. دیدم در دل از نو عشقی دیگر آمد، ای دل داد از تو.

مادام فاطمی خیلی از فیلم های معروف را کارگردانی کرده، مثل پاشنه طلا، مهدی مشکی، حسرت، سالار مردان، کاکلزری، هارون و قارون، شیطون بلا و بسیاری دیگر. در امر فیلمنامه نویسی هم که عرض کردم، فیلم های قربون هرچی خوشگله، شوهر پاستوریزه، گردباد زندگی، گرگ های گرسنه و تعداد دیگری رو هم نویسندگی کرد. قبل از اینکه ترانه پایانی این قسمت رو که بانو دلکش اون رو بسیار واقعا بسیار زیبا اجرا کرده به نام جام طلا که از سروده های نظام فاطمی هست، اجازه بفرمایید مختصری درباره بانو دلکش هم خدمتون عرض بکنم. بانو عصمت باقرپور بابلی با نام هنری دلکش در سال 1303 در بابل از شهرهای شمالی ایران به دنیا آمد. خواننده معروفی که به نام بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر نامیده می شود، او از کودکی استعداد خوانندگی رو با خواندن برای بچه های هم سن و سال خودش نشون داد. 12 ساله بود که پدر خودش را از دست میده و مادر که دارای 6 دختر و 3 پسر دیگه هم بود، تصمیم میگیره که عصمت رو به تهران نزد خواهر بزرگترش که در تهران شوهر کرده بود و زندگی میکرد بفرسته تا هم سواد یاد بگیره و هم اگه دوست داشت اونجا بره آواز بخونه. همین امر موجب شد که او در تهران بزرگ بشه و پرورش پیدا بکنه و همینطور به آرزوی دیرینش که همان خواندن آواز بود برسه. در مدرسه‌ای که در تهران تو اون درس میخوند، کلاس موسیقی و سرود هم بود. معلم سرود صدای دلکش رو کشف میکنه، او رو نزد استاد روح الله خالقی میبره و بعد از تست های مقدماتی او رو تحت تعلیم قرار میده و از اساتید دیگر برای آموزش دلکش برای یادگیری ردیف ها و زیر و بم آواز استفاده میکنه. نام دلکش رو هم روح الله خالقی برای او انتخاب میکنه و نخستین اجرای او که در سال 1323 شمسی بود، اولین بار از رادیو پخش میشه. رادیو اون زمان در 4 راه سید خندان به نام بیسیم پهلوی بود. از اون تاریخ به بعد شد دلکش مردم. بله، بانو دلکش در شهریور 1383 در سن 79 سالگی در تهران از دنیا میره. یاد این بانوی بزرگ هم گرامی روحشون شاد باشه. خب قول دادم، بله، جام طلا که گفتم یکی از زیباترین کارهای دلکش هست، از سروده های نظام فاطمی را با هم میشنویم.

0: ما همه اهل صفاییم، بنده خاص خداییم، چشمه مهر و وفاییم.
1: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818 777 777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
10: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس.
13: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
14: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه: 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
18: اشکان سرم رفت.
17: اینم اشکانه یک ماه پیش.
18: باریکلا اشکان، را افتادی.
17: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
19: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

خب خدا قوت دوستان عزیز، خسته نباشید. بخش سوم گلگشت امروز رو با این جمله شروع میکنم که سالها پیش که من بچه بودم، سر هر کوچه کسی بود که چینی ها رو بند میزد، اونم با عشق بند میزد. یک کمی که نگاه میکردم اون روزا به خودم میگفتم آخه اینم شد کار، کنار خیابون بشین و این قوری رو سوراخ کن و بند بزن و این بشقاب چینی رو به همین شکل و اینا، گفتم این شد کار. ولی امروز که دیگه اثری از اون نیست، نقش یک دل به روی چینی هست. چینی دل ترکی دارد و من در به در، کوی به کوی در پی بند زنی میگردم که این دل رو بند بزنه. آخ چینی بند زن کجایی؟ خب و اما اصل مطلب، سهراب سپهری، هممون دیگه میشناسیمش، در فضای مجازی و در خیال خودش میره مجلس ترحیم خودش، میره تو مسجدی که برای سهراب سپهری یعنی برای خودش مجلس گرفتن. بله ماکان هم این نه بسیار زیبا رو گذاشتن، چون ما داریم میریم مجلس ترحیم سهراب سپهری. آمدم مجلس ترحیم خودم، واعظ از من میگفت، حس کمیابی بود از نجابت هایم، از همه خوبی ها، و به خانم ها میگفت اندکی آهسته تا که مجلس بشود سنگین تر. سینه اش صاف نمود و به آواز بخواند،

0: چند روزی قفسی ساختند از بدنم و ادامه میداد. راستی این همه اقوام و رفیق، من خجل از همشان. من که یک عمر گمان میکردم تنهایم و نمیدانستم من اندازه یک مجلس ختم دوستانی دارم. همشان آمدند، چه عزادار و غمین. من نشستم به کنار همشان و چه حالی بودم. همه از خوبی من میگفتن، حسرت رفتن ناهنگامم، خاطراتی از من که پس از رفتن من ساختند، از رفاقتهایم، از صمیمیت دوران حیات. روح من قلقلکش میاند. گرچه این مرگ مرا برد، ولی گویا مرگ مرا یاد این جمله رفیقان آورد. یک نفر گفت چه انسان شریفی بود، دیگری گفت فلک گلچین است. خواست شعری بخواند که نیامد یادش. حسرت و چای به یک لحظه فرو برد رفیق. دو نفر هم می گفتن این اواخر دیده بودند که هوای دل من جور دیگری است، اندکی عرفانی و کمی روحانی، و بشارت دادم که سفر نزدیک است. شانس آوردم من، مجلس ختم من است. روح را خاصیت خنده نبود. یک نفر هم می گفت من و او وحش صمیمی بودیم. هفته قبل به او راز دلم را گفتم و عجب است مرا، او 3 سال است که با من قهر است. یک نفر ظرف گلابی آورد و کتابی که بخواند، کتاب و ثوابش برساند به من. گرچه برداشت رفیق، لای آن باز نکرد، گویی ثوابی که نیامد بر من. یک نفر فاتحه ای خواند مرا و به من فوتش کرد. اندکی سرد شدم. آن که 100 بار به پشت سر من غیبت کرد، آمدان گوش نشست. من کنارش رفتم، اشک در چشم، عزادار و غمین. خوبیم را می گفت چه غریب است مرا. آن که هر روز پیامش دادم تا بیاید که طلب بستانم و جوابی نفرستاد، نیامد هرگز. آمد آنجا، دم در با لباس مشکی خیره بر قالی ماند. گرچه خرما برداشت، هیچ ذکری نفرستاد. آن ملک آمد باز، آن عزیزی که به او گفتم من فرصتی میخواهم. خبر آورد مرا میشود برگردی، مدتی باشی در جمع عزیزان خودت، نوبت بعد تو را خواهم برد. روح من رفت کنار منبر و چه آرام به واعظ فهماند اگر این جمع مرا میخواهند، فرصتی هست مرا، میشود برگردم. من نمیدانستم این همه قلب مرا میخواهد، باعث این همه غم خواهد شد. روح من طاقت این موج پر از گریه ندارد هرگز. زنده خواهم شد باز. واعظ آهسته به من گفت معذرت میخواهم، خبری تازه رسیده از مرا. گویا شادروان مرحوم زنده هستند هنوز. خواهرم جیغ کشید و قش کرد و برادر به شتاب مضطرب رفت که رفت. یک نفر گفت که تکلیف مرا روشن کن، اگر او مرد خبر فرمایید خدمت برسیم و سوگواری بکنیم. عهد ما نیست به دیدار کسی کو زنده است دل او شاد کنیم، کار ما شادی مرحومان است. واعظ آمد پایین، مجلس از دوست تهی گشت، عجیب. صحبت زنده شدن چون گردید، ذکر خوبی هایم همه بر لب خشکید. ملک از من پرسید پاسخت چیست؟ بگو تو کنون می آیی یا بین جمع رفیقان خودت می مانی؟ چه سوال سختی. زنده باشم بی دوست، مرده باشم با دوست. زنده باشم تنها، مرده در جمع رفیقان عزیز. من که در حیرتم از کرده این مردم، ای کاش دلی شاد کنیم تا زمانی که هنوز زنده اند و برمان.
1: خب
0: ماکان جان، این ترانه مرده بودم زنده شدم با صدای افتخاری رو بذارید در پایان برنامه، بعد از اینکه این شعر رو با همین نی زیبایی که شما دارید من بخونم، بعد اون ترانه پایانی رو تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در، در مشت گرفته مچ دست پسرم را. یارب به چه سنگی زنم از دست غریبی، یارب به چه سنگی زنم از دست غریبی این کله پوک و سر و مغز پکرم را. هم در وطنم بار غریبی به سر و دوش، کوهی است که خواهد بشکافد کمرم را. من مرغ خوش آواز و همه عمر به پرواز، چون شد که شکستند چنین بال و پرم را. رفتم که به کوی پدر و مسکن مألوف، تسکین دهم آلام دل جان به سرم را. گفتم به سر راه همان خانه و مکتب، تکرار کنم درس سنین سقرم را. گر خود نتوانست زدودن غم از دل، زان منظر باری بنوازد نظرم را. کانون پدر جویم و گهواره مادر، کان گوهرم یابم و مهد هنرم را. تا قصه رو این تنی و تیر پرانی است، از قلعه سیمرغ ستانم سپرم را. با یاد طفولیت و نشخوار جوانی، می رفتم و مشغول جویدن جگرم را. پیچیدم از آن کوچه مأنوس که در کام، باز آوردان لذت شیر و شکرم را. دیدم در آن خانه همان است که دیدم، اما چه بگویم که چه دیدم خبرم را. ناگه پسرم گفت چه میخواهی از این در پدر؟ گفتم پسرم جگرم، بوی صفای مادرم را. به جگرم، بوی صفای مادرم را، فدای همه مادرهای عزیز. خب دوستان عزیز، با خوندن این شعری از شهریار، بوی پدر و مادر، برنامه گلگشت امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت تر و تازه و نو و قشنگ و خوب، همه شما خوبان رو، همه شما عزیزان رو، دوستداران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. برای همتون آرزوی سلامتی دارم. ماکان جان دست شما هم درد نکنه، خدا قوت، خدا نگهدار، به امید دیدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
5: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
6: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
5: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
7: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
8: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
9: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
10: بیا اینم کارت وکیل.
11: صبر کن،
12: اول با وکیل من تماس بگیر.
13: درصد کمتری می گیره.
14: برو پیش اون.
15: نه اون بهتره،
14: اون یکی ارزون تره،
15: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
16: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
8: اصل کاری چیه؟
16: فقط و فقط یدیدی.
17: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی.
7: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
18: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
19: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. علیرضا شاه محمدی هستم، خواننده و معلم آواز و موسیقی ایرانی. برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله با شما طی خواهم کرد. لطفاً با ما باشید.

و مهربان و نازنین به بخش اول هفتخوان موسیقی توجه می فرمایید. در این بخش دستگاه سه‌گاه رو تا حدودی برای شما می خواهم تشریح کنم که هم ویژگی های عاطفی و موسیقاییش چه هست و هم از نظر تئوریک به صورت خیلی خیلی پایه‌ای دارای چه مختصاتی این دستگاه میتونه باشه. به طور کلی سه‌گاه رو در واقع یک دستگاه خیال انگیز حتی تا حدودی شاد تعریف میکنن. البته فضایی که روح الله خالقی زنده یاد در کتاب سرگذشت موسیقی اگر اشتباه نکنم از در مورد سه‌گاه تعبیر کرده یه فضایی اسم خاصی هم گذاشته روش که البته اسم جالبی نیست، گفته فضایی مالی خولیایی داره. حالا این شاید در قدیم مشهود بوده یا معروف بوده که سه‌گاه رو با این حالت در نظر می گرفتن و شاید معنای مالی خولیایی به این وضعیت و به این جهت بوده وجه تسمیه و گذاشتن این اسم، که همونطوری که گفتم فضای فرهنگیز خیال انگیزی رو میتونه در واقع ترسیم بکنه و به وجود بیاره. و از اونجایی که به هر حال وقتی که پر پرواز خیال باز میشه به بیکرانه ها میتونه کشیده و کشانده بشه، خب اون دیگه مرز خاصی نداره، بسته به هر تفکری و هر ذهنی خب و میزان خلاقیتش و تصویر پردازیش میتونه در واقع پرتوهای مختلفی از اون ساطع بشه یا صادر بشه. و البته این رو هم باید گفت دوستان، وقتی که یک دستگاه یا یک مایه آوازی رو به یک حالت خاص روانی و احساسی بسیار به خصوص و محدود توصیف میکنیم، مثلا میگیم فضای فلان دستگاه شاده یا غمگینه یا خیلی مثلا فرض کنید فضای همونجوری که گفتم خیال انگیز داره، اینا خیلی اصطلاحات کلی هست که تا حدودی در مورد همه دستگاه ها و آواز ها صادق هست و مصداق داره. اینجور نیست که مثلا ما به دستگاه ماهور بگیم شاد و غرورآمیز و به سه‌گاه هم بگیم شاد و خیال انگیز. نه، در واقع میشه که ماهور هم خیال انگیز باشه و سه‌گاه هم ای بسا به نوعی عرضه بشه که حالتی غرورآمیز هم به خودش بگیره، چون اجزای مختلفی در به ثمر رساندن عاطفه و معنا در یک فضای موسیقی مؤثر هستند. حتی اگر خود موسیقی رو به صورت مجرد بگذاریم کنار، وقتی که موسیقی با عاملی مثل شعر و کلام ترکیب میشه، از آن سو با ریتم به خصوصی عرضه میشه، همه اینها میتونن احساسها و عواطفه گوناگون تولید کنن، از حالتی غمگین تا حالتی شاد و توصیف‌های مختلفی رو

صورت طبیعی بر اثر ادراک اون فضا با دستگاه‌ها و مایه‌های دیگر موسیقی که با اونها آشنا شدیم. اون چه در وهله اول در مورد دستگاه سه‌گاه بسیار مشهود و واضح هست، همون رابطه دو سه نوت اولیه است که در دستگاه سه‌گاه ارائه میشه و این نسبتی که این نوت‌ها با هم دارن و با این نسبت که برقرار میکنن، صوت و آهنگ ویژه‌ای که تولید میکنن در واقع به ذهن من و شما یک ملودی رو متبادر میکنن که ما حالا یک احساسی نسبت به اون ملودی و ادراکی پیدا میکنیم. خب اولا که نوت اولیه سه‌گاه هر چه که باشه باید کرون باشه، یعنی یک درجه کامل نیست. حالا البته من چجوری میتونم تشخیص بدم اون نوت اولی که دارم میخونم کرونه؟ مثلا اگر من برای شما بخونم آ، خب این نوت از کجا معلومه که کرونه، کامل، نیم پرده است؟ هیچی معلوم نیست، مگر اینکه نوت دوم یا فاصله دومی بلا فاصله بعد از این نوت اول در واقع اجرا بشه، حالا از طریق متمتیک یا ریاضیات و یا از طریق شنیداری میشه به نتیجه دیگری دست یافت که پیدا کرد رابطه این نوت اول رو با دوم از لحاظ فاصله یا دیستنس. یعنی اگه من اومدم به این نوت اول یه نوت دوم اضافه کردم، گفتم آه، خب اینجا اتفاقی که میفته فاصله یه نوت اول با نوت دوم از یک پرده کامل یک چهارم یا کوادر سب کمتره، چون اگه من میخواستم پرده کامل رو بعد از نوت اولم بگیرم باید میگفتم آه، ولی گفتم آه. خب از نیم پردم که بیشتره، چون اگه میخواستم نیم پرده بگیرم باید میگفتم آه. خب این میشه هف استپ، پس من یک چهارم رفتم رو هف استپ، بنابراین میشه سه چهارم. خب حالا میتونم تازه دست پیدا بکنم به این که پس چگونه دستگاهی است که فاصله نوت اول با نوت دوم سه چهارم پرده است. خب حالا اطلاعات ما هنوز کافی نیست، باید نوت سوم هم در کار بیاد. آ این نوت اول، آ نوت دوم، آ نوت سوم. یعنی از نوت دوم تا نوت سوم در واقع اگر با موسیقی آشنا باشید میفهمید که یک پرده کامله. پس اگر یک نوت که شروع میکنیم با نوت بعدیش سه چهارم فاصله داشت و نوت دوم با سوم یه پرده کامل، این قطعا ما رو میرسونه به سه‌گاه. اتفاقا در مورد این خیلی صحبت شده که چرا میگن سه‌گاه، صحبت های زیادی راجبش شده، ولی من خیلی فکر کردم شاید یکی از دلایلش همین سه تا درجه اولیه باشه، یعنی تکلیف رو این سه درجه روشن میکنن. نوت اول وقتی که خوانده میشه هیچی معلوم نیستش که این در واقع نوت کرون هست یا نوت مطلقه، چون یه نوت به تنهایی هیچ معنایی نداره. وقتی که نوت دوم بهش اضافه میشه، بعد وقتی سنجشی اتفاق میفته میبینیم که فاصله این نوت با نوت بعدی کمتر از یک پرده کامله، و بعد نوت سوم رو هم میخونیم میبینیم که فاصلهش با نوت قبلی یک پرده کامله، و بر اثر خواندن این درجات نه بر اثر دانستن تئوریش میتونیم حس بکنیم که یک فضای متفاوتی به وجود اومده که طبیعتاً مثلا قابل قیاس با ماهور، همایون، نوا و غیره نیست. با همین سه نوت میشه فهمید این تفاوت رو، در حالی که در ماهور در واقع این گونه نیست. مثلا شما در واقع ماهور رو تا چهار نوت ازش استفاده نکنید، ماهور بودن به سادگی برای همگان آشکار نمیشه. خب حالا به جای اینکه ما همش صحبت کنیم، بد نیستش که یه خط آواز سه‌گاه تقدیم شما کنم که در آواز و در عمل بشنوید که به صورت فرم آوازی و به در واقع به مدد گوش شنیداری چه برداشتی شما از این فضای موسیقی میکنید. شعری از سعدی رو برای شما میخوانم که میگوید آمدی وح که چه مشتاق و پریشان بودم، تا برفتی زبرم صورت بی جان بودم.

خب حالا ببینیم که در مقام تصنیف خانی و ترانه خانی این ایده موسیقی، یعنی سگاه به عنوان یک ایده نه به عنوان این جمله آوازی که من خوندم، چه فرم های دیگه میتونه به خودش بگیره؟ ببینید حالا همین قسمت اول بابا کرم رو شما تصور کنید. درای دای درای لای را لای لای را درای رای درای رای درا را لا لا لا لا درا دام الى آخر. ببینید اگر دقت بکنید همین مایه خودش رو تغییر داده در صورت به صورت فرم متفاوت و در قالب یک ترانه کوچه بازاری خودش رو حالا نشان میده. حالا اگر بخواد فرم کلاسیک خودش حفظ کنه میتونه به شکل یک تصنیف سنتی در بیاد، مثلا از

0: دل. خب حالا این ایده رو شما بردارید و در فکر خودتون این رو بچرخونید و بگردانید ببینید که به یاد چه آهنگ ها و تصنیف های دیگه شما رو میاندازه و این بهترین راه هست برای ادراک در واقع نغمات موسیقی ایرانی، برای اینکه بفهمید و درک بکنید که سگاه چی هست، چه طعمی داره، چه مزه‌ای داره و از این راه ارتباطتون رو با فضای موسیقی دستگاهی ایران میتونید تقویت کنید. به آگهی ها میریم، در بخش دوم با شما خواهیم بود.
1: رفتم.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت hamrah2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت hamrah2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دوستان عزیز و نازنین، بخش دوم هفتخوان موسیقی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. چطوره که با هم سری بزنیم به فرهنگ فولکلوریک و موسیقی مقامی ایران و یکی از مهمترین سازهای این فرهنگ رو از یکی از مهمترین استانهای فرهنگساز کشورمون در واقع استخراج کنیم و بکشیمش بیرون و بهش نظر و نگاهی بندازیم. سازی به نام دوتار از استانی و سرزمینی به نام خراسان که محل تولید ادبیات، موسیقی و فرهنگ بوده از دیرباز تا کنون و یکی از مراکزی بوده که بزرگترین عارفان و شاعران از خاک این دیار برخاستند و ساز مهم و رسمی دیرینه این در واقع دیار ساز دوتار هست. ساز دوتار همچنان که از نامش پیداست دو سیم داره، یعنی دو تار داره و آن رو معمولاً با ناخن یا پنجه می نوازن، نه با مضراب. خیلی نادر هستش که این ساز رو به طریقی بزنن که مضراب درش دخالتی داشته باشه. دوتار پیشینه‌ای چند هزار ساله داره. امروزه در واقع حوزه هایی که این ساز به صورت خیلی رسمی درش استفاده میشه در شمال خراسان هست، در جنوب خراسان و البته به طور کلی خود دوتار به غیر از این محدوده خراسان در دو استان دیگه هم به طور خیلی جدی و تا حدودی متفاوت اجرا میشه، ازش استفاده میکنن و اساتید برجسته‌ای در این سازها می نوازن. پس دوتار خراسان داریم، غیر از دوتار خراسان که به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشه دوتار ترکمن هم داریم و دوتار مازندران. در این بخش از برنامه در این هفته به مرور دوتار خراسان شروع میکنیم. اولین ترک مربوط به در واقع خراسان جنوبی هست با اجرای دوتار و آواز پرسوز جناب استاد غلامرضا صوفی. بشنوید تا برسیم به ترک دوم که برای شما آماده کردم.

و نغمه دوتار جنوب خراسان رو شنیدید و اصولا اگر که بخوایم بگیم که دوتار چه ساختمانی داره، کاسه گلابی شکل بزرگ داره و دسته نسبتا دراز و درشت سیم. طول دسته معمولا حدود 60 سانتی متره و کل ساز حدود 1 متر هست و قسمت کاسه ساز از چوب درخت شاتوت و دسته اون ساز از چوب زردالو یا درخت گردو ساخته میشه. اساتید بزرگی این ساز به خودش دیده که در این برنامه نمی گنجه که آثار همه اونها پخش بشه، چون بعضی از اونها هم چون قدیمی هستن کیفیت مناسبی پیدا نمیشه برای در واقع قابل پخش در رسانه های رادیویی، ولی باید نام برد از اشخاصی مثل استاد حسین یگانه و فرزندشون محمد یگانه که اینها بخشی های خراسان بودن و کار بخشی در بخش خراسان فقط این نبوده که دوتار به نوازند و بخوانند، بلکه وظیفه‌شون پاسداری و در واقع ارائه میراث در واقع فرهنگی و داستانی سرزمین خراسان و داستانهای کهن هم بودند در قالب ترانه هاشون و آواز هاشون. بخشی ها حکایاتی رو در قالب آواز میخواندن به همراه ساز دوتار که پر از نکات معرفتی و انسانی درش بود و اینگونه فرهنگ خودشون رو به صورت شفاهی در واقع اون بخشای اخلاقیش رو و حکمت‌آمیزش رو به صورت ساز و آواز و ترانه منتقل می‌کردن به نسل‌های خود و بعد از خودشون. ولی یکی از بخشی‌هایی که در واقع خب البته سال‌هاست که ایشون دنیا رو ترک کردن ولی آثاری با کیفیت مناسب ازشون بر جا مونده، استاد زنده‌یاد حاج قربان سلیمانی هستن که شهرت جهانی دارن. دوستان نگاه نکنید که ما بزرگان فرهنگ مقامی خودمون رو نمیشناسیم، ولی در جهان در واقع شناسنامه دارن و بسیاری از مردمان غرب که به حوزه فرهنگ جهانی علاقه دارن این اشخاص و این هنرمندان ما رو هم میشناسن. و استاد حاج قربان سلیمانی زنده یاد در فستیوال اوینیون فرانسه وقتی شرکت کرد همه رو متحیر کرد، تمام غربی ها و اروپایی ها رو، که این گونه مسلط این پیر مردی که در واقع شغلش کشاورزی بود و در کنار کشاورزی دوتار هم می نواخت به سادگی و با بی پیرایگی هرچه تمام بر روی صحنه نشست و مسلط به اجرای دوتار و نغمات خراسانی پرداخت که بخش اندک و کوچکش رو الان خدمتتون تقدیم می کنم.

در هفته‌ای که گذشت دوستان، یکی از دوتار نوازان دیرینه و صاحب سبک خراسان رو از دست دادیم. جناب زنده‌یاد استاد عثمان محمد پرست هفته پیش از دنیا چی در واقع رفتند و چشم از جهان فرو بستند و نیکوست که یادی از ایشان بکنیم که از در واقع ستونهای دوتار نوازی در بخش خراسان جنوبی بودند. عثمان محمد پرست زاده سال 1307 در بخش خواف خراسان یا خراسان رضوی بودند و اونجا زاده شدند و از 10 سالگی با دوتار مانوس بودند و البته پدر وی آنگونه که معروف است، مثل اغلب در واقع والدینی که در اون دوران بودن، با نوازندگی و موسیقی مخالف بودن. اما بعد از اینکه متوجه شدن که عثمان درباره در واقع اشعار اخلاقی و مذهبی میگوید و مینوازد، نظرشون تغییر کرده و این گونه‌ای بوده که در واقع به خاطر فرهنگ رایج، یکی از راه‌هایی که موسیقی تونسته به بقای خودش ادامه بده این هستش که خودش رو با در واقع فرهنگ مذهبی و آیینی به نوعی قاطی کرده و خودش رو مداخلت داده تا بتونه از این طریق به بقای خودش کمک بکنه. به هر حال از سن 12 سالگی عثمان محمد پرست دوتار رو به دست میگیره و آثار بسیار زیبایی از خودش بر جا میگذاره، از چاوشی خانی ها و سرحدی خانی ها و مقام های بسیاری که بخش های از اونها رو در قالب تصنیف حتی به خواننده گرامیمون بانو سیما بینا هم ایشون فرا دادند و میشه گفت یکی از همنشینان و استادان این خواننده محلی و مقامی ارزشمند کشورمون بودند. برای اینکه یادی از ایشون هم کرده باشیم، قطعه نوایی رو با ساز و صدای زنده یاد عثمان محمد پرست تقدیم شما میکنیم. پایان بخش این قسمت.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
1: ایرانی ها، تخفیفای ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی، با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org.

شنوندگان ارجمند، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش تصنیف ها و موسیقی هایی رو خدمتتون پخش میکنیم. بعضی وقتا این آهنگ هایی هستن که بسیاری از شما عزیزان از آنها خاطراتی دارید، بعضی از آنها کارهایی هستن که شاید کمتر شنیده باشید و حتی بعضی وقتا هم موسیقی های بی کلام خدمتتون پخش میشه. اما در این نوبت یک کار متفاوتی رو میخوام خدمتتون پخش بکنم که شاید کمتر با این فضای موسیقی آشنایی داشته باشید و اون موسیقی ساز تنبور هست که یکی از سرآمدان این ساز زنده یاد استاد سید خلیل عالی نژاد بودند که متاسفانه در اثر حادثه عجیبی که هنوز هم رمزآلود باقی مونده حدود 20 سال پیش به قتل رسیدن، کشته شدن آقای سید خلیل عالی نژاد که از رهبران گروه در واقع آیین یارستان بودن، جناب سید خلیل عالی نژاد و استاد و اسطوره تنبور. شاید گروه یا آیین مردمانی که آیین یارستان رو تمرین میکنن با توضیحی که میدم براتون آشناتر بشن. شاید در فضای مجازی احیانا دیده باشید فیلم هایی رو که گروهی در پای کوه ها یا در کنار منزل ها نشستند، از زن و بچه و کودک و خردسال همگی زن و مرد تنبور به دست دارن و به صورت گروهی تنبور نوازی می کنند و آهنگ های آیینی می خونند. این عزیزان بیشتر در منطقه دالاهو و صحنه کرمانشاه زندگی می کنند و آیین در واقع مذهبی اونها اسمش هست یارستان که حالا توضیحش مفصله. و زنده یاد خلیل عالی نژاد یکی از رهبران این گروه بود. حالا این آهنگی رو که خدمتون تقدیم میکنم که با گروه نوازی تنبور اجرا شده در یک کنسرت، بر روی شعری از حافظ هست و خوانندگی و نوازندگی استاد سید خلیل عالی نژاد با شعری که اینگونه شروع میشه که ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. بشنوید، امیدوارم که لذت ببرید.

مرا می نهلد تا که بخارم سر خود، هیکل یارم که مرا می فشرد در بر خود، گاه چو قطار شتر می کشدم از پی خود، گاه مرا پیش کند شاه چو سرلشکر خود، گه چو نگینم بمزد تا که به من مهر نهد، گاه مرا حلقه کند دوزد او بر در خود، خون ببرد نطفه کند، نطفه برد خلق کند، خلق کشد عقل کند، فاش کند محشر خود، گاه براند به نیم همچو کبوتر ز وطن، گاه به صد لابه مرا خواند تا محضر خود، گاه چو کشتی بردم بر سر دریا به سفر، گاه مرا لنگ کند بندد بر لنگر خود. بله دوستان، ابیاتی از مولانا رو خدمتتون خوندم با اون موسیقی مخصوص و طربناکی که در ذات کلام مولانا وجود داره. امیدوارم از برنامه‌ای که تقدیم شد لذت و استفاده‌ای نصیب شما عزیزان شده باشه. در پایان مایل هستم اشاره بکنم به این موضوع که فردا در منطقه بی ایریا من و همکارانم در مونتالوو آرت سنتر یا ویلا مونتالوو کنسرتی رو خواهیم داشت در شهر ساراتوگا. برای تهیه بلیط می توانید به سایت مونتالوو آرت سنتر مراجعه کنید و هنوز تعدادی اندک از بلیط ها باقی مانده اند. اگر مایل بودید میتونید به این کنسرت در این منطقه بسیار زیبا که ویلا مونتالوو هست و بسیار جای دیدنی هم هست تشریف بیارید و برنامه موسیقی ما رو بشنوید. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم میکنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام آقای وکیل.
8: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟
9: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف.
12: همین امروز امتحانش کنی.
15: خب چطوره؟
16: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
15: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
16: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
15: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
17: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
18: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
19: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر ایران، درود بر شما امیران فرزندان ایران. امروز آدینه است، 18 سپتامبر 27 شهریور ماه. خانم فرهوده برای من هدایت میکنه، از این سپاسگزارم. 18 سپتامبر 96 میلادی میشه 1930 سال پیش. یه روز عجیبیه توی این شهر، یعنی روم. رومیش از شهرهای کلان دنیاست. همون زمان 1 میلیون جمعیت داشته، یعنی اولین کلان شهر تاریخ باستانه. برخی از مورخان حتی میگن تا 1,200,000 جمعیت روم بوده. روم یک حاکم خونریز و مستبد داره که مرگش، مردنش شده بود یک آرزوی همگانی. همه، حتی اطرافیانش، نزدیکترین آدم ها آرزو میکردن که او هر چه زودتر از دنیا بره، شرش رو کم کنه. او امروز 18 سپتامبر به قتل رسید و آرزوی بسیاری برآورده شد. توطئه قتل رو کی شکل داد؟ همسرش دومیتیان و جمعی از درباری ها. دومیتیا و جمعی از درباریان نقشه قتل رو کشیدن و این نقشه اجرا شد. امپراتور دومیتیان، فرمانروای ستمگر و متوهم، کشته شد. نروا جانشینش شد. نروا امپراتوری به قدرت رسید که یک اسم خوب داره در تاریخ. بعد از او هم 4 امپراتور خوب دیگه یکی بعد از دیگری به قدرت رسیدن که از اونها به عنوان 5 امپراتور خوب یاد میشه. دومیتیان هم خودکامه بود، هم ظالم بود، هم خونریز بود و هم به شدت متوهم بود. بیماری پارانویا همه زندگی او رو برای خودش، هم برای خودش سخت کرده بود، هم برای کسانی که در اطرافش بودن، نزدیک به او بودن، چون به همه مشکوک بود و همه چیزو به دشمن فرضی منسوب می‌کرد. انقدر بدبین بود به همه چیز که ورود هر نوع اسلحه‌ای به دربار ممنوع شده بود. دوستاش او رو رهبر معظم خطاب کنن، دومینیوس و خداوندگار، دوس، دومینوس ا دوس. دوستاش رسمن او رو رهبر معظم خطاب و پیشوای معظم، رهبر معظم انقلاب، نمیدونم چیه، نماینده خدا بر زمین. چنان به وجود دشمنان فرضی باور داشت که هر روز بر تعداد خبرچین ها و جاسوس ها اضافه میکرد. در همین دوره خودمون ما در ایران 16 سازمان امنیت پیدا کردیم. تازه به همدیگه جوابگو نبودن، فقط به رهبر جواب میدادن، محافظ رهبر بودن. خبرچین ها و جاسوس ها اضافه کرد تا دشمنان و بدخواهانش رو شناسایی کنن و بتونن اونها رو از صحفه زندگی حذف کنن. دشمن اهل دانش و علم بود، به ویژه با فلاسفه. اصلا یه دشمنی ذاتی به اونها داشت، یا میشه گفت یه دشمنی که در دوره قدرت احساسش در او خیلی قوی شده بود. تلاش کرد نسل فرزانه و فرهیخته رو از میان برداره. میچرسید، از آدم های فرهیخته و وحشت داشت. بسیاری از سناتورها و فلاسفه را حذف کرد. برای کشتنش طرحی داد همسرش و درباری هایی که با او همکاری میکردن که چاله بود. ورود اسلحه ممنوع بود، هیچ نوع اسلحه‌ای نهاد وارد دربار و محل اقامت او میشد. جریان اینطور طراحی شد که یکی از نزدیکان امپراتور چند روز به این بهانه که دستش بر اثر زمین خوردگی ضرب دیده، این رو باند پیچی کنه. دست چندین روز باند پیچی شده بود تا او بتونه در روز موعود زیر این باند پیچی یک خنجر کوچک رو پنهان کنه و وارد دربار بکنه. همین کارم کرد، با همین خنجر به خوابگاه رفت، کار امپراتور رو ساخت. هیچ کدام از طراحان قتل او غریبه نبودند، همه به امپراتور نزدیک بودند. وقتی حمله کرد به امپراتور، امپراتور با اینکه مجروح شد
اما بلند شد و مهاجم درگیر شد، حتی موفق شد مهاجم رو مضروب کنه.

نبات‌های تاریخی عجیبه نه؟ دیکتاتورها، مستبدها، خودکامگان همه شبیه همند. بشریت این همه پیشرفت کرده طی چندین هزاره، این همه تغییرات و تحولات توی زندگی اجتماعی و جهانی انسان رخ داده، ولی عجیبه دیکتاتورها تکون نمی‌خورن، همونند که بودند. دیکتاتوری یک صفت کهنه است که از انسان یک موجود کهنه خلق میکنه، یه موجودی که در گذشته‌های خیلی دور منقرض شده اما هست، هنوز نفس میکشه. خوب بکنید بوی کهنگی. 47 ساله که از قلعه دیکتاتوری مذهبی ایران به من شام میرسه. اینا هم همین صفاتی داشتن که او داشت، همین اینا به دشمن فرضی باورد. هر روز همه اتفاقات بد مملکت منصوب بود به دشمنان فرضی. وقتی خبر مرگش به بیرون درز کرد، موجی از شادی روم رو فرا گرفت. در سنا لایحه‌ای به سرعت تصویب شد مبنی بر این که این هیولا که به اسم امپراتور روانی توی کشور حکومت میکرد، محکوم به فراموشی ابدی بشه، یعنی نشانی از اون نباید به جا بمونه. همه مجسمه هاش تخریب کردن، نامش را از کتیبه ها پاک کردن، چهرش از روی سکه ها محو شد.

یکی از محبوب‌ترین خوانندگان زن در جهان عرب، هم زیباست هم محبوبه، هم به خاطر اجراهای زندش جایزه جهانی داره. 57 سال است، صداش قدرتمنده، شخصیتش نافذه. دختری که 15 سال پیش در اوج قدرت قاسم سلیمانی، اوج قدرت بشار اسد و همه جنایتکارانی که از روسیه و روسیه ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی در سوریه امپراتوری ترور رو شکل داده بودند، چه کرد؟ تصمیم گرفت اسمش رو، نامش رو، شهرتش رو، هنرش رو برای مردم خودش هزینه کنه. رفت پشت سر مردمان خودش ایستاد، حاضر نشد در خدمت دستگاه پروپاگاندای یک جنایت پیشه منطقی و یک دیکتاتور بدنام مثل اسد و قاسم سلیمانی باشه. او به دلیل حمایت آشکار از مردم کشورش، به خاطر مواضع ملی‌گرایانه‌اش در برابر رژیم اسد از کشور رفت، از زادگاه خودش که این همه اون رو دوست می‌داشت رفت. 15 سال دور از میهن بود و بالاخره در همین روزها به زادگاهش برگشت. مردم براش چه کردن در دمشق؟ رفت بر صحنه در حالی که اشکش جاری بود و موفق نشد احساسات عمیق خودش نسبت به مردم و زادگاهش رو کنترل بکنه. با ترانه سوریه آزاد بر صحنه الفی ها درخشید.

تمام زنانی که در الفیا هستن تقریبا همه گی بی حجاب، همه خوشحاله، همه گریه میکنن. اسم این خواننده اصالت خانم نصری است. دیشب در دمشق قوغا کرد، هزارها زن و مرد سوری به استقبالش شتافتن.

فرهنگم رفته بود و به او تقدیرنامه‌ای داده شد و همینطور جایزه مقاومت و ایستادگی برای ملت خودش. و به هر حال شب اجراش فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. من که خیلی خوشحال شدم. بالاخره ما بس که باید یواش یواش یاد بگیریم دیگه. کاش یه دهی این کاش چی ببینه. اسم یارو کیه رفته ایران؟ اسم چیه؟ قیصه؟ نامجو قیصه. ببینن که خجالت بکشه.

0: Μ' άρεσε που τελικό μαντέψε αυτό.
1: Έμεινα να εμβρούς σοπ εμβρουζόντι νέστ هزار ها دختر در تهران در مسابقه دو شرکت کردن، دو ده کیلومتری. من ندیدم، همه رو نگاه کردم، سعی کردم یه با حجاب توشون پیدا. یک دختر خانم دیدم که روسری داشت، دو سه تا دیدم که کلا سرشون بود، ولی بقیه همه بدون استثنا بی حجاب بودن. هزارها نفر، نه تنها فقط هم دخترانه نبود، دو دخترانه پسرانه بود، هزارها پسر و مرد هم همین در این مسابقه شرکت کرده بودن. نمیدونم اصلا رقابت نبود، رقابت ورزشی، یک رستاخیز خیابانی بود، اعلام دست جمعی عبور از جمهوری اسلامی. برای من هیچ معنی دیگری نداشت، چون در گوشه دیگری از تهران نمایش لات و لوت های حکومت جمهوری اسلامی بود. اعلام کرده بودن 400 هزار نفر شرکت میکنن، میگن جمع بزنید 30 هزار نفر میشدن. تازه کلیشون لنگ بسته بودن، مال چی بودن؟ مال یمن. ایده پرچم زرد داشتن، من حزب الله لبنان بودن. ایده از عراق اومد، مال هشت شعبی بودن. جلودار میدونی چی بودن؟ یه گروه میگفتن لوتی ها، این لات های کلا مخملی قیاب جس به لوتی ها رو میگرفتن. یه بوش از این گند لات های مفتخور شکمای برامده و این سیبیل های از بناگوش در رفته، ادای فیلم های قبل از انقلاب، فیلم های کلا مخملی های کافه ها رو در میارن. فکر کنید حکومت به کیا احتیاج بده کرده؟ هفت کچلون رو آورده بود به عنوان جلودار، تمام زندانی ها و محکومان رو آورده بود از زندان ها در این مراسم شرکت، تمام نیروش رو در یه گوشه از تهران این صحنه بود، در گوشه دیگه ده ها هزار، هزارها، من مبالغه نکنم، هزارها دختر و پسر که در یک مسابقه دو ده کیلومتری، یعنی ماراتون ده کیلومتر شرکت کردن، از بوستان ولایت، بوستان ولایت هم بزرگترین پارک تهران ها، اون در محل چی بود، پادگان نظامی قلعه مرغی، 270 هکتار وسعت داره، 270، و خلاصه صحنه فوق العاده، یعنی نشون میده که نسل خدافزی کرد، عملاً مردم با حکومت جمهوری اسلامی خدافزی کرد. علم الله در مشهد چنان عصبانی شده بود، نمیدونه چطور جلو خودش بگیری، بیچاره نگفت بریزید اینا رو بگیرید، گفت نه دیگه کسی اینا رو، دخترهای بیجاب تو دانشگاه راه ندی. آره به اینم راضی شدن. هر حال خیلی فوق العاده. حالا یه گزارش اومده بچه ها از تهران فرستادن، گوش کنید، من تو اینستاگرام دیدم.
2: جمهوری اسلامی بدون هوش مصنوعی و فتوشاپ هیچه، یعنی این امروز تجمع بزرگ جانفدایان داشتن، ببینید دست به دامن کیا شدن که بگن ما چه جایگاهی داریم. حوثی‌های یمن رو التماس کردن، از عراق و افغانستان و لبنان نیروهاشون رو درخواست کردن که در این تجمع شرکت بکنن. آدم‌ها یا لباس ورزشی تنشون کردن که اصلا تو عمرشون ورزش نکردن، به نام خانواده ورزشکار آوردن، چهار تا زن آوردن، میگن اینا دانشجویان نخبه ما هستن، مراسم حنابندان در خیابان به راه انداختن و بزن و برقص، و مجریشون هم وقتی داره گزارش میده از خیلی جمعیت کثیر جانفدایان و میبینن عجب سوتی بزرگی، بابا پشت سرش هیچکی نیست، میشه با انگشت شمردشون، یه ماشین سری و سر پیدا میکنن هلش میدن که اون جای خالی رو پر بکنه که تعداد کثیر جانفدایاشون به چشم نیاد. جمهوری اسلامی تا کی این مسخره بازی ها رو ادامه بدی بابا؟

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
2: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
1: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
3: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818 777 777

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

0: خب امیانون از ارجمندم شنبه یک شنبه فردا و پس فردا اول وارد چهارمی سالگرد جنبش زن زندگی آزادی شدیم و به همین انگیزه گردمایه های بزرگ خواهد بود در سراسر جهان هر جا که ایرانی ها حضور دارن. اسد پهلوان عزیز چهره خستگی ناپذیر ما از زنان فرزانه و روشنگر ما تو این سالها با ماست، ببینیم که در لس آنجلس چه خبر خواهد بود. حسن جان درود بر تو.
1: درود بر شما و درود به شنوندگانتون. خوشحالم که با شما در این روز جمعه بعد از روز جمعه هستم و همونطور که اشاره کردید برای ما فردا یعنی شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در مقابل فدرال بیلدینگ خواهیم بود و برنامه های متعددی رو در نظر گرفتیم و خب یعنی این که همه جای دنیا از اروپا، استرالیا، خب کانادا در این حال روز کوروش رو هم دارن در یعنی برگزار میکنن و کانادا خب حضور شاهزاده رضا پهلوی یک نور و یک حالت دیگری به اون جمعشون خواهد داد و امیدوارم که همه هموطنان البته رفتن بلیتاشون سولداد شده و شاید هم حتی بیرونم یه اسکرینی بذارن که بیرونم هموطنان بتونن ببینن. ما هم در لس آنجلس، خب میدونین که در لس آنجلس در همون سال 1401 واقعا هموطنان ما آمدن و هر سال ما این برنامه رو اجرا میکنیم. این دفعه پوسترهایی درست کردیم که نمایانگر هر کدوم از بچه ها میان و یک قصه این بچه ها رو تعریف میکنن. فرض کنید قصه حدیث نجفی رو تعریف میکنن، دختر جوانی که موهاش رو میبست و رفت در تو خیابون و گفتش که من میرم و امیدوارم که آزادی رو اگرم نباشم آزادی تو کشور من باشه و همینطور چوبه های داری رو اونجا خواهیم گذاشت با نمایانگر از این بادکنک های انسانی در واقع که نمایانگر محسن شکاری، مجید رضا رهنورد، مهدی مهدوی کرمی، صالح هاشمی، کسانی که در سال 1401 در جنبش زن زندگی آزادی اعدام شدن. اینا کسانی بودن که بیشترشون بر مراسم های 40 به نظرم حدیث نجفی یا برنامه هایی که گرفته بودنشون رو اعدام کرده بودن. خب ما از یلدا آقا فضلی بسیار آموختیم. یلدا آقا فضلی که همیشه صداش تو گوش ما همیشه بوده که منو با اینکه کتکش زدن، با اینکه زدنش پشیمون نشده بود و ایستاده بود جلوش، ایستادگی و بردباری بچه ها نسل جوان از همون جا شروع شد و به انقلاب شیر و خورشید پیوست. یعنی انقلاب شیر و خورشید ادامه ای آنچه بود که در جنبش مهسا بود. برای همین این روز مهسا رو تا انقلاب شیر و خورشید نامگذاری کردیم و یاد عزیزان رو گرامی خواهیم داشت. آقای مرتضی برجسته با ما خواهند بود، سام جمشیدی خواهند بود، برنامه های اجرا خواهند کرد. سعی میکنیم که بتونیم اون فضا رو برای هموطنان طوری درست کنیم که خانواده های دادخواهی که بعدها فیلم رو میبینن و ما از ما توقع دارن صدای اونها باشیم بتونیم اجرا کنیم. من چندی است که این شعار رو دادم و شاید بعضی از من خورده گرفتن و امروز این رو بیشتر داریم میدیم و خانواده‌های دادخواه هم برای من حتی فرستادن که جنگ شرفه، بی‌طرف بی‌شرفه. بعضیا میگم از من بعضی موقع خورده میگیرن، ولی بی‌طرفی همون قشر خاکستری است که نباید امروز سکوت کنیم، مخصوصا در خارج از کشور. میدونم بعضیا شاید خونه دارن، زندگی دارن، با ماسک بیان، کلا سرشون بذارن طوری که نتونن کسی بفهم و عکس بگیرن، ولی حضورشون به نظر من در امروز در این مقطع زمانی که دنیا داره ما رو نگاه میکنه، ما از پلیس بهمون زنگ زدن، از جاهای دیگه بهمون زنگ زدن، حتی میخوان حضور پیدا کنن که در کنار ما باشن و این خیلی مهمه که هموطنان ما هم در هر کجای دنیا که هستن حضور پیدا کنن در این مراسم ها و خب وظیفه ما، من به نظرم وظیفه تک تک ماست.
0: ممنونم. امروز از هر جا نگاه بکردم به حضور دخترها در قلعه مرغی تهران.
1: بله.
0: بدون ترس و واهمه، با اینکه این همه سایه تهدید بر سر اونهاست و واقعا تعجب میکنم گروهی که در بیرون از ایران هستن و نگرانن به این تهدیدهای تو خالی جمهوری اسلامی.
1: بله.
0: اونها رو مرعوب کرده، اونها همینو میخوان، یک دقیقا. ما مرعوب بشیم، دوم ناامید بشیم.
1: دقیقا. با اینکه همین اخیراً اجری هم رادان دوتاییشون با هم میدونید این رو اعلام کردن و میبینیم که در ایران از هر کوچکترین چیزی استفاده میکنن برای مبارزه. شما یک مثلا فرض میبینیم آهنگ سندی که 20 سال پیش خوندن گردنبند رضا شاهو، که ببینید این آهنگ مال 20 سال پیش، مال جدید نیست، ولی این رو اضافه کردن. بختیاری ها همون آهنگ بندری رو میخونن که خوزستانی ها میخوندن و اینا، اونام دارن میخونن. اینها فقط فقط خوندن اون آواز نیست، اینها همه نشانه مبارزه و نشانه اینکه ما هنوز ایستاده ایم.
0: همینطور
1: به قول گفتنی، قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان به هر صورت و به هر شکل و شمایلی که میتونن در توانشونه، با تمام فشارهایی که رادان خیلی مستقیم به بچه های ایران گفت و خیلی اجرایی هم همینطور، ولی مهم نیست، یه جور دیگه نشون میدن اعتراضشون، یه جور دیگه نشون میدن. حتی امروز ویدیوهایی که پخش میکنن اولش میگن اگه نمیخوای ما رو اعدام کنین، اگه ما رو به جایی نمیبندین، ما آب نداریم، ما برق نداریم، ما گرانی داریم. اینو پخش کردن و دیگه نمیتونن اینو به کسی وصلش کنن، چون امروزه این که بخوان مهر جاسوسی بزنن و بگن به موساد وقتی راحت میتونن حکم اعدام بدن بدون حتی داشتن وکیل و بدون دادگاه و دادگاه تجدید نظری و بدون اینکه بره به جاهای بالاتر. امروز دیگه این راهو میزنن و برای همینه اول همه ویدیوهاشون بچه ها اینو میگن آقا ما نبا کسی وابسته ایم، نه اگه ما خواهی ما رو اعدام بکنین، ما این مشکلات داریم، مشکلات ایران روز به روز به روز زیادتر و زیادتر میشه، یعنی به روزی نیست، به دقیقه و ثانیه ای رسیده. برای همین مردم به پا خواستن به مدل دیگری، به روش دیگری، ولی ما که این برای آب هستیم و این آزادی رو داریم، ما نمیتونیم سکوت کنیم، ما نباید سکوت کنیم.
0: همینطوره. ممنونم، امیدوارم اینجا برای سوزن انداختن نباشه.
1: به امید دیدار همگی ساعت 4 تا 6 در مقابل فدرال بیلدینگ در شهر لس‌آنجلس.
0: ممنون، سپاسگزارم. ممنونم.
1: مرسی.

به بچه من آقای دکتر لاکویی هم نریستم بکردم دکتر لاکویی هم این ترانم چسبیده به برنامه آقای دکتر لاکویی. خب صدای من از جو همراه بخش میشه همینان عزیز و ارجمندم در خاورمیانه چه خواهد شد؟ و چی که بسردم اینه که پیوند بین کشورهای منطقه خاورمیانه در روز به روز مستحکم تر میشه. حتی کشورهایی که تا دیروز خیلی بینشون شکراب شده بود امروز در کنار همن و میدونن یه دشمن مشترک دارن، همه از دشمن مشترک دارن صحبت میکنن. تو شبکه های اجتماعی اگه بیدید پیام های جوون ها از لبنان، جوون ها از عراق، همه علیه جمهوری اسلامی است. همه گاهی وقتا متاسفانه به جای جمهوری اسلامی از ایران نام میبرن و حمله میکنن که این ایرانی ها بودن، آمده بودن به زندگی ما رو تی چندین دهه نابود کردن و از بین بردن، امید رو در کشور ما زائل کردن و حرفای از این دست. ولی به هر حال جمهوری اسلامی تبدیل شده دشمن مشترک همه. اگر نمایش خیابانی امروز حکومت رو نگاه کنید مطمئن میشید که این حکومت هیچ شانسی نداره، دیگه نیروی هم در صحنه نداره. با یکی از دوستانم صحبت میکنم چند مدت پیش، گفت که آقا شمارش زنانی که با حکومت تو ایران خیلی ساده شده. اون به من گفت، گفتم چرا ساده شده؟ که اصلا احتیاج به نظر سنجی نیست، بری تو خیابون تعداد کسانی که چادر سیاه سرشونه، چادر سیاه، میتونی بفهم اینا به یه شکلی منصوبن. میگه برخی علل اصول از گذشته به طور سنتی از چادر سیاه استفاده میکردن، ولی اونها چون میدونن حکومت از چادر سیاه خوشش میاد، مثلا خامنه ای خیلی عاشق چادر سیاه بوده، اون کنار گذاشتن چادر رنگ دیگه میپوشن. ولی اگه میخواد شماره بکنی ساده تر از این نمیشه. یه روز بیاد تو خیابون از پایین تا بالا بشمونی در کلت میشه نگاه کن، تک و توک دیگه مردمانی میبینی، زنانی میبینی که چادر سیاه تنشون باشه. و این به نظرم خیلی خبر خوبیست، یعنی از طریق رنگ میشه در واقع رفت سراغ افکار سنجی. یه گزارش آمده بود در از ایران که ترس در نیروهای حکومتی محسوسه، دوباره این عوامل خودش رو فرستاد تو خیابونا علیه دختران بی حجاب، ولی میگه دخترها اصلا زیر بار نمیرن و نمیترسن و میستن و میجنگن. بعد یه کار خیلی جالب تو شیراز کردن، اومدن پوسترهای خیلی بزرگ زدن، بیلبوردهای بزرگ، عکس کسانی که در جریان عملیات اسرائیل اینا کشته شدن که مردم بشورن اینا کتلت شدن، میگه عکس‌ها رو گذاشتن زیر عکس‌ها نوشتن راحت ادامه داره، کتلت راحت ادامه داره.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم، الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
4: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
5: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
4: خب اون کیه؟
5: دکتر کامران جدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
7: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست، تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
14: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.

0: این تیتراژ سریال حامی و کامی است. سه تا پسر بچه که با دو چرخه را افتادن ایرانگردی کنن، از روسا رد شدن تا هاست رد شدن، تجربه های جدید اندوختن. خیلی سریال جالب نوشته آقای نادر ابراهیمی، در تلویزیون ملی ایران ساخته شد. خب ولی کی ما رو میبره با دو چرخه به ایران با یه ایران کهن در دوردست‌های تاریخ؟ قرار به سفر بریم با آقای دکتر بهرام قدیری. دکتر قدیری درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی و خانم فرهودی و همکاران عزیزتون در رادیو همراه. من امروز میخوام شما رو با خودم ببرم به یک سفر، نه با هواپیما، نه با قطار، نه حتی با اتومبیل. میخواهم چند دقیقه زمان رو به عقب برگردونیم، خیلی عقب.
0: بنابراین با بال خیال بفرمایید.
1: بله بله. بیش از 3000 سال پیش تا 4000 سال، ولی 5000 سال پیش برویم به یکی از کهن‌ترین شهرهای این سرزمین. میخوام ببرمتون به شوش. تصور کنید یک عصر گرم است، آفتاب کم کم داره پایین میره، دیوارهای خشتی خانه ها هنوز گرمای روز را در خودشان نگه داشتن، کوچه ها باریکن، مردم یکی یکی از کار روزانه داره برمیگردن خونه. یکی شاید تمام روز در مزرعه بوده، یکی در کارگاه کار کرده، یکی در بازار چیزی فروخته، یکی کالا جا به جا کرده و در خانه هم کار کم نیست. آب باید آورده شود، غذا باید آماده شود، نان باید پخته شود، دامها باید نگهداری شود. زندگی 5000 سال پیش زندگی آسانی نبوده، اما درست در میان همین گرفتاری ها صدای خنده یک کودک از کوچه می آید. کودکی را تصور کنید که روی زمین نشسته، یک نخ در دستش است، نخ را می کشد و پشت سرش یک حیوان کوچک روی چهارچرخ حرکت می کند. کودک چند قدم می دود، بر می گردد، نگاهش می کند، دوباره نخ را می کشد. شاید چرخ کوچکش به سنگ گیر می کند، می ایستد، خم می شود، با دست کوچکش آن را آزاد می کند و دوباره شروع به دویدن می کند. برای آن کودک این فقط یک تکه گل و چند چرخ نیست، شاید برای او یک عرابه بزرگ است، شاید حیوانی است که از سرزمینی دور آمده، شاید خودش را صاحب یک کاروان تصور می کند. اما یک چیز را می دانیم، چنین اسباب‌بازی هایی واقعا در شوش وجود داشته. امروز هزاران کیلومتر دورتر از شوش در موزه لوور پاریس چند نمونه از همین اسباب‌بازی ها نگهداری می شود. یکی از آنها یک شیر کوچک چرخدار است. فکرش رو بکنید، بیش از 5000 سال پیش نشسته، یک شیر کوچک ساخته، اما به همین قانع نشده که فقط شکل شیر باشد، زیر آن چرخ گذاشته، یعنی باید حرکت کند، باید روی زمین راه برود و احتمالاً دست کوچک باید آن را به دنبال خود بکشد. یک نمونه دیگر جالبتر، یک عرابه کوچک با جوجه تیغی ها 4 چرخ دارد و در جلوی آن سوراخ کوچکی وجود دارد که می شود نخی را از آن رد کرد. یعنی سازنده فقط به شکل این وسیله فکر نکرده، فکر کرده این باید حرکت کند، باید کسی آن را بکشد، و چه کسی؟ احتمالاً یک کودک. اینجاست که برای من یک شیء باستانی دیگر فقط یک شیء پشت ویترین موزه ها نیست، ناگهان زنده می شود و من دیگر فقط گل، چرخ و شکل یک حیوان را نمی بینم، من یک کودک را می بینم، کودکی که 5000 سال پیش در یکی از کوچه های شوش می دویده. صدای پایش را تصور کنید، صدای چرخ های کوچکش را روی زمین تصور کنید، شاید مادرش از داخل خانه صدایش می کرده. خیلی دور نرو، شاید پدرش از گوشه ای نگاهش میکرده، شاید کودک اسباب بازیش رو به دوستش نشان میداده و میگفته ببین مال من حرکت میکنه. البته این جمله ها رو ما روی هیچ لوحی نخونده، اسم کودک رو نمیدونیم، اسم پدر و مادرش رو نمیدونیم، این بخش تخیل ماست. اما خود اسباب بازی واقعی است، چرخهایش واقعی هست، جای عبور نخ واقعی است و شهری که این کودک می توانسته در آن زندگی کند هم واقعی است، شوش. ما وقتی درباره تاریخ صحبت میکنیم معمولا چه چیزایی به ذهنمان میآید؟ پادشاهان، جنگ ها، فتح ها، شکست ها، کاخ ها، معبد ها. اما تاریخ فقط اینها نیست، گاهی تاریخی که اسباب بازی کوچک است، چون یک اسباب بازی چیزی داره به ما میگوید که شاید یک کتیبه سلطنتی نتواند بگوید. به ما میگوید در این شهر کودک هم زندگی میکرده، کودک بازی میکرده، میخندیده، خیال پردازی میکرده. بزرگترها در کنار همه مشکلات زندگی به دنیای او هم فکر میکردن. این نکته برای من خیلی مهم است، چون گاهی وقتا درباره انسانهای 3 یا 4 یا 5 هزار سال پیش صحبت میکنیم. آنها را خیلی دور از خودمان تصور میکنیم، گویی تمام روز یا مشغول ساختن معبد بودند یا جنگ میکردند یا برای پادشاه کار میکردند. نه، همه آنها آدم بودند، خانواده داشتند، نگران فردا بودند، خسته میشدند، غذا درست میکردند، خانه را تعمیر میکردند، بچه هایشان مریض میشدند، بچه هایشان گریه میکردند، بچه هایشان هم درست مثل بچه های امروز بازی میخواستند. حالا دوباره برگردیم به همون کوچه. خورشید تقریبا غروب کرده. کودک اون نخ اسباب بازی را در دست دارد. مادرش صدایش میکند که وقت برگشتن به خانه است. کودک اسباب بازیش را برمیدارد. شاید آن را در کنار محل خوابش میگذارد و فردا صبح دوباره برمیداردش و میرود بیرون. هیچ کس در آن خانه نمی‌داند که هزاران سال بعد مردمی از سرزمین‌های دور این اسباب بازی کوچک را پشت یک ویترین خواهند دید. دانشمندان اندازه‌اش خواهند گرفت، برای آن شماره ثبت خواهند کرد، درباره جنس و تاریخش خواهند نوشت و آن را بخشی از تاریخ تمدن بشر خواهند دانست. اما برای آن خانواده شاید این فقط اسباب بازی بچه‌هاشون بوده، همین. و شاید زیبایی ماجرا دقیقاً همینجاست. تاریخ همیشه در چیزهای بزرگ پنهان نشده، گاهی در چیزهای بسیار کوچک باقی مانده. یک مهر، یک کاسه، یک تکه نان سوخته، یک اثر انگشت روی خشت و گاهی یک اسباب بازی کوچک روی چهارچرخ. نمونه های دیگری هم از روش پیدا شده، حیوانات کوچک چرخدار، قوچهای کوچک، اشیایی که برای حرکت ساخته شدند. کسی باید گل را آماده کرده باشد، کسی باید بدن حیوان را شکل داده باشد، کسی باید چرخ‌ها را ساخته باشد و کسی هم باید تصمیم گرفته باشد که این وسیله حرکت کند. ما نمی‌دانیم چه کسی آن را ساخته، شاید پدر یک کودک، شاید یک صنعتگر، شاید کسی که چندین وسایلی برای خانواده ها می‌ساخته. نباید چیزی را که نمی‌دانیم با اطمینان بگوییم، اما آنچه می‌دانیم کافی است. در زندگی مردم آن جامعه جایی هم برای بازی کودک وجود داشته و این به نظر من بسیار مهم است، چون فقط تمدنی نیست که یک جامعه بتواند شهر بسازد، سد بسازد، معبد بسازد، بنویسد، حساب کند یا تجارت کند. تمدن یک روی دیگر هم دارد، این که انسان در میان همه مشکلات زندگی هنوز برای شادی و فرزندش وقت بگذارد. حالا یک لحظه به زندگی امروز خود ما فکر کنیم. چند بار برای فرزندان یا نوه من یک اسباب بازی کوچک خریده ایم؟ یک ماشین، یک عروسک، یک حیوان کوچک، یک قطار. وقتی آن را می خریدیم فکر نمی کنیم داریم چیز تاریخی می سازیم، فقط می خواهیم کودک خوشحال شود. احتمالا کسی که بیش از 5000 سال پیش در شوش آن حیوان چرخدار را ساختم به تاریخ فکر نمی کرده، شاید فقط می خواسته چشمهای کودکی برق بزند و همین اسباب بازی کوچک فاصله 5000 ساله را ناگهان از میان برداشته است و به ما میگوید مردمی که آن زمان در شوش زندگی میکردن آنقدرها هم از ما دور نبودن. این همان تاریخی است که من دوست دارم دربارش صحبت کنم، تاریخ مردمان این سرزمین، نه فقط تاریخ پادشاهان، نه فقط تاریخ جنگ ها، بلکه تاریخ زندگی. تاریخ مردی که صبح برای کار بیرون میرفت، زنی که خانه و خانواده را اداره میکرد، صنعتگری که چیزی میساخت و کودکی که در کوچه بازی میکرد. اینها هم سازندگان تاریخ ایران هم، حتی اگر نام هیچ کدامشان در کتابهای تاریخ نیامده است. و اگر روزی به موزه لوور رفتید و در میان آثار ایران باستان چشمتان به یک حیوان کوچک چرخدار افتاد، کمی جلوی آن بایستید. فقط به خود شی نگاه نکنید، برای چند لحظه چشمهایتان را ببندید. شاید صدای کودکی را بشنوید که در کوچه های شوش می دود، نخی در دست دارد، اسباب بازی کوچکش را پشت سرش می کشد، چرخ ها آرام روی زمین می چرخند، مادرش از دور صدایش می کند و آفتاب شوش آرام آرام غروب می کند. آن کوچک هیچ نمی داند که 5000 سال بعد ما درباره او صحبت خواهیم کرد. او فقط دارد بازی می کند و شاید همین تصویر ساده به ما یادآوری کند که تمدن فقط ساختن کاخ و معبد و شهر نیست. تمدن آنجاست که انسان در میان سختی های زندگی هنوز برای لبخند یک کودک وقت دارد. این هم بخشی از داستان ایران است. داستان مردمانی که زندگی کردند، کار کردند، ساختند، دوست داشتند و برای کودکانشان هم دنیای کوچک از بازی و شادی ساختند و گاهی همین یک اسباب بازی کوچک بیش از صدها صفحه کتاب ما را به زندگی واقعی آنها نزدیک کند. این شوش بود، اما نه شوش پادشاهان، شوش یک کودک.
0: تشکر میکنم، ممنونیم از اون کودک چه کاری کرد که ما امروز وصل میشیم به 5000 سال پیش. خیلی مهم، خیلی. فقط سوالم از شما اینه که تمدنهای موازی، موازی تمدن ایران، اونا به چنین به چنین مرحله رسیده بودن یا نه؟
1: ببینید، ما ایران توی یک چهار راه بسیار بسیار مهم میداشت که این چهار راه مهم برای ایران در گذشته یک سرمایه بود و الان برای ما یک مصیبت. ما در سمت شرقمون تمدن مهم ایندوس ولی رو داشتیم، اونها هم در این زمینه ها آثار بسیار داشتن. ما در شمالمون تمدن آسیای مرکزی رو داشتیم، اونها هم بسیار قوی بودن. در شمال غربیمون ما آناتولی رو داشتیم و بسیار قوی. پایین تر می آیم در غرب ما بین النهرین داشتیم و جنوب می آیم ما یک سری از جزایر رو داشتیم که بعضی ها مثل مثلا نگان، مثل که اسم دیگه ای در واقع عمان هستش، ما مثل بحرین و جزایر دیگه بسیار جزایر مهمی بودند و توی سیستم ایران کار می کردن. از همه قوی تر بین این تمدن هایی که گفتم بین النهرین بود و ایندوس ولی بود. اینها هم برای خودشون تمدن های موازی بودند، با ایران ارتباط داشتن، ضمن اینکه جنگ هم میکردن، گاهی هم صلح داشتن، گاهی هم ازدواج میکردن با هم دیگه و اونها هم آثار بسیار ارزنده ای رو داشتن. و خوبی تمدن ایران جناب میبودی این هستش که از تمام تمدن های این چهار تمدن بزرگی که دور و بر خودش بود کاراشونو میدید و ازشون تأثیر میپذیره، ولی اینها رو همه رو ایرانیزه میکرد. یعنی وقتی شما به آثار تمدن ایلام نگاه بکنید و اونو با هنر ایلام رو با هنر بین النهرین مقایسه بکنید، میبینید این دوتا از هم تأثیر پذیرفتن، ولی هنر ایلام یک چیز دیگه است، کاملا متفاوته. یعنی شما میتونه، یه آدم متخصص میتونه تشخیص بده، انگوش بذاره و قطعا بگه این مجسمه، این سر، این کالا متعلق به ایلام دوره ایران هستش. همین اتفاق رو شما در شرق ایران هم میبینید، در شهر سوخته میبینید، در جیرفت میبینید، در کنار صندل میبینید، در برید در شمال در مالدیک میبینید، برید در طرفهای مازندران در گوهرتپه میبینید. در تمام اینها که شما نگاه کنید ایران در این در واقع تمدنهای اطراف بزرگ تمدنها اطراف خودش بوده و خودش هم در این حال یک تمدن قولی بوده در اون زمان و هر چی که شما داره میبینید مشابهش رو جای دیگه نمیبینید ولی شبیهش رو میتونید ببینید. یعنی یک سفال رو ممکن بود یه بازرگان از شوش بیاره، ببخشید، از مثلا بابل بیاره به شوش، ولی مردمان شوش اینو تغییرش میدادن، از اون سبک رو از خودشون یه چیزی به این اضافه میکردن. بنابراین اینو باید توجه داشتش که ما درسته در این ارتباطات بسیار گسترده اون دوران مختلف بودیم و از ما 12000 سال پیش این ارتباطات رو داشتیم، ولی ایران یک چیز دیگه ای بوده، همیشه اون روحیه خودشو، اون فکر خودشو، اون اندیشه خودشو در این آثار میذاشته. بنابراین شما نمیتونید که مشابه این اسباب بازی ها رو در شوش ببینید. حتی اگر این اسباب بازی ها از ایده از خب شوش خیلی نزدیک بوده به بنا نهرن، از اونها تأثیرات زیادی پذیرفتن، ولی اگر هم از اون جا آمده باشه کاملا ایرانی ها ایرانی.
0: درود بر آقای دکتر. هفته دیگه ما رو کدوم چه سفری کجا
1: ببرم؟ جناب مهبودی شما رو طرف های ولایت خودتون میخوام ببرمتون
0: به فارس،
1: سفر ببرمتون به انشان،
0: به انشان خوزستان،
1: جنوب بسیارا. نیزا
0: بسیار عالی،
1: پل مین تمدن ایلام و هخامنشیان
0: عالی، یعنی میبرید به زادگاه کوروش.
1: بله بله
0: تشکر بله. میکنم
1: اونجایی که کوروش میگه من شاه انشان
0: انشانم. تشکر
1: بله. خیلی ممنون.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردین و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک انگلی بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفاً صحبت‌های امروز من رو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزاده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاده قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی‌ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنه؟ شما الان به راحتی میتونین این سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، دارین بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانیای تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگلز، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت، اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدیم اون سهام بالا طرف، درآمدی بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هستش من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500,000 دلار شما در ماه بین 5 تا 6,000 دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسترای مالی بگیریم، چون همیشه در سرمایه گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمیداره بانک و در ایندکس هایی مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون رشد نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدهای بالاتر رو بانک‌ها در از حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده، در سهام AI شرکت می‌کنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحت تری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونن ازشون بدزدین و در اقتصاد خانواده خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر میخواین بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: خب امیران از ارجمند امروز در تهران نمایش بسیجی ها و سپاه پاسداران بود، یه نمایش قدرت. جلوی صف هم کلا مخبلی ها بودن، نمایش داشمشتی ها آمدن در این نمایش شرکت داشتن. ما خیلی شنیدیم این القاب رو، کلا مخملی، داشمشتی، لات، گندلات، لات و لوت، جاهل، یا میگفتن چی ارازل، اوباش، از این چیزا. اجازه بدید که در این منظر با چی باشیم، با چهرهی که در این زمینه خیلی کار کرده، آقای دکتر مسعود نقره‌کار. ببینم وقتی ایشون این صحنه رو دیدن، این لات و لوت هایی که امروز توی صفحه اول ایستاده بودن، نظرشون چیه؟ دکتر نقره‌کار خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
5: بله سلام و درود دارم برای شما و شنوندگان از برنامه‌تون.
4: ممنونم دکتر نقره‌کار، سراپا گوشیم.
5: بله ببینید، این آنچه که بیشتر همون نمایش باید بهش گفت، تحت عنوان جاوید نامان ایران امروز به هر حال شاهدش بودیم، بیشتر واقعا قطعاتش به سیرک شباهت داشت. من یه بخشایشو دیدم این، و خب حکومت اسلامی هم معمولا از این بساط زیاد را انداخته، ولی هر بار یه تغییراتی در اونها میده. خب توی همین حرکتی که امروز کرده، البته ارقامی هم که خودش میده میگن غیر واقعی، سالا در تهران و شهرستان ها، خب یه تیکایی در اون بوده که به نظر من میاد که قابل توجه. البته همونطوری که اشاره کردید، بیشتر برای نمایش قدرت هست و در این حال تحت الشعاع قرار دادن سالگشت جنبش زن زندگی آزادی. واقعیت تو ایران تو رابطه با این جنبش، چه دختران و زنان و چه به هر حال مردان در گوشه و کنار شهرها و همین در خود تهران، به هر حال اعتراضاتی رو برپا کردن. و خب اینها از قبل برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکنه، تدارکای دیده بودن که حتما دیدید بعضی ویدیوهاش اومده، ولی در این حال برای تحت الشعاع قرار دادن همین مسئله و به نوعی هم نمایش قدرت، خب این حرکت به قول خودش جاوید نامان ایران رو راه انداخت. خب یه بخشیش که مثلا من دیدم که عروس و داماد بودن، عروس و دامادایی که داماد و عروس اسلحه حمل میکردن، و به هر حال تیکه هایی که خیلی میگم بیشتر شبیه به نمایش و سیرک بود. ولی اون بخشی که شما اشاره کردید، کلاه مخملی ها، خب اون هم جالب بود. در واقع پیروان مکتب یا راه تیه بود، نمیدونم این چیزهایی که به خودشون میبندن، سربازان مالک اشتر و این چیز بنرا و چیزهای تبلیغاتی که داشتن روش اینا نوشته شده بود. این کلاه مخملی ها بار اول نیست، اصلا هر حرکت نمایشی، تظاهرات و یا برخی از به ویژه در دوره تبلیغات، اینا یه عده به خصوصی هن اینا رو میارن بیرون و خب جلب توجه هم میکنن، هم اون ظاهر و لباس پوشیدن و رفتارشون و هم در این حال برخوردهایی که با اطرافیان میکنن تو جمع. این کلاه مخملی ها خب یه تاریخی دارن واقعیتش تو جامعه ما. البته میگم تو مخصوصا تو انتخابات سالهای قبل هم خیلی از اینا استفاده شد. تو حوزه سینما هم من همینجا بگم و حوزه های نمایشی هم اینا رو میارن، یه پولی میدن ازشون استفاده میکنن. اگر دیده باشید تو تشییع جنازه خیلی از هنرمندان یا مراسمی تو این رابطه

0: غلام علی حداد عادل، همین حاج رضا حداد عادل از لاتای جنوب شهر بود، یعنی با تهیه بونه میدونم اسماعیل حاج رضایی و اون جمع حسین رمزون یخی و هفتچلون و اینا ارتباط داشت و بیشتر هم خب اینا ارتباطاشون هم از طریق هیئت ها و دستجات و اینا بود. این جناب حداد عادل تو خیابون سفاری که پایین میدون خراسونه و انتهاش هم میخوره به همون پاخت قدیم و هم انبار گنده و اون دوره ورا، توی این خیابون ساکن بود و خب این هیئت هم اونجا داشت. بیشتر کسایی که تو این هیئت می اومدن از جاهلا و لاتا و به ویژه کلا مخملیا بودن، اصلا معروف شده بود به هیئت کلا مخملیا. و خب یک کسایی مثل اون اسخر شاطر میگفتن، اسخر بنایی و طیب و اینا کسانی بودن دوره بر ایشون بودن. خب این حاج رضا فوت میکنه و اتفاقا اون خیابون سفاری هم گذاشتن خیابون حداد عادل. حداد هم به این خاطر میگفتن که گویا اون موقعی که پدر بزرگش ماشین دودی اومده بود تو تهران، مثلا تو اونجا کارهای آهنگری و کارهای معروف فنی ماشین دودی رو انجام میداد. در هر حال پدر ایشون چنین هیئتی داشت و خب بعدش هم خود غلام علی حداد عادل که رئیس فرهنگستان زبان فارسی ایران بوده، نمیدونم الان هم احتمالا هست، و عضو مجمع تشخیص مصلحت و چندین بار نماینده مجلس و کاندید ریاست جمهوری، همون هیئت و این کلا مخملی ها رو در واقع اداره کرده و اداره میکنه و ازشون استفاده میکنه. یک بار خب اون دوره انتخابات نمیدونم اتریاس بود چی بود که حداد عادل و خیلی ها کاندید بودن، اینا رو جمع کرد و برای انتخابات ازشون استفاده کرد که البته حیاتون باشه خیلی سر و صدا کرد و یک عده‌ای اعتراض کردن که اینا کیان میان توی این به اصطلاح مجامع انتخاباتی، ولی اینا هستن، حکومت ازشون هم استفاده میکنه، تو اکثر محافل هم هستن و بیشتر برمیگرده وجودشون به همون هیئت. هنوز هم میگن در همون میدان خراسان یه هیئتی هست به نام هیئت کلا مخملیا که همین در واقع افراد هستن که به هر حال میارنشون توی این نمایش ها ازشون استفاده میکنن. اون نکته هم که گفتید واقعا توی این دستبندی ها اینا رو به عنوان لوتی و یا تو همین تظاهرات حرکتی که امروز بود به عنوان داشمشتی ها آورده بودن که واقعیتش شناختی که از لوتی ها تو جامعه ما هست به عنوان میشه گفت یک گروه اجتماعی بیش پیش از جاهل ها و لات ها، خب اونها بسیاریشون صفت های مثبتی داشتن، در این حال خدماتی میکردن، کارهایی میکردن و الان هم به اینا میگن لوتی ها یا حتی داشمشتی ها که در واقع همون داشمشدیه بهش میگن داشمشتی. اونها به عنوان افرادی که ویژگی های مثبتی هم داشتن در خدمت به مردم و کمک کردن، خب بعید میدونم من توی این جماعتی که الان حاضر بیاد برای نمایشه حکومتی که بهترین فرزندان اون مملکت رو کشته، این همه سرکوب و این همه جنایت، بیان بخوان چنین حکومتی رو تقویت کنن، فکر کنم اینها با اون ویژگی های مثبت لوتی ها و جریان های دیگه خیلی فاصله گرفتن.
1: تو جنون رکار من اعتراف بکنم که فکر نمی کردم هرگز کار سپاه بسیج اینا به اینجا بکشه که به این داشمنشی کلا مخبلی ها و لات و لوت ها احتیاج پیدا بکنن، محکومین به زندان رو اینا رو بیارن بیرون، بیارن تو تظاهرات چون اینا احتیاج پیدا کردن و همزمان با نمایش خیابانی در یه طرف دیگه تهران، یعنی در منطقه قلعه مرغی، هزارها دختر بی حجاب، هزارها، واقعا من نگاه کردم میگم به

0: آره تک و توک دیدم که روسری سرشونه یا کلا تک و توک، همه بی حجاب و به همراه هزارها پسر در یه دوی ده کیلومتری شرکت بکنن. یعنی عملا به نظرم رقابت ورزشی نبود، یه نوع خدافزی دست جمعی بود و اثر با نظام جمهوری اسلامی و ساختار و ایدولوژیش.
1: بله، همین حرکتی که اینا انجام دادن امروز، من عرض کردم بیشتر برای سایه انداختن روی حرکتهایی که نمونه شما اشاره کردید و همینطور سالگشت اون جنبش و جنبش های اعتراضی که الان هست. الان تو جامعه ما واقعا جنبش های اعتراضی، خبرهایی که میاد هست، به ویژه توی از توی تشکل‌های مدنی صنفی و دموکراتیک، حتی محافل سیاسی، اینا برای اینکه این خبرها رو تحت شعاع قرار بدن یک چنین نمایش ها و سیرکایی رو برپا میکنن. من این نکترم بگم، واقعیتش تو حاکمیت حکومت اسلامی یا اون ساختار حکومتی قبلا هم صحبت شد، جاهل ها و لاتا و حتی همین تیپ های شبیه همین کلا مخملی ها جایگاه خاصی دارن و برای اینکه واقعا توی اون همون ساختار کسانی که مسئولیت هایی دارن، خیلی هاشون تو همین ردیف افراد هستن، البته حالا میتونن هم تأثیر کرده و یا توی زمینه هایی دانش داشته باشن. الان شما نگاه بکنید، از خود دولت، بخش ورزشش، بخش نمیدونم وزارت های مختلفش، خود قوه قضاییه، لباس شخصی هاش، آدم هایی که میفرسته برای سرکوب، خیلی هاشون از همینان. و یا تو حوزه های دیگه، تو مجلس میشه اینا رو البته بدون کلاه و سیبیل دید، ولی همین آدمان. و توی حوزه های دیگه، این که اشاره کردید سپاه، ارگان های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی، یکی از کارهای مهمشون و از نظر خودشون هم تاثیرگذار، همین سازماندهی و برنامه ریزی حالا بخشایی از جاهل ها و لاتا، همین کلا مخملی ها و عرازل و اوباش هست، اون با اون مفهومی که اونا میگن که با سازماندهی میکنن و از اینا به وقتش استفاده میکنن. سال 1388 یادتون هست که اون همدانی فرمانده بسیج که بعد در جبهه کشته شد، خودش اومد گفت ما تو هر کدوم از این حرکت های اعتراضی تو خونه های عم صدها از این جاهل ها و لاتا و اشخاصی که به هر حال این ویژگی ها رو دارن نگه میداریم و به موقع میگیم بریزین تو خیابون برای سرکوب. این چیزیست که خودشون اعتراف کردن. بنابراین هنوز هم همون روش رو ادامه میدن، ممکنه حالا یه تغییرات شکلی بهش بدن، ولی روش همون روشیست که اون آقای همدانی اومد و توی سال 1188 گفت و ما تو خیابون هم دیدیم، نه توی اون جنبش، بعدها دیدیم کسانی که جوان ها رو میزدن با قمه و چوب و اینا، غالبا از همین موجودات
0: همین صنف. تشکر میکنم آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز تا گفتگوی دیگر.
1: بله، بچه‌ها.

0: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777. نیپاک تقدیم میکنن.
12: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipank.org. nipank.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت لیک بلبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: خب نفت کشید بالا دوباره ما آمد اندکی پایین، اونا به خاطر که عربستان سعودی و عمان تصمیم گرفتن که کار مشترک انجام بدن، انتقال نفت کشتی به کشتی به جای استفاده از شالوله به سمت بندر ینبو. با کسی؟ با آقای دکتر قاسم بیات عزیز در تگزاس، امپراتوری نفت در تگزاس. و اجازه بدید سلام کنم. دکتر بیات خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی متشکرم، درود به شما و همه همزبانان عزیزمون که این رادیو رو میشنوند.
0: ممنونم دکتر بیات. اول یه لطف بفرم، یه اشاره بفرم به وضعیت الان قیمت نفت و اینا، پیشبینی شما چیه بفرمایید؟
1: بله خب معلومه اتفاقی که افتاد، امریکا کمک میکرد که لااقل 7-8 میلیون، حتی بعضی شبها 10 میلیون نفت، بشک نفت از قسمت عمان رد بشه بره در شب، که کشتی هایی که چراغاشون رو تمام تقام، و بعد خط لوله‌ای هم که از خلیج فارس نفت رو می برد به ینبو در دریای سرخ، اونم ما فکر می کردیم حدود 4-5 میلیونه، الان گزارش شده که تا 7 میلیون. احتمالاً تلمبه های قوی روش گذاشته بودن که بتونن با فشار بیشتر بفرستن، حدود 7 میلیون داشته اونم می فرستاده. که اگر نگاه کنیم روی هم دیگه، مثلا فرض کنیم 14-15 میلیون بشکه از 20 میلیونی که به طور طبیعی میرفته داشته انجام میشده. این بود که قیمت نفت بد نبود. بعدم خب همه کشورها از ذخیره های نفتیشون تو انبارهاشون داشتن استفاده میکردن، من جمله امریکا. ولی یک مرتبه ایران تصمیم گرفت از طریق نیابتی هاش در عراق اون خط لوله رو بزنن، یه مرتبه 7 میلیونش قطع شد. این هست که امریکا هم تصمیم گرفت نخواد بره دخالت بکنه بر کار این حوثی ها، بنابراین قیمت نفت شروع کرد. الان من امروز که نگاه کردم، امروز دیروز برای غرب تگزاس نفت حدود 102-103 دلار برای هر یک بشکه است، و نفت برنت که معمولا 6-7 دلار بالاتره حدود الان 104 بشکه است. و بعد اثر این در همه چیز هست، مثلا بنزین. من دیروز که بنزین زدم در اینجا در شهر هوستون در تگزاس، 3.5 دلار بود برای هر یک گالان، در حالی که میدونم متوسطش در امریکا یه چیزی حدود 4.5 دلاره. در کالیفرنیا که شما هستین، به خاطر آب و هوای خوبی که دارین، خب باید یه پول حساب بدین، فکر میکنم یه 6-7 دلاری شما میدین. و یکی از اثرات روی قیمت گازوئیله. میدونین تمام این تراک هایی که وسائل رو تمام امریکا این ور اون ور میبرن برای فروشگاه ها، هرچی که ما مصرف میکنیم از مواد غذایی گرفته تا غیره، اینها همیشه به وسیله این تراک های بزرگ جابجا میشن. و قیمت گازوئیل که بالا رفته، عملا داره قیمت همه چیز رو بالا میبره. گاز طبیعی که ظاهراً اثری این اوضاع روش نداشته، هنوز زیر 3 دلاره برای هر 1 میلیون BTU. بنابراین روی گاز طبیعی، گاز طبیعی اثری ما فعلا نمی‌بینیم، ولی روی بنزین و گازوئیل داریم اثرش رو می‌بینیم و روی فرآورده‌های زندگی.
0: آجسته بیا، با چه رفته گرون شد، ولی هنوز به اندازه سال 2022 نرسیده ها.
1: نه، یکی از دلایل مهمش اینه که هم چین و هم امریکا اینا دارای ذخایر عظیمی بودن که اینها رو نگه داشته بودن برای زمان اضطراری. الان من آمار رو که نگاه کردم، این ذخیره اضطراری نفت امریکا به حد اقل خودش رسیده در طول این سالها، یعنی از این داره استفاده میکنه. چین هم همینطور، چین عدد بسیار بزرگی، بیشتر از 1 بیلیون بشکه احتمالا، که من یک بار در برنامه شما اعداد و ارقام کاملش رو ذکر کردم. این یه مقدار داره کمک میکنه، به اضافه این که خب نفت به طور کاملا متوقف نشده، هنوز داره میاد. راه های مختلف همونطور که فرمودین، عربستان هم راهش رو پیدا خواهد کرد که چگونه از طریق حمل از کشتی به کشتی بتونن این کار رو انجام بدن. بنابراین و بعدم خب من کشور بزرگی مثل امریکا که مصرف کننده بزرگ دنیا بود، ما 10 میلیون تولید میکردیم، 10 میلیون هم مصرف وارد میکردیم. الان امریکا بزرگترین تولید کننده نفت دنیاست، بذارین که تقریبا 3 میلیون هم به صورت مواد تصفیه شده صادر میکنه. این هست که در امریکا نیاز اونجوری نیست. و بعد گاز خیلی آمده جلو، الان کشورهایی مثل استرالیا واقعا دارن گاز مایع تولید میکنن و به کار میره. خود امریکا مقدار زیادی داره گاز مایع صادر میکنه که بیشتر به البته به اروپا میره. خب اینا سبب شده که اوضاع مثل اون اوضاع قدیم نیست که تا یک اتفاقی بیفته فوری قیمت ها بره 150 حتی 200 به بالا. ایران هم اشتباه بدی کرده، خیال میکردن از این طریق میتونن اقتصاد دنیا رو واقعا به زانو در بیارن، ولی چنین نشد.
0: کاملا درست. وضعیت اضطراری، از هم پرسیدم فارسی اضطراری چی میشه یا امرجنسی، گفتم مبادا. وضعیت مبادا روزهای مبادا فارسیش. خب بار گذشته از شما سوال کردم که میزان تاثیرگذاری هوش مصنوعی در صنایع نفته، میخوام ببینم آها. که این هوش مصنوعی در صنایع نفته مثلا باعث لی‌آف و اینا میشه که یه در اخراج کنن اینا یا نه.
1: سوال بسیار خوبیه. این روزها شما هر کانال تلویزیونی رو باز کنین، یکی از این رهبران شرکت های بزرگی که خودشون هم در حال ساختن این وسایل AI هستن میان و اعلان خطر میکنن که این اصلا ممکنه آینده دنیا رو خراب کنه، اصلا ممکنه نسل بشر رو برداره. حالا ما اگر از اون جنبش بگذریم، میتونیم روی زندگی و کار خودمون فکر کنیم که چه اثراتی داره میذاره. فوق العاده زیاد بوده و میدونین الان صحبت از هوش مصنوعی میشه، ما قبلا از این به عنوان فقط برنامه های کامپیوتری اسم میبردیم. الان بیشتر از 30 سال هست که اصلا بدون این برنامه‌های کامپیوتری زندگی ما نمیتونست انجام بشه، کارهامون در صنایع نفت، و این فوق العاده بوده. منتها الان با آمدن هوش مصنوعی به طریقی که آمده، راه‌های بسیار قوی‌تری رو پیدا کرده که ما بتونیم کارهامون رو انجام بدیم. مثلا در اکتشاف و زمین‌شناسی، ما تمام نقشه هایی که تهیه میکنیم و اینها رو به وسیله برنامه های کامپیوتری که اینا هم همشون هوش مصنوعی روشون کار میکنه، اونا رو اونجوری تهیه میکنیم و بعد از طریق اونها ما میایم تمام گسست های زیر زمین رو پیدا میکنیم که وقتی چاخ میزنیم به اون منطقه ها نخورن و گردن دچار انواع و اقسام مشکلات خواهیم شد. و بعد از طریق هوش مصنوعی به خصوص این روزها با استفاده از لرزه‌نگاری، تمام لایه‌های زیر زمینی رو ما نقش‌برداری می‌کنیم تا حدود 18,000 پا زیر زمین، لایه به لایه لایه به لایه اینا رو ما نقش‌برداری کامل می‌کنیم. و بعد اگر نفت یا گاز در هر کدوم از این لایه‌ها جایی وجود داشته باشه، از طریق لرزه‌نگاری ما اینو می‌فهمیم که بهمون نشون میده که این امواج از یک لایه نفتی یا لایه آب یا لایه گاز رد شدن و بعد دوباره به سطح زمین برگشتن. و این فوق العاده مفید شده و به اضافه این که دقت کارهای ما را واقعا بالا برده. حالا اگر از این جنبه بگذاریم، بعد میایم وارد خود حفاری میشیم، چاهای حفاری. این چاهای حفاری که اون قدیما میدونید دیده بودین فیلماشو، تا چاه میزدن نفت از فواره میزد و همه جشن میگرفتن، اون بزرگترین و خطرناکترین چیزی که این روزای خود اتفاق بیفته، فوری آتش سوزی و آدم کشتن اینا پیش میاد. از طریق به کار بردن هوش مصنوعی ما تمام فعالیت های حفاری رو کنترل میکنیم، دقیقاً میدونیم فشار چقدره، از چقدر نباید بالاتر بره، مته حفاری در کجا رسیده، چجوری باید کار بکنه، درجه حرارتش حتی چیه. حتی دستگاه‌هایی با اینا میفرستیم پایین که به ما میگه حالا شما از لایه نفتی رد شدین، از لایه گاز رد شدین، در لایه آب هستین، اینجا سنگ خاراست، اینجا مثلا ماسه سنگ، اینجا یک لایه‌ای هست که درش میتونه مواد مثلا نفتی وجود داشته باشه. اینی که خود حفاری هم به صورت کامل هم کنترل میشه و هم قبل از اینکه انجام بدیم ما اینها رو شبیه سازی میکنیم، یعنی دقیقا میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد، بعد میریم شروع میکنیم به حفاری کردن. و یک چیز خیلی مهم که در گذشته خب ما ناتوان بودیم گرچه خیلی تلاش میکردیم، تخمین این بود که چه مقدار نفت یا گاز وجود داره در زیر زمین در اون جایی که هستیم، چون اینها خیلی مهم بود برای کاری که ما میخواستیم بکنیم. مثلا اگر در دریا بود باید میدیدیم آیا این به صرفه هست که ما در اونجا بخوایم بیاییم بریم مثلا سکوی دریایی شناور بگذاریم یا با پایه بگذاریم، بعد هزینه های فراوان داره، و بعد آیا ارزش داره که ما لوله گذاری بکنیم که نفت و گاز رو به جایی که باید بره بریم برسونیم، چه مقدار نفت هست، با چه بهره ای تولید میشه، درجه ای که تولید میشه، اینا همش وارد اقتصادش میشد. حالا امروزه با استفاده از هوش مصنوعی و تمام اون نقشه هایی که عرض کردم تهیه کردیم با لرزنگاری و غیر رو، اینا همه رو برای ما ترکیب میکنه و با کار کردن با خود ما هم مقدار نفت و گاز رو تخمین میزنیم و هم اینکه چه مقدار میتونیم تولید کنیم، چند تا چاه داره که برای باید روش زده بشه، چه نوع چاهایی باید روش زده بشه، آیا عمودی هن، آیا افقی هن، بعد چه نوعی از گسل در این چاه، یعنی همه چیز رو ما امروزه به وسیله هوش مصنوعی میایم کارامونو خیلی دقیق میکنه. از اینها که بگذاریم، بعد مسئله خود تولید نفته، تمام دستگاه‌های تولید رو ما هم شبیه سازی میکنیم و بعد میبینیم که به چه طریقی باید چه مقدار نفت یا گاز رو تولید کرد و بعد چه کارهایی باید بکنیم که این تولیدها به بالاترین درجه خودش برسه. در خیلی از این مخازن مثلا باید آب تزریق بکنیم که فشارش رو بالا ببریم و غیره. اینه که این باز هوش مصنوعی میاد به ما اجازه میده اینها رو شبیه سازی کنیم، دقیقاً بهمون میگه چه خبره. و بعد تعمیر و نگهداری این دستگاه ها که در گذشته خیلی اینها گاهگاهی یا دیر تعمیر میکردیم همه چیز خراب میشد، یا زود تعمیر میکردیم هزینه حالا بالا بود. حالا امروزه هوش مصنوعی تمام اینا رو مورد مراقبت و نظر داره، یعنی تا داره زمان عوض کردن یک قطعه، یک چیزی، یک لوله، یک شیری میرسه بهمون خبر میده. در نتیجه ما برنامه های تعمیراتمون به صورت منظم و تنظیم شده میشه، نه اینکه هر وقت همه چیز به هم خورد. بعد از همه اینا که بگذاریم، مسئله مدیریته که این به ما اجازه میده تمام فعالیتامون رو به طور کامل و درست مدیریت بکنیم. این همون چیزی که در ایران نداریم. بارها از من شنیدین اختلاف بین یک کشور پیشرفته و یک کشور عقب افتاده حتما در منابع زیرزمینیش یا نیروی تحصیل کردش و اینا نیست، غالبا مربوط به مدیریته. مدیریت نفت هم همینطوری که ما با استفاده از این هوش مصنوعی فوق العاده کارایی و کارآمدی تک تک افرادمون رو بالا میاریم. یعنی قبلا اگه یک کاری احتیاج مثلا به 20 نفر آدم داشت، حالا احتمالا با 2 یا 3 نفر این کار انجام میشه. حالا چون شما به اجازه بدین راجع به ایمنی هم خدمتتون بگم، ایمنی که در گذشته گاه گاهی خسارت‌های جانی فراوانی وارد می‌کرده، امروزه هوش مصنوعی در سراسر این دستگاه‌ها که می‌تونه پالایشگاه باشه، پتروشیمی باشه، دستگاه‌های تولید نفت باشه، انواع و اقسام دستگاه‌های حساس رو می‌گذاریم که درجه حرارت رو نگاه می‌کنن، فشار رو نگاه می‌کنن، جریان محلول ها، گاز، نفت، آب رو نگاه میکنن، به صدا توجه میکنن که میاد و کوچکترین اشکالی که هست فوری بهمون خبر میدن.
0: خب تو اینجا داشته باشید دکتر، فقط به من فرمایید که فرمود از لایه های مختلف رد میشه به یه لایه بخورید که نشه ازش رد شد، چون به سنگ خارام اشاره کردید. میشه؟
1: بله بله. عرض کنم که این مته هایی که ما میسازیم خیلی هم گرونن. این مته ها بعضیاشون مثلا $100,000، $200,000، $300,000 یه مته است که اینقدر بیشتر نیست.
0: امکان شکستش هم هست، شکستنش هم هست.
1: اینا هر لایه‌ای باشه ازش رد میشن، منتها اگر لایه‌ای بسیار بد باشه بیشتر طول میکشه تا این رو خرد کنن و ازش رد بشن.
0: از بازار رو گهی عبور میکنیم، برمیگردیم. آقای دکتر قاسم بیات عزیز هستیم، کارشناس برجسته نفت و گاز.
2: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
3: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
4: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
3: وامش چه مشکلی داره؟
4: کوچیکه.
3: مگه وام کوچیک میشه؟
4: وام نه، وان حمام.
3: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
4: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ماه، اون مشکل که هم باشه.
3: پس اگر مشکل وام با که هم باشه، مبارک باشه.
4: به شرطی که وانش جادار باشه.
5: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
6: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
7: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسکا و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع میکنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
14: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
15: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حریب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا
9: بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
16: جوشه جون.
17: ماست. آخ یهو دلم خواست.

0: خب آقای دکتر قاسم بیات هستیم. دکتر بیات جایزه دیگه بکنه که در همون نزدیکی ها ایلان ماسک هم اونجا تأسیساتش اونجا برده دیگه. دیدم بیچاره توی از این موبیل هما زندگی میکنه، سه تا قصر داشت تو لس آنجلس، تقریبا دونه 30 میلیون هر کدوم رو فروخت، خریدارم ایرانی بود و حالا رفته در که نزدیک کارگاه باشه و بتونه به کاراش برسه. آدمی جالبیه ایرانم.
1: شاید درویش شده باشه، نمیدونی.
0: نه بابا کار میکنه اینجا هم که تو کارخونه بود شب تو کارخونه میخوابی. یه دفعه مادرش من دم بهش مصاحبه کرد، گفت که کار داشتم بهش اومدم اینجا، رفتم کارگاه، تو گفتم تو کارگاه دم توی دفترش میخوابه شبا. خب آقای شما یا شما اون تأسیسات اون رو دیدید دیگه، اون نزدیکی ها؟
1: بله دستم دیدم، بله نزدیکه به ماست،
0: نزدیکه. خب دکتر بیات عزیز داشتید بیم، حالا هوش مصنوعی از آیا میتونه جای انسان توی صنایع نفت رو بگیره یا گرفته یا بخشایی رو؟
1: عرض کنم که تا کنون کار هوش مصنوعی این بوده که به عنوان معاون ماها باشه،
0: یعنی همکار،
1: یعنی هم کمک میکنه به ما، کمک بکنه که راندمان کار ما بالا بره. اگر نگاه کنین فرقم نمیکنه صنایع نفت با سایر صنایع، کار تشکیل شده از یه مقدار زیادی جمع‌آوری اطلاعات و بعد گذاشتن این اطلاعات توی دستگاه‌های مختلف، توی کامپیوتر و غیره و غیره و غیره. قسمت بعدی هست تجزیه و تحلیل این اطلاعات در هر سازمانی باشه، فرق نمی‌کنه. حالا هوش مصنوعی میتونه بیاد تمام اون جمع‌آوری اطلاعات رو انجام بده به سادگی. ما قبلا آدمایی داشتیم که کارشون این بود دیگه، مثلا توی پالایشگاه ناهی میرفتن و یه ورق بزرگ دستشون بود، درجه حرارت و فشار و ریت چیزا رو روی هر دستگاهی میدیدن و مینوشتن و اینا رو با هم جمع میبردیم توی اتاق مرکز کنترل، اونجا نگاه میکردیم که مطمئن باشیم همه چیز داره درست انجام میشه. حالا تمام این مستقیما داره میاد به اتاق کنترل، کسی لازم نیست بره اینا رو برداره با دست بنویسه. نه تنها میاد تو اتاق کنترل، مستقیما میره توی کامپیوترهای ما. اون قدیما با باید اینا رو چارت میکردیم، یعنی تبدیلش میکردیم به جدول و میکشیدیم اینا رو که ببینیم چه جوریه. حالا نه تنها مستقیما میاد توی کامپیوتر ما، خودش تبدیل به این جدول ها میشه برای ما. و الان کاری که هوش مصنوعی داره میکنه، خود این جدول ها رو هم تجزیه تحلیل میکنه، عواقبش رو به ما میگه.
0: آره.
1: یعنی در نتیجه فرق نمیکنه ما چه ذوب آهن باشه یا کارگاه ساختن ماشین باشه یا دستگاه الکترونیکس باشه یا پالایشگاه نفت، همشون نوع کاراشون از این هست. اون وقت یه مقدارم کارها هست که این کارها خیلی دستی هست، اینها رو به آسونی نمیشه تبدیلشون کرد به یک کاری که مثلا یک دستگاه اینا رو بتونه انجام بده. اینا هنوز در خدمت بشر خواهد ماند، ولی یه مقدار زیادی از اون نوع کار هم داره میره. در نتیجه الان اتفاقی که افتاده، طبق آماری که من دیدم، میگه که یک چهارم همه شغل‌هایی که در معرض، به اینا میگن دگرگونی، نمیگن جایگزینی. ببینین کارها نوعش داره عوض میشه. یعنی قبلا ما یه نفر از دانشگاه اومده بود بیرون، میوردیم میذاشتیمش بنشینه اونجا این عددا رو یادداشت کنه و با هم جمع و تفریق کنه. حالا همین آدم اومده این کارها رو براش کامپیوتر داره انجام میده، او به تجزیه و تحلیل اینها نگاه میکنه. یعنی نوع کارها عوض خواهد شد تا حد بسیار زیادی. ولی ضمن اینکه انجام این اتفاق داره میفته، مقدار زیادی هم از خود کارها کم خواهد شد. یعنی کسایی که نیاز بوده که این کارا رو انجام بدن کم. بنابراین ما میتونیم بگیم یه نوع دگرگونی شغلی داره پیدا میشه در دنیا، و این در کشورهای پیشرفته خیلی بیشتر از کشورهایی که درجه دومن. مثلا اونجوری که من دیدم آمار میگه 34% از کارهای کشورهای پیشرفته اینها دستخوش تغییر خواهد شد.
0: 34
1: در حالی که کشورهایی که صنعتی پیشرفته خیلی نیستن، این حدود 10-11% بیشتر نیست. پس میبینین مربوط هست بازم به اون. حالا میتونیم وارد بشیم و راجب حذف بعضی از نوع کارها صحبت کنیم. مثلا شما یه مطب پزشک رو در نظر بگیم، خب که من و شما میریم اونجا، اول که وارد میشیم یک خانم که احتمالاً نه پرستاره و نه تحصیلات عالی پرستاری داره، فقط میتونه بیاد فشار خون ما رو اندازه بگیره، وزن ما رو اندازه بگیره و ببینه اسم و آدرس رو نمیدونم کارت مالیمون درسته. یه ده از این کارا بوده، درسته؟ خب اینا همش خواهد رفت، هیچ شکی درش نیست. بعد اونایی که میومدن فشار خون میگرفتن و اینا، اونا هم همش از بین خواهد رفت، هیچ کاری در اون زمینه ها نمیتونیم بکنیم.
0: خب
1: در نتیجه پزشک میاد به اون بررسی که هوش مصنوعی کرده از اون اطلاعات شما و نظری که داده نگاه میکنه، ببینه اونو تایید میکنه یا نه. یعنی کار دکترم داره عوض میشه، که کارش نیست بنشینه نسخه بنویسه سرفه کردی برای گلو درد، نمیدونم تب داشتی یه چیز دیگه. این هوش مصنوعی همه این اطلاعات رو به صورت اتوماتیک، شما رفتین نشستین جلو دستگاه، اسم و آدرستون رو زدین، شماره کارتتون رو گرفتین جلوش، اسکن کرده گرفته، این مالیات شرکت اینشورنس شما رو گرفته، خون شما رو آزمایش کرده، همه اینا این هوش مصنوعی تجزیه تحلیل میکنه و با توجه به شرایطی که داره میبینه مینویسه که این آقا مثلا فرض کن فلان بیماری رو داره، راه حلاش هم ایناست. دکتر به اینها نگاه میکنه، در نتیجه مقدار زیادی از کارهایی که در مطب‌های دکترها انجام میشده، شما وقتی برین مثلا 3-4-5 دکتر اونجا هست، ممکنه 30-40 افراد دیگه، اون نوع کارها به تدریج کمتر و کمتر و ممکنه یه نفرشون باشن که هوای دستگاه ها رو داشته باشن که همه چیز درست بشه. مثلا شما وارد یک دفتر وکالت میشین، خب دفتر وکالت که میشین مثل هر اداره دیگه در امریکا اول میخوان ببینن کی قرار پولشو بده. شما فوری باید کارت اینشورنس رو نشون بدین یا کردیت کارتتون رو نشون بدین که من پولشو دارم که اینو بپردازم. بعد اسم و آدرس و مشخصات شما رو میخوان، بعد اینا هم ممکنه یه سکرتر باشه، بعد از شما میپرسه خب مشکلت چیه، شما باید براش توضیح بدین چیه، اونم یادداشت میکنه یادداشت میکنه. مثلا شما رفتید میخواهید خدایی نکرده یه جدا شدن از همسری در پیش آمده یا یک مشکل مالیاتی پیش آمده، اینا رو که توضیح دادین، همه اینا رو هوش مصنوعی دریافت کرده روی کامپیوتر، اون آخرش اون وکیله نگاه میکنه این هوش مصنوعی چه پیشنهادی داره میده. مثلا شما در گذشته اگه قرار بود یک دونه وصیت نامه بنویسین، باید میرفتین چقدر پول میدادین به یه وکیل، چقدر اطلاعات میبردین که براتون بنویسه و بعد برگردین چند بار اینا. حالا اصلا تمام لازم نیست اصلا دفتر وکالت برین، آنلاین شما میرین دستگاهایی هست که از شما سوالهایی میکنه و بعد برای شما وکالت نامتون یا وصیت نامتون رو تهیه میکنه. پس این نوع کارها هم همه از بین خواهد.
0: میزه بنویسای جلو دادگستریاتونه مثل مردم شکایت می‌نوشتن، شکایت تنظیم می‌کردن، اصلا
1: کارشون فقط نوشتن
0: اونا نوشتن بودن. آره آره یا می‌رفتن بعضیا می‌رفتن نامه برای مثلا برای روستای خودشون می‌رفتن سواد داشتن دیگه میرزا می‌نوشت.
1: من کلاس سوم دبستان بودم، ما در روستا مقدار زیاد گوسفند و اینها داشتیم در روستا.
0: کدوم روستا؟
1: یه روستای خارج شهر ملایر.
0: خب
1: ملایر هم خودش یه شهر کوچکی بود دیگه. حالا این روستاها ببینید چی بودن، مثلا فرض کنید مثلا 200 جمعیت داشتن. حالا سه ما رو یه مقداری با اتوبوس بردن و یه مقداری با الاغ اومده بودن جلوی ما و ما رو بردن. من بودم با برادرم، من کلاس سوم بودم، ایشون کلاس اول بود. رسیدیم که اونجا همه اومدن به دیدن ما و شب همه اومدن قلم و دوات آوردن که ما براشون نامه بنویسیم. شما فکر کنید بچه کلاس سوم اینا میگفتن. بله خلاصه خیلی جالب بود.
0: تشکر آقای دکتر بیات عزیز، سپاسگزارم. آخر هفته خوبی داشته باشید، هم روش هاشانا بر هموطنان یهودی مبارک باشه، همین که امشب شبات در کنار هم در کنار خانواده. تشکر میکنم از هم میهنانم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. سپاس از فروزه عزیز. هجره یر عاشقی در به این کار موسیقی هایی رو گوش کنی، یه پله به انتهای برنامه.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845.
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 084672.
7: این صدای شماست.
8: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما به خیر باشه. این هفته در برنامه سپیدار میخوام به معرفی و صحبت درباره یکی از رمان‌های خودم، یعنی رمان چهلم بپردازم. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

افسردن از کتابای خودم کار آسونی برای من نیست، اما این بار چهلم رو بیشتر به دلیل اینکه بناست به زودی ترجمه انگلیسی اون در لندن چاپ بشه انتخاب کردم برای اینکه در موردش حرف بزنم. به چند دلیل. دلیلی که بیش از اون که به خودم مربوط باشه به جریانی که مربوط به نگارش این کتابه و همینطور به شهلا لاهیجی نازنین و یادش مربوطه. خب من از سن خیلی کم می نوشتم و همیشه دلم می خواست که نویسندهی باشم که کتابام چاپ میشه، نه اینکه فقط برای خودم بنویسم. توی مجله ها در اون زمان گلستانه و مجلات دیگهی که داستانهای کوتاه چاپ می کردن کارم چاپ شده بود. ولی نوشتن رمان و داستان بلند یه سوداییه که هر کسی که دلش می خواد نویسنده بشه خیلی خیلی پیشتر از اون که اولین کتابش چاپ بشه تو سرش پرورده. اولین کتاب من سرازیری روی به جهنم ممنوع از چاپ شد. دومی کتابم که اسمش مجمع فراموشان بود و هم اسم همین آخرین کتابم هست، اول بنا شد که چاپ بشه، کتاب آماده شد، بعد کتاب ممنوع شد، از بازار جمع شد و خب همه این اتفاقا تو فاصله 18 سالگی تا 21 دو سالگی من افتاد. و دست اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که من به معنای واقعی کلمه سرخورده بودم. خیلی جوان بودم و اولین دوتا کار بلندی که انجام داده بودم و نوشته بودم دستخوش سانسور و ممنوعیت شده بود. یادمه که وقتی اولین بار رفتم انتشارات روشنگران، ناشر انتشارات طرح نو من رو معرفی کرده بود به روشنگران. در واقع من اول کتاب برای طرح نو بردم که اون زمان فقط یه رمان چاپ کرده بود، فکر میکنم گوجه فرنگی های سبز بود اسمش یا گوجه فرنگی های کال بود، خیلی یادم نمیاد. و ناشر به من گفت که من تو رو فقط به خاطر اینکه انقدر بچه پر رو هستی که کتاب تو آوردی پیش من برای اولین بار، کمکت میکنم که کتاب تو چاپ کنی، ولی من این کار رو برات نمیکنم. من تو رو میفرستمت پیش یه کسی که اون آدمه سرش برای درد سری مثل تو درد میکنه. و من فرستاد پیش شهلا لاهیجی. هیچ وقت اولین باری که من به روشنگران رفتم و فراموش نمیکنم. چنانچه که هیچ وقت هرگز، فکر میکنم تا زمانی که در باد این دنیا هستم، روشنگران خاطراتش، اون آفتاب غروب ها که نقش کوچه آماج می افتاد رو من فراموش بکنم. هیچ وقت فکر نمی کنم فراموشش بکنم. بخش مهم و بزرگی از زندگی من مربوط به آشنایی با شهلا لاهیجی و انتشارات روشنگرانه. اولین بار که شهلا لاهیجی رو دیدم، اون با اون قد بلندش، با اون ابهتش، با اون جدیتش، بعد دفتر روشنگران که اون زمان خیلی پر رونق و تمامی اومدن میرفتن، اسمای بزرگ نویسنده های شناخته شده. منم یه دختر جوونی بودم و کتابمو زده بودم زیر بغلم و دست نویسم بود هنوز اون موقع کتاب. براش بردم. یه صندلی کوتاهی هم داشت جلوی میزش که این صندلی رو وقتی میشستی فقط گردنت از بالای میز معلوم بود. و یه نگاهی انداخت و به من شاید به اندازه یک نظر نگاه انداخت و گفت که کتابو میده که بخونه. من یادمه که وقتی میخواستم دفتر روشنگران رو ترک کنم و اونجا همه با هم حرف میزدن و شروع بود و دور همی بود و همه درباره کتاب حرف میزدن، با یه حسرتی نگاه میکردم اونجا رو که کی من میتونم جزی از این آدم ها و این گروه باشم. قفسه های کتاب رو نگاه میکردم و میگفتم که کتابای من توی این قفسه ها قرار میگیره. در همون زمان که من اولین کتابم رو برای روشنگران بردم، حدود 18 سالگی، بیشمار نویسنده جوان دیگه هم در همین سودا و آرزو بودن و امروز همه اونها نویسندن و خیلی هاشون راهشون و گذرگاه اصلیشون از همین انتشارات روشنگران آغاز شد و باز شد. انتشاراتی که در سال تولد من تأسیس شده بود، یعنی در سال 1365،
و اولین ناشر زن ایران شهلا لاهیجی این انتشارات رو بنیان گذاشته بود. روشنگران و مطالعات زنان همونطور که از اسمش پیدا بود یک اندیشه زنانه قدرتمند پشتش وجود داشت. شهلا لاهیجی هیچ نیاز مادی به کاری که میکرد نداشت. در نتیجه خودش بود و خودش و معیارش برای انتخاب کتابها نه صرفا پرفروش بودنشون، بلکه داشتن یک رویکردی در جهت روشنی و آگاهی بخشی مردم و مخاطبین بود. و به خصوص یکی از مهمترین اصولی که داشت که امروز من در سپیدار اون اصر رو رعایت میکنم این بود که شخصیت زن در داستانهایی که او انتخاب میکرد برای انتشارشون باید شخصیت کنشگری میبود. مهم نبود اگر مصیبتی میکشید و رنجی میکشید که همه ما میکشیم، مهم این بود که رفتار او در برابر این رنج چه خواهد بود. خب کتاب اول من وضعیتش مشخص بود، ممنوع از چاپ شد. کتاب دوم رو گفت که روشنگران چاپ نخواهد کرد، ولی کتاب رو میده به نشر دامون که در اون زمان زیبا لاهیجی نازنین خواهر خانم لاهیجی اون انتشارات رو اداره میکرد و باز این کتاب هم که سرنوشتی جز خمیر شدن و از چرخ خارج شدن نداشت. و من دیگه بعد از اون اینقدری امید و انگیزه برای نوشتن نداشتم. سالهای ابتدایی جوانی بود، دوبار به این مرز این که بتونم به رویام برسم رفته بودم و بعد خب فضایی هم که بر روشنگران حاکم بود و اون سانسور شدیدی که در اون سالها وجود داشت، اون کنترل شدیدی که وجود داشت درباره روشنگران و شخصیت شهلا لاهیجی، این امید رو که من اصلا بتونم کتابی چاپ بکنم و برای من از بین برده بود. به خصوص درباره کتاب دوم، وقتی خانم لاهیجی درباره علت ممنوعیتش از اداره کتاب وزارت ارشاد جویا شده بود، گفته بودن بید ببینید کتابو به کجا زده. کتاب رو من درست به همون جایی زده بودم که جایی بود که نباید، یعنی به زیر سوال بردن دفاع مقدس، چون درباره یک

و بسیار بدیهی بود که در اون فضا گفتن از هر آنچه که این تقدس رو زیر سوال ببره عبور از خط قرمزها بود. اداره کتاب هم یک روالی داشت که دیگه اگه گاب پیشونی سفید می شدی و این داغ ننگ کتاب ممنوع نوشتن به پیشونیت می خورد، اولا کاملا روشنگرانی بودی دیگه، کاملا معلوم بود که چرا پیش شهلا لاهیجی هستی، و بعد هم این که کار بعدی تی سخت در می شد. من ننوشتم یه چند سال، شاید بگم یه دو سالی ننوشتم، نه انگیزه برنوشتن داشتم و نه میل و اشتیاقی داشتم و نه امیدی حتی داشتم اینکه این کتاب چاپ بشه، تا اینکه یواش یواش یه داستانی تو ذهنم شکل گرفت. داستانی که یه بخشیش حاصل تجربه شخصی من با من یک زن جوان بود و چهلو من در مدت زمان خیلی کوتاهی نوشتم. به یکی از اون کتابایی بود که من فکر نکردم که باید چی بنویسم. کتاب خیلی زنانه بود. هیچ رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی به معنای خاصش نداشت. کتاب خیلی زنانه بود. به نظر میاد حاصل تجربه من و رشد خود من به عنوان زن بود. اون موقع من 22 سالم بود ولی شخصیت داستان 30 ساله بود و وای، اون موقع من فکر میکردم که 30 ساله بودن چقدر سن پختگی و بزرگسالیه. و اگه یه شخصیتی تو کتاب 40 سالش بود سن الان من، فکر میکردم اوه چقدر سنش زیاده و چقدر همه چیزو فهمیده، از همه چیز خبر داره. 30 سالگی سن مهمی بود، سنی که فکر میکنم امروز همه زنهایی که از 30 سالگی عبور کردن میتونن اونو به عنوان یکی از گذرگاه‌های اصلی رشدشون یاد بکنن ازش. ولی وقتی من این کتابو مینوشتم و شخصیت داستانم 30 ساله بود، هنوز خودم خیلی راه داشتم تا به اون نقطه برسم. با این وجود فکر میکنم خیلی از دستاوردهای این زن 30 ساله در داستان، یعنی پرنیان، شبیه به اون چیزی بود که بعدها من در 30 سالگی بهش رسیدم. در اون زمان اینکه یک زنی به این نقطه برسه که قهرمان زندگیش خودشه و هیچ کدوم از مردای زندگیش، هیچ کدوم از مردای اطرافش هیچ کنشی رو به اندازه و به جای اون نمیتونن برای زندگیش انجام بدن که چرخهای اون زندگی به حرکت در بیاد، دستاورد بزرگی محسوب میشد. حداقل برای من و برای بسیاری از هم نسلای من. ما که در دهه 60 به دنیا اومده بودیم و هنوز وقتی که به هم نسلهای خودم نگاه میکنم میبینم که شکاف بین نسل ما و هر نسلی که بعد از ما اومد دهه 70 و 80 به دلیل تغییرات اجتماعی، سرعت تغییرات دنیا و رشد آگاهی زنان در این سالها چقدر زیاد بود. من خوشحالم که الان 40 سالمه و خوشحالم که شانس عبور از اون نسل و اون جهان بستر و به یک جهان گشوده تری با یک فکر بازتری داشتم. اینکه من هر دو رو زندگی کردم و این فاصله رو رفتم و برای کسب این آگاهی نسبی که امروز داریم تلاش خیلی زیادی کرد نسل من. پرنیان هم از این قاعده جدا نبود. پرنیان شخصیت اصلی چهلو و هر آنچه که در این کتاب و در این ماجرای چهلو برای اون اتفاق افتاد به نوعی نمایندگی میکنه از تجربه‌ای که خود من و هم نسلان من باش مواجه بودیم. تجربه‌ای که در اون ناگهان آدم میسته و به زندگی خودش نگاه میکنه و به جای خودش در زندگیش نگاه میکنه. کمی عقبتر میسته، یه دو قدم میره عقب و به زندگی خودش از بیرون نگاه میکنه. نگاه میکنه ببینه چقدر از این زندگی سهم منه و چقدر از سهمم و ناخواسته به اطرافیانم، به خصوص به مردهای زندگی واگذار کردم، به خصوص اون سهم قهرمانی و کنشگری زندگی رو، اون سهم تصمیمات اصلی رو، حرکت‌های اصلی رو. و این فقط به معنای این که من اونو به زور به کسی واگذار کرده باشم نیست. در نظرم تصمیم

اون مردها و مردهای زندگیم به حدی قابل اتکا بوده و به حدی فکر میکردم که اونا میدونن دارن چی کار میکنن و اصلا اونا باید بدونن که دارن چی کار میکنن، که این رنگ و بوی جامعه پدرسالار، رنگ و بوی دیگری که آگاهی بیشتری از من داره، حتما صلاح منو بهتر میدونه توش وجود داره. حتی با اینکه پرنیان چهلم نقاشه، زن هنرمندیه، از طبقه تحصیل کرده ایه و مردهای زندگیش هم مردهای به نسبه آگاهی هستن. اما حتی در چنین موقعیتی تسلط و غلبه نگاه یک جامعه پدرسالار باعث میشه که یک شخصیتی مثل پرنیان بخش بزرگی از کنشگریش رو به مردان زندگی خودش، همسرش، داییاش، پدر بزرگش و مردان دیگری بده که در زندگیش حق انتخاب داشتن و پیدا کردن و فکر کنه که اونها بهتر از اون میتونن اون شرایط رو اداره کنن. و بعد یه روز بیدار میشه و متوجه میشه که هیچ کدوم از اون قهرمانا به اون اندازه که اون فکر میکرده قهرمانهای بی نقصی نیستن.

0: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
2: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

میان چشم باز کرد. هنوز نه بیدار شده بود و نه خواب بود. در آن حال دوباره آن لحظه شیرین را تجربه کرد که هرچند در آن 38 روز مرتب تکرار شده بود، ولی باز هم به آن عادت نکرده بود و باز هم فریب آن لحظه های کوتاه را میخورد. لحظه ای که به یاد نمی آورد چه اتفاقاتی افتاده، لحظه ای که گذشته و آینده معنا ندارد و هرچه هست گذر کوتاهی از بودن محض است. لحظه درخشانی که با اولین جرقه هوشیاری مثل مسی از سر آدم می پرد و دوباره به قعر دنیای واقعی پرتاب می شود. بلند شد و حس کرد کمرش خشک شده. هوا کاملا تاریک شده بود. شاید حدود 9 شب بود. هنوز هوشنگ، امیر و علی روی تخت نشسته بودند و حالا تخت بازی می کردند. پرنیان بلند شده خواست برود داخل، اما چشمان سیاهی رفت. احساس ضعف بدی داشت. نشست کف تراس و به دیواره ایوان تکیه داد و از لابلای نرده ها به حرکت ملایم برگ های چنار روبرویش زل زد. کلافه بود و به یاد می آورد که روزهای اول هر صبح که می خواست بیدار شود، آرزو می کرد همه چیزی که گذشته خواب بوده باشد و ناامیدی بعد از آن چقدر آزارش داده بود. حالا فقط به تجربه آن لحظه قانع بود و دیگر به بعدش فکر نمی کرد. منوچهر دوبار زنگ زد. گلی از داخل خانه داد زد: منوچهر یکی در رو باز کنه، آیفون عمل نمی کنه. پرنیان از لابلای نرده ها منوچهر را دید که آشفته وارد شد. امیر گفت: آخه روز تعطیلی بود و بودی بودی تو. علی خندید: این جمله گلی بودا. اما منوچهر گیج بود. دستی به موهایش کشید و نگاهی به دور و بر حیاط انداخت و گفت: بچه ها کجان؟ امیر گفت: چیه چطور منوچهر، تصادف کردی؟ نه نه، فقط بگو بچه ها کجان، آقا جون کجاست؟ امیر گفت: تو خونه علی پیش هدیه و گلی فکر کنم. علی هوشنگ که تا آن موقع هنوز روی تخت سر بازی تخته بودند بلند شد و پشت در حیاط دور منوچهر جمع شدند. علی گفت: بو بگو چیه دیگه، چرا این شکلی شدی؟ منوچهر یک لحظه ایستاد و پرسید: پر کجاست؟ هوشنگ گفت: بالا خوابیده. بعد به طرف ساختمان برگشت، قد کشید و دید تاب خالی است. رو کرد به منوچهر رو گفت: رو تاب خوابیده بود، حالا که نیست لابو یه جای هست دیگه، ده بنال مرگ چی آخه؟ پرنیان از لابلای نرده ها خوب و واضح می دیدشان و اتفاقا صداها را هم خیلی خوب می شنید. درست لحظه که هر چهار نفرشان سکوت کرده بودند و ما تو مبهوت به هم نگاه می کردند، سر و کله گلی پیدا شد. منوچهر رفت و گیج و عصبی گلی را بوسید. بعد گلی گفت: کجا بودی؟ منوچهر خنده مسخره کرد و گفت: کجا بیا گشنمه، کی شام می دین؟ گلی گفت: کار دارم باهات، حالا آماده میکنیم، سفره رو تخت میندازیم. منوچهر بلافاصله گفت: نه. گلی گفت: چی؟ گفت: نه اینجا چرا، هوا یکم سرد شده، همون تو میخوریم. راستی آقا جون کجاست؟ گلی گفت: داره با تلفن حرف میزنه. پرنیان چی؟ بالاست خوابیده، گفتم امروز خیلی خسته شده، وقت شام بیدارش میکنیم دیگه. دیگه چی؟ منوچهر به عباس بعدی گفت: چی؟ گلی دستی به صورت منوچهر کشید و گفت: هیچی، خواستم بدونم نمیخوای بدونی بقیه کجان، بابام، عمم، کس و کار دیگم. و خندید. چایی میخوای؟ منوچهر گفت: آره ولی حالا نه، چند دقیقه دیگه. خب گلی برگشت داخل و منوچهر نگاهی به علی و امیر و هوشنگ کرد که سیخ و دست به سینه همونجا لبه تخت منتظر بودن. منوچهر کلافه رفت و به تخت نشست و بعدی عصبی بود که همونطور که نشسته بود جلو عقب می رفت و مرتب به سر و صورتش دست می کشید. هوشنگ روبروش ایستاد و گفت: میگی چی شده یا نه؟ باز سکوت شد. منوچهر به چهره های مضطرب و در همه اونها نگاه کرد و گفت: نمیدونم، خودم هم نمیدونم، نمیدونم چی باید بگم. امیر که کم کم داشت عصبی میشد گفت: منوچهر، ما اعصابمون تو این چند وقته به اندازه کافی گمرقی شده، یا بگو یا پاشو برو پی کارت. علی گفت: منوچهر جان مینالی یا نه؟ یک دفعه منوچهر قاطی کرد و کمی صدایش را بالا برد: نمیدونم، به پیغمبر خودم هم نمیدونم، نمیدونم. هوشنگ: او چته، بس گو میخوری حرف میزنی؟ منوچهر صدایش را آورد پایین و دستهایش رو محکم کوبید به هم و بعد از چند دقیقه سکوت گفت: من رضا رو دیدم.
داستان 40 در 38 روز مرگ رضا همسر پرنیان میگذره. دختری که نقاشه و شخصیت هایی که توی این داستان و توی این صحنه میبینیم پدر بزرگش، داییاش، همسر دوست صمیمی‌ترین دوستش و یکی از صمیمی‌ترین دوستای خودش هستن. مردی که قبلا پرنیان رو دوست داشته، اما پرنیان تصمیم گرفته که با رضا، کسی که حالا 38 روز از مرگش میگذره، ازدواج کنه. تمام داستان 40 در این غروب 38 روز تا صبح 40 رضا میگذره. پرنیان از این مرگ شوکه است. آسیب وحشتناکی دیده. و جدای از اینکه همسرش رو از دست داده، خیلی زود متوجه شده تمام ثروتی که بهش ارث رسیده بوده و همسرش با این ثروت مشغول ساختن یک پروژه ساختمانی بوده هم از بین رفته. بلافاصله خونش رو توقیف کردن، ماشین زیر پاش رو توقیف کردن و مجبور شده که از خونش اسباب کشی کنه، به جای کوچکتری بره. حالا هم در این 38 روز در خونه پدر بزرگش منتظر و در تدارک مراسم 40 هستن. پرنیان ظرف 40 روز بیشتر چیزایی که داشته حتی خونش رو از دست داده و امروز که در کنار خانوادش منتظر روزهای آخر منتهی تا 40 خودش رو یک بازنده مطلق میبینه. به خصوص از وقتی که رضا مرده، اختیار اداره همه چیزها رو، چیزایی که تا قبل از مرگ رضا به عهده رضا گذاشته بوده، حالا به عهده دایی ها و پدر بزرگش رو بقیه گذاشته و با جهان بیرون دیسکانکته. مرتب برمیگرده به گذشته و به زندگیش نگاه میکنه و به نوعی منفعل نسبت به اتفاقایی که میفته. تمام عمرش کسانی رو داشته که از روی دوست داشتن حمایتش میکردن، کارا رو پیش میبردن و اعتماد خیلی زیادی به همه این مردها داشته. این اعتماد به معنای این نیستش که این مردها او رو لزوماً با بدی یا اشتباهشون ناامید میکنن، بلکه چیزی که وجود داره اینه که پرنیان در خلال این اتفاقهایی که افتاده متوجه میشه مردهای زندگیش اصلاً به اون بی‌نقصی که او فکر می‌کرده نیستن، به اون اندازه قوی که او در نظرش بوده بی خطا و مبرا از اشتباه نیستن، بلکه در واقع همه اونها به همون اندازه که پرنیان، یک سر جوان شکننده‌ای که در این داستان باش مواجه میشیم، خودش رو میدید، به همون اندازه همون شخصیت‌های مرد داستان او و زندگی او به همون اندازه شکننده و پر از اشتباهن. چیزی برای اعتماد بیشتر از خودش به اونها وجود نداره. حالا درست در 38 روز مرگ رضا، همسر دوست صمیمی اون، یعنی منوچهر، ادعا میکنه که رضا رو دیده. انقدر خبر شوکه کننده است که همه اهل خونه جمع میشن و پرنیان که ناخواسته، بدون اینکه اونا بخوان، این خبر رو شنیده، تظاهر به این میکنه که خوابه و بعد خانواده دوباره تصمیم میگیره که چون این چیز مهمی رو که ممکنه یک امکان غریبی باشه، چیزی باشه که همه رو به فکر فرو برده، از پرنیان پنهون کنه. این یه جمله من رضا رو دیدم، تمام اختلافات داخلی این خانواده، تمام گذشته و پیچیدگی های روابط بین تمام این آدم ها رو میکنه. هنوز معلوم نیست که رضا واقعا زنده است یا نیست، چون رضا در یک تصادفی از صخره پرت شده پایین و جنازش سوخته و جنازش هم پیدا شده. اینکه یکی از اعضای این خانواده که به مصرف سوء مصرف الکل هم معروف هست فکر میکنه که رضا رو دیده، قسمت مهم داستان نیست، بلکه قسمت مهم داستان اینه که چون این اتفاقی تمام مشکلاتی که یک خانواده در طی این سالها در روابط خودش زیر فرش زده بوده رو میاره. و در حالی که همه دارن در طبقه پایین این بحثا رو ادامه میدن، دعوا میکنن و تصمیم میگیرن که اصلا این موضوع رو به پرنیان نگن، چون فقط اعصابش رو بیشتر خرد میکنه، ازش پنهون کنن یا به نوعی خودشون اداره کنن که او
بیخبر بمونه، پرنیان پشت پنجره ایستاده و تمام این ماجراها رو گوش میده و تازه متوجه میشه چقدر چیز بوده که ازش خبر نداشته و بعد متوجه میشه چقدر تصمیماتی بوده که به دیگران واگذار کرده و این تصمیم ها اونطور که باید و اونطور که خودش حتی اگر با تجربه کمترش میگرفته درسته از آب در میومدن، از آب در نیومده. تماشا میکنه که مردهای زندگیش تا چه اندازه در این موقعیت مستاصلن و هیچ چیزی بیشتر از اون نمیدونن، که هر تصمیمی میگیرن با شکست‌های خودشون، با ترس‌های خودشون، با گذشته و پیشینه خودشون میگیرن. مردهای داستان چهلم که مردای اصلی زندگی فرنیان هستن، چه همسری که مرده، چه پدر بزرگی که او رو بزرگ کرده، چه دایی هایی که همیشه سعی کردن ازش حمایت بکنن، هیچ کدوم بدنیت نیستن، هیچ کدوم در حق او ذره ای بدی نکردن. تصویر اغراق شده ای از تقابل زنان و مردان یا زنی در خانوادش و اعضای ذکور خانوادش تو این رابطه وجود نداره. فرنیان عزیز کرده این خانواده است. اون چه که وجود داره سازوکاری هست که پرنیان به واسطه اون سازوکار اومده همه چیز زندگیش رو به نوعی واگذار کرده، تصمیم گیریش رو به مردانی که امروز و امشب در این 38 روز از دست دادن همسرش برای اولین بار نقاط ضعف اونها رو میبینه. برای اولین بار متوجه میشه که اساساً این تفویض اختیار چه کار اشتباهی در زندگی او بوده، اینکه خودش جاش در این تصمیم گیری ها کجا بوده، اینکه اون آدم ها هنوز هم برای یک زنی در سن او تصمیم میگیرن که ندونستن یه چیزایی ازش میتونه محافظت بیشتری کنه، چنانچه که همسرش در جریان شکست مالی که در این پروژه خورده بوده و ورشکستگیش همه رو از اون پنهان کرده بوده، پنهانکاری هایی که به خیال مراقبت از اون انجام می شده. و پرنیان فقط اونها رو مقصر نمی دونه، بلکه پرنیان متوجه میشه که مقصر اصلی بیکنشی و بیعملی خود اون هست. اون چیزی که باعث شده که پرنیان در تمام طول داستان بیرون از ماجرا بیسته و شنونده و تماشا کننده باشه همین انفعال خودش و عدم کنشگریش در زندگی شخصی خودش بوده. اما این اتفاق بهش این فرصت رو میده که زندگیش رو از بیرون تماشا کنه. انگار جاش رو تازه داره توی اتفاقا پیدا میکنه. انگار اولین باره که پرنیان متوجه این موضوع میشه که این زندگی اونه و اونه که باید زمام اختیار این زندگی رو به دست بگیره، اونه که باید عمل کنه، اکت کنه و تصمیم بگیره با چیزی که شنیده چه کار کنه، با این همه ویرانی و خرابی و خسارت چطور کنار بیاد، تصمیم بگیره که این بار قدمی برداشتن یا برنداشتن رو تصمیمش رو به دیگران واگذار نکنه. دیگرانی که حتی به بهانه مراقبت از اون میخوان فاصله بین اون و واقعیت‌هایی بذارن که پرنیان برای اولین بار لخت و عریان باهاشون مواجه میشه و تفاوتش اینه که این بار تصمیم میگیره که این مواجهه رو خودش به تنهایی انجام بده.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
8: License number 01329272.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
12: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

زمانی که من 40 نوشتم و به انتشارات روشنگران بردم هنوز خیلی امیدی نداشتم، ولی خب کاری بود که نوشته بودم تمام کرده بودم و خودم دوستش داشتم. بیشتر برام شبیه تماشای یه فیلم بود نوشتنش. و یه روز بعد از ظهری، ساعت 4 بعد از ظهر این حدودا بود، ساعتی که همیشه برای من با شهلا لایجی گره خورده، با معاشرت باش، حرف زدن باش، به من زنگ زد شهلا لاهیجی و گفت بچه جون این شد یه چیزی، حالا من این کتابتو چاپ میکنم، روشنگران این کتابتو چاپ میکنه. من یادم اینقدر روی تختم بالا پایین پریدم، خواهرم پیشم بود و اینقدر خوشحالی کردم. آفتاب اون روز عصر رو یادمه. جدا از اینکه کتابم چاپ میشد، شهلا لاهیجی قبول کرده بود که روشنگران این کتابو چاپ کنه و همون موقع هم گفت فکر نمی کنم این کتاب مثل دوتا کتاب قبلی چیزی هم داشته باشه که مانع جدی در راه انتشارش بخواد ایجاد بکنه. خاطرم هست که با در کمال شگفتی به اداره کتاب چند تا اشکال کوچیک به کتاب گرفتش و اصلا چیزایی نیست نبود که من حتی امروز خاطرم بیاد. 40 چاپ شد و من یادمه که خیلی خوب جوان بودم اون موقع و اینکه کتاب برگزیده نشر شد در اون سال برای من یک خوشحالی بزرگ بود. یک مثل رو ابرا راه میرفتم، همون اتفاقی که از بچگی میخواستم بیفته افتاده بود. و بعد شهلا لاهیجی کتابو دوست داشت. اینکه پرنیان از این زنجیرهای اندیشه و فکر خودش رها میشه و اختیار زندگیشو به دست میگه در این کتاب، همون چیزی بود که اون میخواست، همه اون چیزی بود که میخواست به مخاطب زن کتابهاش بگه که باید کنشگر باشه، که باید از این انفعال خارجه، که قهرمان اصلی زندگیش خودشه. و این در به شکلی اتفاق افتاده بود که تقابلی بین زنان و مردان در داستان وجود نداشت. من تا همین امروز هم همین فکر رو میکنم، تا همین امروز هم این کنشگری زنان، این تسلط اونها بر زندگی خودشون رو لزوماً به معنای مخالفت یا مغایرتی در منافع با مردان نمیبینم. دلیلی به دشمنی و خصومت برای بین این دو جنس نمیبینم. ما دو تا دنیای مختلفیم، دو تا جریان مختلفیم. تا جایی که مردی به حقوق زنی تجاوز نکنه و چیزی رو به او تحمیل نکنه، این کنشگری میتونه به شکلی بسیار آرام و ملایم اتفاق بیفته بدون هیچ تضاد منافعی. و شاید از این جهت بود که 40 در اون زمان مورد توجه فیلمسازها هم قرار گرفت. و زبان ساده‌ای که کتاب داشت که برای من امروز خودم وقتی برمیگردم به فاصله 17-18 سال به کتاب 16-17 سال نگاه میکنم، زبان برام خیلی ساده و روانه. من اون زمان هنوز قلمم خیلی خامتر از امروز بوده، ولی با این وجود میفهمم چرا در اون زمان این کتاب محبوبیت داشت. همین روانی و سادگی زبان بود. و بعد اینکه بسیاری از کسایی که در سینما کتاب رو دوست داشتن گفته بودن که کتاب تصویریه و اینکه داستان کلن در 48 ساعت اتفاق میفته هم قابلیت داستانی زیادی بهش میده. البته که من در اون زمان خیلی هنوز جوان بودم، خیلی مغرور به اتفاقی که افتاده بود بودم و خیلی وسواس داشتم و مرتب پیشنهاداتی که برای ساخت فیلم بر اساس 40 شد رو رد کردم. البته حالا هم خیلی پشیمون نیستم، چون همیشه این ترس رو داشتم که به دلیل اینکه شخصیت اصلی داستان‌های من زنان هستن، تصویر یک فمینیست دو آتشه تندرو از من به جا بمونه یا داستانام توی اون ماجرا بیفته یا اگه بنا باشه فیلمی بر اساسش ساخته بشه با اون جریان همراه شه. من همیشه و همه جا گفتم که من برای آگاهی زنان قدم برمیدارم، ولی حتی ادعای فمینیست بودن هم ندارم. ادعای بزرگیه. من مطمئن نیستم که من بتونم به تمامی این ادعا رو برآورده بکنم. امروز که سوشال مدیا رو باز میکنم و میبینم که آدم ها خودشون رو چقدر راحت فمینیست اعلام میکنن و معرفی میکنن، حتی مطمئن نیستم که تعریف خیلی درست و کاملی از اونچه که میخوان زیر پرچمش بایستن رو
بشناسن و بدونن بسیاری از اونها. و این منو میترسونه. اینکه جریان آگاهی بخشی در مورد زنان بدون آگاهی کافی اتفاق بیفته، منو میترسونه از اینکه نکنه که این جریان ضد خودش عمل کنه، که در بسیاری از موارد در این سالها هم ما اینو مشاهده کردیم. من هیچ وقت دوست ندارم زیر اسم و عنوان و ایده خاصی باشم. من همونقدر که ازش مطمئنم و میدونم میگم. همونقدری که پرنیان فهمیده بود از زندگی که باید کنشگر باشه در زندگی خودش، میبینم و میفهمم. همونقدر که غزال بعدها در روایت هوا و خوشه گندم تصمیم گرفت برای زندگی خودش کاری کنه رو میفهمم. من همونقدر که بقیه شخصیت های داستان ها به اندازه سهم خودشون از زندگی یه قدم به جلو برداشتن، من اونو فهم میکنم و همونو انجام میدم. کاری که از من برمیاد همینه، اینه که از نویسنده زن دیگری حمایت کنم، از ادبیاتی حمایت بکنم که در راستای آگاهی بخشی زنانه. و این میراث شهلا لاهیجیه، چون شهلا لاهیجی روی نویسنده جوان، روی نویسنده زن جوان سرمایه گذاری کرد، به پروردن قلمش کمک کرد، حمایت کرد، رونمایی های بسیار خوبی برای کتابا برگزار میکرد، جلسات همافزایی برگزار میکرد، آدمایی با فکرها و اندیشه های نزدیک به هم و حتی گاهی مخالف هم و در عرصه زنان دعوت میکرد به روشنگران. و فرصت این همافزایی، فرصت این معاشرت، فرصت این تبادل اندیشه رو میداد بهشون. این اون چیزیه که از اون به جا مونده و من سعی میکنم که میراثدار خوبی برای اون باشم به اندازه سهم خودم در سپیدار. من سعی میکنم کاری که اون روزی برای من نویسنده جوان کرد، من امروز برای نویسنده زن جوان دیگه انجام بدم. و فکر میکنم این اون کاریه که از نظر من واقعیه. کاری داره اتفاق میفته. صرفا حرف زدن نیست. حرف زدن خوبه. حرف زدن ذهن ما رو باز میکنه. ایده های دیگر رو میبینیم، پنجره های دیگر رو میبینیم، از جاهای مختلف موضوع رو میبینیم. اما اتفاق اصلی که باید بیفته ایجاد و شناخت جایگاه کنشگریه. امروز که بناست نسخه انگلیسی کتاب چهلم چاپ بشه، باز شده که خود من برگردم عقب و یه بار دیگه این کتاب رو نگاه کنم و بعد متوجه شم که نوشتن چهلم چقدر بر زندگی شخصی خود من اثر داشته. زمانی که من چهلم رو نوشتم در آستانه فهم موضوع کنشگری بودم، با اینکه من در خانواده‌ای بودم که از اول بچه کنشگری بودم، خانواده منو تشویق به اون کرده بود، تقریبا هر کاری که خودم فکر کرده بودم درسته انجام داده بودم. اگه فکر کرده بودم رشته تحصیلی ما باید وسط کار رها کنم برم یه چیز دیگه بخونم، همون کار رو کرده بودم. تصمیمای زندگی عاطفی و احساسی رو خودم گرفته بودم، قیمتش رو هم داده بودم و بسیار چیزهای دیگه. ولی باز هم مفهوم کنشگری رو نمیشناختم. کنشگری صرفا به معنای اوسیان نیست، به معنای شناختن جایگاه خودت در زندگی خودته. به نظر من به معنای ایستادن مثل پرنیان پشت اون پنجره و تماشای زندگی خودت از دوره و پیدا کردن جای خودت و جای آدمای دیگه. از این جهت امروز که خودم به چهلم نگاه میکنم، جدای از اون چه که جذابیت های داستانیه و هر اون چه که مربوط به روال سوگه، به پذیرش سوگه، به انکارشه و چیزهای از اون دست، بیشتر این چیزی که توجه همو جلب میکنه اینه که فهم کنشگری برای زنان یکی از اولین گامها و قدمهاییه که هر زنی در مسیر رشد خودش باید برداره. پذیرش این کنشگری به معنای پذیرش آزادیه و پذیرش آزادی کار سختیه. اصلا کار آسونی نیست، چون معنیش اینه که من به همون میزانی که شعار بلند آزادی رو میدم باید شهامت پذیرش نتایج مربوط بهشم داشته باشم. آزادی یعنی مسئولیت بی اندازه. پرنیان تا اون لحظه میتونه برخی از اشتباهات و نقصانها و کسریهای زندگی رو به دوش پدر بزرگش، داییاش، همسرش و مردان زندگیش بذاره، اما این که تصمیم بگیره که
حالا خودشه که صاحب زندگیشه و مسئولیت آزادی مسئولیت رو بپذیره و پیرو این آزادی و کنشگریه نتایج مربوطه به این مسئولیت رو بپذیره، عمل قهرمانانه ایه. که گاهی اوقات ما تا 60 سالگی 70 سالگی هم بهش نمیرسیم. پرنیان تصمیم میگیره که عمل کنه و نتیجهش رو هم میبینه و در خودش این شهامت رو ایجاد میکنه، جستجو میکنه و بعد ایجاد میکنه که با نتایج مواجهه با واقعیت در زندگیش کنار بیاد. به نظر میرسه که من اون زمان در جستجوی این آگاهی بودم که این کتاب رو نوشتم، هنوز هم در جستجوشم. آگاهی یک امر شناور و سیاله، همیشه باید زیر سوال باشه، همیشه باید مورد پرسشگری قرار بگیره، قطعیتی درش وجود نداره. حقیقت یک امر سیاله که از دست ما میگریزه و ما هر روز میتونیم فقط از یک جای جدیدی، یه بعد جدیدی ازش رو ببینیم. من هنوز هم زنای داستانم در جستجوی این آگاهی هم. در جستجوی فهمی از زندگی هم. از جای متفاوتی از جایی که پرنیان بوده، ولی همه در جستجوی این آگاهی هم. جایی مثل روشنگران و مطالعات زنان، چنانچه از نامش پیداست کارش روشنگری بوده. نویسنده و هنرمند باید کارش روشنگری باشه. جدای از خلق زیبایی باید یک چراغی در این جهان بیافروزه. برای همینه که در سپیدار من سعی میکنم که داستانایی رو انتخاب کنم که هر کدومشون یه گوشه یه چراغی روشن میکنه. داستانای زیادی برای من میاد، داستانای عاشقانه زیبایی، داستانای خانوادگی زیبایی، ولی راستش من دارم دنبال سر و راه شهلا لاهیجی میرم. من شاگرد اونم و اینو فهمیدم که اگر زنی حتی بخواد عشقی رو درست و کامل تجربه کنه و حقش رو ادا کنه، بعد اون عشق آگاهانه تجربه کنه. برای همین و از همین جاست که من دنبال شخصیت‌های زنی در داستان‌ها هستم که قهرمان داستانشونن بدون اینکه عمل قهرمانانه غریبی انجام بدن. همین که فهم می‌کنن که شخصیت اول صحنه زندگیشون اونا هستن، همین که این سهم آزادی خودشون رو در عمل و انتخاب به رسمیت می‌شناسن و بابتش تلاش می‌کنن، اونها قهرمانای من هستن. و من قصه‌هاشون رو دنبال می‌کنم. و قصه این زن هاست که میتونه چرخهای تغییر رو در زندگی زنهای دیگه به حرکت در بیاره. از این جهت بود که امروز از چهلوم یاد کردم. انگار منم ایستادم بیرون و چهلوم رو از دیدگاه مخاطب دیدم، حتی تا نویسنده. و یادآوری از این شد که روشنگران چطور مسیر روشنگری رو برای نویسنده ها باز میکرده. پرنیان به خاطر خود من هم آورد که هر زنی در یک زمانی و یک برهه از زندگیش یاد میگیره که بلور شکننده‌ای که هست به سنگ روزگار میشکنه و تک تک میشه رو چطوری دوره هم جمع بکنه و دوباره ازش یک بنای تازه‌ای بسازه که رغم همه ترک‌هایی که داره، اما هنوز آینه تمام نمای آزادی اون زن در زندگی خودش.

0: برگست سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
8: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
9: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
8: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
10: درآمد اول

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقه

0: شنوندگان گرامی، دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته را اختصاص دادیم به گفتاری درباره موسیقی کلاسیک غربی، هرچند به صورت خیلی مختصر، که راه را باز گشاییم برای صحبت و گفتگو از این اقیانوس بیکران موسیقی که سراسر مردم جهان را شیفته و خواهان خود کرده است. و نیز سعی میکنیم آثار آهنگسازانی را که در این ژانر موسیقی کار کرده اند و آثار بسیار درخشانی را نیز به وجود آورده اند، هرچند کوتاه، نمونه هایی را نیز پخش کنیم. بنابراین در این هفته از چند تن از آنها یاد میکنیم به صورت کوتاه و نیز آثاری از آنان را پخش میکنیم. در واقع برنامه این هفته یک سمپل یا نمونه و یا اشانتیونی است متنوع و مختلف از تمامی عناصری که در پیدایش یک موسیقی کلاسیک در ژانرهای مختلف وجود دارد و از آهنگسازان و زندگی و شخصیت آنها و از قطعاتی که ساختند و چه عواملی بوده که در پیدایش آنها مؤثر بوده و همچنین از داستانهایی که در مورد آهنگسازان و آثارشان دیگران نقل کردند و یا خودشان شاهد و ناظر آنها بودند. در آغاز به سراغ یک ویولنزن نابغه و یک آهنگساز برجسته ایتالیایی می رویم با نام نیکولو پاگانینی. او در تاریخ 27 اکتبر 1782 به دنیا آمد و در تاریخ 1840 از دنیا رفت. او آهنگساز، نوازنده ویولن، ویولا و همچنین گیتار بود و از نامدارترین نوازندگان ساز ویولن بود و لقب شیطان ویولن نواز را نیز به خود اختصاص داده بود. او با ابداع تکنیک های بدی در نواختن ویولن و انقلاب عظیمی در نوازندگی این ساز برپا کرد. آثار او از لحاظ نوازندگی از مشکل ترین آثار برای ساز ویولن است و معروف ترین اثر او کاپریس 24 برای یک ویولن تنها یا تک ویولن است. پاگانینی در اثر بیماری سل و یا همان تبرکلوزیس درگذشت.
1: نیکولو پاگانینی آنقدر عجیب ویولون می نواخت که مردم فکر می کردند پای یک نیروی شیطانی در میان است.

نوازنده‌ای که وقتی روی صحنه می رفت تماشاگران باورشان نمی شد چیزی که می شنوند واقعاً از یک انسان ساخته است. حرکت انگشتانش آنقدر سریع بود، انعطاف دستهایش آنقدر عجیب و تکنیکش آنقدر خارق العاده بود که شایعه ای ترسناک بین مردم پخش شد. پاگانینی با شیطان

0: لاغر و استخوانی و چهره خاصش هم به این افسانه دامن می‌زد. اما عجیب‌تر از همه این بود که پاگانینی گاهی قطعاتی را اجرا می‌کرد که به نظر می‌رسید یک ویولون به تنهایی نمی‌تواند از پسشان بر بیاید. سال‌ها بعد نظریه‌هایی درباره انعطاف‌پذیری غیر عادی بدن و انگشتانش مطرح شد، اما هیچ کس نمی‌تواند با قطعیت بگوید راز توانایی او چه بود. و شاید همینجا افسانه پاگانینی شروع می‌شود. مردی که آنقدر خوب می‌نواخت که مردم ترجیح دادند باور کنند انسان نیست.
1: حال گوش کنید به قسمتی از قطعه کپریس نمبر 24 از نیکولو پاگانینی با نوازندگی دیوید گارت.

یوهان سباستیان باخ، آهنگساز و نوازنده بزرگ آلمانی در اواخر دوره باروک بود. تاریخ تولد او 21 مارس 1685 و درگذشتش در سال 1750 در شهر لایپزیگ آلمان بود، یعنی در سن 65 سالگی.

0: انگلیسی می نامند، چرا که در آلمان متولد شد و بعد به انگلستان مهاجرت کرد. او هم مانند باخ آهنگساز دوران باروک بود و عمده معروفیتش به خاطر اپراها، اوراتوریها یا موسیقی مذهبی و کنسرتوها برای ساز ارگ بود. از آثار بزرگ او سمفونی مسایا که مسیحیان جهان هنگام کریسمس و عید پارک با این اثر شکوهمند جشن می‌گیرند. فرانس یوزف یا جوزف هایدن در سال 1732 به دنیا آمد و در سال 1809 در اتریش درگذشت، هنگامی که 77 ساله بود. این آهنگساز و موسیقیدان اتریشی از پایه‌گذاران موسیقی کلاسیک و همچنین از پرکارترین و برجسته‌ترین موسیقیدانان دوره کلاسیک است. او را هم پدر سمفونی که فرمی است از موسیقی کلاسیک و هم پدر کوارتت زهی می‌دانند. کوارتت زهی به یک دسته 4 نفره از نوازندگان سازهای ویالون می‌گویند. هایدن پرورش دهنده موسیقیدان بزرگی چون لودویگ فان بیتهوون بوده است و آیندگانی چون فرانس شوبرت، فلیکس مندلسون و یوهان برامس را تحت تأثیر شنیده های موسیقی خود قرار داده است. او همچنین استاد و دوست آهنگساز بزرگ یعنی آمادیاس موتزارت نیز بوده است. سمفونی شماره 94 او با عنوان شگفتی از مشهورترین آثار سمفونی اوست که تعداد آنها به 104 میرسد. او مقدار زیادی اپرا هم نوشته است.
1: بزرگترین آهنگساز قرن 18 هم یوهان سباستیان باخ آهنگساز آلمانی بود. او با وضع قوانین و اصول موسیقی که همیشه معتبر بوده و خواهد بود، هنر را با علم در هم آمیخت و آثاری جاودانه ساخت. در همین دوران گورگ فریدریش هندل آلمانی کنسرتوهای ارکسترال و آثار مذهبی و غیر مذهبی فراوانی ساخت که در تمام کشورهای اروپا با استقبال زیادی مواجه شد.

در نیمه دوم قرن 18 سمفونی ابداع شد و بزرگترین آهنگساز آن زمان یعنی یوزف هایدن اتریشی 104 سمفونی ساخت و لقب پدر سمفونی را به خود اختصاص داد.

حال گوش فرادهید به چلو سویت نمبر 1 برای ویالنسل یا همان ساز چلو از یوهان سباستیان باخ با نوازندگی یویو ماه.

0: این 100 دلاری مال کیه؟
1: ببینم واسه منه.
2: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا اجه من افتاده واسه منه.
4: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
5: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
4: چند صد دلار؟
5: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
4: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
6: شهامت.
7: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
8: با تسلط
9: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
10: با اعتبار
11: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
8: با انصاف
12: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
10: با ادراک.
7: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
8: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
10: با وجدان.
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
8: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
10: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
15: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
16: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
15: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
18: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
17: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
19: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
0: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
19: بدون هیچ سورپرایزی.

قسمت اول برنامه جنگ این هفته، قبل از پایان این قسمت از سه آهنگساز بزرگ موسیقی کلاسیک در دوره‌های مختلف صحبت کردیم، یعنی از باخ، هندل و هایدن، و اثری از باخ را نیز پخش کردیم. اکنون یک اثر از آهنگساز دوم مورد بحثمان، یعنی جورج هندل، پخش میکنیم با عنوان مسایا. این قسمت آخر این اثر است که به آن فیناله میگویند و عنوانش هست هاللویا، و این کاری را که خواهید شنید به وسیله گروه کور رویال کورال سوسایتی اجرا شده است.

در این قسمت اثری از آهنگساز سوم مورد بحثمان یعنی جوزف هایدن اثری را پخش خواهیم کرد. این قطعه را که میشنوید قسمت فیناله از سمفونی شماره 94 در گام سول ماژور است که عنوان آن سورپرایز یا شگفتی است. این قطعه به وسیله وینا فیلهارمونیک ارکسترا نواخته شده با رهبری لینارد برنستاین.

0: یادآور شدیم که جوزف هایدن از بنیانگذاران سبک کلاسیک است و او استاد بیتهوون و استاد و دوست موزارت نیز بوده است. بنابراین میباید که در اینجا از این دو موسیقیدان برجسته و خارق‌العاده در تمام دوره‌های موسیقی کلاسیک یاد کنیم و آثاری از آنها را هرچند کوتاه نیست پخش نماییم. در اینجا توجه شما را جلب می‌کنیم به یک گفتار کوتاه درباره این دو و در دنباله به یک گفتار بلند در مورد موزارت و سخنراندن و گفتگو کردن درباره لودویگ فان بیتهوون را در برنامه‌های آینده دنبال خواهیم کرد، چرا که او را بزرگترین نابغه دنیای موسیقی کلاسیک در تمام قرون می‌دانند.
1: در دوران کهولت هایدن، آهنگساز جوانی به نام ولفگانگ آمادئوس موزارت در مدت کوتاه عمر خود صدها اثر جاودانه ساخته و هنر موسیقی کلاسیک را به اوج تکامل رسانید.

در آخرین سالهای قرن 18 نابغه بی همتایی به نام لودویک وان بتوون قدم به عرصه موسیقی گذارده و تحول عظیمی در سبک موسیقی به وجود می آید. با آثار بتوون موسیقی سبک رمانتیک به تدریج شکل می گیرد.

این آهنگساز بزرگ آلمانی شخصیت و عطوفت انسان را به عنوان کانون اصلی موسیقی خود انتخاب کرده و این هنر اصیل را از انحصار اشراف درآورده.

5 سالش بود که به کیبورد و ویولون مسلط بود و آهنگسازی رو شروع کرده بود. در 6 سالگی برای اشراف و خانواده‌های سلطنتی اروپایی نوازندگی می‌کرد. یک نابغه موسیقی به تمام معنا. ولفگانگ آمادس.

0: موزارت یکی از تاثیرگذارترین موزیسین‌های تاریخه. اون تو سال 1756 در شهر سالزبورگ متولد شد، شهری که در اون زمان عضوی از امپراتوری مقدس روم بود و در حال حاضر بخشی از اتریشه. از همون کودکی استعداد فوق‌العاده‌ای توی موسیقی خودش نشون داد، استعدادی که خیلی زود توسط پدرش لیوپولد موزارت کشف شد. لیوپولد موزارت خودش یکی از برجسته‌ترین موزیسین‌ها و معلم‌های ویولون توی زمان خودش بود. لیوپولد وولفگانگ را با خودش به تورهای مختلف اروپایی می‌برد و همین باعث شده بود که اون از همون سن کم با انواع سبک‌های موسیقی آشنا بشه و بهشون تسلط پیدا بکنه. برخلاف ذهنیتی که خیلی از یک موزیسین تاریخی مثل موزارت دارن، اون شخصیت خیلی بازیگوش و شیطونی داشت. البته که زمانی که روی پروژه‌های موسیقی خودش کار می‌کرد، شخصیت خیلی جدی و مضبوطی پیدا می‌کرد، اما شدیداً به شوخ‌طبعی معروف بود. شوخی‌هایی که خیلی وقتا بی‌ادبی و بی‌نزاکتی هم تلقی می‌شد. در 17 سالگی موزارت به عنوان یک موزیسین در دربار سالزبورگ مشغول به کار شد. البته خیلی زود از این کار خسته شد و تصمیم گرفت برای پیدا کردن فرصت‌های بهتر شروع کنه به سفر کردن. سفرهایی که منجر شد به فرصت‌های خیلی خوبی رو در پاریس، منهایم، مونیخ و نهایتاً دوباره سالزبورگ پیدا کنه. در سال 1781 و در طی سفرش به وین، اون از مقامش در دربار سالزبورگ خبر شد و همین باعث شد که تصمیم بگیره در وین بمونه، شهری که در اون به شهرت خیلی زیادی رسید اما موفقیت‌های مالی زیادی نداشت. اون در این مدت با همکاران و هنرمندان زیادی آشنا شد و همینطور با رقبای بزرگی مثل آنتونیو سالیری مواجه شد، رقابتی که سوژه خیلی از داستان‌ها و نمایشنامه‌ها شد و ما حتماً در یک ویدیوی مجزا بهش خواهیم پرداخت. موزارت در طول اقامتش در وین معروف‌ترین آثار خودش رو خلق و اجرا کرد، از دربار امپراتور گرفته تا تئاترهای کوچک و مردمی‌تر. متاسفانه نابغه موسیقی عمر طولانی نداشت. موزارت در سال 1791 و در سن 35 سالگی درگذشت. با این حال اون در همین مدت بیش از 800 اثر مختلف را خلق کرد، از اپرا و سمفونی گرفته تا کنسرت و آثار مذهبی. بعد از نزدیک به 250 سال هنوز اسم و آثار موزارت سر زبون همه ماست. موزارت نه تنها جاودانه شد، بلکه تبدیل به بخشی از روح موسیقی شد.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سری زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنی.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
6: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز یکشنبه 20 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان گریگوری آلن ایساکو with هالیوود بول آرکسترا با همراهی هوزه گونزالس، خواننده، آهنگساز، گیتاریست که به زبانهای انگلیسی، اسپانیایی و سوئدی میخواند و در کشور سوئد نیز اقامت دارد. به هوزه گونزالس میگویند A visionary singer, songwriter and guitarist. در روز 23 ماه سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر برنامه ایست با عنوان جاز ات لینکن سنتر آرکسترا with ویتون. در این برنامه دو نوازنده بزرگ موسیقی جاز یعنی ویتون مارسالس و لاکیجیا بنجامین هنرنمایی می کنند. در روز جمعه 25 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان The Concert A Tribute to ABBA. در این برنامه که همگی را دعوت به خواندن، رقصیدن و حتی فریاد زدن می کنند، آهنگ هایی از گروه مشهور ابا را که در اصل سوئدی بودند و کارهایشان سر و سر جهان را تسخیر کرده بود، قطعاتی مانند Dancing Queen، Mamma Mia، Take a Chance on Me و دیگر کارهای این گروه یعنی گروه ابا را نیز اجرا خواهند کرد. در روز شنبه 26 سپتامبر برنامه ایست با عنوان راجرز اند هامرستاین The Sound of Music Sing Along. The Sound of Music میوزیکالی است که فیلم آن را هم سالها پیش تهیه کردند با شرکت جولی اندروز که در ایران این فیلم با نام اشک‌ها و لبخندها به نمایش گذاشته شد. این برنامه را Sing Along میگویند، یعنی تماشاچیان را تشویق می کنند که با آرتیست های روی صحنه همخوانی کنند. در روز 24 ماه اکتبر در پاسادینا سیمفونی اند پاپ در شهر پاسادینا سیمفونی شماره 1 اثر یوهان برامس، وایلین کانچرتو اثر باربر و مید این امریکا اثر برت میچل اجرا خواهد شد. برت میچل آهنگساز و کامپوزر امریکایی است. این برنامه در 2 ساعت یعنی 2 بعد از ظهر و 8 بعد از ظهر اجرا می شود. در مرکز پارس ایکوالیتی سنتر یا همان پارس سنتر در شهر ون نایز در ولی در بولوارد ون نایز برنامه کارگاهی است با عنوان مقدمه‌ای به شعر فارسی از شعر عروضی تا بوتیقای آوانگارد. این کارگاه ها رایگان است و در 4 جلسه 2 ساعته در روزهای شنبه تشکیل می گردد از ساعت 11 صبح تا 1 بعد از ظهر. در روزهای 5 و 19 ماه سپتامبر و روزهای 3 و 17 ماه اکتبر این کارگاه ها به وسیله دکتر فرشاد سنبولدل تهیه و اجرا می گردن. برای ریزرو جا به وبسایت پارس سنتر مراجعه کنید و از رزرویشن را انجام دهید. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ابسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ابسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. برای علاقمندان به آندریا بوچلی، خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان The Voice of an Angel.
در گالری ادوکاتسی در دی تی ال ای مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatacy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه است با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در امفی‌تئاتر فورد که در مجاورت هالیوود باول قرار دارد، برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهد رفت. در روز 27 ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان ماریاچی میتس د اسمیث. موسیقی گروه د اسمیث در کشور مکزیکو بسیار پرطرفدار است و این بار موسیقی آنها با موسیقی گروه ماریاچی تررا میا در هم آمیخته است. در ساعت 7:30 بعد از ظهر در روز شنبه 3 اکتبر برنامه ایست با عنوان America the Beautiful A Night of Jazz, Blues, Hip-Hop and Poetry. این برنامه با کمک و یاری گروه For Freedom اجرا می شود. برنامه های زیر در سالن تئاتر The Wallace در 2 سپتامبر و اکتبر اجرا می شود. برنامه با عنوان Words Fall Short Joshua Redman Quartet در روز 24 ماه سپتامبر اجرا خواهد شد. برنامه های زیر در سالن بارکلی تئاتر در شهر ایرواین به روی صحنه نمایش خواهد رفت. در روز 24 ماه سپتامبر در ساعت 8 بعد از ظهر برنامه رقصی است با عنوان بله جاز مونتریال دانس می میوزیک بای لینارد کوهن. در این برنامه مقداری از آهنگ های لینارد کوهن را به صورت رقص باله مدرن به وسیله یک گروه حرفه‌ای اجرا خواهند کرد. آهنگ های مانند هللویا، سوزن، دانس می تو دی اند آف لوف را به وسیله رقص طراحی کرده و اجرا خواهند کرد. دالی پارتن خواننده، ترانه‌سرا، بازیگر و نیکوکار یا فیلانتروپیست امریکایی بود که حرفه موسیقیایی او بیش از 6 به طول انجامید و سرانجام در 25 ماه آگست از سال 2026 در سن 80 سالگی درگذشت. دالی ربکا پارتن در 19 ژانویه 1946 در یک کلبه یک اتاقه در لوکاست ریچ از ایالت تنسی به دنیا آمد. او 4 فرزند از 12 فرزندی بود که در یک خانواده فقیر کشاورز بزرگ شدند. مادر و دایی‌هایش موسیقی محلی و مذهبی را با او به اشتراک گذاشتند که الهام بخش او برای آواز خواندن و نواختن گیتار در سنین پایین شد. او بلافاصله پس از پایان دبیرستان در سال 1964 به نشویل رفت تا رویاهای موسیقی خود را دنبال کند. او هزاران ترانه نوشت و آهنگهای بسیار موفقی مانند Coat of Many Colors, I Will Always Love You, Julene از کارهای ضبط شده او هستند. او به 25 تک آهنگ رتبه اول در جدول موسیقی کانتری بیلبورد دست یافت و بیش از 100 نسخه از آثارش را در سراسر جهان فروخت. دالی پارتن در فیلم‌های پرفروشی مانند 9 to 5,
استیل مگنولیاز ایفای نقش کرد و جذابیت و استعداد بازیگری خود را نیز به نمایش گذاشت. او برنده 11 جایزه گرمی شد و در سال 2022 به تالار مشاهیر راک اند رول راه یافت. او در سال 1986 در ایالت تنسی شهر بازی دالی وود را افتتاح کرد تا فرهنگ منطقه کوهستانی در شرق امریکا یا همان اپلیجین را گرامی بدارد. او در سال 1995 یک برنامه اهدای کتاب را راه اندازی کرد که تاکنون صدها میلیون کتاب رایگان را برای کودکان در سراسر جهان ارسال کرده است. او در سال 1966 با کارل تامس دین ازدواج کرد و آنها تا زمان درگذشته همسرش در سال 2025 در کنار یکدیگر ماندند. همسر دالی پارتن در سال 2025 فوت کرد و دالی زمان بسیار زیادی را صرف نگهداری از همسرش کرد و از سلامت روح و روان خود غافل شد و کوتاهی کرد و از این جهت دچار بیماری های بسیاری گردید که عاقبت منجر به مرگ او نیز شد. اکنون گوش کنید به آهنگ I Will Always Love You به خوانندگی و آهنگسازی دالی پارتن.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو میکنم.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
4: باری کلا اشکان رفت داری.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
5: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
11: 310-628-5505.
12: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 18 سپتامبر 2026 برابر با 27 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. کره جنوبی درخواست‌های آمریکا برای مشارکت در جنگ ایران را رد کرد. مرتز: دوران دوستی بی قید و شرط اروپا و آمریکا به پایان رسید. 4 کشته در درگیری مسلحانه شبانه در زاهدان. مذاکرات محرمانه اسرائیل و کویت درباره همکاری منطقه‌ای. و اینک مشروع خبرها. لی جه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، درخواست‌های آمریکا برای مشارکت این کشور در جنگ علیه ایران را رد کرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیراً متحد خود کره جنوبی را به ویژه به همین دلیل به شدت مورد انتقاد قرار داده است. او کشورهای متحد آمریکا را متهم کرده که در تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، که ایران در صدد انسداد کامل آن است، حمایت کافی ارائه نمی‌کنند. رئیس جمهور کره جنوبی در واکنش به این موضوع گفته است: هیچ مشارکتی در جنگ و هیچ مداخله نظامی در کار نخواهد بود. او تأکید کرد که سئول نیروهای نظامی و همچنین تجهیزات نظامی را به این منظور اعزام نخواهد کرد. لی جه میونگ در این حال میگوید که دونالد ترامپ به دنبال گفتگو با کره شمالی است. ترامپ در ماه آگست اعلام کرده بود که قصد دارد در سال جاری با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کند. او پیشتر نیز اشاره کرده بود که با کیم در تماس است. کره شمالی علی‌رغم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، همچنان به توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود ادامه می‌دهد. این کشور که تا حد زیادی در عرصه بین‌المللی منزوی است، در سال 2023 وضعیت خود را به عنوان یک قدرت هسته‌ای در قانون اساسی‌اش ثبت و تثبیت کرد. ترامپ در برخورد با کره شمالی بارها لحن آشتی جویانه اتخاذ کرده. او در دوره نخست ریاست جمهوری خود 3 بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. با این حال، امیدها برای دستیابی به توافقی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای این کشور تا کنون تحقق نیافته است. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، میگوید: دوستی بی قید و شرط میان آمریکا و اروپا که از زمان جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، دست کم در شرایط کنونی به پایان رسیده است. خبرگزاری بلومبرگ این اظهارات را تازه ترین نشانه از شکاف در روابط فرا آتلانتیکی دو سوی اقیانوس اطلس در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ توصیف کرده است. مرتز افزود: در آن سوی اقیانوس اطلس شاهد تغییر در مواضع سیاسی و همچنین تغییر در نگاه به اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس هستیم. تغییراتی که تصور نمی کردیم ممکن باشد. فریدریش مرتز این سخنان را در آستانه انتخابات روز یک شنبه 20 سپتامبر پارلمان ایالتی برلین و در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در مقر حزب دموکرات مسیحی آلمان در برلین بیان کرد. صدر اعظم آلمان روابط کنونی با آمریکا را با سفرهای رؤسای جمهوری پیشین آمریکا به برلین مقایسه کرد و به سخنرانی‌های مشهور جان اف کندی و رونالد ریگان اشاره کرد. مرتز روز پنجشنبه 17 سپتامبر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تلفنی صحبت کرد. به گفته یک سخنگوی دولت آلمان، دو طرف بر پیوند ویژه میان مردم آلمان و آمریکا تأکید کردند. آنها همچنین درباره تلاش‌های آمریکا برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین و بحران‌های فزاینده در تنگه هرمز و دریای سرخ گفتگو کردند. همزمان با انتشار ویدیوها و تصاویر مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از وقوع درگیری مسلحانه در بامداد جمعه 27 شهریور در شهر زاهدان، خبرگزاری برنا از کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در این درگیری خبر داد. این خبرگزاری با اعلام وقوع حادثه امنیتی در محدوده خیابان دانشگاه شهر زاهدان نوشت: یک مأمور پلیس در حمله به یک ایست بازرسی کشته شد.
در تصاویر و ویدیوهایی که از این درگیری مسلحانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدای تیراندازی و رفت و آمد نیروهای امنیتی و حضور جمعیت و آثار هدف قرار گرفتن یک خودرو دیده می‌شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران صبح جمعه در خبری کوتاه وقوع درگیری را تایید کرد و نوشت ماموران اطلاعات سپاه حین گشت‌زنی در خیابان دانشگاه زاهدان با مشکوک شدن به یک خودرو به آن نزدیک می‌شوند که با تذکر به این خودرو و با توجه به مسلح بودن آنها درگیری مسلحانه آغاز شد. تسنیم از کشته شدن دو نفر از افراد مسلح و زخمی و دستگیر شدن یک نفر دیگر خبر داد. اما در مورد هویت و وابستگی احتمالی آنان به گروه خاص توضیحی نداد. اندکی بعد خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که نفر سوم هم جان باخته است. پیش از آن وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش داد از حوالی 30 دقیقه بامداد روز جمعه در محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان دانشجوی زاهدان به مدت 2 ساعت تیراندازی رگباری رخ داد و سرنشینان یک خودرو پژو 405 هدف حمله قرار گرفتند. این رسانه به نقل از منابع خود همچنین افزود در این درگیری یک فرد مسلح، 3 نیروی نظامی و 2 زن رهگذر مجروح شدند و چندین آمبولانس به محدوده خیابان دانشگاه و اطراف خیابان دانشجو اعزام و در برخی خیابان‌ها ایست‌های بازرسی برپا شد. شبکه اسرائیلی کان نیوز شامگاه پنجشنبه با استناد به یک منبع آگاه گزارش داد کویت و اسرائیل در کشاکش حملات پراکنده ایران به این کشور حاشیه خلیج فارس در حال انجام گفتگوهایی بدور از انظار عمومی هستند. یکی از وزیران پیشین دولت کویت به این شبکه گفت اگر کشورهای خلیج فارس برای مهار دشمنان مشترک خود و حفظ امنیت و ثبات این کشورها با اسرائیل همکاری کنند، این یک وضعیت برد برد خواهد بود. این وزیر پیشین کویتی همچنین گفت دیگر دلیلی وجود ندارد که بپرسیم دشمن کشورهای خلیج فارس چه کسی است و آیا ایران است یا اسرائیل. به ویژه با توجه به حملات ادامه دار ایران علیه کشورهای خلیج فارس، در حالی که اسرائیل ایران را هدف قرار می‌دهد و بسیاری از توانمندی‌های نظامی آن را که می‌توانست علیه همسایگانش به کار گرفته شود، نابود می‌کند. یوسی شلی سفیر اسرائیل در امارات متحده عربی پیش از این گفته بود انتظار می‌رود کشور دیگری ظرف چند ماه آینده به پیمان‌های ابراهیم بپیوندد. او همچنین گفته بود شاید کویت کشور بعدی باشد. اظهارات سفیر اسرائیل در امارات متحده عربی که از افراد نزدیک به نخست وزیر اسرائیل به شمار می رود، در کویت نیز توجه زیادی برانگیخت. این کشور در مواضع علنی خود همچنان روی کردی خصمانه نسبت به اسرائیل دارد. شنوندگان ارجمند تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. دونالد ترامپ میگوید آمریکا و لهستان برای ایجاد یک پایگاه دائمی ارتش آمریکا در خاک لهستان پیشرفته چشمگیری داشتند. این اقدام در صورت نهایی شدن حضور نظامی آمریکا در جناح شرقی ناتو را تقویت خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 26 شهریور در شبکه اجتماعی تروست سوشال نوشت به لطف رهبری جسورانه دوستم کارول ناوارودسکی، رئیس جمهور لهستان پیشرفت چشمگیری در مسیر ایجاد یک پایگاه

را تحریم می کند. بر اساس بیانیه این وزارتخانه، بیت بانک در قالب یکی از اجزای اصلی شبکه دور زدن تحریم ها توسط حکومت ایران تاکنون صدها میلیون دلار را به سپاه پاسداران رسانده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده است که بیت بانک در پردازش پرداخت ها از طرف کشتی ها برای گذر ایمن از تنگه هرمز نیز دست داشته است. دادستان‌های فرانسه پس از دریافت شکایت‌هایی درباره فیلمبرداری از زنان در خیابان بدون اطلاع آنها و انتشار تصاویر در اینترنت، تحقیقات کیفری درباره موارد مشکوک به آزار جنسی با استفاده از عینک‌های هوشمند را آغاز کردند. دادستانی پاریس اعلام کرد که اخیراً دست کم یک پرونده تحقیقاتی مرتبط با یک روند در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از این دستگاه‌ها را آغاز کرده است. دادستانی نام یا برند عینک‌های مورد استفاده در این پرونده را اعلام نکرد. عینک‌های مجهز به هوش مصنوعی متا دارای دوربین کوچکی هستند که به کاربران امکان می‌دهد به شکلی نامحسوس عکس بگیرند و فیلم ضبط کنند. سال گذشته حدود 7 میلیون دستگاه از این عینک‌ها فروخته شده است. جرزالم پست از تمرکز احمد شرع رئیس جمهور کنونی سوریه بر ایجاد ارتشی قوی در این کشور خبر داده است. به نوشته جرزالم پست، طبق ارزیابی‌های امنیتی اسرائیل، احمد شرع بخش عمده منابع مالی سوریه از درآمدهای مالیاتی گرفته تا کمک‌های بین‌المللی را به ایجاد یک ارتش بزرگ دائمی و خرید سامانه‌های تسلیحاتی اختصاص داده است. بنابراین ارزیابی‌ها دولت سوریه به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بازسازی کشور یا بهبود وضعیت معیشتی مردم که 15 سال جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، بر تقویت توان نظامی تمرکز کرده و همزمان تلاش می‌کند راهبرد توسعه نظامی خود را از دید دیگران پنهان نگه دارد. جرزالم پست این روند را موجب افزایش نگرانی و به صدا درآمدن زنگ خطر در میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل دانسته است. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، از ایران خواسته تا برای مهار حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی اقدام کند. به گفته منابع این روزنامه بریتانیایی، آسم منیر در این زمینه به توافق دفاعی متقابل میان اسلام آباد و ریاض اشاره کرده است. او همچنین در چندین نوبت از مقام‌های ایرانی درخواست کرده که به متوقف کردن حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و زیرساخت‌های انرژی این کشور کمک کنند. همزمان با شدت گرفتن بحران اقتصادی و معیشتی مردم ایران و بالا رفتن امکان اعتراضات مردمی، با حضور گسترده نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران در تهران، رزمایش 313,000 نفری جانفدایان ایران برگزار شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، این رزمایش از صبح جمعه 27 شهریور در مسیر میدان امام حسین تا میدان انقلاب تهران برپا شد. حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین میگوید صدها هزار نفر از ثبت نام کنندگان پویش حکومتی جانفدا در تهران سازماندهی شده اند و روند الحاق آنها به گردانها و یکانهای دفاعی جمهوری اسلامی آغاز شده است. او همچنین گفت که قرار است این حرکت بعد از تهران در میادین و خیابانهای سایر شهرهای ایران نیز انجام شود. طائب افزود که دفاع از تنگه هرمز ادامه خواهد یافت و دشمن ناچار به ترک این منطقه خواهد شد. در بازار سهام آمریکا، نوسان در بازارهای سهام آمریکا پس از هضم مواضع فدرال رزرو. شاخص‌های اصلی وال استریت پس از صعود روز گذشته روندی متغیر را در معاملات آغاز کردند. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی اولین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در 3 سال گذشته و تأثیر آن بر بازارهای مالی هستند. در حالی که نوسانات فنی ناشی از سررسید فصلی قراردادهای آتی نیز بر حجم معاملات تأثیر گذاشته است. در این راستا داو جونز با 95 واحد کاهش به 51682، S&P 500 با 12 واحد افزایش به 7650 و نزدک با 104 واحد افزایش به 26522 رسید.
امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 227

1100 تومان، یورو 260400 تومان، پوند انگلیس 300700 تومان و دلار کانادا 162100 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 101,100,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,339,000 تومان و هر قطعه سکه 232,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حد اکثر دمای 81 درجه. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 63 درجه فارنهایت برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حد اکثر 63 و حد اقل 65 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟
10: الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدم که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
16: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
17: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: ظهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
16: نوش جون.
18: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
18: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
18: اکنون زمان رهایی است.
4: خیلی ساده.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
5: 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: مده
8: دردو مده جده مغز
7: بابا این نداشخال نریست تو خودت پدر بدن در موردی
8: بگی چی کار کنه بخیر
7: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیاها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیگه میشه بیاها
7: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
9: چونه بسیسم
7: از او جواره میگن اردر بدی میشه ام بیاها
9: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
12: دکتر مهران منش اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی
13: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم
12: دکتر مهران منش تجربه دانش تخصص دقت manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت royzhall.org یا گالری عشق در وست‌وود.
1: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 وست 3rd استریت LA، 424-270-66-36.
3: ویهو گریل،
4: ویهو یعنی وست هالیوود.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

دنیا مثل همین موزیکه، یک بار میرخصونتت، یک بار سر کارت میذاره. ما هم نشستیم وسط این سیرک بزرگ و به بازیاش لبخند میزنیم. کلامونو کش میذاریم، یه قدم به چپ، دو قدم به راست. مهم نیست سعی داستان چی میشه، فعلا که ساز شوخی زندگی کوکه.

پشت این چهره خندان یک دنیا راز نگفته خوابیده. همه میان تا بخندن، اما کسی نمیپرسه دل خودت دلقک برای چی میتپه. بین ریتم تند قدم ها و شیپورهای رنگ و رنگ، من فقط دنبال چشمی میگردم که بفهمه این بازی چقدر جدیه.

بعضی روزا نباید زندگی رو زیادی جدی گرفت، باید دست دلتنگی رو بگیری، با همین آهنگ باحال چند قدم به چرخی و بگی فدای سرت. گاهی همین خنده های بی دلیل و قدم های کج و معوج قشنگترین راه برای ادامه دادن مسیرند.

انگاری پرتاب شدیم وسط یه فیلم سیاه و سفید قدیمی، از همونا که همه چیز سری حرکت میکنه و آدم ها مدام سکندری میخورن. ما نقش اول یه کمدی درامیم، گاهی زمین میخوریم تا بقیه بخندن، اما ته دلمون میدونیم که هنر دقیقا همین بلد بودن خندیدن تو اوج بی‌نظمیه. کفشای بزرگ، دماغم سرخ، خندهی پر رنگتر از همیشه روی صورتم کشیدم. موزیک که شروع میشه باید همه چیزو پشت صحنه بذارم، پشت صحنه جا بذارم. اینجا روی استیج قانون فقط یه چیزه، حتی اگر بالون آرزوهات سوراخ شد طوری معلق بزن که انگار بخشی از نمایش بوده.

آدمایی بگرد که وقتی زندگی ساز ناکوک زد باهاش دیوونه بازی در بیارن. همینایی که وسط جدیترین بحرانها یه نگاه بهت میندازن و میزنن زیر خنده. زندگی همین چند فریم دیوونگی دو نفر است دیگه، باقیش فقط تیتراژ دلتنگیه.

از پیر فرزانه‌ای پرسیدند زندگی را توصیف کن. گفت زندگی معرکه‌ای است میان تاب آوردن و در هم شکستن، تار و پودی است از خنده ها و گریه ها، نبردی است میان بودن و نبودن، میدانی است از کشاکش خواستن و خسته شدن، مجموعه است از سلام ها و خداحافظی ها و پازلی از دیدارها و وداها. هر ورقش حکایتی است نوشته به قلم قضا. بعضی فصل ها سبک و پر نور، بعضی فصل ها سنگین و تاریک، و ما بی اختیار ورق میزنیم، نه فهرستی داریم و نه عنوانی. میپذیریم، چرا که قصه ماست، قصه‌ای که در هر قدم نوشته میشه، نه در ورق زدن و پایان آن.

آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان امروز به جای خانم غزاله آمدن. درس کنم خدمتتون که در سایت فیسبوک هم که دیگه مثل همیشه با شما عزیزانیم در صفحه فیسبوک با نام ژاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان، امروز هم که لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و من حدس میزنم بسیار بسیار جنجالی خواهد شد. شاید اگر زودتر حرف می زدیم، اگر کمتر غرور داشتیم، اگر بیشتر همدیگر رو می فهمیدیم، قصه‌مون جور دیگه ای تموم می شد. اما زندگی با اگرها کاری نداره. حالا نه تو همون آدم سابقی، نه من. و شاید تلخ‌ترین حقیقت همینه که بعضی رابطه ها نه به خاطر تمام شدن عشق، بلکه به خاطر دیر فهمیدن هم تمام می شن. بعضی وقتا آدم درست رو در زمان اشتباه پیدا میکنه.

آنجی رو یک آهنگ متفاوت از انتخاب های آقای ماکان عزیز و عرض کنم دنبال لیریکسش بودم که پیداش نکردم که حالا یه زمان متفاوت تر یه زمان دیگر براتون معنیش رو خواهم گفت. بریم به بخش بعدیمون که حقایق زندگیست که میخواد بخوره توی صورتمون. در مورد خبرها دارم صحبت میکنم، با ما باشید دوست.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
3: داریم فرود بیم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هول ویتا ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویتا ماما لواش؟
8: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
7: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویتا ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
10: به توافق نادرست با ایران حتی فکر هم نمی کنم. این را چه کسی گفته است؟ دونالد ترامپ. جلی بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حالی که او در حال بررسی اقدام نظامی بیشتری علیه تهران است، حکومت جمهوری اسلامی خواهان توافق با ایالات متحده است. او در یک مصاحبه تلویزیونی که امروز با رابرت شرمن خبرنگار شبکه نیوز نیشن انجام شد، این موضوع را مطرح کرده است. ترامپ گفت آنها همین حالا می‌خواهند به توافق برسند و افزود که معتقد است ایران از نظر مالی و نظامی از هر نظر در حال شکست خوردن است. اگر توافق درستی نباشد، حتی به آن فکر هم نمی‌کنم. اما در حال حاضر آنها می‌خواهند به توافق برسند چون از هر نظر در حال شکست خوردن هستند. دونالد ترامپ روز پنجشنبه هم به پایگاه خبری آکسیوس گفته بود به زودی باید یک تصمیم بزرگ بگیرم. آیا می‌خواهم وارد عمل شوم و رژیم ایران را نابود کنم یا نه؟ تصمیم بزرگی است. هر اتفاقی ممکن است از طرف من بیفتد. از سوی دیگر، یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف قرار گرفت. سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفت، اما آتش سوزی مهار شد و گزارش شده که تمام خدمه در سلامت هستند. نماینده آمریکا در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید ایران در پی ایجاد آشوب و تحمیل هزینه است. وی امروز در گفتگو با خبرنگار ارشد بین‌المللی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ترکیبی ایران در اروپا گفت که ناتو پیش از این موشک‌های شلیک شده از ایران را رهگیری کرده و برای حفاظت از قلمرو این ائتلاف از توانمندی‌های خود در مدیترانه و ترکیه استفاده کرده است. سری می‌زنیم به داخل ایران. شاخص فلاکت ایران در تیر ماه 1405 به 96 درصد رسید. این عدد در بهار امسال 90 درصد بود. تهران با شاخص 83.5 درصد در پایین‌ترین جایگاه این جدول قرار دارد. شهروندانی که نظراتشان را گفتند وضعیت اقتصادی را غیر قابل تحمل توصیف می کنند. می گویند پول نداریم. پول نداریم عبارت آشنایی است که دیگر خجالت آور نیست. سایت اقتصادی تجارت نیوز شاخص فلاکت در تیر ماه را محاسبه کرده است. این شاخص از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری که توسط سازمان آمار منتشر می شود به دست می آید. در این جدول استان ایلام با رقم 120.6 درصد صدرنشین بوده و تهران با شاخص 83.5 درصد در پایین جدول قرار دارد. قیمت اقلام اهم از مصرفی و خوراکی در ایران متأثر از نرخ دلار است. با توجه به نوسانات مداوم نرخ ارز، تغییرات افزایشی قیمت در ایران از سالانه و ماهانه به روزانه و ساعتی تبدیل شده است و نرخ دلار هم که از 200,000 تومان گذر کرده است. شاخص فلاکت نشان دهنده فشار اقتصادی است که در یک سوی آن نرخ بیکاری قرار دارد و سوی دیگر نرخ تورم و فشار افزایش قیمت‌ها. در بین این دو فشار مداوم و افزایشی، شهروندانی قرار دارند که ظرف یک سال اخیر زیر سایه جنگ و شروع آن زندگی کردند. بله، جمع‌های دوستانه در کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و حتی سفر با اسنپ به دلیل قیمت‌های بالا حذف شدند. مصرف گوشت و مرغ در خانواده آنها به نصف کاهش یافته است. آنها یعنی یکی از خانواده ها راجع به این مسئله گفته که مصرف ماهیانه ماهی را قطع کردند و میگویند که ماهی در سبد خرید خانواده هایی با تمول مالی بالا قرار دارد. و اما لهستان هم به ائتلافی جدید با اوکراین و سایر متحدانش برای مقابله با موشک‌های بالستیک پیوست. این موضوع را نخست وزیر لهستان امروز اعلام کرد. وزارت خارجه عراق روز چهارشنبه از انتصاب کریکور در هاکوپیان به عنوان سفیر جدید بغداد در واشنگتن خبر داد. این فرد روز چهارشنبه استوارنامه خود را در کاخ سفید به دونالد ترامپ تقدیم کرد و بدین ترتیب دوره سفارت خود را در واشنگتن رسما آغاز کرد. رئیس جمهوری فرانسه از برنامه‌اش برای میزبانی اجلاس اضطراری گروه هفت با تمرکز بر بحران انرژی خبر داده است.

و اما صبح امروز تهران همزمان شاهد دو رویداد متفاوت بود. از یک سو تجمعی بزرگ و سازمان یافته با حضور نیروهای حامی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر یک رویداد ورزشی که تصاویر منتشر شده از اون چی رو نشون میده؟ حضور زنانی با پوششی متفاوت از الزامات رسمی حجاب، یعنی آقا جان بی حجاب. یک طرف تجمعات بزرگ سازمان یافته حکومت نیروهای حامی جمهوری اسلامی میان و یه طرف هم زنان رفتن ماراتون انجام دادن بدون حجاب. بعد عرض کنم خدمتون که یعنی در یک سوی شهر دختران بدون حجاب اجباری در مسابقه دو میدانی حضور داشتن و در سوی دیگر به روایت حکومت 300 هزار جان فدا از میدان امام حسین به سمت بخش‌های مرکزی تهران رژه رفتن. در میان اونها تصاویر متفاوتی هم دیدند، از جمله لوتی‌ها و داشمشتی‌های تسبیح به دست تا مردان غم به دست و زنان مسلح. یعنی جمهوری اسلامی گیج شده، داره از هر چی که فکرشو میکنید استفاده میکنه که حالا اگه زنای لخ میخواییم بفرمایید اینو داریم، اگر نمیدونم زن مسلح میخواییم بفرمایید، داشمشتی میخواییم بفرمایید، جانفدا میخواییم بفرمایید، دیگه هر چی که خودتون میخواییم ما میریزیم وسط، هر کدوم میخواییم ورداریم، ما فقط میخواییم تبلیغات انجام بدیم که فقط زنده بمونیم و سر رامون بمونیم. اینجوریه، این مدلی هست. خلاصه مثلا فکر کنید یه زمانی زنان ماراتون داشته باشن بدون حجاب. همین چند وقت مگه گذشته از پیکر نیمه جان مهسا امینی به خاطر دو تار مو روی تخت بیمارستان. اینطوریه، در مرکز تهران رزمایش جانفدای ایران با حضور نیروهای بسیج و داوطلبان این کارزار و شماری از چهره‌های نظامی و سیاسی از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم برگزار شد و خلاصه حکومت گفته که اینا 313 هزار نفر هستن که اومدن و اعلام حضور کردند و خلاصه از اینجور ماجراها. بله، جان فدای ایران عنوان کارزاریه که بعد از آغاز جنگ راه اندازی شده و که مثلا برند و از اینجور ماجراها بگذاریم. دیگه این حناها به نظر من رنگی ندارد. آقای ماکان ما رو دریابید، بعد از اون هم لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت. دوستان خوب عزیز با ما باشید.

لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555 و اما سؤال امروزم. سوال امروزمون بر اساس یک خبر حقیقی است دوستان عزیز. در اوایل اپریل 2026 در ایتالیا پلیس شهر برشیا در ایتالیا یک امام پاکستانی به نام علی کاشف رو از ایتالیا اخراج کرد. گزارش ها میگن که او در گفتگویی که در قالب تحقیق پنهانی تلویزیونی ضبط شده بود آمده و از امکان ازدواج دختران از حدود 9 سالگی دفاع کرده بوده و حتی ازدواج اونها با مردان بزرگسال رو قابل قبول دانسته بوده و ایشون رو اخراج کردن. البته اخراجش صرفاً به این معنا نبوده که یک نظر رو مطرح کرده. طبق گزارش‌های موجود مقامات محلی او رو تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت اجتماعی ارزیابی کردن. همچنین البته گفته شده که او مجوز اقامت معتبر نداشته و درخواست تمدید صدور مجوزش هم رد شده و بعدم که دیگه با دستور مقام پلیس محلی این فرد رو به اسلام آباد برگردوندن. خب این مسئله از جنبه‌های مختلف خب موافق و مخالف خودش رو داشته. یک عده‌ای میگن که شما نمیتونید به صرف مطرح شدن یک نظر یک فردی رو بیاید و به این گونه مجازات بکنید بدون مراحل قانونی و بگید که باید این کشور رو ترک بکنه. یه عده‌ای میگن که نه، آنچه که اتفاق افتاده این هستش که ایشون اومده و راجع به آسیب به کودکان حرف زده و ما وظیفه‌مون هستش که کودکان رو پروتکتشون بکنیم، محافظتشون بکنیم از آسیب‌هایی که ممکنه به دلیل این موضوعات به اونها وارد بشه. حالا من سوال برنامه امروز ما این هست که شما نظرتون چه هست؟ آیا فکر می‌کنید که این آقا باید از ایتالیا اخراج می‌شد؟ یا اینکه نظر دیگری در این مورد دارید و نوع دیگری از مجازات و تنبیه رو به نظرتون میاد که باید در مورد این فرد اعمال میشد؟ شماره 310-441-0555.

0: باشه ها ماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
11: Take my whole life.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
13: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
12: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هیلی جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
13: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی های شکم من خیلی

0: میخوای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبی هیلز و اورنج کانتی، همچنین شما میتوانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
3: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: لحظاتی برای تفکر. بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان عزیز هستیم. شماره 310-441-0555 شماره تماس هست و یک بار دیگه سوال رو اعلام میکنم براتون. در اپریل سال 2026 پلیس شهر برشیا در ایتالیا اومد یک امام پاکستانی رو از ایتالیا اخراج کرد. چرا؟ برای این که تلفنی گفتگوش رو ضبط کرده بودن و دیده بودن که از امکان ازدواج دختران از حدود 9 سالگی دفاع کرده بوده و حتی ازدواج اونها با مردان بزرگسال رو قابل قبول دانسته بوده و خلاصه ایشون رو اخراج کردن. البته نه فقط به این معنا که آمده یک نظری رو مطرح کرده، بلکه به خاطر این که گفتن که یک مقامات محلی گفتن که این فرد تهدیدیه برای نظم عمومی و امنیت اجتماعی و در ثانی ایشون مجوز اقامت معتبرم نداره، پس بنابراین ما میایم و ایشون رو چیکار میکنیم؟ ایشون رو اخراج میکنیم. حالا بحثایی که اینجا هست که من میخوام نظر شما دوستان رو بپرسم این هستش که اگر یک رهبر مذهبی از یک عملی دفاع کنه که قانون به عنوان مثال اون رو آسیب زننده به کودکان میدونه، آیا اخراج او دفاع مشروع از کودکان و ارزش‌های جامعه یا اینکه مجازات کردن یک فرد به خاطر عقیده‌ای که هنوز به عمل تبدیل نشده است؟ یعنی آیا ما داریم یه فردی رو به خاطر فقط عقیدهش که هنوز هم عمل نشده بهش داریم مجازات میکنیم، یا اینکه نه داریم دفاع میکنیم از کودکان؟ که اینجاست که پرسشی که به وجود میاد اینه که مرز بین آزادی عقیده و مسئولیت اجتماعی کجاست و اینکه آیا جامعه باید تا زمانی که یک باوری به عمل مجرمانه تبدیل نشده سکوت کنه، یا اینکه بعضی باورها وقتی که از زبان یک فرد با نفوذ بیان میشن خودش میتونه زمینه آسیب رو فراهم کنه. پاسخ درست کجاست؟ و از سوی دیگر سوالی که مطرحه اینه که خب دفاع از حقوق کودک ضروریه، اما حتی برای دفاع از یک ارزش درست هم آیا باید از روش قانونی و عادلانه استفاده کرد یا خیر؟ ببینیم شما دوستان عزیز چه میکنید و چه استدلالی خواهید آورد. 310-441-0555 ما خطامون چون خط یک قطع شدن، ما از خط، اگه به شما گفتیم خط دو، این در از خط یک هستین، یه دونه رتبتون بالا طرفته. خط یک بفرمید.
1: الو
0: بفرمید. خواهش میکنم.
1: سالتون روزتون بخیر.
0: روزتون بخیر. بفرمید.
1: ببینه اینه که گفتین خیلی مسئله سنسیتیویه. این اولا که من اگه اشتباه نکنم، من اینو خوندم تو اینستاگرام، این امام خودش متهم شده بود به ریپ و بعد هم این مکالمه تلفنیش که به صلاح ضبط شده بود. این اسمش هم کودک آزاری نیست، این اسمش ریپ هستش. نمیدونم شما دورورتون دختر بچه 9 ساله هست یا نه، تو فامیلتون، نوتون، بچهتون. یه 9 ساله بچه هست، بدنش هنوز شکل زن نگرفته. شما سینه یه دختر رو نگاه کنین، اندام یه بچه، این بچه هست. این حتی این اصلا نظر نیست، عقیده نیست، این یک شیطانه. و قبل از همه ببینین نقشه ها قبلا پیشبینی میشه، یعنی کارهایی که آدم های بد میخوان بکنن بعدا به اجرا میذارنش.
0: خب آدم... حالا موضوع سر مجازاتیه که برای ایشون خواستن، شما نظرتون چیست؟
1: من نظرم اینه که نه تنها ایشون دیپورت شدن، ای کاش مجازات بالاتری هست. من شخصا از هر چی از اسم این امام و این چیزه حالت تشنج بهم دست میده.
0: خب اگر یه عده‌ای، اگر فردی بیاد بگه که خب ایشون بله قابل دفاع نیست حرفی که زده، ولی آیا مثلا ایشون هم حق و حقوقی نداره از این جهت که خب مثلا به درستی محاکمه بشه و به درستی باهاش برخورد بشه یا نه. یعنی
1: این فکرای شیطانی مال 1000-2000 سال پیش که این برنامه ها بوده، این چیز نیستش که مثلا اصلا بتونین توجیه کنین.
0: آزادی بیان اون وقت چی میشه اگر یه نفر بیاد بگه این آزادی بیان چی؟
1: جاره جون، این آزادی با بیان شامل این دیو دو سر شیطان نمیشه. نه نمیشه، I'm sorry.
0: بسیار نه. بسیار خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط. خط بعدی، درود بر شما، بفرمید.
2: سلام عرض میکنم.
0: سلام به شما، بفرمید.
2: از تو خوب خواهد دکتر.
0: متشکرم.
2: من موافقم که اشتونه بزن کردم. علت که منی که یه نوع ممکنه الان مثلا از یه لحاظی مثلا غیر قانون بخاطر حرفی زده، ولی در اینا اینجور آدم و امام و افرادی که دور این میشینن و میکنن همچی کاری، حالا امکانش هم هست همین کار رو انجام بدن، یه دختر مستلشون رو بدن به یه آقای مستلن یا سنبالا و صداشون در نیارن، و به نظر من باید هر جور شده اینجور افراد رو باید بیرون کرد.
0: خب وقت اگر بگن که خب پس آزادی بیان چی میشه اینجا، یا اینکه اصلا بذارید طور دیگری ببینم، من علت این که اینا رو صحبت میکنم نه اینکه بخوام نظر شما رو تعقیب کنم، من دارم نظر متفاوت آدمای دیگرم میارم که شما مثلا بخواید پاس فرصتی باشه که نظر اونا هم بیان بشه. مثلا ممکنه که اون وقت یه عده‌ای بیان بگن که اگر اینجوری باشه ما هم ممکنه در یه کشور خارجی یه حرفی بزنیم و به صرف بیان اون نظر مثلا ما رو هم یه دفعه دیپورت کنن، اون وقت چی؟
2: آخه ببینین مسئله یه چیزیه که مثل شما اشاره میدید یه چیز رو مثل که کسایی که طرف میان مثلا تلویزیون شما میشینن و شما از امام هست این حرف رو میزنی، اونا شما رو قبول دارن، اون مسئله بدیه، برای اینکه میکنن همچی کار رو. اینا از لحاظ افکاری اینا طوری شستشو شدن و از عقب هستن که میکنن همچی کار. شما در نظر بگیرید در افغانستان همین کار رو انجام میدن، حالا که ایشون بیان اونجا این کار رو بکنن، مثل اونه که بیان ایشون رو صحبت کنن بگن که برین همه کوکائین بکشین، چقدر خوبه. خب اصلا این یه نوع تجویر، مثل این که برین یه در خراب بکنین، سیستم رو به هم بزنین. من از دولت مرد و اصلا من ندارم چرا سفیرهای کشورهای مثل اروپایی و آمریکا هم به اینجور اشخاص اصلا ویزا میدن که بیان اینجا، اصلا مونده واقعا. یعنی شما یه دختر 9 ساله بچه 9 ساله رو بخواه بگیرین به یه مردی مثلا 50 ساله 40 ساله، شرم‌آوری اصلا. من نمیدونم چجوری و باید اینجور آنها نه، اینو بقیه شون هم به نظر من باید بیرون کنن، برای اینکه کارا شما اینستاگرام رو نگاه کنید ببینید چه با چه بخواهتی اینا میخوان سیستم رو عوض کنن. یعنی چی؟ پس وردان اینجا را میشن خداشون تو خداشون. یا سنه تو به شما خانده که قول میدم بچه هاشون رو میدم دخترهاشون رو میدم مثلا به مرد سمبولا.
0: بله درسته، بسیار عالی، خیلی ممنون، مرسی که آمدید روی خط.
2: موفق بشید.
0: ممنون. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید. الو
3: الو،
0: اگه خیارتون تموم شده. الو
3: الو،
0: صدای خشخش خیار بود.
3: نه خانم ایشان، من فکر کردم من رو خط نیستم، صدای کیسه پلاستیک.
0: آها کیسه، ببخشید، من فکر کردم دارین خیار گاز میزنید.
3: روز شما بخیر. من دارم درایو میکنم. روز اولا که متشکرم از برنامه هاتون، مسابقه معمول بسیار عالی، سوالتون بسیار بسیار به جا و فکر برانگیز. واقعا من فکر میکنم، نظر من اینه که تمام کسایی که میخوان قوانین اسلام رو رعایت بکنن و نظر بدن و باش موافقن، باید برگردن به کشورهای اسلامی خودشون، از همون جایی که اومدن. من نمیدونم که اصلا این دولت ها، مثل دولت امریکا یا دولت اروپا، انگلیس، برای چی اجازه میده که اینا از مملکت خودشون که 100% اسلامیه با این افکارم موافقه، بیان اینجا و این همین اینجا بنا کنن. برای چی؟ این چه جور آزادیه؟ ما اگر از اونجا فرار کردیم اومدیم اینجا، ما اگر هم نداره، ما فرار کردیم اومدیم اینجا، بعد حالا این آقایون بیان از آزادی، از پول تکس مردم، از میدیای اینجا استفاده بکنن که این قوانین عقب افتاده بدبخت، به قول آقای دکتر هلاکویی، بیمار بدبخت فلک زده رو دو مرتبه اینجا برا کنن به اسم آزادی. اگر این آقا نظرش اینه، آقا بگرد مدرکت خودت، هر کاری دارد میخواد بکن، اونجا چه جای این حرف هست؟ برای چی اومدی اینجا؟ اومدی اینجا چی رو درست بکنی؟ اگه اینجا خراب بود برای چی اومدی؟ خب پس من یه همچین عقیده‌ای هیچ دفاعی نداره خانم بنشیان. من فکر نمی کنم اصلا از موضوع کودک آزاری بدوره. کودک آزاری به انواع و اقسام مختلف جاهای دیگه دنیا هم داره اعمال میشه، محرومیت های اجتماعی رو باعث میشه، ولی من به این موضوع به عنوان کودک آزاری نگاه نمی کنم، به عنوان یکی دیگه از مواردی که اینا میخوان اسلام رو اینطوری به مردم القا کنن نگاه میکنن. اسمش کودک آزاری نیست. الان توی فاستر هوم ها چه اتفاقایی میفته، تو پرورشگاه اتفاقایی میفته، بچه‌هایی که به چشم متعلقن، بچه‌هایی که تو حوزه های علمیه میرن، هزار جور باهاشون کار میشه. این ازدواج نیست ولی کودک آزاری هست. این آقا اومده گفته ازدواج، این داره اینو به قول امریکایی‌ها لیگالایزش میکنه، داره قانونیش میکنه.
0: خب اگر
3: بیاین،
0: خب اگر
3: تجاوز و ریپ رو بکنیمش تو قالب ازدواج، اسمش ریپ نباشه، پس یه چیه؟
0: درسته. خب وقت اگر که خب وقت آیا شما فکر میکنید که باید ایشون رو اخراج میکردن، ولی یا اینکه باید طور دیگری، مثلا به دلیل اینکه نظرش هنوز به عمل تبدیل نشده و فقط در حد نظر هست، باید طور دیگری باش برخورد میکردن؟
3: من فکر میکنم که تمام این چیزایی که جلوشو به موقع نگرفتن تبدیل به عمل هم میشه و اتفاقا تازه طرفدارم پیدا میکنه، اتفاقا طرفدارم پیدا میکنه یه بهش اجازه بدن. این مثل اینه که شما لیگالایز بکنیم الکل بخور بشین پشت فرمون، یکی بیاد بگه آقا اشکال نداره که آدم خودم خوابالو هم خطرناک، حالا اشکال نداره آدم مثلا بشینه پشت فرمون. خب اگه اصلا نمیتونیم جلوی اینو بگیریم، این اصلا تبلیغ میشه. این من مطمئنم خیلی ها الان میخوان بگن که خب آقا بچه ها در تو سنین پایین دچار فعالیت های جنسی میشن، الان نمیدونم سن داشتن سکس یا
0: نه نه نه اون که اصلا وارد اون مسئله که اصلا نباید بشید، برای اینکه اصلا ما از نظر دیدگاه روانشناسی اصلا جا نداره. یعنی کودکی که اصلا توانایی تصمیم گیری نداره، اصلا درکی از موضوع نداره، یا اصلا نمیتونه وارد رابطه به اصطلاح رضایت واقعی اصلا نمیتونه داشته باشه در یک همچین شرایطی، اصلا اون که اصلا جای بحث و گفتگو نداره، اصلا نمیخوام مطرح بشه اصلا صحبتشون. ولی بله خیلی ممنون صحبتی که کردی، متشکرم، مرسی، ممنون. درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام
0: به شما.
4: عرضم به خدمتتون که به نظر من این آقا اگه فقط تبلیغ کرده یا فقط صحبتشو کرده، چون عملی انجام نداده، به نظر من نمیشه اینو محاکمه و براش حکم صادر کرد. چون به نظر من داشتن یه نظر توی ذهن معادل انجامش نیست، چه بسا که توی هر جامعه خیلی نظر و حتی تمایل به انجام یه جور میری داشته باشن، ولی به خاطر اینکه آقا شما تمایل به انجام یه جور میری داری، دلیل برای اینکه طرفو تنبیهش بکنم به نظر من نیست. ایشون تبلیغ کرده، بر علیهش باید تبلیغ، اگه اقدام کرد بر علیهش باید اقدام کرد. این
0: خب اون وقت یه نظر، کسانی که مخالف شما فکر میکنن حرفشون این هستش که ایشون امام جماعته، یه آدم معمولی با یک نظر معمولی نیست، یعنی یه سری از افراد هستن که تحت تاثیر و نفوذ ایشون میتونن که دست به عمل بزنن و به کودکان 9 ساله در اون جامعه میتونن آسیب برسونن.
4: ممکن هست که بتونن آسیب برسونن. ولی اولا این آقا تبلیغ کرد یا فقط این توی مکالمه ازش، چون اینجوری که من به نظرم رسید موضوع مطرح کردید ظاهرا توی یه مکالمه این ازش شنیده شده، نه که بره سر منبر بگه
0: ببینین برید فردا. ببینین وقتی که صحبت از امام جماعت میشه و حتی توی مکالمه خصوصیش هم این حرفو بزنه، در هر صورت ایشون نظراتش همینه. یعنی شما مطمئنا این آدم که توی خونش یه مدل نیست بعد بره رو منبر یه مدل دیگه بشه، که این آدم اینه و بنابراین یه عده کثیری نه دیگه نمیتونین. من اگه بیاین بگین که فقط یه فردیه که به صورت فرد عادی جامعه است نظرش اینه و عملش هم نظرش تبدیل به عمل نشده، من حرف شما رو میپذیرم، ولی شما نمیتونید مسئله که امام جماعت بودن ایشون رو کاملا از معادله حذف کنید.
4: حذف بکنید دقیقا. من اینو میخواستم بگم که اولا خب اون میگم واعظان کینکار در محراب و منبر میکنن، وان به گر به خلوت میرسن کار آن کار دیگر میکنن. تو هم تو اکثر آدمایی که یه چیزی رو پریچ میکنن وجود داره، چه حالا تو هر دینی شما ببین فرض
0: بله خودش ممکنه نکنه، ولی کسانی که میشنون که ممکنه برن انجام بدن. اون وقت چی؟
4: منظور شما گفتید که اینا ممکنه که خودشون یه چیزی رو بگن ولی عملا یه فکر یه چیز دیگه داشته باشن. معمولش اینه، معمولا کسایی که چیزی رو پریچ میکنن خودشون تابع اون چیزی که پریچ میکنن نیستن. بله بعد
0: نه اگه به نفعشون نباشه و اگه به نفعشون نه اگه به نفعشون نباشه مطمئنا فردی مثل این آدم که بیمارم هست در مورد بچه‌ها فانتزایز هم میکنه، بنابراین مطمئن باشید خیلی هم از این قوانین خوشحال و خندانه.
4: ولی بحثمون سر اینه که آیا صرف داشتن فانتزایز کردن میشه کسی رو
0: مسلما نه، ولی مسئله ما فانتزایز کردن ایشون نیست. ایشون یک امام جماعته که یه عده کثیری دارن میشنن هر هفته به حرفاش گوش میدن.
4: داره ببین مشکل اشاعه اینه، فکر نمی کنم حرفی تو این باشه که همه یعنی فهم کنم که اکثر ما که الان داریم با شما صحبت میکنیم معتقد به این باشیم که این کار اشتباهی یه دختر فرض کن یه بچه یه 9 ساله بلوغ فکری اینو نداره یا حتی جسمی اینو نداره که در مورد یه قدمی مثل ازدواج کردن یه رابطه جنسی برای خودش بتونه تصمیم بگیره. شکی تو این نداریم. بحث ما علی بحث به اصطلاح حقوقی اجتماعیه.
0: درست.
4: و من به نظرم کسی اگر یه ببین حتی اگر بحث اشاعه رو بخوام در نظر بگیریم، اولا که همونجور که گفتم اولا که منحصر به پیروان ادیان نیست و به خصوص حتی منحصر به اسلام هم نیست. شما ببین اسحاق با یه دختر 3 ساله ازدواج کرد به اسم ریبکا، یعنی مال خیلی قبل از این حرف هست. وقتی که سارا زنش مرد با یه دختر 3 ساله به اسم ریبکا ازدواج کرد که دیگه از 9 ساله خیلی پایین تره.
0: درسته، ولی اسحاق الان بله ولی اسحاق الان با ریبکا های 3 ساله ازدواج نمی کنن. موضوع اینه که
4: خب حالا بله. حالا همه یه گیر ما همینه که هر چیزی رو باید با ملاک های اون موقع خودش سنجید. ببین این دختر 9 ساله شاید ازدواجش موقعی که آدم ها متوسط سنشون 40 یا 45 سال بود، میدونه که ما الان متوسط سنمون 70-80 ساله، 200 سال پیش متوسط سن 40-45 سال بوده. بنابراین
0: بله اگر شما میخواین که بگید اگر بخواید مثلا عقاید ایشون رو که مرتبط یعنی عقاید افرادی که در اون زمان ها زندگی میکردن رو میخواید توجیهی درش داشته باشید، خب اونو کاری نداریم. شاید در اون دوره حالا به هر ترتیبی اون گونه بوده، ولی ما داریم توی دوره جدید زندگی میکنیم،
4: دوره الان صحبت میکنیم. خب ببین همین الان هم این تفکر درستی نیست. هممون روش فهم میکنم لااقل فکر میکنم من که همه روش
0: 100% هممون
4: روش توافق درست تفکر درستی نیست. بحث اشاعشه. خب شما نگاه بکن الان چقدر صنعت پورن داره همین این چیزها رو این سن رو کشونده پایین و هر روز دسترسیش راحت تر و چرا جلو اونو نمیگیرن؟ جلوی آدم فرض کن نفوذ یک نفر آدمی که توی یه مسجد صحبت میکنه اودینسش 300 نفرن با یه سایتی مثل فرض کن مثلا یکی از سایت های پورن که بیننده های روزانش بیش از نمیدونم 10 میلیون شاید باشن، اثرگذاری این دوتا رو با هم مقایسه بکنید، چه جلو اونو نمیگیرن که همین چیزا رو درست چیز میکنه. شما، من یادم میاد شاید من دبیرستانی بودم، شاید 36 سال پیش بود که من خوندم در مورد یه مقاله میخونن در مورد سالی اگر اشتباه نکنم 2 میلیون دختر آمریکایی زیر 12 سال که حامله میشن.
0: روز
4: این که دیگه کار امام
0: آخه ببینید نمیدونم پورنوگرافی آخه مسئله اینه که صنعت آزاد و مشروعی که نیست، یعنی
4: بله آخه به خاطر اینکه شما نگاه کنید صحاباش کیان،
0: آخه اون الان داره مثلا مشروعیت میبخشه. نه ببینید بذارید من اینو بگم. آخه شما یه صحبتی کردیم، بذارید یه پاسخی هم در موردش داشته باشه. آخه این امام جماعت داره مشروعیت میبخشه به قضیه، ولی آیا کسانی که مثلا توی کار پورن هستن دارن یواشکی این کار رو انجام میدن؟ مسئله اینه که مسئله فقط
4: یواشکی انجام میده خانم،
0: مشروع که نیست که قانونی که نیست که، مشروع قانونیه.
4: کدوم پر ناقا الان شما برو توی مجله فروشی الان تو محلتون برو ببین چند تا مجله و چند تا فیلم نمیدونم از این اسمش چی فروش هایی هست که اینا دارن میفشن، اینا پچه دارن چیکار میکنه؟
0: خب پس من در این صورت من جوابی برای این صحبت ندارم، راستش نمیدونم.
4: شما منهای اون حالا بریم ببینیم این ماجرا آیا دوباره منحصر به پیروان ادیان یا مذهب به اصطلاح چی میگن روحانیون اگه اسمشو بذاریم میشه یا نه. حالا ببینیم الان همین
0: آخه ببینیم ما الان ببینیم مسئله بذاریم، من یه ذره افکارم الان داره منسجم میشه. اصلا شما اگر شما صنعت پورنو دارین با مسئله پدوفیلیا دارین قاطی میکنید، ابداً کسی اجازه نداره در هیچ جای دنیای کشور پیشرفته مثلا پورن در مورد بچه ها درست بکنه و بعد بگیم که بله پس چون اونا اینطوری هستن پس جلوی اونا نمیگیریم پس اینجوری. ما اصلا همچین چیزی نداریم. میدونم ولی میخوام این اشتباه نشه که پورن فرق داره با مسئله که به اصطلاح داشتن سکس با نمیخواست اسمشو بیارم با کودک زیر سن. اصلا این تو هیچ کشور متمدنی همچین چیزی قابل قبول نیست. شما اگر حتی یه عکسی، یعنی خودتون بیگناه باشین، اگه یه عکسی بیا توی کامپیوترتون سندش بکنید به یه نفر، شما رو میان دستگیر میکنن.
4: درست.
0: خب پس این دوتا فرق
4: میکنه. ولی این به عنوان یه صنعت شما با آیا معتقد است که همچین صنعتی وجود داره؟
0: نه اصلا مسئله به وجود عزیزم آخه مسئله اون نیست. مسئله اینه که اصلا غیر قانونی، مشروعیتی بهش داده نشده. شما دارید در مورد یه امام جماعتی صحبت میکنید که داره میگه مشروع است و اوکی هست و نمیدونم قانونی است و بروید و انجام دهید. این با اون یکی نیست آخه. با هم
4: ببین این بروید و انجام بدهید و من نمیدونم یه همچین کاری اگه کرده باشه این اشاعتی یه ماجرای داشتنی یه چیز. بنابراین شما تو صورت مسئله تو میبرسیم گفتید این آقا داره این اشاعه میده، یعنی به دیگران پیشنهاد میده که این کار
0: انجام دیگه. وقتی که شما امام جماعت باشه ایشون مرجع تقلیده.
4: ببینید
0: اون کسی که پرن این گونه درست میکنه که مرجع تقلید نیست، یه آدمیه که باید بره زندان و همه هم میدونن و اگه هم بگیرنش میندازنش زندان. این فرق داره با هم.
4: ببینید ما صورت قضیه رو پس دو جور مختلف باید نگاه کنیم.
0: پس بذارین شما روی هولد باشین ما بریم پیام ها رو بگیریم و برمیگردیم شما صحبتتون رو ادامه بدین.
4: باشه
0: با ما باشه دوستان عزیز. 310-441-0555

0: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
1: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
0: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
5: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می‌شود.

0: فقط 14 دقیقه وقت داریم، بریم به سراغ خط دوست عزیزی که داشتیم باشون صحبت میکردیم. بفرمید. الو.
1: من هنوز هستم اینجا.
0: بله، فقط مواظب وقت باشین چون دوستان دیگر رو هم میخوام روی خط بیارم.
1: خیلی دوست، خیلی به اصطلاح خیلی، منم به خاطر اینکه شما اگه سوالی دارید به من بگید، اگه نه که من پس نظرم همین اینه که الان منهای حکومت، منهای افراد نمیدونم آلمان مبلغین مذهبی که از هر مذهبی هست، فقط مسلمون نیست، حالا این بابا مسلمونش بوده، خیلی دیگه این کارو میکنن، خیلی هم این نظر تو چیزشون دارن، تو ذهنشون دارن، ولی به نظر من اگه ایشون نظر داشته فقط که یه همچین چیزی مجاز هست، برای به نظر من این کافی نیست برای که ایشونو تنبیهی بکنن. اگر اشاعه بده به نظر من باید تنبیه بشه. اگر کسی اون چیزی که ایشون اشاعه داده رو عمل بکنه، ایشون به نظر من شریک جرم هست.
0: بسیار عالی.
1: ولی صرف داشتن، ولی خب این
0: نه، حرفتون درسته. شما میگین صرف داشتن عقیده معناش این نیست که باید فرد رو مثلا بلافاصله از کشور خارج کرد. من اینو میتونم بفهمم، حرفتونم درسته، ولی مرجع تقلید بودن این آدم یه موضوع بسیار بسیار بزرگه. برای همین اگر یه فرد معمولی باشه، ما جای بحث و جای این که بخوایم اون نظر شما رو ببینیم رو داره، یعنی واقعا شاید هم درست باشه که اینجوری مثل شما ببینیم موضوع رو، ولی اگر امام جماعته خیلی وضعیت فرق میکنه. رئیس
1: جمهوره یا افرادی هستن، سلبریتی هستن که اپستین تو فایل اپستین هستن، باید ماجراشون متفاوت باشه.
0: کاملا بله، من حرفم با شما همینه. و
1: چون پارتیا کلفته،
0: درسته، این حرفتون هم قبول دارم و مضافم به این که بسیاری از افراد حتی مسلمانی هم هستن که اصلا با این قضیه موافق نیستند که کودک خردسال.
1: من حالا بله، یه پرانتز یه چیزی رو عرض بکنم. متاسفانه این یه چیزیه که خیلی بزرگ شده که پیغمبر اسلام با یه دختر 9 ساله ازدواج کرده، ولی کسی به این نگاه نمی‌کنه که دختر پیغمبر اسلام تا اینجا که من خوندم تا 19 تا 18 یا 19 سالگی اصلا این عایشه رو ندیده بوده، چون دو تا شهر مختلف بودن. این یه ازدواج و مقابله ای بوده برای اینکه بین قریش و اون یکی نمیدونم چی یه صلحی ایجاد بشه. یه بامبول ماجرا همین اینه.
0: بسیار، حالا بذارید دیگه وارد ماجرا نشیم، ولی خیلی ممنون. آره. مرسی که اومدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. مرسی، ممنونم. بریم خط بعدی. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما، با من خانم.
0: بله، بفرمایید.
2: خیلی ممنون. خب من اول بگم هدف آزادی بیان و حمایت از نظرات متفاوته، ولی آزادی بیان معنیش نیست که مطلقه، یعنی هر کار دوست داره چی دوست داره بگه. تو اکثر نظام‌های حقوقی کشوری مختلف حد و حدود براش تعیین میشه که به حقوق دیگران آسیب نزنه. حتی توهین، تهدید یا دعوت به خشونت هم، اینم مخالفه با آزادی بیانه. و مثلا فرض کنید شما خونتون پر از مواد منفجره است و هیچ تهدیدی هم در حال حاضر نیست برای کسی، آیا پلیس به شما اجازه میده وایسیم تا اون خطر تبدیل به یک از پتانسیال به اکتیو تبدیل بشه؟ یا مثلا موریانه یه قسمت خونتون رو خورده، میگیم خب حالا این پتانسیال هنوز آسیبی نزده، وایسیم تا هر وقت خراب شد خونمون. یا یه نفر که تو ذهنش قصد کشتن یه نفر رو داره، وای میستن تا بره انجام بده بعد اقدام بکنن. این من متوجه واقعا این نمیشم که هنوز این مسئله پتانسیال بوده و عملی انجام نشده. بس. این از این. و من با اخراج این آدم بسیار موافقم. اصلا نباید این افراد راه داد تو کشورهایی که
0: اگر یه آدم معمولی باشه چی؟

0: قوانین هم همه رعایت میکنن و هیچ کس هم تنبیه نمیشه.
1: بسیار عالی. خیلی ازت ممنون.
0: من با نظر این آقا هم خیلی مخالفم که مثال پورن رو میزنن.
1: نه حالا اون که
0: یاد
1: نه نه اون تموم شد.
0: همینو بگم.
1: چون آخه برای اینکه ما صحبتمون تموم شد اونجا و موضوع پورن باز هم میگم جدا از قضیه موضوعات پدوفایل هست، برای اینکه اصلا مسئله کودکان بسیار خط قرمز پررنگی است در بله. تمام کشورهای متمدن. ما اصلا بحث و گفتگوی راجع به این قضیه نداریم.
0: نه من اونو نمیگم. من فقط میخوام بگم جواب این آقا من یاد آدمای انداخت که اگه بهشون بگی خلاف رانندگی چرا میکنی، میگه برو اول دماغتو عمل کن یا
1: نه حالا چون خودشون اینجا نیستن و صحبتشون رو کردن، ممنون میشم که فقط در قالب کلی صحبت بکنیم. ما نظر شما رو شنیدیم و خیلی ازتون ممنونم.
0: متشکرم.
1: مرسی. ما دو تا خط دیگه داریم و وقت اندوه میگم اندوه وقت اندک وقت اندک. درود بر شما، خیلی کوتاه بفرمایید.
2: میشن با منی؟
1: بله کوتاه، فقط وقتتون این رو گفته باشم.
2: اوکی ببینید، اول سن ازدواج بقیده من باید بین 22 24 برای زنها باشه، 28 به بالا برای مردها و یک سال آموزش در دانشگاه با لایسنس. این از اینجا شروع کنید. ریپ یه دختر 9 ساله ببخشید با ریپ یه زن 30 ساله که با هم رفتن دینر خوردن و مشروب خوردن خیلی فرق داره. ریپ یه دختر 9 ساله جنایت. در ضمن امامی که یه همچین افکاری تو سرش هست، افکار به این پوسیدگی، مطمئن باشین که افکار خیلی پلیدانه تری داری که پنهان کرده و روی صحبت نمی کنه.
1: اگر فرد عادی باشه چی؟ اگر فرد عادی اینو گفته باشه و امام نباشه چی؟
2: خانم بنشان، دموکراسی غربی برای غربی ها درست شده که با هم بزرگ شدن، فرهنگ دیگه ای دارن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن، کتاب دارن، فلسفه دارن. این برای این آدم های وحشی که از کشورهای متبهج اومدن و بخوان از دموکراسی غربی استفاده کنن، این نظرهای پلیدانشون رو این اصلا من فکر می‌کنم احمقانه ترین حرفیه که بگیم این آزادی بیانه پس ما هر چی خواستیم بگیم. نه، این سیستمی که ما داریم برای چنین افکاری درست نشده که حالا ما بیام ازش استفاده کنیم یا نکنیم. و خیلی معذرت می‌خوام از حرفای آقایی که قبلا صحبت کردن، اصلا هیچی نفهمیدن. و کاری که خانم بهشون ما باید بکنیم، نه فقط که اینا رو بیرون کنیم، همه‌شون رو باید بیرون کنیم، برای اینا یه بمبی هستن در حال انفجار. و بالاتر از این باید با تمام کشورهایی که این اجازه رو میدن، مثل افغانستان، مثل مسک دختران کودکان کوچیکو ختم میکنن که اینا یه موقع احساس لذت جنسی نبرن، اینا باید تحریم اقتصادی بشن.
1: بسیار.
2: ببینین مسئله خیلی بیشتر از این صحبتی است که امام کرده. اینها به درد زندگی متمدن قرن 21 نمیخورن، با دموکراسی غربی نمیشه از افکار دوران قرون وسطا و حجریه وحشیانه ضد انسانی استفاده کرد.
1: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم، مرسی که آمدید روی خط. و خط آخر، درود بر شما، خیلی کوتاه در خدمتتونیم.
3: من رو خطم.
1: بله بله بفرمایید. بله بله خط آخری شما.
3: خوب هستین شما؟
1: متشکرم.
3: من موافق نیستم که ایشونو انداختن بیرون. علتش هم اینه که ایشون بعد تیکه تیکه می‌کردن، بعد تیکه تیکه‌شون رو انداختن بیرون. و این که من میدونم وقت کمی دارم واسه اینکه تو این بحث شرکت کنم، ولی واقعا راستش رو بخوام یه ذره من واقعا باورم یعنی نه باورم نمیشه، ولی واقعا نباید این آقا بیشتر از دیگران وقت میگرفتن. چون من میدونم همه کسایی که صحبت این آقا رو گوش کردن دارن روانی میشن، دلشون میخواد یه چیزی بهش
1: ببینین. اون اگه اجازه بدید، من دلم میخواد که نظرات مخالفم باشه و ما قرار هست که نظرات متفاوت و به اصطلاح ما همیشه حرفم اینه که ما تالرنس باید داشته باشیم دیگه، یه جایی باید نظرات مخالف هم بشنویم. اگه هممون بیایم یک جور فکر بکنیم و یک جور بگیم که نمیشه. و در ضمن ایشون یه نکته ای داشتن توی صحبتاشون، اگر مسئله امام جماعت بودن این آدم رو کنار بگذاریم، در هر صورت شما یه نظری که مثلا فردی داده و به جایی هم قد نمیده، در صورت باید به صورت نه اینکه به صورت پانیشمنتی نداشته باشه، ولی از نظر قانونی باید رفت جلو که مثلا فرض کنید که چه تبعاتی میتونه داشته باشه، آیا واقعا خطری برای امنیت جامعه هست یا نه. یعنی اینا حالا اصلا شاید هم در نهایت به این نتیجه برسن که بله این آدم باید بره بیرون، ولی روند قانونیش به هر حال باید طی بشه دیگه، اگر امام جماعت نباشه. ولی اگر امام جماعت باشه که من کاملا با شما موافقم که اصلا به جای بحث و گفتگویی نداره. یادم که شما مسئله آزادی بیان یه مسئولیت اجتماعی هم برای آدم میاره، نمیتونید

0: 30 تا 40 تا 100 تا آدم رو دور خودتون جمع کنید، بعد بعد تحت نفوذ خودتون قرار بدید، یه چیزی رو بهشون بگید، بعد یکی از اینا، فقط کافیه یکی از اینا یه دختر 9 ساله اروپایی رو همینطوری را میره، خب خدا گفته اوکیه دیگه، برش داره و ببره و هر کاری که دلش بخواد بکنه، اون وقت دیگه جامعه ای نیست.
1: نه مسئله اینه، خب شما به خاطر موقعیتی که دارید خانم دکتر و طرز فکر قشنگتون، تولرنستون بالاست، ولی واقعا حالا در حالت عادی، آدمای عادی رو میگم با این آقا، حالا ولش کنید آقا رو، ولی مسئله اینه که همه چی از یه طرز فکر شروع شده و میشه و خواهد شد. هیچ چیزی از اول از عمل شروع نشده، اول طرز فکر اومده، بعد یواش یواش جا افتاده تو جامعه، بعد یواش یواش گسترش پیدا کرده. همه انقلاب 57 هم یه طرز فکر چپی شروع شد دیگه، حالا هرچی. منظور من اینه که این همچین آدمی، حتی اگر یک آدمی نباشه که نفوذی داشته باشه، 5 نفر آدم قبولش داشته باشن یا حالا هرچی، اصلا این طرز فکر غلطه. مثل اینکه بیان بگن آقا جون اصلا توی کشور اروپایی مگه آزادی بیانی؟ خب همدیگر هم ریز ریز کنیم بخوریم به عنوان غذا، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوشمزه است. الان هم که کمبود مواد غذایی در دنیا هست، نمیدونم جمعیت زیاد شده، این در اون حد خطرناکه. یعنی اینکه خب آقا باشه دیگه، ما اجازه داریم حرفمون رو بزنیم، باشه پس همدیگر رو ریز، آدما میتونن همدیگر رو بخورن، نمیدونم انسان میتونه انسان بخوره، اصلا ما تحقیق هم کردیم هیچ مسئله ای هم نیست، مگه گوسفند چه فرقی میکنه از لحاظ نمیدونم بدنی ارگانیک، نمیدونم فلا ارگان ها چه فرقی، این دقیقا همون قد خطرناکه. موضوع هم این نیست که فقط از یک طرز فکر باشه و اینا، هر کی اجازه ده. این یه سری حرف شده که یه دستاویز شده واسه آدمایی که میخوان هر حرفی رو بزنن، یواش یواش زیر لایه های خیلی خیلی عمیق فرو بکنن اینو تو کنه جامعه. یعنی چی اصلا این خیلی، این یعنی چی؟ من الان پاشم برم بیرون هر چی دلم میخواد بگم، چرا؟ چون من آزادی حرف، آزادی نمیدونم سخن، حرف فلان دارم، این چه حرفیه؟ این یه آدم بیمار، این کسی که اینطوری حتی فکر کنه و اگه بشه پیدا کرد آدم هایی با این تفکرات رو، واقعا باید همشون انداخت بیرون، برن جایی که انسان هایی که مثل خودشون فکر میکنن هم خوب بیشترن، با هم دیگه زندگیشون رو به خوبی و خوشی بکنن. تو این جامعه قابل قبول نیستی طرز فکر،
0: بسیار.
1: اصلا این طرز فکر غلطه. حالا اصلا یارو رو میشناسن 5 نفر تو دنیای امروز که یکی صابونه میخوره 7 نفر دنبالش را میفتن به دلیل شرایط مجازی که اتفاق افتاده و همه از هم خبر دارن. طرز فکر غلط خانمان سوزه. همین یه طرز فکر، یک کلمه هست میتونه یه دنیا رو به هم بریزه. این زمان دیگه نیستش که گذشته باشه، یارو با سغرا خانم اینا نشسته باشه سبزی پاک کنه بگه آره مثلا دخترم ازدواج کنه بعد نی، نه این زمان دیگه اون زمان نیست. این آدم گفته دیگه باید بیرونش کنن که هیچی، بعد یه مهرم بزنن تمام نوه هاش هم بیرون کنن که اصلا این طرز فکر بوده بسیار. این خانواده
0: خیلی از واقعا خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید و شما حسن ختام این بخش از برنامه بودید. ممنونم.
1: خیلی خیلی من خوشحالم که من حسن ختام بودم.
0: متشکرم. مرسی.
1: ممنونم.
0: متشکرم. ممنونم از همه شما دوستان خوب عزیز که آمدید، نظراتتون رو گفتید و من دوست دارم که عزیزان نظرات متفاوت داشته باشن. و خیلی از تک تک شما دوستان خوب عزیز سپاسگزارم که احساس صمیمیت میکنید و زنگ میزنید. قسمت 84 سینوها هم آماده است، با ما باشه.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک آن فرانس.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلیب

0: تکنیشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
0: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3,890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
5: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
4: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
1: نیپاک تقدیم میکنن
6: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحویل بلیت از سایت nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 84.

0: یک روز مردی که از بیابان می آمد و از گرسنگی و تشنگی رمق نداشت وارد اردوگاه ما شد و سربازان مصری او را دستگیر کردند، ولی وی گفت که باید فوری هرمهوب را ببیند. سربازها بدون او را مسخره کردند، ولی بعد مجبور شدند که به هرمهوب بگویند که آن مرد خواهان دیدار وی می باشد. هرمهوب در آغاز شب او را پذیرفت و آن مرد که لباس سوریانی در برداشت مقابل هرمهوب رکوع کرد و بعد دست را روی چشم نهاد و مثل این بود که چشمش درد می کند. هرمهوب از او پرسید که آیا یک حشره تو را گزیده است؟ مرد گفت بله ای هرمهوب، و یک آب دزدک مرا گزیده است. من از این حرف حیرت کردم، زیرا آب دزدک کسی را نمی گزد. ولی مرد گفت که در سوریه 10 نوع آب دزدک وجود دارد و همه دارای زهر می باشند. هرمهوب گفت ای مرد دلیر و با استقامت، درود بر تو باد، واضح تر صحبت کن، زیرا این مرد که می بینی یک پزشک است و مانند حیوانات نمی تواند بفهمد ما چه می گوییم. مرد در جواب هرمهوب گفت ای ارباب من هرمهوب، یونجه وارد شد. وقتی من این حرف را شنیدم فهمیدم که وی یکی از جاسوسان هرمهوب می باشد و با رمز صحبت می کند. هرمهوب همین که این حرف را شنید از خیمه خارج شد و دستور داد که بالای کوه پیروزی آتش بیفروزند. طولی نکشید که آتش‌های دیگر روی کوه و تپه‌ها تا مرز مصر نمایان شد و من فهمیدم که فرمانده قشون مصر به وسیله آتش پیامی برای تانیس فرستاده و پیام مزبور این بود که کشتی‌های جنگی مصر از تانیس به حرکت درآید و به طرف غزه برود و با نیروی دریایی سوریه در آنجا بجنگد. صبح روز بعد هرمهوب امر کرد که نفیرها را به صدا درآورند و اردوگاه را جمع کردند و قشون مصر در حالی که عرابه‌های جنگی پیشاپیش آن حرکت می‌کردند راه مرز سوریه را پیش گرفتند. و من نمی‌دانستم که هرمهوب با چه امیدواری و پشتیبانی قصد دارد که در جلگه مسطح و بدون موانع با قشون حاتی که دارای عرابه است بجنگد. سربازها با خوشحالی عازم سوریه شدند، زیرا به خود نوید می‌دادند که در آنجا فلز زیاد تحصیل خواهند کرد و با زنهای زیبای معبد ایشدار تفریح خواهند نمود. من هم سوار تخت روان خود شدم و عقب قشون مصر به راه افتادم و ما کوه پیروزی و استخوان کشتگان حاتی و مصری را که برادروار مخلوط شده بودند در عقب گذاشتیم. اینک می رسیم به جنگ سوریه، ولی آنچه من راجع به این جنگ خواهم گفت مختصر خواهد بود، زیرا من یک مرد جنگی نیستم که بتوانم بفهمم که تفاوت یک جنگ از لحاظ فنون نظامی با جنگ های دیگر چیست. در نظر من تمام جنگ ها شبیه به هم است، چون در تمام آنها بلاد ویران می شود و خانه ها می سوزد و مردم را به قتل می رسانند و شیون زنها و اطفال روح را افسرده می کند. چون این حوادث و مناظر در تمام جنگ ها تکرار می شود، اگر بخواهم شرح جنگ طولانی سوریه را که 3 سال طول کشید بدهم، سرگذشت من یک نواخت خواهد گردید. همینقدر می گویم که بسیاری از قریه های سوریه ویران شد و در باغ ها درخت های میوه دار را قطع کردند که بتوانند سهل تر میوه آنها را بخورند و شهرهای بزرگ کم جمعیت گردید. وقتی هرمهوب وارد سوریه شد متوسل به حیله‌ای گردید که ذکر آن ضروری می باشد و او بعد از ورود به سوریه سربازان را آزاد گذاشت که در قریه ها اموال مردم را غارت کنند و با زنها تفریح نمایند، تا اینکه سربازها بدانند که در جنگ سوریه استفاده های شایان خواهند کرد و خیلی تفریح خواهند نمود. ولی بعد از اینکه سربازها قدری خوشگذرانی کردند، هورمهوب جلوی آنها را گرفت و مستقیم به طرف غزه رفت. ورود قوای هورمهوب به نزدیکی غزه مصادف با رسیدن فصل سرما شد. ارتش حاتی وقتی دید که هورمهوب قصد دارد که وارد غزه شود، با سرعت قوای خود را نزدیک آن شهر متمرکز کرد تا اینکه راه را بر هورمهوب ببندد. و قشون حاتی می دانست که چون مقابل غزه یک جلگه وسیع قرار گرفته، می تواند به وسیله عرابه های خود در اندک مدت قوای مصر را از بین ببرد. به مناسبت رسیدن فصل زمستان، ارتش حاتی مجبور شد که برای تأمین علیق اسب‌های خود از سوداگران سوریه علف خشک خریداری نماید. و بعد از اینکه علیق را به اسب‌ها خورانیدند، اسب‌ها دچار مرض شدند و فضول آنها سبز رنگ و مایه گردید و بسیاری از اسب‌ها مردند و عرابه‌های حاتی و قشون سوریه، یعنی قشون آزیرو پادشاه سوریه، بدون اسب ماند. لذا قشون حاتی و سوریه نتوانستند از عرابه های خود برای جلوگیری از هورمهوب استفاده مؤثر کنند و هورمهوب که از حیث عرابه ها بر خصم مزیت داشت، به زودی عرابه های آنان را از بین برد و بعد به پیاده نظام پرداخت و قشون پیاده حاتی و سوریه نیز مقابل غزه در هم شکست. آنقدر سربازان حاتی و سوریه و مصری در آنجا کشته شدند و لاشه ها روی زمین ماند که بعد آن سرزمین را به نام دست استخوان ها خواندند. وقتی قشون حاتی و سوریه مقابل شهر غزه شکست خورد و هورمهوب اردوگاه آنها را مورد چپاول قرار داد، امر کرد که علیق اردوگاه مزبور را بسوزانند تا اینکه به مصرف خوراک اسب‌ها نرسد. و آن وقت من فهمیدم که علیق مزبور که از طرف قشون سوریه و حاتی از سوداگران سوریانی خریداری شد، مسموم بوده و زهر را با علف‌های خشک مخلوط کرده بودند. هنوز هم نمی‌دانم که هورمهوب با چه حیله توانست که علافان سوریه را وادارد که علف خشک مسموم را به ارتش سوریه و حاتی بفروشند، تا اینکه اسب‌های آنان از بین برود و عرابه‌ها بدون اسب بماند. پس از اینکه قشون خصم مقابل غزه شکست خورد، هورمهوب در صدد برآمد که وارد شهر غزه که کنار دریا و بندر است بشود. در همان موقع نیروی دریایی مصر که از تانیس به راه افتاده بود، با وضعی بد وارد غزه گردید، زیرا کشتی‌های جنگی مصر بعد از اینکه نزدیک غزه رسیدند، مجبور شدند که با کشتی‌های جنگی حاتی و سوریه بجنگند تا اینکه راه خود را باز کنند. و بعد از پیکار عده‌ای از کشتی‌های مصری غرق شدند و بقیه سفاین خواستند که زودتر خود را به بندر غزه برسانند تا اینکه از حملات بعدی سفاین خصم مسون باشند. ولی فرمانده نظامی بندر غزه بندر را به روی آنها نگشود و گفت: من نمی‌دانم که آیا شما مصری هستید یا اینکه برای فریب ما علائم کشتی‌های جنگی مصر را تقلید کرده اید. فرمانده شهر غزه که بر حوزه بندری آن هم حکومت می‌کرد، به قدری زنین بود که حتی دروازه شهر را به روی هورمهوب نگشود و هورمهوب مجبور شد که مدت یک روز پشت حصار غزه توقف کند تا اینکه فرمانده ساخلای غزه به او اجازه ورود بدهد و بعد از اینکه فرمانده مزبور با ورود هرمهوب موافقت کرد گفت که وی باید قشون خود را در خارج شهر بگذارد و خود به تنهایی وارد شهر شود و پس از اینکه رسیدگی شد و محقق گردید که وی هرمهوب می باشد آن وقت با ورود سربازانش به شهر موافقت خواهیم کرد. روزی که دروازه های شهر تسخیر ناپذیر غزه به روی هرمهوب گشوده شد و وی وارد شهر مزبور گردید، در مصر هنوز یک روز عید است و اختصاص به سخمت الهه جنگ دارد و در این روز اطفال مصر با گرزهای چوبی و نیزه های نئین با یکدیگر پیکار می کنند و خود را به بازی جنگ غزه مشغول می نمایند.
1: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی خوبی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
10: داریم فرود بیاییم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
11: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
13: سوهل.
14: بله رئیس.
13: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
14: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
15: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
16: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی همراه با موسیقی رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رو

کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: بیشک هرگز شهری مانند شهر غزه در قبال خصم ایستادگی نکرده و هیچ سردار جنگی که در شهری محصور می باشد مانند فرمانده نظامی غزه مقابل دشمن ایستادگی ننمود. لذا لازم است که من اسم این فرمانده را در این سرگذشت بنویسم. گویین که وقتی من سفیر مصر بودم و با آزیرو پیمان صلح بستم، او به من اجازه ورود به شهر از راه دروازه را نداد و مرا در زنبیلی که بسته به تناب بود به بالای حصار بردند و وارد شهر کردند. این مرد موسوم به رجوع بود و سربازانش وی را گاو سر می خواندند، چون هم از حیث جسم شبیه به یک گاو نر بود و هم از حیث روحیه و اخلاق، و من هیچ مرد را ندیدم که مثل روژو بدگمان و یک دنده باشد. در آن روز که موافقت کرد هورمهوب وارد شهر شود، با اینکه محقق شد که هورمهوب فرمانده ارتش مصر می باشد و قشون حاتی را در صحرای سینا و قشون سوریه و حاتی را مقابل غزه شکست داده، باز نمی خواست که اجازه ورود سربازان او را صادر نماید و می گفت که شاید اینها سربازان سوریه و حاتی باشند که سرباز که لباس سربازان مصر را در بر کردند. بعد از اینکه قشون مصر وارد شهر غزه گردید، همه خوشبخت بودند غیر از روژو، زیرا آن مرد که مدت چند سال در آن شهر محصور بود، گرچه از هورمهوب کسب دستور می کرد، ولی عادت داشت که در مقر فرماندهی خود رئیس مطلق باشد و کسی برایش دستور صادر نکند. ولی آمدن هورمهوب مانع از این می گردید که وی بتواند در آینده بدون داشتن مافوق در شهر غزه فرمان روایی نماید. من تصور می کنم که روژو ملقب به گاوسر قدری دیوانه بود و خیلی لجاجت داشت، ولی بدون آن دیوانگی و لجاجت نمی توانست مدت چند سال در قبال حملات قوای حاتی و سوریه مقاومت نماید و غزه را از دست ندهد. روژو گاوسر سوابق جنگی قابل تحسین نداشت و از این جهت او را فرمانده ساخلوی نظامی غزه کردند که از مصر دور کنند و از شکایت‌ها و لجاجت‌های دائمی وی آسوده شوند، چون غزه یکی از نقاطی بود که هر وقت کسی مورد عدم تمایل قرار می‌گرفت و می‌خواستند او را از مصر دور نمایند، به غزه می‌فرستادند. ولی بعد از اینکه آزیرو در سوریه شورید و غزه مقاومت کرد، معلوم شد که روژو یک مرد جنگی قابل تحسین است و شکی وجود ندارد که اگر غزه دارای یک حصار مرتفع نبود، روژو نمی توانست در آن مقاومت نماید. حصار غزه را با سنگهای بزرگ ساخته بودند و می گفتند که این حصار را در ازمنی قدیم غول‌ها ساختند. حتی سربازان حاتی که هر قلعه را ویران می کردند و به تصرف در می آوردند، نتوانستند که بر آن حصار غلبه کنند. ولی چون ارتش حاتی از فنون نظامی برخوردار بود، توانست یک نقب زیر یکی از برج‌های آن حصار حفر کند و آن برج را فرو بریزد. غزه قبل از اینکه محاصره آن شروع شود دو شهر داشت، یکی شهر قدیم در اراضی حصار و دیگری شهر جدید که در خارج از حصار به وجود آمده بود. وقتی شورش آزیرو شروع شد، روژو امر کرد که شهر جدید را در خارج حصار ویران نمایند. وی برای رعایت مصلحت نظامی این امر را صادر نکرد، زیرا در آن موقع هنوز آزیرو به فکر تصرف غزه نیفتاده بود، بلکه برای اینکه با مشاورین خود مخالفت کند این امر را صادر نمود. مشاورین وی گفته بودند که شهر جدید در خارج حصار ممکن است که اولین منطقه مقاومت ما بشود، ولی روژو برای اینکه با آنها مخالفت نماید، فرمان انهدام شهر را صادر نمود. سکنه شهر وقتی شنیدند که روژو امر کرده که خانه های آنان را ویران کنند و شهر جدید را از بین ببرند، شوریدند و از آزیرو کمک خواستند. لیکن قبل از اینکه آزیرو به کمک آنها بیاید، روژو سکنه شهر جدید را قتل عام کرد و این جلوگیری از شورش آنقدر بی‌رحمانه بود که تا پایان جنگ غزه کسی جرأت نکرد که از اطاعت امر روژوی گاوسر سرپیچی نماید. هیچ کس نمی دانست که با روژو چگونه باید رفتار کند و اگر یکی از سربازان خصم سلاح خود را تسلیم می کرد و به روژو می گفت مرا ببخشید و از خون من درگذرید، روژو بانگ می زد این مرد را به قتل برسانید، زیرا او به جای اینکه به عدالت من پناه ببرد به بخشایش من پناه برد و این موضوع ثابت می کند که مرا عادل نمی داند. ولی اگر سربازی تسلیم می شد لیکن درخواست بخشایش نمی کرد، روژو می گفت این مرد را به قتل برسانید، زیرا مقابل من گستاخی می کند و مرا به هیچ می شمارد. وقتی زنها و اطفال نزد او می آمدند و گریه کنان درخواست عفو شوهران و پدران خود را که سربازان سوریه بودند می کردند، روژو می گفت اینها را به قتل برسانید، زیرا اینان نمی دانند همانطور که حکم آسمان نسبت به زمین تغییر ناپذیر است، حکم من هم نسبت به سوریانی ها که به ضد مصر شوریده اند تغییر نمی کند. هیچ کس نمی دانست که با آن مرد چگونه رفتار کند و چگونه حرف بزند که سبب عدم رضایت نشود و او هر حرف را طوری تعبیر می کرد که گویی قصد داشتند به او ناسزا بگویند یا وی را فریب بدهند و برخلاف حکم او رفتار نمایند. مردم فقط از یک چیز او اطمینان داشتند و آن اینکه وقتی امری صادر می کرد می باید اجرا شود و هیچ عذر را برای عدم اجرای امر و تأخیر اجرای آن نمی پذیرفت. شهر غزه بدون از طرف آزیرو پادشاه کشور آمورو که بعد از شوریدن علیه مصر پادشاه سراسر سوریه شد و سوریه را از چنگ مصر درآورد، مورد حمله قرار گرفت. ولی حمله آزیرو علیه غزه نسبت به حمله قشون هاتی مانند بازی کودکان نسبت به جنگ مردان بود، زیرا قشون هاتی روزها و شبها مواد مشتعل و کوزه های پر از مارهای سمی و لاشه اموات و اسیران مصری را به داخل شهر پرتاب می کرد و اسرا وقتی درون شهر به زمین می رسیدند بر اثر شدت سقوط کشته می شدند و این در صورتی بود که به دیوار بلند شهر تصادف ننمایند و با استخوان‌های در هم شکسته پای دیوار نیفتند. وقتی ما وارد غزه شدیم دیدیم خانه‌ای که سقف داشته باشد وجود ندارد و ریزش سنگ و مواد مشتعل سقف تمام خانه‌ها را ویران کرده یا سوزانیده بود و معدودی از سکنه شهر در زیر زمین‌ها زندگی می‌کردند و آنها زنها و پیرمردهای لاغرندام به شمار می‌آمدند که سال‌ها یک وعده غذای سیر نخورده بودند. روژو تمام مردها و اطفال ذکور شهر را از آغاز محاصره مأمور مرمت حصار کرد و از هر 10 مرد و طفل ذکور 9 نفر از آنها مردند و آن قسمت از سکنه شهر که زنده بودند وقتی ما را دیدند به جای ابراز مسرت ناسزا گفتند و خاک بر سر پاشیدند. هورمهاب گفت که با آنها گندم و گوشت بدهند، ولی این طعام سبب شد که عده‌ای از آنها بر اثر خوردن غذای سیر فوت کردند، چه معده آنها که سالها به غذای کم عادت کرده بود نمی توانست غذای سیر را تحمل نماید. من میل دارم بگویم روزی که ما وارد غزه شدیم آن شهر را چگونه دیدیم.
1: مدیریت حمایت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: نیپاک تقدیم میکنند.
11: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، جبهه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان. ارواح.

به شما دوستان و یاران مهربان برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و ورودتون رو به جمع خانواده خورشید خوش آمد میگیم. فاروخ جاوید هستم، نویسنده و مجری این برنامه و کارگردان فنی ما آقای ماکان جلالی هستند و ما تا یک ساعت دیگر با شما و در کنار شما خواهیم بود. قبل از اشاره به فرست مطالب اشاره کنم که بگویم که قرار است که شنبه 19 سپتامبر 2026 که فردا باشه تظاهراتی به مناسبت روز مهسا که سالگرد جنبش زن زندگی آزادی هستش از سوی انقلاب شیر خورشید در لس آنجلس برگزار بشه. زمان آن 4-6 بعد از ظهر و مکان آن فدرال بیلدینگ هست در نشانی 11000 خیابان ویلچر در لس آنجلس. همینطور یک شنبه پس فردا 22 سپتامبر به مناسبت روز مهسا در واشنگتن دی سی هم یک گردهمایی برگزار خواهد شد که در آن جمشید چالنگی روزنامه‌نگار و دوست عزیز این برنامه سخنرانی خواهد کرد. زمان گردهمایی واشنگتن دی سی 2-4 بعد از ظهر است و مکان آن World War One Memorial. و باز هم روز یکشنبه پس فردا 20 سپتامبر در شهر برگن در نروژ هم به مناسبت روز مهسا یک گردهمایی برگزار خواهد شد. زمان اون گردهمایی 2-3 بعد از ظهر هستش و مکان اون اگر درست تلفظ بکنم واکسل منینگن هست در نشانی 5014 برگن. از جمله مناسبت های پیش رو اشاره کنم به اینکه امروز 18 سپتامبر روز بین‌المللی حقوق مساوی هست بین زن و مرد برای انجام کار یکسان. شنبه 19 سپتامبر روز ملی رقص است، دنس دی در آمریکا البته. و یک شنبه 20 سپتامبر روز ستایش از همسر هست، وایف اپریشیشن دی. و ما از برنامه های مربوط به تظاهرات که بگذریم و این مناسبت که عرض کردم، یک شنبه پس فردا 20 سپتامبر با غروب خورشید برای یهودیان روز موسوم به یوم کیپور خواهد بود، یعنی آغاز می شود. این دو واژه عبری به معنای روز کفاره هستش و کفاره عبارت از هر چیزی هستش که مثل صدقه و روزه که با اون گناهان رو پاک می کنن. در یوم کیپور است که یهودیان مؤمن روزه می گیرن و امیدواریم که روزشون قبول باشه، همطور که عرض کردم با غروب خورشید یک شنبه پس فردا آغاز می شود. و اما امروز در بخش نخستمون یک مطلب کوتاه داریم به عنوان داستان، بعد میریم به سراغ جنایات جنگی، اتحادیه اروپا و کانادا و یکی از دلایل ذوب شدن یخ‌های کوه اورست. در بخش دوم مصاحبه ما با دکتر داوود کلبه‌داری خواهد بود، متخصص ژنتیک، و بعدم در بخش سوم میان پرده و پیک خورشید رو داریم و سفری میکنیم به قرون وسطا و آنگاه به ژاپن سری میزنیم. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش خواهیم کرد. خب با این مقدمه بلند بالا بپردازیم به داستان اولمون و ببینیم که چرا ما بزرگسالها باید که در زندگی بچه‌ها بعد در زندگی خودمون بچه‌ها رو به عنوان الگو و سرمشق قرار بدهیم.

از یک روانشناس پرسیدند بهترین سرمشق ما در زندگی چه کسی است؟ او گفت کودکان بهترین الگو و سرمشق ما هستند. گفتند کودکان که هیچی نمیدونند. روانشناس گفت سخت در اشتباهید. کودکان 6 ویژگی دارند که نباید هیچگاه فراموش کرد. اول اینکه همیشه بی دلیل شاد هستند. دومی که همیشه سرشون به کاری مشغوله. سومی که وقتی چیزی رو میخوان تا اون رو به دست نیارن دست از اصرار بر نمیدارن. و چهارمی که به هیچ چیزی دل نمیبندن. پنجمی که وقتی با هم دعواشون میشه سریع با هم آشتی میکنن و از یکدیگر کینه به دل نمیگیرن. و ششمی که به راحتی گریه میکنن. پس کودکانه زندگی بکنیم. ممنونم از دکتر اردشیر بابک نیا که مطلب رو به این برنامه ارسال کردن. و ما آهنگ نخست برنامه امروز ما رو یک خواهر و یک برادر در حقیقت برادر خواهر هستن اجرا میکنن، سارا نائینی و دلیار نائینی. قشنگ است، با هم یه گوش بکنیم.

قشنگه. متاسفم که ناچار نمی کار رهاش بکنیم، مطلب زیاد داریم. آیا ایالات متحده آمریکا در ایران مرتکب جنایات جنگی شده؟ این پرسشی هستش که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به اون پاسخ مثبت میدهند. اونا همچنین حکومت مذهبی ایران رو متهم به جنایت علیه بشریت کردن، اونم جنایتی بسیار بزرگ علیه مردم ایران. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. این کارشناسان که پنجشنبه دیروز گزارشی در زمینه انتشار دادند، قرار است که دوشنبه آینده 21 سپتامبر اون رو رسما به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که 47 کشور در آنجا عضویت دارن ارائه بکنند. کارشناسان مورد اشاره به دنبال بررسی های حقیقت یابی خود نوشتند که ارتکاب جنایات جنگی آمریکا متمرکز بر دو حمله هوایی بود است. حمله نخست در 28 فوریه علیه مدرسه در شهر جنوبی میناب انجام گرفت که دست کم 178 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را به کشتن داد. به گفته کارشناسان این حمله مستقیما و بدون اینکه اشتباهی در کار بوده باشه علیه مدرسه صورت گرفت. حمله دوم که اونم در 28 فوریه رخ داد با موشک علیه یک مجتمع ورزشی و منطقه مسکونی در شهر جنوبی لامرت انجام شد که 22 زن و مرد را کشت. اشاره کنیم که گزارش کارشناسان حقوق بشر براینده 73 مصاحبه در داخل و خارج از ایران هست. همینطور اسناد و مدارک لازم، عکس‌های ماهواره‌ای و عکس‌ها و ویدیوهای گرفته شده از صحنه‌ها و البته اطلاعاتی که سازمان‌های معتبر در اختیار قرار دادند. و ما همین کارشناسان در گزارش خود بر جنایاتی هم که رژیم ایران، رژیم جمهوری اسلامی علیه بشریت مرتکب شده پرداختند. اونا میگن کشتارهایی که نیروهای امنیتی حکومت علیه مردم انجام دادند در مقیاسی بسیار حیرت انگیز و تکان دهنده بوده است. NPR که گزارش مفصل در این باره انتشار داده، توجه میدهد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته با استفاده از تفنگ‌های تهاجمی و شلیک به سوی مردم، کتک زدن معترضان و بازداشت بسیاری از جمله بازداشت کارکنان پزشکی به سرکوب خشونتباری دست دادند. کارشناسان یاد شده میگویند که بازداشت شدگان مورد شکنجه قرار گرفتند، از مشورت‌های حقوقی محروم ماندند و ماموران حکومتی نگذاشتند که خانواده‌های اونها از محل بازداشتشون آگاهی پیدا کنند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین میگن که حکومت تهران استفاده از مجازات مرگ رو افزایش داده و در حال حاضر بیش از 70 نفر از جمله 5 زن و 3 پسر در خطر اعدام عنقریب قرار دارن. در گزارش کارشناسان آمده است که اقدامات حکومتی از جمله قتل‌ها، به زندان انداختن‌ها، شکنجه‌ها و سایر کارهای غیر انسانی همگی جنایت علیه بشریت است. NPR در پایان می نویسد که گزارش کارشناسان حقوق بشر بر مجموعه شواهد بین‌المللی در مورد جنایات در جنگ کنونی می افزاید و نهایتاً می تونه که به دادگاه بین‌المللی ارجاع بشود. CBS نیوز هم گزارش در همین ارتباط انتشار داده است. با توجه به ادامه جنگ بازرگانی آمریکا با کانادا که روابط دو کشور همسایه را شکراب کرده، این احتمال پدید آمده که کانادا و اتحادیه اروپا یا EU میان خود اتحادیه برای

نزدیکتر با اتحاد اروپا، این اطمینان رو به دست میداد که هیچ کشوری نمیتونه بازار کانادا رو زیر کنترل خودش در بیاره یا حق حاکمیت کانادا رو تضعیف بکنه. کارنی سخنرانی خودش رو چند بار در سخنرانی خودش چند بار همکاری اروپا و کانادا رو ستود. با این حال باید توجه داشت که موضوع روابط بازرگانی با ایالات متحده که ده ها سال است اقتصاد کانادا بهش وابسته هست چالشی است بزرگ در برابر سخنرانی کارنی. تعرف های بازرگانی وضع شده از سوی ترامپ و درخواست های او برای گرفتن امتیازات اقتصادی بیشتر از کانادا و این سخن تکراری او که کانادا به صورت ایالت 51 آمریکا در بیاد، اتاوا رو به سوی کاهش وابستگی هاش به همسایه جنوبی و داشتن روابط عمیق‌تری از نظر اقتصادی، امنیتی و سیاسی با اروپا سوق داده است. کارنی وقتی که وارد تالار برگزاری نشست پارلمان اروپا شد، با استقبال بسیار گرم نمایندگان روبرو گردید و عده‌ای از اونها جلو رفتند و بهش دست دادند. واکنش پرزیدنت دونالد ترامپ نسبت به این ایده که کانادا عضو وابسته اتحادیه اروپا بشود چی بود؟ این بود که تهدید کرد تعرفه‌های بازرگانی بیشتری برای اروپا وضع می‌کنه و حتی در برخی زمین‌های خاص داد و ستد به اتحادیه اروپا رو قطع خواهد کرد. ترامپ گفت اگر قصد رهبران اروپایی درباره گسترش هرچه بیشتر همکاری با کانادا خوب باشه اشکالی نداره، ولی اگر بد باشه ما تعرفه‌های بسیار سنگینی رو علیه اروپا وضع خواهیم کرد. آیا میدونید یکی از عوامل ذوب شدن تدریجی یخچال‌های طبیعی جهان به غیر از گرمش سراسری و دگرگونی آب و هوایی چی هستش؟ بریم به دامنان کوه ایورست در هیمالیا تا گزارش عجیبی رو خدمتون تقدیم میکنم. میدونیم که هر سال ستا کوهنورد موفق میشن که از بلندترین کوه جهان که ایورست باشه بالا برن. خیلی های بیشتری سعی میکنن به بالای قله صعود بکنن اما نمیتونن. بدیهی است که این همه ازدحام و فعالیت انسان ها در اون منطقه برای محیط زیست پیامدهای زیانباری داره. بنابر گزارشی که پژوهشگران انتشار دادن، یکی از عواملی که باعث ذوب شدن تدریجی بلندترین یخچال طبیعی در کوهستان هیمالیا هستش ادرار است. ادرار همین کوهنوردانی که سعی میکنن از اون بالا برن. در گزارش پژوهشگران آمده است که در فصل صعود به ایورست کوهنوردان و راهنماهای همراه اونها بیش از 6000 لیتر ادرار در اونجا می‌ریزند. در این گزارش که در ماه ژوئیه در نشریه Regional Environment Change چاپ شده آمده است که این همه ادرار گرم به تدریج باعث ذوب شدن معادل 150 تن یخ از یخچال فومبو در ایورست شده است. کوهنوردان و راهنماهای همراه اونها معمولا مستقیما روی همین یخچال طبیعی که در مسیر اونها به بالا هست ادرار میکنند. این کار نه تنها قسمتی از یخ و برف رو روی زمین ذوب میکنه، بلکه منابع آب مورد استفاده در آبادی های پایین دست در دامن کوه رو هم آلوده میکنه. اضافه کنم که هزینه بالا رفتن از کوه ایورست حداقل 30000 دلار و حداکثر 300000 دلار است. این بستگی به نوع غذا و میزان آسایش و تسهیلاتی است که کوهنوردان میخوان داشته باشن، حتی در ارتفاع 17500 فوتی از سطح دریا که معادل است با 5300 خورده متر از سطح دریا. اشاره کنیم که اردوگاه پایینی دامنه ایورست یا ایورست بیس کمپ دارای تجهیزات کامل، وایفای سریع، بارهای اسپرسو، تلویزیون‌های با صفحه بزرگ و چادرهای مخصوصی است که کف اونها گرم میشه. تمام اینا خرج داره. برای فراهم کردن گرما و برق برای 1600 چادر مخصوصی که اونجا برپا میکنن به 825 سیلندر گاز مایع، 19000 لیتر نفت سفیر و 5100 لیتر بنزین نیاز است. استفاده از این همه انرژی باعث می‌شود که در هر فصل بهار 3 میلیون کیلوگرم یخ یخچال‌های طبیعی از بین برود. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست برنامه امروزمون. به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به سر وقت دکتر داوود کلبه‌داری تا در ارتباط با موضوعات ژنتیکی با ما صحبت کنن. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضای گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609
9: صدای شماست.
10: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستن 250000 دلار برای من خسارت بگیرن. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
9: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-9999.
11: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onalletravel.com.

0: هنرمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره و میمانه بسیار هنرمند ما آقای دکتر داوود کلبه‌داری هستن، متخصص علم ژنتیک و از دوستان بسیار هنرمند برنامه بدنبال خورشید. هر شبت ایشون امروز قرار هست در ارتباط با هوش مصنوعی و ژنتیک، در حقیقت انقلاب تازه در ژنتیک، با ما صحبت بکنن. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر کلبه‌داری بشنوید. خدمت جمهوری سلام میکنم، دکتر داوود کلبه‌داری در شرق آمریکا.
1: سلام عرض میکنم آقای جاوید خدمت شما و شنوندگان محترم شما، و بسیار خوشحالم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان بعد از یک مدتی که وقف افتاد دوباره برگشتم و در خدمت شما هستم.
0: به نظرم 5-6 ماهی نبودید، شما 4-5 ماهی حداقل نبودید ها؟
1: بله درسته، و جناب آقای جاوید توفیق داشتم که در سرزمین مادری ایران عزیز بودم و خدای توفیق را داد که گذر یک گردشی در ایران داشته باشم.
0: زنده باشین، خوشبختون تونستید برید ایران و برگردید، آفرین. شاید قبل از پردازم به چند تا سوال علمی میخوام این رو بپرسم بهتون بگم، شما یک ورزشکار کوهنوردم هستید در حقیقت، من میدونم یک دانشمندید و یک کوهنورد، آیا در سفرتون به ایران فرصتی شد که از کوه دماوند هم بالا برید یا نه؟
1: بله خدا رو شکر میکنم، خوشبختانه من توفیق داشتم که چند کوه به خود من جمله بر بام ایران زمین، قله بلند و استوار و همیشه پایدار و اسطوره ایرانیان دماوند بیستم، بیش از در ارتفاع بیش از 5600 متر. تجربه است که جناب آقای جاوید با آسانی در واژه ها نمی گنجه و من بسیار خوشحالم که این امر برای من امسال اتفاق افتاد.
0: آفرین، ای دیو سپید پای در بند، ای گنبد گیتی، ای دماوند، خوشبختتون رفتید اون بالا رفتید. آیا غیر از دماوند جای دیگه هم رفتید از کوه بالا یا نه فقط دماوند بود کارتون؟ در
1: بله قله های تهران، خب توچال رو کوهنوردای ایران قله عشق میگن. بله توچال رو کوهنوردا قله عشق میگن و یک کوسری کوههای لرستان رو رفتم و یک سری هم کوههای البرز رو و یک سری هم مرکز ایران. به هر حال خیلی خوشحال شدم که خداوند توفیق را داد که بر بلندای این قله ها بیستم. و نکته شما قبل از صحبت با من در مورد اورست داشتید، من از این فرصت استفاده کنم و واقعا به مردم ایران و به خصوص کوهنوردا و کسایی که به دماوند به خصوص میرن، واقعا باید قدر و حفظ کنن این منطقه را. شما حالا یه بحث رو مطرح کردید در مورد اینکه کوهنوردا میرن اونجا، خب به هر حال اون بخش ادرار یا مسائل انسانیشون، ولی چیزهای دیگه شما متاسفانه در قله زیبای دماوند میبینی که دردآور. البته کوهنوردا هر سال تلاش میکنن قله ها رو تمیز کنن و اون شکل بدی که ایجاد میشه به خصوص در فصل تابستون رو از بین ببرن. ببخشید من نمیخواستم وارد این بحث بشم، ولی مطلب قبلی شما باعث شد که من رو بیستم.
0: اتفاقا میخواستم بپرسم برنامه بعدی شما برای سفر به نپال و بالاتر از اورست چی هستش؟ میرید یه وقتی اونجا انشالله؟
1: شما فرمودید تو برنامه واقعا هزینه رفتن به قله‌های اورست و نپال و اینا خیلی زیاده. البته ما اگر به بهتم بشم بتونیم بریم کافی برای ما، ولی به هر حال در ایران قله های زیبایی بخود و در جاهای دیگه دنیا آمریکا و غیره هست که حالا فعلا ما اینجا را کفایت میکنه برای ما.
0: خیلی عالی است، خیلی ممنون از شما. بپردازیم به دوست سوال جدید دارم من علمی در ارتباط با هوش مصنوعی و ژنتیک. ببینید آقای دکتر، اگر ژنوم انسان از سالا پیش شناخته شده بود، چرا دانشمندان هنوز معتقدن که بخش بزرگی از دی ان ای رو درست نمیشناسن؟ علتش چیه؟
1: بله سوال خیلی خوبیه. ببینید ما خب حدود 20 ساله که شما میشنوید که هیومن ژنوم پروژه یا پروژه ژنوم انسانی کامل شده، اما دائما می‌بینیم که روز به روز بر این دانش افسوده میشه. خب ما میدونیم که به عنوان مثال ژنوم انسان از 3 میلیون حرف دی ان ای تشکیل شده. حالا ولی ما دقیقا نمیدونیم مفهوم اونها یا تعریف اونها یا اعمالی که اونها انجام میدن به چه شکلیه. من یه مثال ساده برای شنوندگان شما بزنم. ما در حال حاضر یک کتابی داریم در ژنوم انسان با 3 میلیون حرف، 3 میلیون حرف الفبای دی ان ای اینا داخل این کتابه. تا حالا ما این 3 میلیون حرف یا حروفی که داخل این کتاب هست رو شناختید، ولی اینکه این حروف دنبال یکدیگر قرار بگیرن و کلمه و بعدن جمله را بسازن، الان علم ژنتیک دنبال اینه و هر روز داره پیشرفت میکنه و همونطوری که شما فرمودین هوش مصنوعی یا AI به این سرعت بخشیده و باعث شده که تعیین ژن‌ها یا مشخصات ژن‌ها با سرعت بیشتری طی 2-3 سال اخیر پیش بره.
0: پس هوش مصنوعی AI در حقیقت مشغول کمک کردن به انسان هستش برای اینکه این قسمت رو به طور کامل بشناسن، ولی چطوری و چگونه این کار رو میتونه انجام بده هوش مصنوعی؟
1: بله ببینید، حالا من چند تا مثال کاربردی برای شنوندگان شما میزنم. ما هممون هر روز با گوگل به نوعی سر و کار داریم. گوگل در سپتامبر امسال 2026 یه مجموعه ای را در داخل گوگل دیپ ماین ایجاد کرده به نام آلفا جینوم اتلاس. یعنی همه شنوندگان شما که دسترسی به گوگل دارن و عضو گوگل هستن بعد از شنیدن صحبت‌های من میتونن آلفا جینوم اتلاس رو روش یه مقدار سرچ کنن که این تمام حروفی که داخل ژنوم انسان حروف دی ان ای هست رو مشخص کرده و یک سری ابزارهای ژنتیکی داره استفاده میکنه که بتونه به چگونه به جستجوی حروف بپردازه. در حقیقت هوش مصنوعی تلاش داره میکنه تغییرات دی ان ای یا معنی حروف دی ان ای یا کلماتی که دی ان ای میسازد رو معین کنه که این یک تغییر شدیدی یک پیشرفت بالایی است که در علم ژنتیک با استفاده از هوش مصنوعی اتفاق افتاده و خیلی هم در دسترس قرار گرفته. من مثال گوگل رو زدم که بدونید که اینقدر داره بالا میاد که در دسترس عموم قرار بگیره.
0: این که فرمودید آلفا جینوم اطلس اسمشه، هم در گوگل اگه برن اونجا سرچ بکنن.
1: بله آلفا جینوم اطلس یکی از بخشای ژنوم بخشای گوگل که روی ژنوم کار میکنه به نام گوگل دیپ مایند که یه بخشش مربوط به ژنومه.
0: درست. خب آیا این پیشرفت ها فقط در آزمایشگاه هستش یا عملا میشود که ژن انسان رو در داخل بدن انسان تغییر داد و بیماری ها رو مثلا بشود درمان کرد یک روزی؟
1: بله یک بخش عظیمی از مطالعات ژنتیکی که امروزه در اکثر نقاط دنیا به خصوص دانشگاه ها و مؤسسات پیشرفته دارن روش کار میکنن ویرایش ژنوم انسانیه. به عنوان مثال مجدد در همین سال اخیری که هستیم یک مقاله منتشر شد از طرف نیو انگلند جورنال آف مدیسن که اینها روی بر اساس ویرایش ژنوم بیس ادیتینگ روی ژن PCSK9 کار کردن. خب به هر حال جناد شنوندگان شما کم کم با این اسامی وقتی حتی وقتی که به دکتر یا مراکز کلینیکی مراجعه کنن آشنا میشن. حالا این ژن چه کار میکنه؟ که البته این در حد آزمایش بوده. این ژن تونسته 62% مقدار LDL LDL میدونن اغلب شنوندگان شما که بهش میگن bad cholesterol، یعنی درسته. اون بخشی از کلسترول که در داخل رگ‌ها پلاک ایجاد میکنه یا قرار میگیره bad LDL. این تونسته وقتی که تونست این ژن رو ویرایش کردن 62% مقدار LDL رو کاهش بده و در دراز مدت پایدارم بمونه. البته تو این آزمایش 35 نفر یا 35 شرکت کننده بوده، در مراحل ابتدایی هستن، ولی این یک اتفاق بزرگ و یک پابلیکیشن یا یک خروجی بزرگی بود که اخیراً یک صدای بزرگی هم کرد. میدونید LDL چربی خون همه ماها درگیرش هستیم و این همون تفاوت بزرگی است که ما فقط DNA رو نمیخونیم، الان داریم شروع میکنیم معنی DNA رو فهمیدن و در بیماری ها DNA رو تغییر دادن و اصلاح بدن فکر کردن در مسیر، در مسیری که بیماری رو کاهش بده.
0: آیا روزی فرا خواهد رسید به اعتقاد شما که ژنوم کامل هر کسی رو بشود از بدو تولدش شناسایی کرد، معلوم باشه که چی هستش و پزشک بر اساس DNA او بیماری های آینده رو پیش بینی بکنه براش یا نه؟
1: بله 100%. بله از نظر فناوری داریم به این سمت حرکت میکنیم و بهتر است که از واژه پیش بینی بیشتر استفاده کنیم. بسیاری از بیماری ها، بعضی از بیماری ها خب ما میدونیم با یک ژن یا دو ژن یا یک تعداد محدودی ژن کنترل میشن. اینها خیلی سریع دارن کشف میشن، ژنشون DNAشون معنی شده و ویرایششون یا تغییرشون در بدن داره سریع اتفاق میفته و خیلی از اینها در کلینیک های ژنتیکی یا بیمارستان ها امروز در مورد استفاده قرار میگیره. اما یه مشکلی که ما داریم بعضی از بیماری ها مثل بیماری های دیابت یا بیماری های قلبی یا آلزایمر، اینا متاسفانه یک ژنی نیستن، اینها رو بهشون میگن کامپلکس جنوم یا چند ژنی هستن. امروزه روی این مطالعات خیلی کار دارن انجام میدن و به خصوص هوش مصنوعی به این مطالعات خیلی کمک کرده، چون به هر حال ما از 3000 کلمه دی ان ای که داخل ژنوم انسان وجود داره یه تعدادی از اینها در کنترل بیماری ها یا صفات بدن ما دخالت دارن، بقیه اونها یه اثرات درونی در داخل ژنوم دارن که هوش مصنوعی در شناسایی این رابطه ها داره خیلی کمک میکنه.
0: بله، نهایتا ترکیب ژنتیک و هوش مصنوعی طی مثلا 7-8 سال آینده چه تغییری میتونه در زندگی ما انسان ها پدید بیاره دکتر؟
1: ببینید ما میتونیم این رو به 3 مرحله تقسیمش کنیم. مرحله اول خواندن مولکول دی ان ای یا ژن ها بود. مرحله دوم فهمیدن ژن ها، یعنی گذاشتن کنار اونها، کنار یکدیگر حروف و کلمه سازی، و مرحله سوم به کارگیری اونها. مرحله خواندن ژن ها تموم شده، کامل شده، ما الان 3000 مولکول دی ان ای داخل ژنوم انسان رو هر شخصی میتونه بره این کار رو در یک آزمایشگاه ساده با پرداخت یک مبلغی انجام بده. مرحله دوم فهمیدن اینها، هوش مصنوعی کمک بسیار زیادی به این کرده، داره به سرعت پیش میره و پیش بینی میشه که ظرف یکی دو سال، دو سه سال آینده به این عمل سرعت ببخشه. اما مرحله سوم که مرحله کاربردیشه و اصلاح این ژن ها که با ویرایش ژن ها یا کریسپر یا پرایم ادیتینگ انجام میشه، اون مرحله مهمتریه که خیلی از مطالعات داره به این سمت پیش میره و من پیش بینی میکنم که ظرف 10 سال آینده همه ماها به نوعی تو مجموعه قرصایی که روزانه مصرف میکنیم یک قرص ژنتیکی داریم که یک ژنی رو فعال میکنه، یک ژنی رو خاموش میکنه، یک ژنی رو از بین میبره. این نتیجه گیریست که من میتونم داشته باشم.
0: خیلی جالبه، خیلی جالبه. حیف که وقت ما تموم شد جناب دکتر کلبداری. و آخرین نکته من بگم که شما میدونی که دی دی کی کی یعنی چی؟
1: نه متاسفانه.
0: دکتر داوود کلبداری کوهنورد.
1: خیلی متشکرم. ممنون از شما. من تا به حال دی کی را استفاده میکردم، حالا آره.
0: کوهنورد. خیلی ممنونم جناب کلبداری عزیز از وقتتون، سپاسگزار، خدا نگهدار.
1: منم بسیار خوشحالم که مجدد در خدمت شما و شنوندگان شما بودم. روز خوبی برای همه شما آرزو میکنم.
0: ممنونم عزیزم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر داوود کلبداری بودیم، صحبت قشنگشون رو شنیدید در ارتباط کوههای ایران و در ارتباط با ژنتیک و هوش مصنوعی. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه بفرمایید.

0: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
1: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
0: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
1: آخه چرا فقط من؟
2: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: آه ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور میکنیم تا با اطمینان وارد مناسب ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
10: بدون هیچ سورپرایزی.

چهارشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی

0: خدمت میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه سه روز در هفته روزهای زوج. در این قسمت ابتدا توجهتون جلب میکنم به یک تکه کوتاه به عنوان میان پرده.
1: تلفن رو الکساندر گراهام بل اختراع کرد. اولین خط تلفن هم به خونه معشوقش کشید. آلساندرا لولیتا اوسوالدو. و توی هر تماس تلفنی نام کامل اونو صدا میکرد. گراهام بل مدتی بعد اسم معشوقش رو کوتاه کرد و اینگونه صداش کرد: آله لول اس. دفعه بعد حتی اونو کوتاه‌ترم کرد و اون رو صدا میکرد الو. از اون پس بل هر موقع تلفن رو جواب میداد میگفت الو. بل به چند نقطه شهر هم خط تلفن رو کشید و انسان ها مثل بل وقتی تلفن رو جواب میدادن میگفتن الو. امروز از هر نقطه دنیا صدای الو شنیده میشه، اما بیشتر افراد ماجرای الو رو نمیدونن یا اصلاً کنجکاوی هم نمی کنند. این دفعه که تلفنت رو جواب دادی و گفتی الو، یادت باشه که بل به معشوقش می گفته الو.
0: جالب بود خیلی. الو، الو نظر به شما. به شما میگیم الو، به شما میگیم هلو، سلام میکنیم و میپردازیم به قسمت بعدیمون که همانم پیک خورشید باشه. کلیپی داشتیم که نشون میده یک زن آمریکایی شتابان داره به محل کارش میره که یکی بهش تنه میزنه، تصادفاً قهوه در دستش روی بلوزش بریزه. او سپس با چند دقیقه صرف وقت لباس دیگری میپوشه و به راهش ادامه میده با عجله، اما ناگهان میبینه که آسمون خراشی که درش داره کار میکنه، یکی از همون برج‌های دوقلوی نیویورک، بر اثر برخورد هواپیما در 11 سپتامبر نشود که دچار آتش‌سوزی شده و اگر رو قهوه رو لباسش نریخته بود و به موقع به اونجا میرسید جونش رو چه بسا از دست میداد. سوال این بود که آیا شما به سرنوشت و تقدیر اعتقاد دارید یا ندارید؟ خانم نسرین دانشمند نوشتن: بله موافقم، اعتقاد دارم، هرچی پیش آید خوش آید. خانم پیمانی مظفری نوشتن: نمیدونم. خانم زری بلور نوشتند: در زندگی من سه بار سه فالگیر در زمانها و سنین مختلفم برای من فال گرفتن و تمام پیشبینی‌هایی که کردن برام اتفاق افتاد، در حالی که اونها با زندگی من هیچ گونه آشنایی نداشتن. ایشون در ادامه نوشتن: برای من همیشه این سوال باقی مونده که چگونه این مسئله رو میشود تعبیر کرد. آیا شما جوابی دارید؟ خدمتتون عرض کنم که من شخصا به هیچ فال و فالگیری اعتقاد ندارم و بنابراین جوابی برای شما ندارم خانم بلور. پس اجازه فرمایید که ببینیم شنوندگان ما چه در این برنامه چه در برنامه آینده در پیامک خودشون چه جواب شما خواهند داد. خانم پردیس برومن نوشتن: من به سرنوشت اعتقاد دارم. آقای جمال زاغرین در ایران نوشتن: سرنوشت معنایی نداره و دنیا مجموعی هست از اتفاقات همزمان در قانون جبر و اختیار. خانم لیدا سرخوش نوشتن: حتما اعتقاد دارم. خانم فرید ارجنگی نوشتن: اعتقاد داره ولی نه 100%. خانم شیرین مهاجر نوشتن: تقدیر یک کمی نقش داره، اما بیشتر خودمون تعیین کننده هستیم و تقصیر تقدیر میندازیم. من آنچنان اعتقادی به تقدیر ندارم. خانم ناهید فولادچی نوشتن: اتفاقا یکی از فامیل های ما در همون طبقه در یکی از برج های دوقلو نیویورک کار میکرد، اما درست 10 دقیقه قبل از اصابت هواپیما به اون ساختمون، چون یک پرونده مهم رو منشی یادش رفته بود که از زیر زمین بیاره بالا، اینی که مجبور شد خودش به پایین بره. به طبقه پایین که رسید هواپیما اصابت کرد و اون جونش رو از دست نداد خوشبختانه. خانم فائقی حکمت نوشتن: به گفته جناب آقای دکتر هولاکویی، سرنوشت رو باید از سر نوشت و در سر نوشت. و خانم پرکر نوشتن: من به سرنوشت باور دارم، به اینکه بعضی آدم ها و بعضی اتفاق ها بی دلیل وارد زندگیمون نمیشن، حتی رفتنشون هم شاید بخش از همون تقدیر باشه. بعضی اتفاق ها انتخاب ما نیستند، اما اینکه پس از وقوع اونها چگونه ادامه بدهیم هنوز در دستان خودمونه. تصویری داشتیم از یک کفش دوزک یا لیدی باگ که روی پشت قرمز رنگش لکه‌های سیاه داره طبق معمول و خیلی خوشگل به نظر میرسه. نمیشه روی این تصویر این بود که از لکه‌های تیر رنگ روی پوستتون ناراحت نباشید. کفتوزک‌ها به داشتن اونا افتخار میکنند. واقعا حشره خیلی قشنگیه. خانم زری بلور نوشتن هیچ وقت توجه کرده که بچه‌های کوچک با اون پوست سفید و پر از لکمکشون و خنده‌های از ته دلشون چقدر زیبا و شیطون به نظر میرسن؟ برای اینکه اونا خودشون هستن و هرگز سعی نمی‌کنن که ظاهرشون رو عوض بکنن. آقای دکتر رابرت خرمیان نوشتن این روزها کسی از لکه تیره وحشتی نداره چون لیزر سرد به راحتی تمیزش میکنه. و خانم فرد ارژنگان نوشتن من کفش زک رو خیلی دوست دارم، قشنگ‌ترین حشره است، منم از این خالات دارم رو بدنم، این زن ککمک ها ولی اصلا بهش افتخار نمی کنم. شبت حضورتون دیگه چی داریم اینجا در ارتباط باستان پسوندستان که در پایان بسیار از کشور نام کشورها اومده است مثل قزاقستان، تاجیکستان، غیره. در دنبال مطالب قبلی، کامنت قبلی، آقای مارک شهیدی نوشتن خیلی جالبه بزرگی قزاقستان که از اقمار جدا شده از شوروی سابق هست، مساحتش تقریبا 1.5 برابر ایران هست. 1.5 برابر، واقعا راست میگید آقای شهیدی، یک کشور واقعا هیولاست از نقطه نظر مساحتش و اینها. خانم مری عباسی نوشتن ایران هم قرار گذاشته بودن که بشود ایرانستان یکی، اما همیشه میگفت که ایران ایرانستان نخواهد شد. روانش شاد. همطور که برنامه امروزمون شنیدید، بخش نخستمون کانادا با توجه به خط و نشانهایی که آمریکا در مورد تعرفه‌های بازرگانی برای کشور کشیده به اروپا متمایل شده و من دیشب تصویرم انتشار دادم در این زمینه. خانم شیعه مهاجر در کانادا نوشتن امان از دست ترامپ که هر روز به یکی بند میکنه. حالا نوبت ماست. ایشون سایران خودشون خانم مهاجر در کانادا زندگی میکنن. خانم سیمین برویان در ارتباط با مسابقه ما دو روز پیش داشتیم با یک جراح زیبایی، جراح در پلاستیک در سوئد، آقای دکتر الکساندر کمالی نوشتن، خانم برویان نوشتن سپاس فراوان از معرفی و استفاده از دانش این نوجوانان عزیز که باعث می شوند صاحبان کشورهایی که ما رو به عنوان میهمان پذیرفتن به ما با عزت و احترام میگیرن. سپاس برای معلوماتی که از این مسابقه در مورد جراح پلاستیک به دست آوردن. خب چند تا اظهار نظر دیگه هم هست، میگذاریم بر روز دیگر، بریم به سراغ سایر مطالب برنامه امروزمون. ویروسی که به مدت 3700 سال خودش رو پنهان نگاه داشته بود و مسئول تلف شدن 500 هزار گوسفند بوده است، گزارش داریم که میخوام در این باره خدمت رو عرض بکنیم. پس میریم به قرون وسطا تا بگیم که چگونه از آن حکایت. در اروپای قرون وسطا مردم غالبا بر این پندار بودند که جادوگران در تاریکی شب میان و دامهای اونها رو بیمار میکنند و به کشتن میدن. اما اکنون معلوم شده که اون به اصطلاح تلسمسیا یا بلک ماجیک که اونا تصور میکردند چیزی به جز میکروب نبوده است. ویروسی که در قرون وسطا به جان گوسفندها افتاده بود و اونها رو میکشت شیپ پاکس اسمش بود، چیزی شبیه به ویروس اسمال پاکس که یا آبله در میان ما انسان ها. پژوهشگران میگویند که ویروس شیپ پاکس رو در لابلای صفحات متون مقدس کشف کردند و ژنوم اون در همین متون و در کتاب های مذهبی محفوظ بوده و کشف شده است. همین ویروس 90% از کل گله های گوسفند اروپا رو از بین برد. ویروس یاد شده بعد از تلف شدن گوسفندها در پوست اونها باقی مونده در حقیقت، و در اون زمان که کاغذ به شکل کنونی اختراع نشده بود هنوز، از پوست گوسفندان مرده برای نگارش احکام و احادیث مذهبی استفاده می شد. پژوهشگرانی که نمونه های از این کاغذ پوستی یا پوست کاغذی رو هرچی بخوام اسمش بذاریم متون باستانی و متون قرون وسطا رو مورد مطالعه قرار دادند، دی ان ای ویروس شیپ پاکس رو هم کشف کردند. بر پای مطالعات اونها که حتی دندونهای گوسفندان عصر مفرق یا برونز ایج رو هم در بر گرفته، نشانه های وجود این ویروس تا 3700 سال پیش ردگیری شده است. ردیابی شده است. پژوهشگران احتمال میدن که اپیدمی های شیپ پاکس ابتدا در میان چوپانان و دامداران منطقه قفقاز و شرق اروپا پدید اومده و به سراسر اروپا سرایت کرده. در ژاپن که به اون سرزمین آفتاب تابان هم لقب دادن، بیش از 100 هزار نفر زندگی میکنن که سنشون بالای 100 سال است. یک دونک پا میریم به ژاپن تا گزارش کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم. قد مسلم در روزگار ما انسان ها طولانی تر از گذشته عمر میکنن و در همین ژاپن طبق آخرین آمار 107,677 نفر دست کم یک صده یا یک قرن عمر کردن. ژاپن یکی از کشورهای هستش که طول عمر مورد انتظار در اونجا بیش از سایر جاهاست. پژوهشگران بر این باورند که علت بالا بودن طول عمر در ژاپن احتمالاً پایین بودن نرخ فربهی، خوردن غذای سالم، معاینات گسترده و مرتب پزشکی و ارزان بودن بهای مراقبت های پزشکی و تندرستی است که اینا همه باعث کمتر بودن مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی و سرطان میشه. اما در کنار این بالا بودن عمر مردم ژاپن، باید گفت که اون کشور دارای یکی از پایین بودن نرخ زاد و ولد های جهان هم هستش. همین کم بودن نرخ تولد که طبعا به کوچکتر شدن تعداد افراد شاغل منتهی می شود، منابع عمومی رو زیر فشار قرار داده و بنابراین کمک به سلامتی سالمندان رو مشکل تر کرده است. در حال حاضر مسنترین شهروند ژاپنی در اون کشور 114 سال سن نشه. این مسنترین فرد یک چشم بادامی ژاپنی هستش و گنه رکورد داره طول عمر در جهان زنی 117 ساله که در بریتانیا زندگی میکنه. سایونارا ژاپن. خب میرسیم به پایان برنامه‌مون. با عجله رسیدیم. آهنگ پایانی ما از نروژ است، یک آهنگ مردی مخصوص نوردیک یا سرزمین سابق وایکینگ ها. سپاسگزارم از دوستانی که به ما گوش کردن. به زبان ژاپنی عرض میکنیم تاک او فارول، یعنی متشکر و خدا نگهدار. و مرسی از آقای ماکان، خدا نگهدار.

0: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته، تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: آژانس امیری تقدیم میکنند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
1: مرسی
0: مرسی خوشحالم مرسی.
2: چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله لاله میده. شما چه میدانید منظور من از او کدام شماست؟

او دریابر دوش خشکسالی چشمهای شما را شفا خواهد داد. او نزدیک است و ما را از دلواپسی دریا به کرانه آرام کلمات خواهد رساند. این آخرین خلاص ما از ملال منتظر ماندگان مردد است. آن روز رویابین بزرگ ما را بشارت خواهد داد. تمام خواهد شد.

شما به کافه 100 سال کهنه آمدید. عکس‌های قدیمی روی دیوار و صندلی‌ها و تصاویر بسیار کهنه اطراف شما را مهار کردند. اینجاست کافه کلاژ، سرزمین خاطرات. Hola, hola, casa. Hola, hola, hola.

این هجای اسیری نامی که از شیار لبان تو نشت کرد و چون عطری سرگردان تمام کوچه های بن‌بست رویا را در نوردید. ریرا، در کلام تو نزنیست از گوشت و پوست، در کلام تو نزنیست از گوشت و پوست که روح رهای کلمات است. آن لغزنده، آن پرنده بیقرار که تنها با لهجه نجیب تو اهلی می شد.

شما مهمان زیبایی های یک کافه بسیار قدیمی هستید با ساعت هایی که شغلشان فقط ایستادن است روی در و دیوار این کافه. من هم ساعتی کنار شما هستم، با هم در هجومی از خاطرات و دلنوشته ها قدم میزنیم، جایی که مطمئنیم هیچ کس ما رو نمیبینه، خیالمون راحته. دوست دارم به یک قطعه گیتاری دوئت گوش کنیم، در این روزها که به طرز سرسام‌آوری از مدیاها خبر، موسیقی و خیلی تفریحات شاید به درد نخور به صورت تصویر، موسیقی، کلیپ ذهن ما رو بیهوده اشغال میکنند که ذهن ما هیچ احتیاجی به اینها نداره، در این روزگار یک گیتار خیلی زیبا گوش کنیم، یک دوئت اسپانیایی.

چه کسانی عشق بازی کردند که حال من اینقدر خوب است. میایم از تاریخ میگذرم و لبان تو را پیدا میکنم.

در شما عجب جاییست کف کلاژ. خاطرات خودتون رو از دوران مدرسه یا عاشقانه های خودتون رو به اینستاگرام کف کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: اینجاست کافه کلاژ.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: عزیز جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس مونجور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: One out has two contacts, 166 and 11, Angel 5.
8: داریم فرود بیاییم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشیم.
9: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
10: دیوید کنانی، مشاور

0: عقلی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
1: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484. کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

کوهاگولان پیش از تاریخ، نشانه های اولین کشاورزی های مدرن بشر در ایلام. تپه چوغاگلان تپه است مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان، دوران نوسنگی و پیش از سفال. باستانشناسان پس از کشف و کاوش در محوطه چوغاگلان در استان گیلام، شواهدی از پخت اولیه گچ و بقایای معماری باستانی را کشف کردند که بسیار کنجکاو شدند. قدمت چوغاگلان به 9500 تا 12000 سال قبل برمی‌گردد و به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مکان‌های مرتبط با آغاز کشاورزی و روستانشینی در ایران و جهان شناخته می‌شود.

جالب اینجاست اهالی روستای چهارگلان در آن زمان کشاورزی را به شکل مدرن با اهلی کردن گیاهان آغاز کرده بودند. یکی از نکات مهم در کاوش از این منطقه اسکان طولانی مدت انسان در عصر نوسنگی است که بی سابقه بوده است. در این منطقه میگویند گروه بزرگی از انسانها با شرایط اقتصادی نسبتاً پایدار زندگی میکردند و تمدن طولانی مدت داشتند. انسان در دوره نوسنگی از شکار و جمع‌آوری دانه های گیاهان وحشی به مرحله کاشتن دانه ها و اهلی کردن حیوانات گذر میکنند. میگویند تا کنون در هیچ جای جهان مهد کشاورزی با چنین قدمتی یافت نشده است. دیرین شناسان معتقدند گنجینه‌ای بی سابقه از 30,000 باقی مانده گیاهانی که در دوران باستان رشد می‌کردند به دست آمده است که در هیچ جای خاورمیانه به دست نیامده بوده است. زراعت در چیزی حدود 2,000 سال در این قسمت خواستگاه یک جانشینی تمدن‌های بعدی شد. گذار آهسته تغذیه مردمان از مرحله شکار به کشاورزی و یک جانشینی در این تحقیق مشاهده شده است.

در چاقاگلان آثار هنری هم پیدا شده است. پیکرک های حیوانی مثل بز، گوسفند، گاو، سر یک حیوان ناشناس و شاخ بز ساخته شده از گل رس و همچنین زیورآلات، مهره های سنگی، مهره های مرمر، آویزهای استخوانی سوراخدار و آویزهای صدفی. این طرز فکر و هنر مردم چاقاگلان نشان می‌دهد که آنها زیاد در بند غذا و تأمین مواد غذایی نبودند و از این دوران گذر کرده بودند. و از جمله تکنولوژی‌های آن زمان که در چاقاگلان کشف شده است، به هاون، دسته هاون، سنگ آسیاب، کاسه های سنگی و ابزارهای کوبشی اشاره کنم که در مقاله های باستانشناسی به چاپ رسیده است. مردم چاقاگلان مثل دیگر هزاره های درخشان دوردست دوران باستان کاشتند، داشتند و برداشت کردند و پایه های تمدن های بزرگ را ریختند. آنها در صنعت و هنر کشاورزی بسیار پیشرفته بودند، در ساختن سفال، کارهای دستی و بسیاری از ابزارهایی که بعدها مدرن شد پیشتاز بودند. اینجا ایران است، قسمتی از مشرق زمین، گهواره تمدن.

بر شما که مهمان کافه کلاش هستید یا به اتفاق از این حوالی میگذارید. شما مهمان کافه کلاش هستید، کافه 100 سال کهنه، و من هم کنار شما هستم، ساعتی با گیتار. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ

اگر ایران به جز ویران سرا نیست، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر تاریخ ما افسانه رنگ است، من این افسانه ها را دوست دارم. نوای نای ما گر جان گداز است، من این نای و نوا را دوست دارم. اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسود پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر من ز ایرانی رود زور، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلود دامانید اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم.

0: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
0: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
0: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
2: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. برنج لالکیلا $10.99، خیاشور دلپذیر $3.88، چای ستایی تیبگ صدف $7.99، کلوچه لاهیجان $3.68، رب گوجه فرنگی مجلسی $2.29. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف های ویژه استفاده کنید. منتظرتان هستیم.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: سلام، من زیبا شیرازی
12: و من مهداد عربی
11: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
13: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
14: دستی تو تا
11: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
12: به روایت مامان شمسی.
15: یک شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
16: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-1230 323-332-1230
16: مهدی کاملی، خیلی ساده. عاشقانه ها، دل نوشته ها یا نامه ها یا نجواهای هر هنرمندی در کتاب ها می آمده، جراید در موردش می نوشتند، در روزنامه ها مردم به دنبالشون می گشتند که ببینن چه در وجود این هنرمند مشهور می گذره و راجع به این نجواها و درون این هنرمند و احتمالی که شاید نجواهای او از یک روابط عاشقانه ای سخن می گفته، همه راجع بهش صحبت می کردن. اما بعضی از این نجواها، بعضی از این دلنوشته ها، بعضی از این شکوه ها و بعضی از این عاشقانه ها در زبان فارسی عالمگیر می شده و کسی نبوده دیگه ازش خبری نداشته باشه. فکر کنید عاشقانه های او در مورد عشقش چنان سر و صدایی به پا میکنه که شاید این ماجرا از شهرت اون هنرمند هم عبور میکنه. این خبر از رسانه ها عبور میکنه، از مجلات میگذره، از روزنامه ها، تمام جراید عبور میکنه و به سینما میرسه، به سر زبان ها میفته. عشقی که محمد حسین شهریار از او یاد میکنه.

اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری. هر کتاب تازه‌ای که از ناز داری خود بخوان، من حریفی کهنه‌ام، درسم روان است ای پری. روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت، نوش دارویش هنوز از پی دوان است ای پری. با نواهای جرس گاهی به فریادم برس، کین زراح افتاده هم از کاروان است ای پری. کام درویشان نداده خدمت پیران چه سود، پیر راگو شهریار از شب روان است ای پری.

هفته روز بزرگداشت استاد محمد حسین شهریار بود، با این شکل از عاشقانه های بلند بالا. او فراموش شدنی نیست.

ترافیک انبوهی هستیم که تقریبا سر و ته نداره و تا چشم کار میکنه اتومبیل های استادن، احتمالا حدود جایش شبیه چهارراه استانبول به سر میبریم تا پل حافظ نزدیک شیم و از اون عبور کنیم و تا چشم کار میکنه ماشین ترافیک بدون خط، یکی چپ یکی راست، پر تاکسی، اتوبوس دو طبقه سبز رنگی که جلوی دوربین آبرین پیاده که باید مواظب باشن زیر ماشین نرن و خیلی وحشتناکه. ما یک برای یک بلندی ایستادیم و این عکس رو گرفتیم و امروز تماشا میکنیم. شاید دو یا سه اتوبوس، دو سه تا کامیون و یا بعضی هم دنبال تاکسی هن، یا پیاده شدن یا میخوان سوار تاکسی شن. یک وضع اصلا عجیب غریبی است که شما فقط ممکنه در فیلم های مثلا هندی ببینید، ولی نه، اینجا تهران دهه 50 است و همه چیز هم انگار عادیه، چون این وضع ترافیک در ایران عادی بوده. و یه اتوبوس دو طبقه سبز رنگی هم که یه آقایی داره میدوه، امیدوارم که به این اتوبوس برخورد نکرده باشه در این روز آفتابی پاییز یکی از سالهای 1350 در خیابان جمهوری تهران نزدیک به چهارراه استانبول و اون معماری زیبای اون خیابان، اون کافه ها، اون سینماهای قدیمی و اون همه زیبایی هایی که امروز دیگه احتمالاً آنچنان وجود نداره. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاژ.

روزگاری است که سودای بتان دین من است. غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جان بین باید، وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. یار من باش که زیب فلک و زینت دهر، از مه روی تو اشک چو پروین من است. و تا آخر که حافظ می‌فرماید یارب این کعبه مقصود تماشاگه کیست که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. حافظ از حشمت پرویز دگر قصه مخوان، که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است.

0: کلاژ. پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مده
4: دردون بده چطه مغزه
3: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدر در موردی
4: بگی چیکار کنه بخیر
3: کیدرینگ حاتمه میشم بیاها سفارش بدیم
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوان روده
4: سفارش بدی با دیر میشم بیاها
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از او جواره میگن اردر بدیم میشم بیاها
5: هرچی قلب بگه قلب جون از او جواره
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشم بیاها میکشونه 949-768-0122
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
7: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هولاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900 310-259-9900

0: 259-9900.
1: این روزها همه به آژانس امیری مسافرت میکنن، شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنن. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: نیپاک تقدیم میکنند.
3: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در 2 شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکاتس، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.

0: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
1: من یه وکیل خوب میشناسم، برو پیش اون.
2: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
3: بیا اینم کارت وکیل.
4: صبر کن،
5: اول با وکیل من تماس بگیر.
2: درصد کمتری میگیره.
6: برو پیش
7: اون. نه اون بهتره،
6: اون یکی ارزون تره،
7: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
8: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
1: اصل کاری چیه؟
8: فقط و فقط یدیدی.
9: یدیدی یدیدی
2: این حواسش خیلی جمعه.
9: یدیدی یدیدی
0: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
10: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
11: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
12: License number 01329272.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.
15: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
16: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
17: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
16: بدون هیچ سورپرایزی.
18: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
2: لیست و شماره هاشو بگین.
19: بفرمایید.
2: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
18: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
2: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند.
4: گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconTACT@gmail.com.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند، سلام و درود، هزاران درود بر شما که هزارانید در سراسر دنیا. این باز هم برنامه سلام امروز است. سلام امروز، سلام بر شما که تقدیم حضور تک تکتون میشه. خیلی خیلی خیلی خوشحالیم، باور کنید خوشحالیم، باور کنید خوشحالیم. کدوم سوپرمارکتی، کدوم بقالی، کدوم بزازی، کدوم رزازی که نخواد وقتی که در مغازش رو باز میکنه و میگه خب امروزم شروع شد، مشتری همینجور از سر کولش بالا نره. مشتری های خوب و گل ما هم شما هستید که شنونده مایید. خیلی خیلی خیلی خوش اومدید. برو بریم. و گرم سلامی بر هموطنان عزیز و گرامی در داخل کشور. لحظه لحظه لحظه شماری میکنیم برای آزادی و سرافرازی شما هموطنان عزیز و آزادی وطن. این جانب محمد رضا معزنی صادر از تهران، با افتخار در خدمت شما به همراه ماکان. امروز جایگزینی شده، جابجا شده، جابجایی شده و غزال معتمدی امروز جاشون رو عوض کردم با ماکان. خیلی خوشحالی ماکان جان، خیلی خوش اومدی، از اینکه همیشه آماده هستی بیسه جان والجان شانه بر زیر اساس کار بقیه بذاری رو کمک کنی. و کسی که هیچ بویی از کمک نبرده و فقط به خودش فکر میکنه.
1: انسانیت هم بگو.
0: انسانیت
1: بوی از انسانیت هم
0: نه. نه چرا، بوی از انسانیت بردی. بله بله، نه دیگه اینقدر دیگه بعد نیستیم. بله، فقط بوی از همکاری و غمخواری نبردید. صحبت از ژاله بنشیان است، دکتر جی بن، که امروز از مهمانی هفت دولت آمده یا دارن تشریف میبرن مهمانی هفت دولت. نه به اون دیروزتون که با کلاغای محلتون کورس گذاشته بودین، 6 تا سور به کلاغای دم خونه ما زدین،
1: من میخواستم
0: یه تیغ سیاه و خوب. امروز که من نمیدونم شما حد وسط نداریم؟
1: نه نداریم. بعد میخواستم ثابت کنم یه چیزی رو که من هر کاری کنم بازم گرفتارم.
0: بله
1: آره دیگه.
0: ولی چرا ولی چه خوبه که آدم اگه گرفتاره اینجوری گرفتار باشه با این تیپ
1: و
0: شکل شما.
1: آره باشه انشالله حتما. درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و خوب و مهربان و خلاصه چی میگن؟
0: بلنش.
1: نه مهربان و
0: به زبون تو نمیاد.
1: صبور صبور
0: صبور شکیبا بردبار. خب همینجوری به خودتون البته تافت بزنین که همینجوری باشین. و غزال معتمدی، حالا نمیخواستم بگم ولی چه، به خاطر برنامه دیروز شما امروز نیومد.
1: نه بابا،
0: باور کنید تماس گرفت گفت من دیگه نمیکشم.
1: جدی
0: دیگه نمیکشم. و امروز کلاس گذاشت، ببخشید کلاس داشت. برو بریم دست سوا.

0: نگار جواریان یتون هست؟
1: بله.
0: فکر کنم همسر رامبد جوان بود.
1: بود بعد بله بعد بود. دیگه بلش کن دیگه بود تموم شد.
0: بود. خب بله. باشه به هر حال نه هنر پیشه و اینا که نه دست از سرش بردارین. مگه مردم دست از سر ما برمی‌دارن که با دست از سرشون برداریم؟ نه. امام هر وقت نگار جواهریان رو میدید لرزه به اندامش میافتاد. لرزه نگاری از صفات بارز امام بود. اخ اخ اخ اینقدر بدم میاد، اینقدر بدم میاد ازم میپرسن کجایی؟ تو کارتو بگو تا ببینم کجا باید باشم.
1: نسبت به اون کجا هم من درست.
0: هموطنان عزیز ناشکری نکنید، درست قیمت ها نسبت به هفته قبل 3 برابر شده ولی نسبت به هفته بعد مفته.

0: یه جیغ بکشیم دیدی این که دیر میرسن به رقص میخوان جام رو از دست بقیه ببرن. دیدین دقت کردین
1: صحنه رو میخوان بدوزن،
0: صحنه چجوری صحنه رو میدوزن،
1: مدل‌های مختلف داره. آخه من کدومشو بگم؟
0: خب مثلا فکر کن یه عده 20 نفر دارن وسط میرقصن، نفری که میخواد صحنه رو بدوزه باید چیکار کنه؟
1: والا من به عنوان قربانی دو دفعه پام له شد.
0: اون که نه، آره. اون که باید بری
1: اومد
0: کنار که داره
1: جلو
0: میاد،
1: یعنی دو با یعنی قشنگ اومد فرود اومد با پاشنه اومد روی انگشت بنده،
0: دو تا دستا میره بالا.
1: خب
0: شروع میشه به چرخش مثل چی؟ ملخ هلیکوپتر.
1: خب بعد میگه
0: وسط.
1: یعنی راه رو واز میکنه یا خودم برات
0: یعنی
1: واز
0: مثل
1: کنم.
0: آمبولانس که آژیر میزنه دستا میره بالا،
1: همه نگاه ها به من.
0: بله قیه میکشه، نم چی میگه این صدا رو میگه،
1: قیه میکشه.
0: این لیلی لیلی لی ها اسمش چیه؟
1: کله.
0: کل میکشه، ببخشید اون بچه بود.
1: قیه چیه؟
0: چه میدونم بابا،
1: همش چیزای آخوندی تو زندگی.
0: آخوند چه رفتی با آخون داره؟
1: برونزه دیست دیگه لابد یه چیز.
0: میگه یه پسر بسیجی ارزشی تو دانشگاه کنار سر امتحان کنارم نشسته بود، با التماس داشت نگاه میکرد. دلم سوخت، بهش گفتم کدوم سوال موندی برادر؟ گفت نام پدر.

0: به اگر حالتون مثل کتلت توی ماهیتابه از این رو به اون رو شده، ما بایزتون بریم یه خودم کاسبی کنیم. آماده هستین؟
1: بله
0: دیگه، نونمون باید حلال بشه دیگه. الان داشتم این آگهی برنامه اعظم علی، خانم اعظم علی رو که قراره فکر کنم یک شنبه گفتن 4 اکتبر در تالار رویس هال، در رویس هال UCLA برگزار بشه. یه مرتبه رفتم روی رویس هال رو ببینم پیشینش و هیستوری و تاریخش چیه. خیلی جالبه عکسایی که از این سالن رفتید رویس هال حتما.
1: بله بله.
0: خیلی زیبا و باشکوه و خیلی شیک، در یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا باید بگیم، UCLA، نه فقط ایالات متحده آمریکا، که خود اصلا UCLA به خاطر اون آجرهای قرمز و اون سبک معماریش خیلی خیلی قشنگه. خودش یه تور خودشو میخواد، به شرطی که از آدم امتحان نگیرن بخواد درس بخونه، فقط هم جیبه توی ساختموناش عشق کنیم. بعد برای همین حالا این سالن رویس هال که قراره که توش برنامه داشته باشن خانم اعظم علی، در سال 1936، جالبه زمین هایی که الان شما میبینید UCLA توش ساخته شده و بعد هم اون خانه های بسیار گران قیمت، چراگاه گوسفندان بوده در اون زمان، یعنی حدودا مثلا 90 سال پیش 100 سال پیش. و خود تالار رویس هال، معماری تالار رویس از کلیسای تاریخی باسیلیکا دی سنت آمبروجو، باسیلیکا دی سنت آمبروجو،
1: گفتین 1936 فرمودین؟
0: بله 1900 مسکه، در سال 1929 تالار رویس ساخته شده.
1: خب
0: آره سال 1929 ساخته شده که از این کلیسایی که در میلان هست طراحیش رو معماران از اونجا الهام گرفتن، که اون کلیسا در قرن 10 و 11 میلادی ساخته شده، 1000 سال پیش. تالار رویس در سال 1929 به طراحی معمار دیوید آلیسون ساخته شد و یکی از نخستین ساختمان‌های UCLA بود. اگه عکساشو نگاه کنین قشنگ با چهارپایان و قاطر و اینا دارن خاک میبرن.
1: خب خیلی جالبه، در سال 1929 در ایران رضا شاه پهلوی سلطنت میکرده، یعنی 4 سال گذشته بوده از آغاز حکومتش.
0: جالبه که اون هم شروع کرده بوده در
1: از
0: ایران،
1: از اونا ایده میگرفته دیگه که دنبال ساختن دانشگاه بوده.
0: درسته، ولی فکر میکنم اونا بیشتر از اروپا و اینها،
1: از اروپا بوده.
0: بله دیگه ایده هاشون. و این سفرش هم به ترکیه خیلی او رو متحول کرد، تنها سفر خارجی که داشت رضا شاه به ترکیه بود، و وقتی که دید اونها دارن به سمت موفقیت و عمران پا میزنن، قدم میزنن، خیلی براش جالب بود. با آتاتورک دیدار کرد، اومد و سعی کرد که اون هم یه تغییراتی بده و بسیار هم موفق بود. حالا جالبه برگردیم به رویس هال. چرا حالا رویس هال؟ اسم رویس هال از یک فیلسوف بزرگ آمریکایی به نام جوسایا رویس گرفته شده. جوسایا رویس، حالا این فیلسوف آمریکایی که در سال 1855 در گراس ولی کالیفرنیا به دنیا آمده، از چهره های برجسته مکتب ایدئالیسم عینی و پراگماتیسم بوده. به قدری این فیلسوف آقای رویس در بین اون فیلسوفان و دانشگاهی ها و اون افراد موفق علمی جامعه محترم بوده، در حالی که هیچ وقت در کالیفرنیا، اصلا در به خصوص در جنوب کالیفرنیا تدریس نکرده و در

0: به هدفی بزرگتر از خواسته های شخصیش وفادار باشه، مثلا مثل حقیقت، مثل عدالت، خدمت به جامعه. اما اینجا یه اما داره، تاکید میکرده که وفاداری نباید کورکورانه باشه. وفاداری باید. اخلاقی باید به چیزی تعلق بگیره که به وفاداری و آزادی دیگران هم احترام بگذاره. به این اصل رو گفته بوده بهش وفاداری به وفاداری.
1: وفاداری به وفاداری، چقدر جالب.
0: خیلی جالبه. و بعدم حرفش بوده که زندگی بدون وفاداری زندگی بی‌معناست. یعنی ما آدما باید هر جوری شده برای خودمون توی زندگی معنایی بیافرینیم تا بتونیم به این زندگی اسفبار میزربل دقت انگیز گور بابایی ادامه بدیم.
1: چقدر شما زیبا این فلسفه پرگماتیزمه.
0: خب همین دیگه، آقای رویس رو
1: پیوند زدید به زندگی حال روز الان ما.
0: درواسی که نداریم که آقا جان، زندگی کردن کار بسیار بسیار شاق و سختیه. شما فکر کنین آسونه؟
1: نه ببینید، اگر از اول
0: دیگه نگید دیگه بهترین بهترین زندگی رو هم داشته باشیم باز یه جای رنج درش هست.
1: نایمن نای تاییده.
0: خب پس چرا بعد اون اولش هست من بیاد؟
1: برای که همشه باید اول با شما مخالفت کنم.
0: خیلی زشته این کار شما.
1: تو یه دلیلی براش پیدا کنم.
0: آره.
1: چرا حالا ما اینجوری فکر میکنیم؟
0: برای اینکه که
1: زندگی اینقدر اگه از روز اول برامون هیچ شعر نخونن زندگی زیباست، زیبا پسند، به به چقدر قشنگ اینا،
0: زندگیشان به زیبایی رسن،
1: بگن آقا یک واقعیتیست توش تلخی هست شیرینی هم هست.
0: دقیقا
1: اینجوری به آدم اینقدر فشار نمیاد.
0: شوپنهاور از همشون بهتره، یک فیلسوف مورد علاقه منه واقعا. یعنی قشنگ داره میگه آقا زندگی پر از ملاله، رنج،
1: ولی توش بلال هم هست.
0: آره،
1: با آب نمک.
0: یادتونه سر تشریف با اون گردوها گلی
1: من بیشتر
0: گردوها.
1: شمال یادمه. برگردیم به سالن رویس هال. خیلی جالبه این سالن که در 1929 ساخته شد، افراد بزرگی درش برنامه اجرا کردن، از جمله فرانک سیناترا، الا فیتزجرالد، لئونارد برنستاین، ارکستر فیلارهارمونیک نیویورک و دیگه تو الان هم که دیگه افراد بسیار بسیار سرشناسی درش هستن. حالا قرار هست که در همین سالن زیبا روز یک شنبه 4 اکتبر عطار و هفت شهر یا هفت وادی عشق عطار بر روی صحنه بره با صدای خانم اعظم علی و یک مجموعه ایست از آواز و موزیک و رقص نور و تصاویر و یعنی یکی از چیزایی که ما خیلی کمتر داریم. ما معمولا کنسرت داریم، حالا چه سنتی باشه چه چیز دیگه، ولی خب بزن و بکوبه و زیاد جذابیت تصویری درش نیست، یعنی شو نیست، ولی این شوه و برای همین میتونه خیلی خیلی برنامه جالبی باشه. از گروه نیاز دوستان میتونید اطلاعاتش رو هم از روی سایت roycehall.org roycehall.org بگیرید، roycehall.org، یک شنبه 4 اکتبر، و هم میتونید از گالری عشق به گالری عشق آقای بنت سری بزنید و بگید هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.

0: از ساخته های استاد شهداد روحانی. شهداد روحانی که البته این رو استاد فریبرز لاچینی می نوازن، ولی خودشون هم که به زیبایی می نوازن. و عرضم به حضورتون که خب این آهنگ بسیار زیبا هیچ مناسبتی با بی‌ادبی های روز جمعه ما و شما نداره. چی کارش کنیم؟ شما کی شروع میکنید؟
1: موقع شما بفهمید.
0: نه خواهش میکنم، شما کم شما غافلگیر
1: میکنید. من نمیتونم چیزا یه مدل دیگه این میشه، وگرنه من اصلا هیچ قصد و هدفی واقعا ندارم پشتش. آره،
0: پس همینجور تیر هوای شلیک میکنین.
1: آره، همین باعث شده که من خیلی مراقب باشم، خیلی چیزا رو نمیگم چون میگم نه این زمینه داره مثلا.
0: درسته. خب پس که اینطور تویز آر آس
1: من نمیدونستم
0: تویز آر آس ما نداریم که،
1: یعنی اسباب بازی شما با ما
0: تویز آر آس نه
1: یعنی اون با من اون با ما
0: تویز آر آس
1: that's on us
0: Toys R Us که چند سال پیش آخرین فروشگاه خودش رو بست که یکی از اون آخرین فروشگاهاش هم در خیابان توپنگا بود، روبروی ویلج اون ور خیابان.
1: خب
0: یه علامتش یادتون هست، لوگوش یه زرافه بود.
1: درسته.
0: بله، حالا گفته که Toys R Us opening 120 new US stores.
1: ای دوباره؟
0: بله.
1: خب تو این همه مدت چه کار کرد؟ یعنی چه چیزی تغییر کرده؟
0: تو این همه مدت چپتر 11 رو بود پارک کرد، باز کرد، چپتر 13 پارک کرد، باز کرد.
1: چپتر
0: برای بانکراپسی.
1: پس
0: چپتر 7
1: یعنی الان وضعش خوب شده،
0: الان دیگه بدهیار رو لابد نداده، بهش بخشیده. من نمیدونم چیکار کرده، حالا واسهش حرف در نیاریم، ولی به هر حال توانست از قوانین خوب این مملکت که رئیس جمهور خوبمون آقای ترامپ هم یه 5-6 بار ازش استفاده کرده و خب به هر حال واقعا به حق هم دلیل زرنگیشون رو همین گفتن که اگه شما مردین از همین قوانین استفاده بکنی چیه، من و شما اینقدر در اقتصاد عقب مونده ایم که سعی میکنیم بدهیامون رو بدیم، استفاده کنید از قانون. تویز آر آس هم قرار است که 120 فروشگاه دیگر رو در سراسر آمریکا باز بکنه و مادر پدر خیلی تویز آر آس رو دوست داشتن.
1: ببینید من حرفم درست بود، تویز آر آس یعنی اسباب بازی کار ماست، یعنی اون با ما، ما اهل اسباب بازی هستیم.
0: تویز آر آس. خب مادر پدرها واسه اینکه بچه رو سرگرم کنن با اشتیاق بچه رو میبردن تویز آر آس، یادتون هست؟
1: بله یادم.
0: ولی به محض اینکه پاشو میرسید به اونجا میفهمیدن عجب اشتباهی کردن.
1: همیشه خود یه بچه اونجا، بچه دماغ اونجا نشسته با سه تا جعبه زیر بغلش و وسط فروشگاه عرض زدن که این همه رو میخواست.
0: منظورتون چهچه
1: بلبل
0: بچه گوش خراش رو میگین دیگه، نباید به بچه که منظورتون اونو که
1: من دیگه خب نخواهی با من امروز پرده واقعیت ها رو میخوام رو کنم امروز.
0: الان ممکنه یکی دامادش یه بچه‌ای باشه که داره الان گریه
1: میکنه.
0: این صحنه‌ای که میگین حالا مادم ارعر نمیکنه، بگید بچه احترام بذارید به نسل بشر، بچه داره زر میزنید. این مادرها دست اینا رو میکشیدن،
1: اینا هم دماغو، اینا عشقای داره میاد پایی،
0: عشقا و دماغا همه با هم دیگه
1: با یه جعبه گنده تر از خودش داره همچون میکشه،
0: ملغمه ای از عشق و آب دهان و آب بینی و عرق سر بر روی صورت، این پایه های این آیلا رو گرفته که چیه من اینو میخوام،
1: اونجا اینو بود میخوام، که اینا رو میخوام،
0: اینا رو میخوام. و حالا باعث حالا اینا که ده کنار و اون موقع بود که مادر پدر میگفت عجب اشتباهی کردم و اینا رو میکشوندن میآوردن. ولی باور کنید من قبل از اینکه اینجا بسته بشه برم سراغ هوم دیپو اونجا فان داشته باشم، من میرفتم تویز آر آس. بگو چی کار میکردی؟
1: تو
0: این قسمت کامیونا و ماشینه بود که دکمشو میزدی صدای کامیون میومد داره استارت میزنه اینجوری، من میرفتم اینا رو همه رو دکمه ها رو میزدم عشق میکردم.
1: چند سالگی؟
0: در دوران طفولیت 30 خورده ای.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست. سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
3: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
4: یدیدی.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
6: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
6: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما

0: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما ایزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر اند پرزیدنت اف کنانی ادوایزری گروپ، ایندیپندنت فیدوشیریز. شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه. معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من مش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین، و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع به صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه، یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم. و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون. What are your strengths and weaknesses؟ و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی تای دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسنامون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم. و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستین اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما ایزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما ایزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس، و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن اونجا امن‌ترین جای خونه است، protected، چیزایی میذاریم که principal protected هست. خب توی دیوار we build a stock portfolio، توی زیرزمین امن از fixed index annuity استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولا این تیپیکال پورتفولیوی که ما میگیم بهش میگیم 60-40 ستاکس 40% باند. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو باند ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، در insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس investment رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکامندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون امن باشه مثل بانک ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش اینفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیرزمین، هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیرزمین، حالا میخوای 60% 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا، ممکنه برای بعضی ها 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت های امروز من راجب این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت میکنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده یه جای کار خرابه، همیشه یه سکن اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایتون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایتون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگه می‌داریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227-877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما ایزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکن اپینین بگیرین. انشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-6636.
2: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
5: هولویت ماما لواش.
4: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
5: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش.
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش.
2: آخری شب بردار داداش.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
8: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
7: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
8: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
7: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
8: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
7: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
8: با ما
7: فروزان فرهمند
8: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
9: 833-26-26-845. چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
15: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بله،

0: اما شنوندگان عزیز گرامی و ارجمند در خدمتتون هستیم در ادامه برنامه امروز سلام امروز در اورنج کانتی. خانم دکتر جیبن
1: بفرمایید،
0: در سوم و چهارم اکتبر شنبه و یک شنبه جشن بزرگی برپاست. این جشن جدا از بزرگیش بسیار بسیار بسیار مهمه، به خصوص در این شرایطی که الان ما چند ماه باش دست به گریبان هستیم، برای اینکه یکی از مهمترین جشنهای دیرین کهن و باستانی ایران زمینه، جشن مهرگان. قرار است هزاران ایرانی با مهر و دلهای پر از امید به فردایی پر از مهر برای کشور در کنار هم جمع بشن به بهانه جشن مهرگان که قرار هست در اورنج کانتی برگزار بشه در گریت پارک لایو ایرواین. و خیلی خبر است، من باید واقعا خسته نباشید بگم به مؤسسه نیپاک، و باید گفت که ماه هاست دارن روی این پروژه مثل سالهای پیش فعالیت میکنن، کار میکنن و تک تکشون دست به دست هم دادن تا این سوی آبها و در این کشوری که بسیاری از ایرانیان به سر میبرن در کنار هم جمع بشن. اما به همین بهانه یکی از هنرمندانی که از میان ده ها هنرمند و خواننده و رقصنده‌ای که در این دو شب برنامه اجرا خواهند کرد، امروز در این لحظه سعی میکنیم که باشون ارتباطی داشته باشیم. او متولد 1358 است در بوشهر، در سرزمین گرم و تفتان بوشهر. نوازنده هستن، آهنگسازن، خوانندن و اینجاش برای شما جالب باشه خانم جالب، دانش آموخته رشته آهنگسازی در اتریش.
1: بله
0: بله بله، که شما هم ماها در اونجا زندگی کردید.
1: بله.
0: او موسیقی را با ساز نی انبان به صورت خودآموز آغاز کرده و بعدها نی رو به عنوان ساز اصلی خودش برگزیده است. نام او محمد خدادادی است که قرار هست یکی از هنرمندانی باشه که در اون شب در گریت پارک لایو ایرواین به مناسبت مهرگان برنامه خوب خودشون رو اجرا میکنه.

خب این اومده یاد این ساز اسکاتیش ها هستن اسکاتلندی ها که اونم این نیمار رو دارن به یک شکل و شمایل دیگه و حالا نمیدونم اونا از ما گرفتن یا ما از اونا گرفتیم، ولی هر کی از هر کی گرفته یکی از سازهای بسیار بسیار قشنگ و زیباست. بسیار خب، ما نتونستیم که با ایشون تماس داشته باشیم متاسفانه. بریم به سراغ ادامه برنامه و روال به قول اون برنامه خاص، روال عادی برنامه.

0: خب عرض کنم خدمتون که من در مورد یه ویدیو دیدم آقای محمد رضا از یک جراحی مغز در قاهره مصر که درست
1: مال 3000 سال پیش که نبوده.
0: نه همین
1: بخارات مغزشون از ته چیز بیاد بیرون.
0: بیماری که بیش از یک دهه از لرزش شدید دست رنج می برده بعد از مداخله دکتر علی صلاح تونسته بطری آب رو بدون لرزش محسوس بلند کنه و ازش بنوشه. همون موقع جراحی چون کاملا بیهوششون نمی کنه هوشیاریشون رو حفظ میکنن و این آقای دکتر جراح همون موقع مثلا نقطه‌های حساس رو به اصطلاح تحریک میکنه ببینه که کدوم قسمت باید بره با اون جراحی بره جلو و میخواد ببینه که و همونجا یه دفعه میبینید که به راحتی میتونه این لیوان آب رو برداره لیوانی که دستش بوده بدون لرزش. بعد حالا جالب بود که من در کامنت ها خوندم مثل که افراد دیگری هم در ایران هستن جراحانی که این کار رو انجام میدن و این ویدیو خیلی لذت بخش وقت که شما این رو میبینید.
1: نگفتم این مصری ها کار نیکو کردن از پر کردن است. انقدر این سیلونه و استادانش مغز رو شکافتن تا بخارات سمینی رو بیاد بیرون تا بالاخره یه بخاری ازش اومد و تونستن که این کارو انجام بدهند. خب
0: بعد از عجایب دیگر همین هستش که یه ویدیو منتشر شده از راهپیمایی رزمایش جانفدایان حکومت در تهران. میدونین که کلمه جانفدا رو بلافاصله اینا هایجک کردن چون در این به اصطلاح حکومت ایدئولوژیک مسئله زبان بسیار مهمه چون شما میایید مثلا خائن بالفطره مبارزه کن با خدا نمیدونم محاربه اینا کلمه ها وزن پیدا میکنه و از طریق اون میتونن یا مثلا شهید یه افتخاری براش میاد. این زبان یکی از ابزار کارشونه و اینا چون آگاهن به این قضیه بلافاصله بعد از این اتفاقی که بعد از 18 و 19 دی ماه افتاد و اسم جان فدایان رو اپوزیشن به کار برد اونا بلافاصله چیکار کردن؟ هایجک کردن تبدیل کردن به مال خودشون. حالا
1: آخه جان فدایان آخه یه چیزی هم هست جان فدایان ما کسانی هستند که جان شیرینشون رو فدا کردند. جان فدایان اینا ادعا میکنن که جانشون رو فدا میکنن.
0: بله یکیشون یعنی ما... مصاحبه کرد باش گفتش که حاضری جون به گفت جونم و برای اسلام همه چی میدن. گفتن که بفرمه اینجا ما داریم اعضا جمع میکنیم که سری فردا میتونین حساب بشین به خط مقدم. گفت نه نه نمیتونم.
1: دقیقاً دقیقاً اینه که اصلا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که حالا روش به قول معروف اسم رو میدوزم. ولی من این ایده من بود. من میگفتم اتفاقا در بعضی از مواردم خوبه که بگیم شهدای ایران. برای اینکه اگر اون داره برای شما اون رو هایجک میکنه من همیشه اتفاقا سیوکام شهریور که دیگه همین امرو فرداست آغاز جنگ که هزاران نفر شهدای رزمندگانی که رفتن برای دفاع از کشور که اینها الان بر روی خونه اونها عریکه خودشون رو بسازن اونها واقعا شهید هستن. من اعتقاد ندارم که اسم شهید عربیه و چیزی که نه شهید بسیار اسم والایی است و نباید اسم شهید رو بر روی این وحوش جمهوری اسلامی گذاشت.
0: به هر حال اتفاقی که افتاده شماری از افراد موسوم به داشمشتی ها و لوتی های تهران هم اومدن در این مراسم حضور پیدا کردن یعنی با کلاه و اون دستمال های عجیب و غریبی که تکان میدن و اینا میدونن که چجوری هن دیگه داشمشتی های قدیم.
1: بله
0: همون بابا کرمی ها. بله اصلا و شما نگاه کنین ببینین صحنه رو فقط ببینین
1: اینا هم جان فدان
0: نرفتن تو مرسن. این هم مثلا مدل جدید تبلیغات احمقانه جمهوری اسلامی. اصلا خنده دار شدن دیگه یعنی ما یه زمانی هرس میخوری الان من خندم میگیره از اینکه اینا در این سطحن یعنی دارن به دارن تیکه و پاره میکنن خودشونو برای تبلیغ دیگه نمیدونن به کجا دست بیازند. خلاصه
1: مغز تبلیغاتشون رو واقعا باید ببینیم از کجا آب میخواد. بریم به پیام ها برسیم برگردیم میخوایم غیبت آقای وارن بافت بکنیم.
0: بله
1: برمیگردیم.
2: Why Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
3: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
3: بدون هیچ سورپرایزی.
5: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
6: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
7: والبرزو
6: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
8: مال کجاست؟
6: اصل فرانسه.
7: والبرزو
8: فابریک ان فرانس.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
11: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-1230 323-332-1230
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
14: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
1: خب، انتظارها به پایان رسید. ما خوشبختانه جناب آقای خدادادی رو بر روی خط داریم که یکی از ده ها هنرمندی است که قراره که روزهای شنبه و یک شنبه سوم و چهارم اکتبر در Great Park Live Irvine جشن مهرگان رو در کنار هزاران ایرانی برگزار کنند. خب بریم تا لحظات دیگه سری به بوشهر بزنیم و بعد برمیگردیم میریم سراغ یکی از اهالی گل بوشهر، آقای محمد خدادادی.

0: تا این سلام ها و درود ها تقدیم به شما. خیلی خوشحالیم شما روی خط رادیو داریم.
1: از ادب و احترام، منم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و بسیار بسیار خوشحالتر از اینکه 3 اکتبر در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم و بسیار بسیار تشکر میکنم از کسایی که واقعا این امکان رو خارج از کشور برامون به وجود آوردن که ما بتونیم دور هم باشیم و مخصوصا توی شرایط سخت و این سنت های بسیار بسیار زیبا و کهنمون رو که دست به دست سینه به سینه به ما رسیده رو دور هم جشن بگیریم.
0: جناب آقای خدادادی، داشتم بیوگرافی شما رو خیلی کوتاه مرور میکردم و میخوندم شد خدمت شنوندگان عزیز. شما در بوشهر به دنیا میاین و راه رو باز میکنید برای نواختن آهنگسازی و میدونم کار بسیار سختی هست. بعد به اتریش میرید، اونجا دنبال میکنید از نظر اکادمیک و بعد به آمریکا میاد. الان که نگاه میکنید باورتون میشه یک روز در خطه خونگرم های بوشهر روزی باشه که در بین هواداران هزاران ایرانی خارج از کشور اجرای برنامه کنید؟
1: والا به قول چیز میگه بیستون را عشق کند شهرتش فرهاد برد. این زور من نبوده، قدرت عشق بوده که آدم، و به قول مولوی میگه اگه آدم دنبال تشنه باشه دنبال آب بگرده، آبم دنبالش میگرده. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. و منم خب مثل همه داستانی داریم، ولی خب این مسئله عشق ایران و این فرهنگ ایران که موسیقی بوشهر موسیقی جنوب بخشی از اونه باعث شده که خب برم دنبال علاقم دیگه و بسیار بسیار خوشحالم که الان اینجام و میتونم آهنگایی بسازم، کارهایی انجام بدم که باعث خوشحالی خیلی ها بشه.
0: ما یه چند ثانیه دوباره آقای خدادادی میریم بوشهر رو برمیگردیم، سال بعدی رو از شما خواهم داشت. آماده باشید؟
1: بله.

0: خب آقای خدادادی، این ساز شما که نی انبان و نی هست، اولا این نی که صحبت میشه نی مخصوص دارن بوشهریا اون نیه یا همین نی که همه ما میشناسیم؟
1: نه، نی هفت‌بنده، در واقع همون نی سنتی که توی فرهنگ ایران هست.
0: آه، نی هفت بند.
1: بله،
0: هفت بند داره. چجوریه که درسته اسمش هفت بنده؟
1: از هفت تیکه، یعنی در واقع موقعی که نی رو میچینن و اساس سنت و ساختمونی که داره از هفت تیکه تشکیل شده، یعنی 6 تا گره داره اون وسط. گره های نی رو همه میشناسیم دیگه.
0: درست.
1: و به خاطر این بهش میگن هفت بند. بله،
0: بسیار خوب. این نیانبان سخت نیست؟ من اولا مثل این که پوست بز یا یک، اگر راجبش توضیح بده اصلا چجوری ساخته میشه و اینو اینجوری بغل کردن و اون گرفتن و نواختنش سخت نیست؟
1: سخت که خب هر سازی سختی خودشو داره. نیانبان یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و تقریبا در همه جای دنیا ما نیانبان داریم، یعنی تو کل تقریبا میشه گفت اروپا، اتریش، اسلواکی، ایتالیا، نمیدونم، و جاهای مختلف این ساز رو داریم، چون اصولا مکانیزم این که از پوست حیوانات به عنوان منبع در واقع هوا استفاده میکردن و نیم یه پدیده یه که تو همه جای دنیا رشد میکنه و در دسترس و ساختمون راحتی بوده برای ساختن، این یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و خب تو جنوب هم ما اینو داریم که هنوز به اون شکل بسیار بسیار سنتیش در واقع نواخته میشه، یعنی از خود نوازنده در واقع اون کیسه رو باد میکنه، در صورتی که جاهای دیگه دنیا معمولا حالا پمپایی درست شده و تغییراتی صورت گرفته. و نیانبان هم یکی از رنگهایی که ما امروزه توی موسیقی ایرانی داریم، چون ایران از محدود کشوراییه که موسیقیش هم مثل فرهنگش، مثل لهجه، مثل زبون، مثل آیین سنتاش رنگ به رنگه و همه اینا در واقع زیر پرچم، زیر مسئله و نام ایران اینا دوره هم جمع شدن و یکی از زیباترین رنگ هایی که ما امروز تو موسیقی ایران، تو موسیقی و فرهنگ ایرانی داریم.
0: درسته. بریم حالا سراغ برنامه جشن مهرگان که من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کردم امسال به ویژه بسیار بسیار مهمه، چرا که فقط یک جشن نیست، روزیست، یا بهتر بگیم در دو شب، که آیین و سنت‌های باستانی ایران زمین که افراد در هر قوم و مذهب و مسلک و هر زبانی و آیینی که بودند به مناسبت همین جشن‌ها گرده هم می‌اومدن و در آیین مهرگان شرکت می‌کردند. اهمیتش سر این موضوعه. بریم سراغ اون شب. شما در کدوم یکی از این دو شب برنامه اجرا می‌کنید و آیا هنرمندان دیگه هم شما را همراهی میکنن؟
1: بله، من و گروه من توی در واقع شب 3 اکتبر هستیم.
0: بله.
1: که با هم اجرا میکنیم. آقای شهاب آل داوود با منن و جناب منصور قنبری و برنامه موسیقی بوشهر رو اجرا میکنیم که حالا یه بخشش رو شما پخش کردین، خیامخانی.
0: بله.
1: اینه که یکی از زیبایی های فرهنگمون اینه دیگه. ما اتفاقا چند وقت پیش یه صحبتی بود، گفتم که از زیبایی های بوشهر، زیبایی های جنوب ایران اینه که همون جور که خیام مال منه، یعنی من اگر قرار باشه، یعنی ما جنوبیات دور هم جمع میشیم مجلس رقصی را میندازیم، خیام میخونیم، همون جور که خیام مال منه، نفتی که زیر پای منم هست مال خراسانه، مال تبریزه، مال کردستانه و این مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، اینا همه تو هم پیچیده است و اینی که یه پیکره قوی به نام ایران درست شده و قرنهاست که مونده، ما از معدود فرهنگای هستیم که در واقع این آتش زیر خاکستر رو به نوعی دست به دست کردیم. مالر، آهنگساز مجارستانی، اتریش مجاری، یه جمله خیلی خیلی زیبایی داره، میگه سنت پرستش خاکستر نیست، دست به دست کردن آتیشه. و این آتیش رو پدران ما، نسلهای قبلی، دست به دست در واقع کردن به ما رسوندن این آتیش رو و برگزاری این برنامه مهرگان. این واقعا بازم باید تشکر بکنم از کسایی که این آتیش رو روشن نگه داشتن و مثل خیلی چیزامون در شرایطی که ما متاسفانه امکانش رو نداریم که توی ایران به خاطر شرایطی که همه درگیرشیم و میدونیم این رسوم و سنت‌های خودمون رو آزادانه اجرا بکنیم، یه سری از کسایی هستن که واقعا باید دستشون رو بوسید که این مراسم ها و این جشن ها رو برگزار میکنن خارج از کشور و این آتیش این فرهنگ و مسئله ایران رو روشن نگه میدارن. و منم افتخار دارم که روز 3 اکتبر موسیقی جنوب رو میبرم روی استیج
0: و این دو شب هزاران ایرانی گرداگرد این آتش عشقی که شما بهش به درستی اشاره کردید جمع میشن و در کنار شور و عشق و پایکوبی این سنت دیرین رو واقعا زنده نگه میدارن و این آتش رو همچنان زنده نگه میدارن. دوستان، به بهانه جشن مهرگان در شنبه و یک شنبه 3 و 4 اکتبر در ایرواین با آقای خدادادی صحبت کردیم، یکی از هنرمندانی که در شب 3 اکتبر شنبه برنامه اجرا میکنن. آقای خدادادی تنها نیستند، حامد نیکپی، پژمان حدادی، ماندانا خزرایی، صحبا مطلبی، سپهر سام به همراه گروه دف، به همراه گروه دف خانم آرزو و رقص بشکن و دی جی جولیس و دی جی محسن اون شب برنامه اجرا میکنن. امسی و مجری این برنامه نامی آشناس، شالی زمردی. و در شب 2 اکتبر یک شنبه شهبال شبپره، بلک کتس، ادریس فروغی و گروه آوا کوبان و همینطور گروه دف و رقص بشکن که در دو شب برنامه اجرا میکنن به همراه دی جی تاها، مجری اون شب هم خانم شالی زمردی هست. آقای خدادادی عزیز، برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت میکنیم و بی صبرانه منتظر اجرای برنامه شما هستیم.
1: قربون شما، من ممنونم از شما که این امکان رو به من دادین که صحبت بکنم و اینکه این برنامه رو معرفی کردین، که امیدوارم که برنامه بسیار بسیار خوبی باشه و دور هم جمع شه.
0: خواهش میکنم. و عزیزان شنونده میتونن از طریق سایت nipoc.org nipoc.org بلیط های خودشون رو تهیه بکنن. پارکینگ رایگانه، ورود کودکان زیر 12 سال تا 12 سال هم رایگانه. و یک بار دیگه nipoc.org. آقای خدادادی دلتون شاد.
1: قربون شما.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا.

0: کمپانی‌های بیمه هستن پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818-999-99-99.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر جدی شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایدهات رو به بهترین شکل به تصویر میکشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش می کنید.
10: و انتظارها به پایان رسید. ما خوشبختانه جناب آقای خدادادی رو بر روی خط داریم که یکی از ده ها هنرمندی است که قراره که روزهای شنبه و یک شنبه سوم و چهارم اکتبر در گریت پارک لایو ایرواین جشن مهرگان رو در کنار هزاران ایرانی برگزار کنند. خب بریم تا لحظات دیگه سری به بوشهر بزنیم و بعد برمیگردیم میریم سراغ یکی از اهالی گل بوشهر، آقای محمد خدادادی.

0: گرمترین سلام ها و درودها تقدیم به شما. خیلی خوشحالیم شما روی خط رادیو داریم.
1: از ادب و احترام، منم خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و بسیار بسیار خوشحالتر از اینکه 3 اکتبر در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم و بسیار

0: بسیار بسیار تشکر میکنم از کسایی که واقعا این امکان رو خارج از کشور برامون به وجود آوردن که ما بتونیم دور هم باشیم و مخصوصا توی شرایط سخت و این سنت های بسیار بسیار زیبا و کهنمون رو که دست به دست سینه به سینه به ما رسیده رو دور هم جشن بگیریم.
1: جناب آقای خدادادی، داشتم بیوگرافی شما رو خیلی کوتاه مرور میکردم و میخوندم شد خدمت شنوندگان عزیز. شما در بوشهر به دنیا میاین و راه رو باز میکنید برای نواختن، آهنگسازی، و میدونم کار بسیار سختی هست. بعد به اتریش میرید، اونجا دنبال میکنید نظر اکادمیک، و بعد به آمریکا میاد. الان که نگاه میکنید باورتون میشد یک روز در خطه خونگرمهای بوشهر روزی باشه که در بین هواداران هزاران ایرانی خارج از کشور اجرای برنامه کنید؟
0: والا به قول چیز میگه بیستون را عشق کند شهرتش فرهاد برد. این زور من نبوده، قدرت عشق بوده که آدم، و به قول مولوی میگه اگه آدم دنبال تشنه باشه دنبال آب بگرده، آبم دنبالش میگرده. تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. و منم خب مثل همه داستانی داریم، ولی خب این مسئله عشق ایران و این فرهنگ ایران که موسیقی بوشهر، موسیقی جنوب بخشی از اونه، باعث شده که خب برم دنبال علاقم دیگه، و بسیار بسیار خوشحالم که الان اینجام و میتونم آهنگایی بسازم، کارهایی انجام بدم که باعث خوشحالی خیلی ها بشه.
1: ما یه چند ثانیه دوباره آقای خدادادی، یه چند ثانیه دوباره میریم بوشهر رو برمیگردیم، سال بعدی رو از شما خواهم داشت. آماده باشید؟
0: بله.

0: خب آقای خدادادی، این ساز شما که نیانبان و نی هست، اولا این نی که صحبت میشه نی مخصوص دارن بوشهریا اون نی یا همین نی که همه ما میشناسیم؟
1: نه، نی هفت‌پنده، در واقع همون نی سنتی که توی فرهنگ ایران هست.
0: آه، نی هفت بند.
1: بله،
0: هفت بند داره. چجوریه که درسته اسمش هفت بنده؟
1: از هفت تیکه، یعنی در واقع موقعی که نی رو میچینن و اساس سنت و ساختمونی که داره از هفت تیکه تشکیل شده، یعنی 6 تا گره داره اون وسط. گره های نی رو همه میشناسیم دیگه.
0: درست.
1: و به خاطر این بهش میگن هفت بند. بله،
0: بسیار خوب. این نیانبان سخت نیست؟ من اولا مثل این که پوست بز یا یک، اگر راجبش توضیح بده اصلا چجوری ساخته میشه و اینو اینجوری بغل کردن و اون گرفتن و نواختنش سخت نیست؟
1: سخت که خب هر سازی سختی خودشو داره. نیانبان یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و تقریبا در همه جای دنیا ما نیانبان داریم، یعنی تو کل تقریبا میشه گفت اروپا، اتریش، اسلوواکی، ایتالیا، نمیدونم، و جاهای مختلف این ساز رو داریم. چون اصولا مکانیزم این که از پوست حیوانات به عنوان منبع در واقع هوا استفاده میکردن و نیم یه پدیده یه که تو همه جای دنیا رشد میکنه و در دسترس و ساختمون راحتی بوده برای ساختن، این یکی از قدیمی ترین سازهای دنیاست و خب تو جنوب هم ما اینو داریم که هنوز که هنوزه به اون شکل بسیار بسیار سنتیش در واقع نواخته میشه، یعنی از خود نوازنده در واقع اون کیسه رو باد میکنه، در صورتی که جاهای دیگه دنیا معمولا حالا پمپایی درست شده و تغییراتی صورت گرفته. و نیانبان هم یکی از رنگهایی که ما امروزه توی موسیقی ایرانی داریم، چون ایران از محدود کشوراییه که موسیقیش هم مثل فرهنگش، مثل لهجه، مثل زبون، مثل آیین سنتاش رنگ به رنگه و همه اینا در واقع زیر پرچم، زیر مسئله و نام ایران اینا دوره هم جمع شدن و یکی از زیباترین رنگ هایی که ما امروز تو موسیقی ایران، تو موسیقی و فرهنگ ایرانی داریم.
0: درسته. بریم حالا سراغ برنامه جشن مهرگان که من خدمت شنوندگان عزیزم عرض کردم امسال به ویژه بسیار بسیار مهمه، چرا که فقط یک جشن نیست، روزیست یا بهتر بگیم در دو شب که آیین و سنت‌های باستانی ایران زمین که افراد در هر قوم و مذهب و مسلک و هر زبانی و آیینی که بودند به مناسبت همین جشن‌ها گرده هم می اومدن و در آیین مهرگان شرکت می کردن. اهمیتش سر این موضوعه. بریم سراغ اون شب. شما در کدوم یکی از این دو شب برنامه اجرا می کنید و آیا هنرمندان دیگه هم شما را همراهی می کنن؟
1: بله، من و گروه من توی در واقع شب سوم اکتبر هستیم.
0: بله.
1: که با هم اجرا میکنیم. آقای شهاب آل داوود با منن و جناب منصور قنبری و برنامه موسیقی بوشهر رو اجرا میکنیم که حالا یه بخشش رو شما پخش کردین، خیامخوانی.
0: بله.
1: اینه که یکی از زیبایی های فرهنگمون اینه دیگه. ما اتفاقا چند وقت پیش یه صحبتی بود، گفتم که از زیبایی های بوشهر، زیبایی های جنوب ایران اینه که همون جور که خیام مال منه، یعنی من اگر قرار باشه، یعنی ما جنوبیات دور هم جمع میشیم مجلس رقصی را میندازیم، خیام میخونیم، همون جور که خیام مال منه، نفتی که زیر پای منم هست مال خراسانه، مال تبریزه، مال کردستانه و این مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی اینا همه تو هم پیچیده است و اینه که یه پیکره قوی به نام ایران درست شده و قرنهاست که مونده. ما از معدود فرهنگای هستیم که در واقع این آتش زیر خاکستر رو به نوعی دست به دست کردیم. مالر، آهنگساز مجارستانی، اتریش مجاری، یه جمله خیلی خیلی زیبایی داره، میگه سنت پرستش خاکستر نیست، دست به دست کردن آتیشه. و این آتیش رو پدران ما، نسلهای قبلی دست به دست در واقع کردن به ما رسوندن این آتیش رو و برگزاری این برنامه مهرگان. این واقعا بازم باید تشکر بکنم از کسایی که این آتیش رو روشن نگه داشتن و مثل خیلی چیزامون در شرایطی که ما متاسفانه امکانش رو نداریم که توی ایران به خاطر شرایطی که همه درگیرشیم و میدونیم این رسوم و سنت‌های خودمون رو آزادانه اجرا بکنیم، یه سری از کسایی هستن که واقعا باید دستشون رو بوسید که این مراسم ها و این جشن ها رو برگزار میکنن خارج از کشور و این آتیش این فرهنگ و مسئله ایران رو روشن نگه میدارن. و منم افتخار دارم که روز 3 اکتبر موسیقی جنوب رو میبرم روی استیج
0: و این دو شب هزاران ایرانی گرداگرد این آتش عشقی که شما بهش به درستی اشاره کردید جمع میشن و در کنار شور و عشق و پایکوبی این سنت دیرین رو واقعا زنده نگه میدارن و این آتش رو همچنان زنده نگه میدارن. دوستان، به بهانه جشن مهرگان در شنبه و یک شنبه 3 و 4 اکتبر در ایروین با آقای خدادادی صحبت کردیم، یکی از هنرمندانی که در شب 3 اکتبر شنبه برنامه اجرا میکنن. آقای خدادادی تنها نیستند، حامد نیکبی، پژمان حدادی، ماندانا خزرایی، صحبا مطلبی، سپهر سام به همراه گروه دف، به همراه گروه دف خانم آرزو و رقص بشکن و دی جی جولیس و دی جی محسن اون شب برنامه اجرا میکنن. MC و مجری این برنامه نامی آشناس، شالی زمردی. و در شب 2 و 4 اکتبر یک شنبه شهبال شبپره، بلک کتس، ادریس فروغی و گروه آوا کوبان و همینطور گروه دف و رقص بشکن که در دو شب برنامه اجرا میکنن به همراه دی جی تاها، مجری اون شب هم خانم شالی زمردی هست. آقای خدادادی عزیز، برای شما و گروهتون آرزوی موفقیت میکنیم و بی صبرانه منتظر اجرای برنامه شما هستیم.
1: قربون شما، من ممنونم از شما که این امکان رو به من دادیم که صحبت بکنم و اینکه این برنامه رو معرفی کردیم، که امیدوارم که برنامه بسیار بسیار خوبی باشه و دور هم جمع شه.
0: خواهش میکنم. و عزیزان شنونده میتونن از طریق سایت nipoc.org nipoc.org بلیط های خودشون رو تهیه بکنن. پارکینگ رایگانه، ورود کودکان زیر 12 سال تا 12 سال هم رایگانه. و یک بار دیگه nipoc.org. آقای خدادادی دلتون شاد.
1: قربون شما.

یکشنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 777 777.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310 58 69 301. 310 58 69 301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877 829 9227. 877 829 9227. kenaniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
11: موسیقی. میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون ور خبری نیست.
12: بخش آخر برنامه سلام امروز، این ما و این شما.
13: خوب
12: آقای محمد رضا،
13: بله
12: خب چی داشتیم میگفتیم؟
13: اولا یه خود از اولین آهنگ رو با هم دیگه بشنویم، خیلی خاطره سازه، میره به چقدر سال پیش، 70-80 سال پیش، ولی خب این بازخوانی است، یه کمیشو گوش کنیم، برای خیلی خاطره سازه، البته از اون قدیمی قدیمی قدیمی هست. شاید هم این آهنگ تو گرما بشنویم بهتر باشه.

0: اینو دور هم جمع شن، یه جمع خیلی گرم و صمیمی.
1: نره
0: بعد یه تنبکی هم باشه و یک تار سنتور میتونه باشه، دفم شاید، نمیدونم حالا. بعد همه با هم دیگه اینو ترنم کنن.
1: ببینین چقدر جالب گفت برو برو که خوب شناختم. این دقیقا همون لحظه من داشتم یه دونه خبر میخوندم از چارلز سپنسر، برادر شاهزاده دایانا، که خاطراتش ادعا کرده که چارلز سوم،
0: شاه چارلز،
1: بله، چند روز بعد از درگذشت شاهزاده دایانا بهش گفته که مردم به زودی او را فراموش خواهند کرد. بعد گفتم عجب دنیاییه، با این همه عشق و عاشقی و البته نه، عاشق این نبود، راست میگین، نه من اشتباه کردم، عاشق اون یکی بود،
0: بله، کاملیا،
1: کامالا،
0: کامالا، نه کامالا، نه اون که کامالا هریس،
1: آره
0: کاملیا دیگه، نه
1: آره دیگه، راست میگی، آره من اشتباه کردم، درست.
0: خب اومدین یه هایی خیلی
1: اومدم اینجوری،
0: آره، ای روزگار
1: عوضی اشتباهی شد،
0: بله، پالس غلط براتون فرستادم.
1: آره.
0: میخوایم بریم سندیگو. خب فکر کنید الان یک خانه است در سندیگو، خانم و آقایی که صاحب خانه هستند میرن مهمونی، بعد الان هم که خیلی از خونه ها دوربین مخفی داره و نمیدونم سکیوریتی کامرا و از اینجور حرفا، این دوربین ها به تلفن های همراه های اینا وصله، این خانواده میرن و یک سگ گلدن ریتریور بسیار مهربان هم تو خانه داشتن و میرن یک مرتبه میبینن آلارم میزنه روی تلفنشون،
1: زیادی مهربون بوده سگشون،
0: بله، آلارم میزنه روی تلفنشون، نگاه میکنن میگن بله یک فردی یا آقایی نردبون میذاره، نردبون رو از بکیارد میاره میذاره رو دیوار، از یک پنجره باز که طبقه دوم بوده خودشون میکشونه تو خونه، بعد میرن چک میکنن، خب این که دوربین خارج از خونه، بریم ببینیم داخل خونه این آقا چیکار میکنه. میبینن این آقا اومد طبقه پایین، رفت در یخچال باز کرد، یه مقدار ترکی یا همون بوغلمون، یه مقدار پنیر با خورد و خوراک و اینو برداشت و نوش جان کرد، بعد رفت پیرنشو در آورد، کفششو در آورد و دراز کشید که نب بگیره و چرت بزنه روی کاناپه. در این لحظه بود که اونا گفتن که جو بگیرش، یادتون هست اون فیلم جو بگیرش، سگ جرمن شپر، و به این فکر افتادن که الان این سگ گلدن ریتریورشون مثل همون جرمن شپر و این حرفا میره و میگیرش و تیکه پارش میکنه مثل گاز. یک مرتبه اون سگ گلدن ریتریور بسیار بسیار خشن میاد و میبینن اسباب بازیشو گرفته به دهنش،
1: آورده که
0: این
1: باش بازی کنه،
0: آقایی که اومده وارد خونه شده باش بازی کنه،
1: با من بازی کن،
0: با من بازی کن. حالا هم این خبر هم احتمالاً صحنه‌ای که احتمالاً فوتجایی گرفتن خیلی وایرال شده،
1: آقای هم شروع کرده به بازی، من قسمتش رو ندیدم. اصلا اگه اومده دزدی چرا پیرنش و اینا رو در آورده خوابیده و این حرفا؟
0: نه دزدی حتما نیومده، اینترودر بوده، نوشته اینترودر، نگفته برگلری یا
1: ثیف. پس چجوری اینقدر مطمئن بوده اینا نمیان چند ساعت؟
0: نمیدونم
1: خیلی من... زیادی احساس کرده که اینجا خونه شد،
0: نمیدونم. این سگ 90 پوندی به نام اولی
1: اولی
0: بله اولی گفته که داداش اینا که با ما بازی نمی کنن، خدا تو رو از آسمون سگا بر من رسوند، بیا داداش با هم دیگه بازی بکن.
1: آخه آدم باید به این سگ چی بگه واقعا؟ دیگه زیادی فرندلیه، اینا اگر بگن هی سو فرندلی، درست عذاب در میاد،
0: این دیگه واقعا فرندلیه. حالا سگ خواهرم اینا که میدونی که ایس، اون هر صدایی که بیاد گوشاشو میده پایین فرار میکنه زیر صندلی، زودتر از صابخونه.
1: رسکیوت بوده، از اون سگایی بوده که نجاتش دادن، چون اینا معمولا دوچار استرابن همیشه،
0: ولی کلا موجوداتی که با توی خونه خواهر من زندگی بکنن خب یه مقدار از نظر شجاعت و شهامت کم میارن. چون ایشون ماشاءالله خیلی قدری هستن در نوع خودشون، شاید مثلا اونم منظورتون که ترسیده؟
1: نه ببینید، سگایی رو که معمولا نجاتشون میدن و میرن به سرپرست قبول میکنن،
0: یعنی تو ذهنشون ممکنه که
1: اینا تراماتایز شدن، یعنی کار هر کسی نیست نگهداری این سگا، برای اینکه وقتی که اینا در مثلا ابیوز شده باشن، بعد شما رو اینا رو میبرن توی شلتر، خب بعد یه عده‌ای میان اینا رو اداپت میکنن برای خودشون به عنوان سگ خانگی. اینا همیشه دچار استرابن، دچار ترامان و شما نمیدونین که چه بر اینها گذشته و این ترس در وجودشون ریشه میکنه و حتی سالها ممکنه بمونه، هر چقدر که محبت ببینن، ولی بازم به هر حال اون استراب و ترس و وحشت درشون هست. و آدمای معمولی که سگ با سگ تجربه ندارن قاعدتا نباید برن اینا رو بگیرن، چون نگهداری اینا کار هر کسی نیست.
0: یعنی بعد یه سگ پدر مادر دار اول گیر بیاریم که یاد بگیریم با سگ چه کنیم، بعد بریم اینا رو اداپت
1: بله،
0: کنیم.
1: بله.
0: خب نه، من خواهرم اینا اولین سگشون که گرفتن، که البته خواهرزادم غزل گرفت، و تا مدت ها ایشون تو خونه باید یه قفسی بود، بیرون میتونست تو خونه، نمیتونست رو مبل، نمیتونست بره اینور اونور، این چیزا موهاش میریزه، من نمیدونم زندگیم به هم میریزه و اینا. کار به اونجایی رسید که الان بیشتر این ایس رو سر خواهر من اینور میره دیگه، شده مامان جونم و بیا به قضا بدم و خلاصه خیلی
1: بزرگه.
0: با هم دیگه
1: ایامن.
0: نه زیاد، یه چیزی بین جرمن شپرد و رات وایلر.
1: جرمن شپرد چجوری روی سر خواهر شما میتونه جا بگیره؟
0: از نظر موقعیت معنوی شرز کرده. شما خیلی به ریالیتیه، میدونی از بس شما چاخان نشنید، چاخان نگفتید، روحتون مثل کودک لطیفه، خیلی پاکه، اصلا صدای چینی شسته میده روحتون الان، چیخ چیخ چیخ چیخ چیخ الان دست بکشم رو روحتون، ایتون روحتون. بعد خلاصه این حالا همین این سگشون اینجوریه، خلاصه زیادم بزرگ نیست، جسه بزرگی نداره و
1: فکر کنم شما به زور بهشون تحمیل کرده یه همچیزی.
0: من نه، من قرار بود یه سگ دیگه رو به زور بهشون تحمیل کنم.
1: اون نتونستی؟
0: نه اون نشد. اون نشد، یعنی رفتم حسابی دلشون رو به رحم آوردم، آماده کردم زمینه رو، چون یه سگی صاحبش فوت کرد، این سگ موند رو دست همسایه ها و برای همین میدونستم که این هم یه این ایس سگ خودشون همچین جربوزه ای نداره بخواد سگ جدید رو اذیت کنه، نگه جربوزه نه، خیلی مهربانه. بعد حالا جالبه، خواهر کوچیکه من از سگ میترسه کلن، بعد یعنی اگه سگ بره طرفش جیغی میزنه که نگو نپرس. این هی به خواهر بزرگم گفت این اگه من میان خونتون اینو ببندینش، اینو یه جایی بذارین. اینا همین کارو میکردن. یه بار نمیدونم چی میشه از دستشون در میره، این ایس، این سگ بسیار بسیار جرمن شپردی و رات وایلری میاد سمت خواهر کوچیکه من، اونچنان جیغی میکشه خواهر کوچیکه من، باور کنید الان بعد از چند سال ایشون درو باز میکنه، ایس گم و گور میشه. یعنی حتی چهره رو با صدا اینو عکس گرفته گشته تو مغزش. حالا از اونم بالاتر، یه بار خواهرم پای تلفن داشت با خواهر کوچیکم صحبت میکرد، میگفت سری به ما بزن، قطع کرد تلفنو،
1: ایس گم شده،
0: غزل گفت کی بود، گفت خالت بود، ایس در رفت.
1: میشناسه خالت بود کیه،
0: حتی گفت خالت بود داره میاد اینجا، در رفت. اینه که فکر نکنیم ما مؤذنی هستیم، برای چی مؤذنی هستیم؟ صدای رسا داریم، اون موقع که بلنگو اینا نبوده که.
1: نه بابا،
0: بله شما کافی خواهر من بگی غزل، اون وقت بیا ببین صدا یعنی چی. بله مؤذنی هستیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم شنوندگان و همراهان گرامی و ارجمند و عزیز، و اگه میخواین دوره هم دیگه عشق کنین و خوش بگذرین و خیلی بهتون خوش بگذره، محصولات چاپ چاپ رو فراموش نکنید، خیلی خوشمزه، تازه، متنوع و باب طبع کدبانوهای مشکل پسند ایرانی. ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از کارکار خوبم جاله بنشیان، و میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
1: خدا نگهدار.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: الو سیمین.
3: بله جانم. چی شده؟
2: ببین من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: ایرانی ها تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88 و اما پیشنهاد ویژه این هفته گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده اید تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
9: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط $3,890. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
13: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
12: شاهین تور خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
14: نیپاک تعطیل می کند.
15: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، مانداران خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ارواین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه‌ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید. از زمان آغاز این برنامه در ماه ژانویه سخن درباره کلیاتی راجع به موضوعها، مسائل و مشکلات اجتماعی بود که به بحث 8 نهاد جامعه و در مرحله اول نهاد سیاست رسیدیم و بعد از گفتگو درباره سیاست به شاخه و پایه اصلی و اساسی سیاست، یعنی سیستم حقوقی، قانونی و قضایی. و در اینجا از آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان که هم در ایران وکیل دادگستری بودند و یا هم اکنون در امریکا وکیل دادگستری هستند، خواهش کردم که من رو همراهی کنند. در برنامه‌های گذشته به کلیاتی درباره سیستم حقوقی، قانونی و قضایی که گرچه به هم مرتبطند ولی کمی مختلفن اشاره شد و به اینجا رسیدیم که برای نوعی شاید جلوگیری از قدرت بیش از اندازه حکومت و دولت، اصلی طی چند قرن گذشته پذیرفته شده و اون تقسیم حکومت و دولت به قوای سگانه مقننه، مجریه و قضایی است. و به نظر میرسه که در میان اندیشمندان سیاسی پیشنهاد کاهش اون به 1 یا 2 قوه و یا افزایشش به چند قوه نیامده و بنابراین پذیرفته شده که شاید تقسیم دولت یا حکومت به 3 نیروی از یک طرف آزاد و جدا از هم و به نوعی مستقل، یعنی مقننه، مجریه و قضاییه، شاید بهترین انتخاب هست. و در گفتگو درباره این 3 نیرو به اینجا رسیدیم که باید یک اساسنامه، مرامنامه و یا قوانین و اصولی وجود داشته باشه که از یک طرف ارتباط این 3 نیرو با هم، از جانب دیگه ارتباط مردم با اونها و یا اونها با مردم رو مشخص کنه. و در اینجا بود که به عنوان یک قانون مادر که به نوعی مانند یه چتر همه رو در بر بگیره به قانون اساسی رسیدیم. و در یکی 2 جلسه گذشته گفتگو درباره ویژگی‌های قانون اساسی بود که بر مبنای اون اولا اصل تفکیک قوای سگانه پذیرفته شده، حاکمیت همیشه و همواره از آن ملت یا مردم خواهد بود، اساس حکومت بر انتخابات هر نفر یک رأی هست که در جوامع مختلف به گونه های متفاوتی ولی در کلیاتی شبیه و ماننده هم عمل میکنن. بنابراین تا اینجا آمدیم و بعد در خصوص تفکیک قوا و استقلال اونها از یک طرف، اما از جانب دیگه نقشی که در بود و نبود هم و یا تغییر و دگرگونی در 2 قوه دیگه و یا توانایی برای به نوعی کنترل و یا نظارت بر اون هست رو، مطالبی رو به آگاهیتون رسوندیم و بعدم با اشکالاتی که به نظر میرسه در بسیاری از قوانین اساسی وجود داره اما مورد نظر ما فعلا قانون اساسی امریکاست که هم کمی با اون من آشنا هستم، هم آقای دکتر با اون کاملا آشنا هستن، به جنبه های مثبت و منفی اون اشاره داشتیم. بنابراین با بیان این مقدمه خواستم به آگاهی شما شنوندگان خوب عزیز برسونم که گفتگوی ما در ادامه بحث درباره قانون اساسی خواهد بود. اما به خاطر حوادث 1 هفته اخیر که باعث غم و اندوه شدید و حتی در بسیاری از جمله من ترس و وحشت بسیار و نوعی ناامیدی و سرخوردگی شده مایل بودم که همونطور که در هفته گذشته چند باری در این باره سخن به میان آمد، مراتب نظر همکاران و خودم رو در باره وحشتناک بودن، غیر قابل تصور بودن، امید به اینکه چنین اتفاقاتی رو اگر در گذشته داشتیم دوباره تجربه نکردن رو همه رو برهم ریخت و از دست دادیم. به هر حال گرچه من در برنامه‌ها کمی درباره صحبت کردم و باز هم مخصوصا اگر شنوندگان روی خط بیان با کمال میل افتخار درباره سخن خواهیم گفت، اجازه میخوام این دو نکته رو هم عرض کنم. یکی این که هر نظری، هر عقیده‌ای با توجه به پیچیدگی مسئله از یک طرف و سابقه تاریخی اون، معمولا فقط یه جزئی از واقعیت و حقیقت رو اگر تازه فرد آگاه و مطلع باشیم در بر داره، و دوم از اونجا که موضوع آنقدرها به جنبه علم و عقل و واقعیت و اخلاق مرتبط نیست، بلکه مایه سنگین و شدید احساسات و هیجانات از یه طرف و باورها و اعتقادات از جانب دیگه داره، و بعد به ناچار به دلیل حوادث و اتفاقات یا تجربیات یا تحت تأثیر تبلیغات، گروهی آنچنان در مسیر افراط و تفریط حرکت کردن که برخی از اوقات نه چشمی برای دیدن، نه گوشی برای شنیدن و نه ذهنی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی ندارن. و حتی اگر شما صحبت 99 درصدی بکنید در جهت افکار و عقاید و احساسات اونها، همچنان نه تنها کار شما درست نیست، نه تنها منصف و عادل نیستید، نه تنها واقعیات رو در دنیای پیچیده امروز تا حدودی بیان نکردید، بلکه همون 1% که از نظر اونها شما نگفتید و یا تأکید نکردید، شما رو به عنوان جانبداری و طرفداری از گروه دیگه و یا حتی برتر به عنوان دشمنی و مخالفت و همراهی با گروه دیگه میکنه. و اینجاست که هر کسی که به نظر من در این باره هر جایی صحبت کنه، این دو طرف افراط و تفریط این ماجرا همچنان به او نه تنها به عنوان به هر حال بیان نظری و عقیده‌ای و تفاوتی و اختلاف نظری میبینن، بلکه به عنوان دشمن و نوعی جانبداری و طرفداری از ظلم و بیداد و بعد متهم به داشتن هدف ها و برنامه های پنهان و مواردی از این قبیل میکنن. متاسفانه من نسبت به این موضوع اونقدر حساسیت ندارم، چون کمی با این واقعیات روانی اجتماعی آشنا هستم، اما فقط عده‌ای که در این میانه هستن و از شنیدن این موضوعهای در هر دو سمت با اون شدت و حدت ناراحت و نگران میشن، سبب شد که به عنوان یه رادیو این نکته رو عرض کنم که به هر حال ما کوشش میکنیم که با توجه به واقعیات، با توجه به مسئولیتی که داریم و با توجه به اصول اخلاقی و انسانی که همیشه راهنمای ما هست حرفی بزنیم. حتما این گفتگوها با توجه به محدوده زمان و موانع بسیار ناقص است، با ایراد و اشکالات و نه تنها نقد حتی انتقادی همراست، ولی همچنان امیدواریم که اون دسته‌ای که مایل به شنیدن و اندیشیدن و بعداً تصمیم گرفتن هستند، به نوعی باز هم بتونیم کنار هم قرار بگیریم و شاید درصدی بشیم که بتونیم مستقیم و غیر مستقیم نقشی داشته باشیم. اما تا چند اندازه در این زمینه میتونیم امیدوار و یا موفق باشیم رو نمیدونم. من جز که خواستم در آغاز برنامه این اشاره رو از جانب همکاران و خودم داشته باشم که از بابت آنچه که میگذره بسیار متاسف، غمگین، اندوهناکیم و نه تنها این شرایط به خودی خودش وحشتناک و باور نکردنی است، متاسفانه عواقب و آنچه که میتونه در آینده باشه، چه از نظر وسعتش و چه از نظر شدتش، حتی نگران کننده تر هست و مخصوصاً از اونجایی که ممکنه پای ایران و ایرانی رو هم در این میان بکشه که اکثریتی اونقدرها در این باره جهت و هدفی ندارن، باعث نگرانی بیشتر است که امیدوارم اتفاق نیفته. با ذکر این مقدمه اگر آقای دکتر سیروس مشکی در این مورد مایل هستن مطلبی بفرمایند خوشحال میشم. بعدم شاید من خواهش کنم که بعد از مطالب ایشون پیام ها رو بشنویم و برگردیم و گفتگوی خودمون درباره قانون اساسی رو صرف نظر از آنچه که میگذره ادامه بدیم. با تشکر بسیار آقای دکتر سیروس مشکی از شرکتتون در برنامه، خوشحال میشم که اگر مایل هستید مطلبی در این باره بفرمایید رو بیان کنید و بعد از اون پیام ها رو میشنویم و برمیگردیم و دنباله صحبت و برنامه‌مون رو ادامه میدیم.
1: خواهش می‌کنم. با درود بسیار حضور شنوندگان گرامی و شخص شما و همه همکاران رادیو، به قول حافظ بزرگ، کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. واقعا همونطور که اشاره فرمودید، دل هر انسانی به درد آمده بود در طول هفته گذشته و درد بزرگ در واقع اینجاست که انسانها در حالی که باید هرچه بیشتر به انسانیت نزدیک بشن و به الفت و یگانگی بین خودشون پی ببرند، به خاطر مسائل عقیدتی و آرمانی و ایدئولوژیک میتونن چنین متنافر و متنفر از هم باشن و چنین جنایات وحشتناکی، فاجعه واقعا با ابعاد وحشتناک همطور که فرمودید به بار بیارن. به هر حال چون به قول بعضی از بزرگان انسان در نهایت شب و بدایت صبح، شاید این رو حمله بر این بکنیم که تا پریشان نشود کار به سامان نرسد. به هر حال باید یک مقدار این دردها رو، این تازیانه ها رو بر گرده بشریت احساس بکنیم و شاید انسان ها به خودشون بیان و دست از این سبوعیت و جنایات بردارن.
0: جام دکتر مشکی، این نکته آخری که فرمودید بسیار مهمه، یعنی اینجاست که به هر حال یه شمعی در دل تاریکی رو روشن میکنه و امیدی رو. ما بعد از جنگ جهانی اول سازمان ملل متفق رو به وجود آوردیم

0: روزنه امیدی که شما گشودید، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، برگردیم و با خاطر آسوده جدا از آنچه که میگذره گفتگومون رو درباره ویژگی های قانون اساسی و یا نکاتی در ارتباط با سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه که یک دولت یا حکومت رو تشکیل میده داشته باشیم، تا ببینیم که بعداً چه پیش میاد. امید من این است که گفتگوی من و شما در این باره همینجا خاتمه پیدا کنه و وضع آرام بگیره، خوب بشه و بد و بدتر نشه که ناچار باز حرفی برای گفتن داشته باشیم. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم با شنوندگان خوب و عزیز باشیم. لطفاً با ما باشید.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310 27 47 501 310 27

0: www.mashiangroup.com.
1: نیپاک تقدیم میکند.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکات، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
1: ویهو گریل.
4: ویهو یعنی بست هالیوود.
5: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
6: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
5: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
7: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول بر

اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده عبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

چهارم اکتبر در رویز هال UCLA. برنامه هفت وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این هفت وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. به این نکته اشاره شد که اندیشه سیاسی و بزرگان علوم سیاسی اصل تفکیک و استقلال قوای سگانه مقننه مجریه و قضاییه رو به عنوان پدیده مثبت و خوب پذیرفتن، ولی در عین حال موضوعها و مسائلی در خصوص هر کدام و یا در خصوص تخطی از اون اصولی که به نظر میرسه برای اونها در نظر گرفته شده پرسش ها یا مسائلی رو به وجود میاره. در برنامه آخر با آقای دکتر مشکی به اینجا رسیدیم که قوه مقننه مجریه و قضاییه به نوعی میشه گفت که در چارچوب قوانین حرکت میکنن و این قانون رو به عنوان قانون اساسی میشناسیم، ولی به گونه‌ای با وجودی که در وضع اون دیوان عالی امریکا یا سوپریم کورت دخالتی نداشته، ولی همکنون به عنوان مرجع اول و اصلی در تفسیر و تعبیر و نتیجه گیری از آنچه که قانون اساسی یا قوانین دیگر هست از اون پاسداری میکنه و بنابراین به این نکته اشاره کردیم که قضات و یا مستشاران دیوان عالی از طرف رئیس جمهور امریکا به مجلس سنا معرفی میشن و با یک رأی اکثریت 51 نفر از 100 نفر میتونند به عنوان عضو دیوان عالی انتخاب شده، ولی در اونجا مادام العمر بمونند یا تا پایان عمرشون یا زمانی که خودشون به هر دلیلی از جمله که تا به حال بیشتر بیماری بوده تقاضای بازنشستگی کنن و فرصت رو برای نفر دیگه باز کنن. در این باره صحبت‌هایی شد و فکر میکنم همچنان جای گفتگو داره. اینی که من خواهش میکنم هر گونه که آقای دکتر مشکی مایل هستن هم در کلیات و هم در جهت موضوعها و مسائلی که به سیستم قضایی امریکا و یا سوپریم کورت امریکا دیوان عالی مرتبطه مطالب بفرمان، شاید بعدش هم در باره ریاست جمهوری و مسئله برکناری یا ایمپیچمنت او و اینکه چگونه مانع حرکتی به سمت نادرست از نظر مردم و یا قوانین بشن اشاره داشته باشیم. آقای دکتر خوشحال میشم هر گونه که مورد نظر شماست گفتگو رو لطفاً ادامه بدید.
1: خواهش می‌کنم. من توجه شنوندگان گرامی رو به این جلب می‌کنم که در برنامه قبل ما راجع به مسئله تأثیر و تأثیری که این قوای سگانه بر همدیگه دارن، یعنی با اینکه مستقل هستن قوه قانونگذاری، قوه قضاییه و قوه اجراییه، ولی در این حال با هم مرتبط هستند و اگر اختلافی پیش بیاد بین این قوا باید ببینیم قوه قاهره چیه. به نظر میرسه که در تحلیل نهایی دیوان عالی یا قوه قضاییه حرف آخر رو خواهد زد، برای اینکه در اختلاف بین قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه یا به هر حال دیوان عالی است که باید قوانین رو تفسیر کنه، یعنی قانونی رو که مجالس تفسیر کردن میفته به دست دیوان عالی. اما اشکال به نظر من و همینطور که هستالی هم بارها اشاره فرمودید در مسئله پولارایز شدن دیوان عالی، یعنی سیاسی شدن دیوان عالی، برای اینکه اصولا در کشورهای متمدن دنیا قضات باید برکنار بشن از طیف‌های سیاسی و افتخیص‌های سیاسی و باید به صورت مستقل و بی‌طرف به مسائل نگاه کنند. اما با توجه به نحوه انتخاب قضات و مستشاران دیوان عالی در امریکا که همطور که اشاره فرمودید رئیس جمهور باید اینها رو برانگیزه، و ما میدونیم که در امریکا با اینکه چند حزب وجود داره اما معمولا دو حزب ریپابلیکن و دموکرات هست که افراد رو میفرستن به کاخ سفید، و چون در این مقام رقابتی که بین این دو حزب هست برای اینکه خودشون رو بیشتر پررنگ بکنن، عقاید خودشون رو یا از حزب مقابل فاصله بگیرن، یه مقدار افراط و تفریط هایی رو در کار میارن. به همین دلیل رئیس جمهوری که در دوره خودش موفق میشه دو یا سه قاضی به دیوان عالی بفرسته، با توجه به مشرب سیاسی خودش که محافظه‌کاره یا دموکراته، افرادی رو با اون طرز تفکر میفرسته و در نتیجه به صورت غیر مستقیم عوامل سیاسی یا کامپیتیشن ها و رقابت های سیاسی و حزبی مؤثر میشه در ساختار و ترکیب دیوان عالی. این به نظر من بزرگترین بیماریه که دیوان عالی داره. البته مسئله مادام العمر بودن اعضاش هم خودش جای بحث فراوان داره، خیلی ها موافقن خیلی ها مخالفن به دلایل بسیار، اما این اون چه که من رو شخصا به عنوانی کسی که الان بیش از 40 ساله در امریکا دارم کار حقوقی میکنم متاثر میکنه، این سیاسی شدن وزارت دیوان عالی است که با توجه به اوریجین یا مرجعی که اونا رو انتخاب کرده، شما میبینید که یک موضوع واحد مثل همین موضوع ابورشن یا سخت جنین، وقتی که به دست دو تا سوپریم کورت در زمانهای مختلف میفته، حکم احکام متفاوت صادر میشه. و این نشون دهنده اینه که خب البته حقوق و قانون همیشه مثل یک منشوری است که میشه از صرف از راه‌های مختلف به اون نگاه کرد و نتیجه متفاوت به دست آورد. ولی بدین گونه از یک قطب به یک قطب دیگه رفتن در مواردی که به اصطلاح سرنوشت مردم و جوامع مختلف باش سر و کار داره، یه مقدار اسباب تأسف به نظر من.
0: دکتر عزیز، مطلبی که حتما باید گفتگو رو در زمینه مشخصش ادامه بدیم، ولی اجازه بدید من این نکته رو عرض کنم. شما اشاره فرمودید نزدیک 50 سال، من کمی ضرب و جمع کردم، من 54 سال یعنی 1900 و بیشتر به امریکا آمدم. هرگز امریکا رو، مردم امریکا رو این گونه دو قطبی ندیده بودن. یعنی برخلاف تصوری که ما داشتیم که ما داریم میریم به سمت خاکستری و سیاه و سفید ها دارن کمتر میشن، نمیدونم شاید این پروسس رو میشه از نظر روانی اجتماعی بحث کرد که ما از نظر حداقل مردم، از نظر باورها و بعدن سیاست، نه تنها فقط سیاست، سیاه و سفید شدن. به خاطر این دو قطبی شدن جامعه امریکا مجلس هم این گونه شده. بعدم تازه این قطب ها با توجه به قوانینی که به نظر من به گونه ای وضع شده بوده که نظر اکثریت باشه، همطور که اشاره کردید و رعایت حقوق اقلیت، الان شما حتی نگاه کنید مجلس نمایندگان امریکا واقعا چند نفر، یک مجموعه 435 نفر نمایندگان رو، شاید در حدی که من به 15 نفر که حتما نمیرسن، کاملا به بازی گرفتن، اونم تازه مربوط به یک حزب، اون هم فقط برای انتخاب سخنگو یا رئیس حزب در مجلس نمایندگان. یعنی اصلا هیچ چیزی جز مسئله انتخاب یک فرد مطرح نیست. درسته که این فرد جایگاه مهمی داره، این فرد بعد از رئیس جمهور و معاونش اگر از بین برن نفر سوم به عنوان پست ریاست جمهوری است، این رو میدونیم، اما اصلا شما نگاه کنید چطور در داخل یک حزب که اکثریت رو دارن برای انتخاب سخنگو که معمولا بدون هیچ مسئله و مشکلی در تمام طول تاریخ امریکا اتفاق افتاده و صورت گرفته، گرفتاره. پس ما یه جامعه دو قطبی داریم، یک بسرا کنگره دو قطبی داریم، و در نتیجه به نظر من کل قواعد و قوانین به هم ریخته. اما در صحبت شما یه نکته بسیار مهمی بود که البته چون یه تیکش رو من واقعا ازتون سوال دارم، به نظر من اتفاقا برخلاف بقیه سازمان هایی که قرار یه ثبات و قرار و تداومی داشته باشن که شاید با تداوم اونقدر مسئله نیست، اتفاقا به نظر من سوپریم کورت امریکا که تفسیر و تعبیر کننده قوانین و یا احتمالا توصیه هایی در این مسیر هست، باید دوران کوتاه‌تری داشته باشه. یعنی اگر حتی مجلس سنا مثلا 6 ساله هستن، اونا 4 ساله باشن، و یا حتی بعد از 5 سال 10 سال یا دو دوره یا بعد از صحنه برن بیرون، جای خودشون رو به کسای دیگه بدن تا یک کسی یا کسانی بیان که از یه طرف در مسیر رشد و حرکت به اینجا رسیدن و دوم دگرگونی های اجتماعی رو نمایندگی کنند. و درست اونجایی که به نظر من قرار هست تازگی و دگرگونی متناسب با شرایط و موقعیت اجتماعی صورت بگیره، شما یه عده افرادی که بسا 30-40 سال میرن اونجا، هیچ مشکلی هم ندارن، هیچ کس هم دست به هیکلشون و پیکرشون نمیتونه بزنه، و حتی یکی دو موردی که میشناسیم در این سالهای اخیر اصلا امکان حضور رو اونقدر در جلسات نداشت به دلیل بیماری، ولی همچنان به عنوان عضو اونجا مانده بود و جای یک نفر رو گرفته بود. تو صحبت شمای دکتر مشکی یه چیزی گفتید که گفتم شاید اگر به هر حال به عنوان یه بحث کلی ارائه ندادید بتونید منو کمکم کنید، فایده یا کسانی که طرفدار یا اون به اصطلاح فاوندر فادرا که یه همچین دست گلی به نظر من آب دادن که سوپریم کورت امریکا رو عضوش رو مادام علوم کردن، واقعا استدلال و یا دلایل واقعی علمی عقلی منطقی این رو چه داشتن؟ یعنی بذار جمله رو یه جور دیگه بگم، من اتفاقا باورم به دو چیزه، یکی تغییر حتی توی مورد سیستم های حقوقی و قضایی یا وضع قانون سرعت بیشتری در تغییر، و دوم به نوعی مسئولیت پذیری و یا پاسخگویی، اینا اساس کاره. بعدم سیستمی که حرفش اینه که مردم انتخاب میکنن و حاکمیت از آن مردمه، و اگر مردم نظرشون عوض شد باید کل این مجموعه ها دگرگون بشن، این کسانی که این ایده رو پیاده کردن، دلیل یا دلائلشون برای اینکه سوپریم کورت امریکا رو مادام العمر کنیم چه بوده یا چه هست؟
1: بله، به نظر میرسه که در ابتدا این بحث بود در موقعی که قانون اساسی امریکا رو تدوین کردن و گروهی معتقد بودن که باید دوره سایکلیک باشه، دوره‌ای باشه سوپریم کورت، ولی گروه دیگر معتقد بودن که این مقام به حدی شامخه و به حدی محترمه که نباید دستخوش این نوسانات روزمره بشه یا طرف فکر کنه که حالا 4 سال اینجاست و 4 سال دیگه نخواهد بود، بنابراین احتمال بده که بخواد یک سوء استفاده ای از مقامش بکنه یا رشوه ای رو قبول بکنه یا حکمی رو به ناحق بده، و وقتی که احساس کنه که مادام العمر اینجاست و هیچ مقامی نمیتونه خدشه ای به حیثیت و احترام و پایداری مقام او وارد بکنه، شاید این بهتر حفظ میکنه منافع جامعه رو. برحال هم تو که عرض کردم هر دو طرف یک دلایلی دارن برای این کار، و خب اشاره فرمودید به این که آیا حقوق سرعت بیشتری پیدا بکنه در تحولی که داره، و ولی به نظر چون به قول پال اسمن حقوقدان فرانسوی میگفت که چون حقوق تپش ایستا و راکده و جامعه مثل یک رودخانه داره جلو میره، بنابراین باید این جلو بره و حقوق مثل یه سدی جلو این امواج رو نگه داره و به تدریج یه تکون کوچک بخوره. پالسمن میگه به همین دلیل است که حقوقدان دوست داره حتی شراب نو رو هم در ساغر کهنه بنوشه، بنابراین همه چی باید یک رنگی آشنایی از قدیم و اون چیزهای دستاوردهای تثبیت شده قبلی داشته باشه. این به نظر میرسه که به هر حال استدلالی است که یک مقدار هواخواه داره، و سوپریم کورت رو با اینکه مادام العمر بودن اعضاش ایراداتی داره، اما باز به منزله اقل و ضررین امریست که شاید ضررش کمتر باشه از این که بخوان حد چند وقت به چند وقت این افراد رو متحول کنن و عالی ترین قضاعت توی جامعه رو بازشسته کنن یا از کار برکنار کنن.
0: دکتر عزیزا، شما البته کوششی کردید با توانایی که دارید برای استدلالی که اونها دارن، ولی به نظر من نه این استدلالی که اونها کردن، نه مطالبی که شما فرمودید، نه واقعی است، نه اصلا معنی دار. شما پذیرفتید که قانون زایده روابط اجتماعی است. روابط اجتماعی دگرگون میشه، قانون باید عوض بشه. اتفاقا درست اونها هستن که باید هر چه زودتر تشخیص بدن مسیر و جهتی که در میره و قانون رو وضع کنن. یعنی الان ما از نظر تکنولوژی یا از نظر الان بحثی که از هوش مصنوعی به یه جایی رسیدیم که ممکنه بریم به یه جایی که غیر قابل برگشت باشه، حتی موجب نابودیمون بشه. بنابراین اونا قرار است که از قبل حتی پیش بینی کنن و این دگرگونی رو از حالا در قوانین به گونه ای بگنجانن که اون اتفاقات نیفته. یعنی درست برعکس این که شما میفرمایید، چون استدلال رو متوجه هستم. بله معلومه، اصولا یه ذهن قاضی و یه ذهن کسانی که تو این زمینه هستن، حتی من یکی از بهترین متخصصین که دو جلد کتابم درباره قانون اساسی نوشته مطلبش رو شنیدن، دیدم که یه افتخاری داره به این که ما از قرن 11 یا 12 در انگلستان اینا رو داشتیم. من فکر می‌کنم، یعنی شما فکرشو بکنید، یعنی یه کسی افتخارش این باشه که 800-900 سال انسانی که اصلا حسش، احساسش، باورش، اعتقادش، نگاهش، نظرش، ترسش، احتیاجش، خواستش دگرگون شده، ما دل او خوش باشه که این قدیمی است. حتی من یه جمله ازش شنیدم که قانون و قاعده که 1200 سال اقلا سابقه نداشت باشه به درد نمیخوره. خب اینا
1: بله. من یعنی
0: خب همون دیگه
1: باید حتما از قرن 11 هم به قبل باشه.
0: خب شما فکر کنید بیخودی نیست که انگلیسی رو، من حاضر نیستم تو انگلستان زندگی کنم، امیدوارم دوستان ایرانی اونجا نشنوند. برای که ببینید وقتی شما یه مقدار آدم گیر و گرفتاری رو که باورمند به تاریخ هست، تاریخی که باعث گرفتاری بوده، و بعد انسانی که در حال رشد، یعنی شما این قاعده رو بذارید برای فرزندتون وقتی 2 سالشه، 12 سالشه، 22 سالشه، فاجعه است. و به همین جهت که درست به نظر من اگر شما فرض کنید مجلس سنا رو 6 سال به 6 سال عوض کنید، سوپریم کورت 4 سال بشه. اما شما یه مطلبی در آغاز صحبتتون فرمودید که من خیلی دلم می‌خواست بهش تاکید کنم، که اشاره شما این بود که جلوگیری کنند از اینکه اینها استفاده کنن، سوء استفاده کنن. دکتر عزیزم، این ماجرای فرض کنید رئیس اون زمان اکثریت مجلس سنا که جمهوری خواه بود و مخالفت با همه یه پیشنهادات آقای اوباما، و بعدا در دوران آقای ترامپ 3 نفری که آوردن تمام تاریخ امریکا رو به مدت ای بسا 20-30 تا 40 سال دیگه و جهت این جامعه رو در جهت قوانین مهم و اساسی که به اونجا میره دگرگون کرده. یعنی ممکنه شما نگران فرد باشید از سوء استفاده، که من اصلا نیستم، برای که اون سیستم میشه اداره کرد. ولی شما الان به نظر من آنچه که اتفاق افتاد، همطور که خودتونم اشاره کردید، این دگرگونی است. یه نکته اشاره کردید، من از اینکه سوپریم کورت ظرف 20 سال 5 دفعه قانونش رو عوض کنه اصلا ناراحت نیستم، برای که اگر مبتنی بر واقعیت درست بسیمونی که فرض کنید شما در یه خیابانی چرا قرمز میذارید، بعد به هر دلیلی اتومبیل ها 1/10 میشن، فکر کنید اصلا ضرورت نره برش دارید، بعد دو مرتبه مسیر جاده عوض میشه، شما چرا قرمز میذارید، این دفعه ای بسا اینقدر شلوغ شده که 2 تا چراغ قرمز رو تو 2 تا 4 راه میذارید به جای یکی که قبلا بوده. ولی اینا نشون دهنده عقل شما، آگاهی شما، همراهیتون با دگرگونی هاست، و به همین جهت است که افتخار به این که ما یه قانونی وضع کردیم که 5 سال و 15 ساله. باید خدمتتون عرض کنم متاسفانه به نظر من ریشه مذهبی داره، برای که همطور که میدونید یه باور مذهبی در اینه که قوانین الهی ابدی هستند، گویی قوانین الهی برای بارگاه خدا هستند که ثابت ابدی هستند، قوانین الهی برای انسان در حال رشد هستند که اتفاقا و حتما باید عوض بشه، همطور که برخورد من با فرزند 5 سالم و 15 سالم باید متفاوت باشه. اما این باور به این که چون نمیخواستن هرگز تردیدی درباره صحتش بکنن و یا پرسشی رو مطرح کنن یا اون رو به چالش بکشن، آمدن اصل ابدیتش رو یا خلودش رو مطرح کردن. گویی این کلام خدا از آن آسمانه، نه، کلام خدا از آن زمینه و هدفش هم رشد و پیشرفت و دگرگونی در انسانه که با توجه به اون همین گونه قوانین در همه زمینه ها باید عوض بشه. بنابراین من همچنان بر این اصل هستم و مایلم این رو عرض کنم که اگر یه روزی در هر جایی از جمله ایران ما یه همچین دیوان عالی شد، هم باید دوره‌هاش محدود باشه، هم بعد از مدتی آدم‌ها باید برن. یعنی فرض کنید شما میتونید یه دوره 5 ساله انتخاب بشید، حد اکثر یه دوره، همون کاری که در خصوص مجلس سنا کردن که غیر از سال اول شما هر 2 سال 1/3 این مجلس رو عوض میکنید. بنابراین این افراد 6 سال اونجا میمونن، یه ده غیر از سال اول 1/3 2 سال بعد عوض میشن، 1/3 دیگه 2 سال بعد، 1/3 دیگه 2 سال بعد. و بنابراین شما از یه طرف تداوم رو دارید، برای که اون برای کار سیستم سیاسی برخی از اوقات ضروری است، و از جانب دیگه نیروی تازه، خون تازه، انرژی تازه و همراه با دگرگونی های جدید رو. بنابراین اجازه بدید که شاید مگر مطلبی دارید که حتما بفرمایید، ولی من همچنان فکر میکنم با مطالبی که فرمودید و چون همیشه من به دنبال این بودم که چه استدلالی میتونه جز باورها، چون احساسات، جز یه پایه های مذهبی که مسئله تداوم رو داره، یه احساس این که یه چیزی همیشگی هست، یه مفهومیست به عنوان سکیوریتی یا امنیت، یعنی آنچه که هست همچنان ادامه پیدا میکنه، در این زمینه هم در ذهن بسیاری هست. و در نتیجه آدم نگرانی که فکر میکنه نیروی تازه، مردمان تازه با اومدنشون و یا هر پدیده تازهی اوضاع رو به هم میریزه و دگرگون میکنه، از که این باورها رو دارن. و همچنان چون چک کردم اون زمانی که درس میدادم، واقعا هیچ دلیلی که اسمش بشه گفت دلیل، نه فقط ترجیح یا توضیح یا توجیه، اونا خیلی بیپایه است برای یه چنین بحث و استدلالی رو ندیدم. به هر حال موضوع سوپریم کورت امریکا رو اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه من مایل به تمنا میکنم.
1: سریع میخواستم فقط این نکته رو عرض کنم که آخه اون مثالی که از سالی زدید که مثلا قوانین رانندگی امروز یا فردا به خاطر شرایط خیابون عوض میشه، این ها با اون ماجرای سوپریم کورت یک مقدار قیاس محل فارغه، چون ما اشکالمون در سوپریم کورت این خواهد بود که با عوض شدن قضات آرا عوض میشه، نه با عوض شدن شرایط زندگی. یعنی اون تعیین کننده هست که عوض شده و بنابراین رأی جدید میده، وگرنه این که مثلا فرض فرمایید طرز ترافیک در این خیابون امروز با فردا فرق میکنه، خب مقررات هم باید عوض شه. اما اگر که حکمگذاران عوض بشن در حالی که شرایط خیابون ثابت مونده و اینا بخوان احکام جدید بدن، اون ایجاد اشکال میکنه از لحاظ حقوقی. ولی خب من متوجه این تفاوت، من البته نگفتم که سوپریم کورت باید حتما مادام العمر باشه، من عرض کردم این استدلالیه که میکنن. اما اون سرعتی که از سالی به ناظر هستی در امور اجتماعی، خب ناشی از شاید مقدار تحصیلات و مطالعات جامعه شناسی و روان شناسی شماست که کاملا هم موجه، منتها از لحاظ حقوقی همطور که ما از گروهی آمدیم، از نسلی آمدیم که میگن از قرن 11 به بعد ترچی بوده به درد نمیخوره، خب طبیعتا یه مقدار حالت ایستایی و رکود رو یک
0: حقوقان
1: داره.
0: البته این تیکه آخر رو من به عنوان اعتراف هرگز ازش علیهتون استفاده نمی کنم، این رو قول میدم، غیر از الان که ازش سوء استفاده کردم. و به همین جهت هست که من خاطرم اون زمانی که در این باره بحثی بود، حتی در دانشکده حقوق جامعه شناسی سیاسی درس میدادم، این مطلبی که شما فرمودید، نه البته درباره بحث قانون اساسی، با توجه به ویژگی حاکم بر باورها و اعتقادات مذهبی که پدیده‌های مذهبی عمومی هستند باش مسئله داشتم و با توجه مثلا به دنیایی که باید پذیرفت ظرف 50 یا 100 سال گذشته به اندازه 10,000 سال تغییر پیدا کرده و این وضعیت در آینده همچنان میتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین کسانی که قراره به وضع قوانین یا تفسیر و تعبیر بپردازن قرار هست که با وضعیت و واقعیت‌های بیرونی آشنا باشن و بعد اونجا ماندن و خاطر آسوده کردنشون یه مسئله است. اما همطور که واقعیت هست دکتر عزیز، الان باید بپذیریم اگر اتفاقی برای اعضای سوپریم کورت امریکا تا 10 سال آینده نیفته، شما 10 سال امریکا رو در مسیر حقوقی و قانونی یا درباره موارد بسیار مهمی که به اونجا میرسه در یه جهتی قرار میدید، در حالی که یه جهت دیگه با اون میتونه مختلف و مخالف باشه. حتی به نظر من در یه جایی مانند سوپریم کورت امریکا نه تنها دوره‌ای بودنش و بعدن کنار رفتنش مطرحه، شاید تعداد بیشتر مثلا در جایی که قصد تصمیم گیری برای رهبری ندارن، چون جایی که قصد تصمیم گیری برای رهبری دارن مطالعات نشون میده بین 7 تا 11 نفر بهترین تصمیم، یعنی 7, 9 و 11، در حالی که وقتی میرسه به اون جایی که قرار تصمیمات اساسی بگیرن یه تعداد بیشتری میتونه مطرح باشه. همطور که در وضع قانون اساسی شما مجلس مؤسسانی دارید که معمولا از مجموعه نمایندگان مجلس یا مجلسینی که در کشورهای مختلف هست خیلی خیلی بیشترن، یعنی اونجاست که اتفاقا تعداد بیشتری میخواد تا این واقعا از این برخورد افکار و عقاید واقعیت و یا حقیقت بتونه بیشتر و بهتر خودشو نشون بده. بنابراین شما در جهت نه دفاع از اون بلکه در جهت آنچه که طرفداران این فکر میگن و یا از آغاز در ذهنشون بوده اشارتی فرمودید و منم همچنان متاسفانه بر این باورم که اتفاقا شاید اون قسمتی که باید سرعت بیشتری در تغییر و جابجایی این آبی که قرار هست رودخانه بشه و مرداب و گنداب تبدیل نشه داره اتفاقا سیستم حقوقی و قضایی است، برای که اونه که هم مسئله عدالت مطرحه، هم مسئله رشد، هم مسئله امنیت، و اینا وقتی رشد و امنیت و عدالت رو با هم همراه میکنید اون وقت دگرگونی ها واقع بینتر خواهد بود. حالا اگر اجازه بدید ما پیام ها رو بشنویم، اگر موافق باشید چه در باره قوه مجریه و در امریکا رئیس جمهور و یا در خصوص مجلس نمایندگان و مجلس سنا اگر حرف و صحبتی هست بعد از اون داشته باشیم که بعد از این کلیات در صورت موافقت شما بریم سراغ قانون اساسی، اگر نکاتی هست دربارش حرفی بزنیم، اگر نه بریم سراغ قوانین مدنی یا حقوق مدنی و بعد از اون مخصوصا اون چیزی که در جوامع بیشترین اهمیت رو داره، یکی قوانین مربوط به خانواده به طور کلی و یکی در خصوص سیستم کیفری یا مسئله مجازات و اون قسمت از قانون که برخوردش با خاطی و یا مجرم تعیین کننده میزان رشد و توانایی ها و درک و فهم و نگاه جامعه است به انسان در صورت تخلف. بنابراین اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من بعد از برگشت انتخاب رو به شما میگذارم که هر گونه که مایل هستید لطفاً گفتگو رو آغاز بفرمایید. چنگ نجمند با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
4: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
7: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
6: وامش؟ چه مشکلی داری؟
7: کوچیکه.
6: مگه وام کوچیک میشه؟
7: وام نه، وان حمام.
6: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
7: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
6: اگر مشکل وام با کو هم باشه، مبارک باشه.
7: به شرطی که وانش جادار باشه.
8: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کو هم باشه.
9: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
12: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
13: هولویت ماما لواش.
12: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
13: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
12: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
13: رفتیدم.
12: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
14: هولویت ماما لواش، آخری شب بردار داداش.
15: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانی‌ها تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
16: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
15: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
16: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
15: 818 818 0707. حیدری لا گروپ.
17: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
18: سلام، من زیبا شیرازی
19: و من مهداد عربی
18: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
20: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
21: دستی تو تا سفر
18: نسون. شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
19: به روایت مامان شمسی.
22: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818 640 8260، 818 640 8260. ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم و قرار این شد که درباره آنچه که مربوط به قوای سگانه هست و یا در خصوص چک و بلنسی که در ارتباط با اونا هست و یا به هر حال تغییرات و دیگرگونه هایی که میشه در اونها به وجود آورد مطالبی رو به آقای شما برسونیم. از آقای دکتر خواهش میکنم که هر گونه که مایل هستن این موضوع یا بحث رو آغاز بکنیم.
1: خواهش میکنم. همطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، بین رابطه بین قوای سگانه مقننه قضایی و مجریه خیلی مهمه، خیلی دلیکت و ظریفه، و برای اینکه این قواهیش کدوم بر دیگری تفاوت و برتری نداشته باشه و در این حال اگر یکی از این نیروها به راه خطا بره یا اشکالی پیدا بشه در کارش، چگونه میشه کنترل کرد، یک اهرم‌هایی به نام چکس اند بالانسز در قانون اساسی امریکا پیش بینی شده که مجلس بتونه با وضع قانون احیانا تصمیماتی بگیره. اگر سوپریم کورت مشکلی داره، قانون رو که باید تعبیر و تفسیر بکنن، رئیس جمهور حق داره که نمایندگان سوپریم کورت رو انتخاب بکنه، مستشاران دیوان عالی رو انتخاب بکنه. در نتیجه هر کدوم از این قوای سگانه به نوعی در همدیگه دخالت دارن و این چکس اند بالانسز باعث میشه که موازنه حفظ بشه بین این قوای سگانه. البته در ایران ما بعد از مشروطیت اشاره فرمودید به این که آیا نیروی چهارم یا بیشتری یا کمتری پیشنهاد شده، مطبوعات رو و رسانه ها رو به عنوان نیروی چهارم یا قوه چهارم تلقی می کردن و می گفتن در واقع حکومت مشروطه چهار قوه داره، قضاییه و مقننه و مجریه و مطبوعه یا مطبوعات، که این هم از قدرتی در جوامع آزاد طبیعتا برخوردار هستن و میتونن نقش موثری داشته باشن در تداوم امور زندگی و نه تلاطم مسائلی که دادگاه ها باش سر کار دارن یا احکامی که صادر میکنن. در حال این چکس اند بالانس اهرم بسیار بسیار مهمی است که در نظام حقوقی امریکا پیش بینی شده و این باعث میشه که هیچ رئیس جمهوری نتواند اونقدر قدرت پیدا بکنه که کارو به دیکتاتوری برسونه. مسئله ایمپیچمنت که اگر رئیس جمهور از حقوق خودش تجاوز کنه، مجلس نمایندگان میتونه تقاضا بکنه به عنوان دادستان و مجلس سنا هم به عنوان هیئت منصفه عمل بکنن و رئیس جمهور رو محاکمه کنن، که ما در تاریخ امریکا اگر اشتباه نکنم 3 بار یا 4 بار داشتیم ایمپیچمنت رو در مورد آقای نیکسون که انجام نشد چون ایشون استعفا داد قبل از این که سر مسئله واترگیت به محاکمه برسه، و الان هم که دوباره لدر آف ایمپیچمنت رو صادر کردن برای این که اگر ادامه پیدا بکنه آقای بایدن رو به خاطر کراپشن یا مفاسد اقتصادی تحت تعقیب قضایی قرار بدن.
0: آقای دکتر، همونطور که اشاره فرمودید به نظر میرسه در طول تاریخ امریکا غیر از نیکسون که قبل از این که اصلا چون احتمالش بود که مجلس سنا علیه او رأی بده استعفا کرد. عجب این که من خاطرم از اون زمان، من در امریکا بودم و روزی که در تلویزیون آمد و صحبت کرد کاملا منظرش خاطرم هست، یعنی نشوندنده شاید این بود که کسی که هم یه آگاهی و توانایی های فوق‌العاده از نظر سیاسی داشت و مانورهای چگونه در مقابل قواعد و قوانین وقتی که اشتباهی آنچنان به هر حال بزرگ از او سر میزنه میتونه با وجود ماشین سیاستی که پشت اونهاست فرو بپاشه. همطور که شاید فکر کنم جانسون یکی از رؤسای جمهور قدیمی بود، بعدن آقای کلینتون بود، آقای ترامپ بودن، که اینا آرتیکل آف ایمپیچمنت که یک یا چند مورد هست علیهشون بوده و همطور که اشاره کردید این تصمیم رو مجلس نمایندگان میگیره با 435 عضوی که داره و فقط یک اکثریت نسبی رو در این زمینه فکرم 218 تا رأی رو میخواد و بعدش رئیس یعنی قاضی این دادگاه یا رئیس این دادگاه رئیس سوپریم کورت امریکا خواهد بود و این محاکمه در مجلس سنا صورت میگیره و بعدن رأی فکر میکنم 2/3 مجلس سنا رو احتیاج داره، یعنی 67 تا رأی رو برای اینکه بتونن اگر او رو ایمپیچ کردن و تصویب شد از کار برکنار بشه، که هرگز این اتفاق نیفتاده، هم برای جانسونی که عرض کردم فکر کنم با لیندن جانسون متفاوته، هم برای آقای کلینتون و هم برای آقای ترامپ. ولی همطور که اشاره کردید این گفتگو هم اکنون در مجلس نمایندگان در مورد ارائه آرتیکل آف ایمپیچمنت برای آقای بایدن هم هست و باز در اینجا اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید. به نظر میزد تا یه نماینده توان طرحش رو داره، ولی البته بعدن باید اکثریت به اون رأی بدن و بعد وارد این مراحل بشیم. باز اگر من این رو درست میدونم، در زمانی که آقای کلینتون مطرح برای ایمپیچمنتش رفتند، بسیاری با توجه به اینکه مجلس سنا در اختیار دموکرات ها بود و یا اگر هم نبود 2/3 رأی رو نداشتن، گفتن خب این فقط یک آبروریزی برای رئیس جمهور است، برای یک نفر است، برای حزبش هست، ولی این آبروریزی در سطح جهانی هم مطرح خواهد بود. به هر حال این رخت های کثیفی است که شما آوردید تو در ویران خانتون اون رو آویزون کردید. بنابراین یه اصطلاح دیگری بود که سنشور رو میخواست انجام بده، که یه نوع توبیخه، یعنی بیان رئیس جمهور رو مجلس نمایندگان بگن bad boy یا bad girl و توبیخش کنن، ولی خب به اون تندر ندادن. اگر توی بیان این مطالب، چون شنوندگان میشنون هر کدومش مطلبی هست و یا اشکالی داره یا من مطلب رو به درستی بیان نکردم، خوشحال میشم که اونو تصحیح بفرمایید.
1: نخیر، خواهش می‌کنم، کاملا دقیق. البته میدونید که اولین ایمپیچمنت در تاریخ پرزیدنشال امریکا در قرن 19 در 1884 ساموئل چیس ایمپیچ شد، که البته تبرئه شد و بعد آقای نیکسون بود که هیچ وقت ایمپیچمنت نرسید و بعد کلینتون بود همطور که فرمودید و بعد هم آقای ترامپ، که ترامپ رو دو بار در دنبال این قضیه براش رفتن. ولی بله، آخه فرق ایمپیچمنت با توبیخ و اینها این است که اگر ایمپیچمنت به نتیجه برسه و محکوم بشه، پرزیدنت رو میتونه عزل کنه کنگره امریکا، در حالی که اگر توبیخ کنن خب فقط هم تو فرمودیه پشت دستی میزنن و میگن بد بوی و ادامه بده. ولی در تاریخ شاید بیش از 20 مورد بحث ایمپیچمنت رؤسای جمهوری مطرح شده، ولی فقط کمتر از تعداد انگشتان یک دسته که واقعا مرحله عمل رسیده و ایمپیچمنت انجام شده. در حال یک اهرم قوی است برای کنترل رئیس جمهور، نگذاره هیچ رئیس جمهوری خیلی، چون بهش میگن های کرایم اند میستمینرز، به خاطر های کرایم اند میستمینرز میتونن ایمپیچ کنن. و از خب همین که چه چیزهایی مصداق های کرایم اند میستمینرز هست خیلی مورد بحثه، چون اصولا میستمینر که ما در فارسی بهش جرائم جنحه‌ای میگیم جرائم کوچیک‌تره، جرائمی است که به طور معمول مثلا 2-3 سال حداکثر بیشتر مجازات نداره، در حالی که فلانی جرائم جنایی است که خیلی شدیدتره. ولی خب در آرتیکل آف ایمپیچمنت برای رئیس جمهور میستمینر هم پیش‌بینی شده که جز مواردی باشه که رئیس جمهور به پای میز محاکمه بکشونن. ولی خب همطور که اشاره فرمودید باید اکثریت نمایندگان مجلس نمایندگان این رو پیشنهاد کنند و مجلس سنا هم رأی بدهد. بعد از انجام محاکمه رئیس دیوان عالی کشور هم ریاست مجلس ایمپیچمنت رو به عهده خواهد داشت، که
0: در گذشته اتفاق افتاد. دکتر عزیز، اگر درباره حالا که وارد این بحث شدی، درباره مجلس نمایندگان، عضوی از مجلس نمایندگان یعنی آنچه که میشناسیم، و بعد درباره مجلس سنا، قواعد مربوط به برکناری اونها چه هست، یا بر اساس کی تصمیم میگیره و پروسه یا فرایند اون کدام است؟
1: اول نمایندگان مجلس رو در صورتی که ثابت بشه که مرتکب جرمی شدن یا خلاف اساسی انجام دادن، باید سلب مسئولیت کنن ازشون، در خود مجلس مطرح میکنن و اگر سلب مسئولیت بشه او رو در اختیار قوه قضایی قرار میدن که دادگاه ها بهشون رسیدگی کنه. بنابراین دو مرحله ای هست رسیدگی به تخلف نمایندگان مجلس یا سناتورها. اول باید در یک مرجعی در خود مجلس نمایندگان یا سنا احراز بشه که تخلف بیان و آشکاری انجام شده که میتونه تحت تعقیب قانونی قرار بگیره. وقتی که سلب مسئولیت از اون نماینده شد، طبیعتاً در اختیار قوه قضاییه قرار میگیره، اما اگر تبرئه شد اعاده میشه مقام نمایندگیش، اما اگر محکوم شد محروم خواهد شد از ادامه نمایندگی.
0: بسیار خب، پس بنابراین ما حساب رئیس جمهور از یک طرف و مجلس نمایندگان و سنا رو از جانب دیگه رسید، زور اونم که به سوپریم کورت نمیرسه، اون رو هم همون گونه که شما فرمودید پذیرفتیم. پس اگر مطلب خاص دیگری در جهت قانون اساسی یا بحث موارد مربوط به ارتباط این قوانین نیست، شاید من از شما بخوام خواهش کنم که اگر قانون بعدی موضوع حقوق مدنی هست یا قانون مدنی هست که شاید اساس کار برای کلیه از یک طرف شهروندان با همه شهروندان به نوعی با سازمان‌های دولتی و شاید هم سازمان‌ها و یا ارگان‌های دولتی با هم هست، هر گونه که مایل هستید کلیاتی در این باره بیان کنید، منم اگر نکته‌ای به نظرم رسید خدمتتون عرض می‌کنم.
1: خواهش می‌کنم. با کمال میل. همونطور که اشاره فرمودید، بعد از قانون اساسی اصولاً در جوامع متمدن مهمترین متن حقوقی قانون مدنی اون کشوره. قانون مدنی است که روابط مدنی افراد رو تعیین میکنه، روابط خانوادگی رو مشخص میکنه، ارث و وصیت رو مشخص میکنه، قراردادها و روابط مالی رو تنسیق میکنه و همچنین مسائل مربوط به هویت و اقامت و عرض کنم که قیمومیت و سایر مسائلی که مربوط به اصولا چالیده زندگی یک جامعه میشه. قانون مدنی ما البته میدونید در زمان احمد شاه تهیه شد متن اولش، ولی به دلیل بحثا و مشکلاتی که بود هیچ وقت تصویب نشد به صورت قانون، مگر در سال 1307 که در زمان رضا شاه و به همت مرحوم علی اکبر خان داور که پدر واقعا دادگستری نوین ایران بود، این قانون تدوین شد. و قانون اساسی ایران یکی از میتونم بگم علارغم البته اشکالاتی که داره، ولی یکی از درخشانترین متون حقوقی است. بسیار زیبا تنظیم شده، بسیار سنجیده و شمرده و محققانه، با اینکه از منابع فقهی که سیه اسماعیلی نشأت گرفته، ولی با

0: شاهباغ، یکی از استادان قدیمی حقوق ایران که قانون مدنی ایران رو تفسیر کرده و کتابی راجبش نوشته، اگر مطالعه بکنن دوستان، انگار که غیر از فقه اسلام هیچ منبع دیگه نداشته، در حالی که مثلا مرحوم مصطفی عدل قانون مدنی رو که نوشته، حقوق مدنی رو که نوشته، اگر کسی بخونه اصلا متوجه نمیشه که این هیچ ریشه فقهی داشته، بلکه فکر کنه همش از حقوق فرانسه گرفته شده. شاید در این میان معتدل ترین تبیین و تفسیری که از قانون مدنی ایران شده زنده یاد دکتر سید حسن امامی، امام جمعه ایران بود زمان شاه فقید، و که در 6 جلد حقوق مدنی ایران رو نوشت و واقعا پدر بزرگ حقوق مدنی ایران محسوب میشه، و بعد از اون دکتر ناصر کاتوزیان که 32 جلد در تفسیر قانون اساسی ایشون، قانون مدنی ایشون کتاب نوشتن و ایشون هم پدر قانون مدنی، حقوق مدنی ایران محسوب میشن. اینها بسیار معتدل این قانون رو تفسیر کردن، یعنی هم به مواضعی که جنبه شرعی داشته دقت کردن و هم مواضعی که جنبه مدرن داشته و حقوق امروز اروپایی در اون رعایت شده. به عنوان مثال میتونم خدمتتون عرض کنم که در فقه اسلام کفر از موانع ارث، یعنی وارث کافر از مورث مسلمان ارث نمیبره، و در قانون مدنی وقتی اینو داشتن می‌نوشتن دیدن خب درست نیست، برای اینکه حالا ما کیو کافر میدونیم در جامعه مدرن ایران اون موقع، و اگر که فرزند یک مسلمان مثلا رفت از اسلام خارج شد و کافر تلقی شد، آیا این دیگه نباید ارث ببره؟ و به همین دلیل در قانون، در مبحث موانع ارث در قانون مدنی در جمله ای از موانع ارث نام بردن و کفر رو صریحا جز موانع ارث نیوردن. به همین دلیل مثلا شارحین قانون مدنی که خیلی ذهنشون مشروب به فقه بود میگفتن که بله کفرم جز موانع ارث به خاطر اینکه در فقه هست، و شارحینی که به جنبه مدرن قانون مدنی توجه داشتن معتقد بودن که کفر از موانع ارث نیست، برای اینکه در قانون ذکر نشده و عمدن ذکر نشده. این البته جزئیاتی است که به هر حال وجود داره، ولی قانون مدنی ما قانون مدنی خوبی 1335 ماده داره و در سال 1322 متن نهاییش تکمیل شد، البته در سالهای اخیر هم بعضی تغییرات در او وارد شده.
1: ولی اون چیزی که مبنای الان حقوق مدنی در ایرانه همون قانون 1322 هست، درسته؟
0: بله بله، اون رو واقعا جرأت نکردن یا نتونستن یا بضاعت علمیش رو نداشتن که بخوان عوض کنن، و واقعا هم عوض شدنی نیست، چون تمام موارد مهم فقهی در اون رعایت شده و ضمناً سبقه ای هم از حقوق مدرن امروز داره.
1: اشاره فرمودید آقای دکتر به کفر، چون میدونید لغت کافر یا لغت کفر اصلا معنی پوشاندنه، یعنی فرض بر این است که کسی حقیقت رو پوشانده، ولی خب ما فکر کنیم کافر یعنی کسی که مخالفه یا دشمنه یا چنین و چنان، نه، کافر کسی است که واقعیت و حقیقت رو پوشانده، حالا اشکال کار در ما است که به دنبال واقعیت و حقیقت نیستیم، بنابراین اون رو از صحنه بیرون بردن. پس ما در چارچوب آنچه که قانون مدنی هست یا حقوق مدنی هست، با توجه به اشاراتی فرمودید، گرچه غالبا بحث در این است که اینا اصولی است که از فقه شیعه گرفته شده یا برخی از اصول مثل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مثلا مبنای برخی از این قواعد و قوانین هست، یعنی اصول چارگانه که من درست خاطرم نیست کدام بودند، ولی اون زمان مال 50 سال قبل که من درسش رو میدادم خاطرم هست که اینها بودند، و به همجرد بود که در ایران معمولا بحث ما این بود که حقوق مدنی یا قانون مدنی ما به نوعی از فقه شیعه گرفته شده. ولی با توجه به توضیحاتی که اشاره فرمودید، گرچه شاید در موارد مشخصی با اون در تضاد بوده، ولی خب میدونید حسن کار این است که در جهت موضوعی از این قبیل اینقدر در باب تفسیر و تعبیر و اینکه شما

0: نظر کدام مجتهد رو یا کدام دوره رو به حساب میارید میشه گفت که این متن موافق و یا مخالفه، ولی به عنوان کسی که آگاه و آشنا هست از این بابت، چون دوستانی مایل بودن در این زمینه بدونن، شما فکر میکنید آنچه که به عنوان حقوق مدنی ما هست و مخصوصا دکتر کاتوزیان به نوعی درباره اون که خیلی تازه تر و اگر اشتباه نکنم جدید تر مطرح کرده، برای کار ما کفایت میکنه؟ چون من تلفن هایی داشتم آقای دکتر، یکی درباره همین حقوق مدنی بود که اشاره کردید، دوم درباره قانون اساسی بود. چون میدونید حرفایی و صحبتهایی در جامعه ایرانی هست که البته من چون مطمئن نیستم و ازش خبر ندارم و اطلاعات من از کسی که کاملا آگاه هست و دست اوله نیست، ابدا هم روی خط رادیو بهش اشاره نخواهم کرد، ولی به نظر میرسه که گروهایی چه در داخل و چه در خارج ایران به دنبال نوشتن قانون اساسی برای ایران آینده بوده و هستند و گفته شده که 2 یا 3 متن که من درباره شنیدم همکنون آماده هست، یعنی کسانی هستند که باورشون این هست میتونن اون رو به اطلاع مردم برسونن و یا احتمالاً در مجلس مؤسسانی که تشکیل میشه اون رو ارائه بدن، بدونی که من و شما، چون مگر اینکه حتمی و قطعی باشه، اطلاعی داشته باشیم، اگر دلتون بخواد در این زمینه توضیح بده. چون فعلا معلوم شد که ما حقوق یا قانون مدنی داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم، البته بدون تردید با تغییراتی که متناسب دنیای امروزه، ولی در خصوص قانون اساسی اگر نکته‌ای میدانید که بهتر از شنوندگان خوب از ما بدونن خوشحال میشم که بشنویم.
1: بله، منم شنیدم که 2-3 متن پیشنهادی برای قانون اساسی آینده ایران یا تهیه شده یا در حال تهیه شدنه. بنده خودم چند سال قبل در روزنامه کیهان لندن یک مقاله‌ای داشتم در چند شماره راجع به قوانین اساسی ایران، قانون مشروطیت، قانون جمهوری اسلامی و پیشنهاداتی برای قانون اساسی آینده. اما اجازه میخوام که یک خاطره‌ای رو تعریف کنم در مورد قانون مدنی و قابلیت انعطاف اون. البته خب مواردی که از صفر گرفته شده، به ویژه در مورد شهادت که شهادت آقایون بیشتر ارزش داره از شهادت خانم ها، یا مسائلی مربوط به ارث و تقسیم ارث که مستقیما از فقه اقتباس شده، خیلی غیر عادلانه در دنیای امروز هست. ولی خب روی هم رفته مد اتفاقا دکتر امامی، دکتر سید حسن امامی که در دوره دکتری استاد بنده بود و داشتیم صحبت میکردیم راجبه، یه روز آمد گفت که امروز داشتم میامدم فلانی، فکر کردم که من اون 6 جلد حقوق مدنی رو خیلی توش بعضی وقتا مزخرف نوشتم و گفتم خب چرا الان؟ گفت الان اگر می‌نوشتم بیشتر قسمتاش به کلی متفاوت بود. گفتم که مثلا چی؟ گفت مثلا من اون موقع گفتم کف با این که در قانون ذکر نشده ولی بر اساس فقه جزء موانع ارثه، ولی الان دارم فکر کنم که چه حرف مزخرفی زدم، کف وقتی ننوشته در قانون گذار نیاورده من چرا بگم جزء موانع؟ گفتم خب چرا الان نمی‌نویسید این تغییرات که به نظرتون میرسه اینا؟ خیلی جالب بود، ایشون که بزرگترین مقام روحانی کشور بود، دکتر حقوق بود، استاد حقوق بود و امام جمعه تهران بود، گفت ببین اون موقعی که من این کتاب رو می‌نوشتم حوصله داشتم، جرأت نداشتم، الان جرأتشو دارم، حوصله‌شو ندارم. گفتم از کی جرأت نداشتید اون موقع؟ گفت از آخوندا می‌ترسیدم و به همین دلیل خیلی ملاحظه کردم در نوشتن این. الان که به این سن و سال رسیدم، خب این 1-2 سال قبل از فوت ایشون بود، جرأتش رو دارم ولی دیگه حوصله‌اش رو ندارم که بخوام بنویسم. اینم خواستم بعد نوزه که خیلی بشه از استاد امام جمعه.
0: متاسفانه اشکال کار در همینه آی دکتر، بسیاری از اوقات برخی از اوقات تلاقی این دانایی و توانایی با شرایط و مسئله حوصله و جرأت و اینها به گونه‌ای در میاد که واقعا همون لغت کفر به معنی پوشاندن و پنهان کردن خودش رو نشون میده. اما چون اشاره فرمودید به برخی از آنچه که در قانون مدنی آمده و بعدن احتمالاً در قوانین دیگری که در مرحله پایین تر یا جزئی تری قرار میگن مثل قوانین خانواده، اگر اجازه بدید بریم و برگردیم بعد از پیام ها موارد خاصی که در حقوق مدنی ما در کلیاتش اگر خاطرتون هست، فقط برای اینکه توجه دوستان رو به اون جلب کنید و به ویژه در خصوص مسئله برابری و یا حقوق زنان و مردان و یا آنچه که حتی مربوط به نظام خانواده هست، اگر نکات مهمی است که توجه دوستان رو به اون باید جلب کرد اون رو درباره سخنی داشته باشیم. بنابراین برمیگردیم و هر گونه که مایل باشید بهش اشاره میکنیم، چون همونطور که گفتید ما میدونیم سه تا حق رو خانم ها ندارن، شهادت و ارث و دیه هست. در خصوص شهادت، شهادت دو تا زن برابر به شهادت یه مرد که اگر لازمه توضیح بدید. دوم ارث هست در خصوص آنچه که اساس سهمی که پسر میبره از دختر دو برابره و بنابراین اینجا هم نصف. در خصوص دیه اگر اشتباه نکنم، اگر شما به کسی آسیبی زدید و قراره مثلا 1000 تومان بدید، اگر این آدم زن هست 500 تومان بهش میرسه. اولا آیا این سه تا مورد به عنوان نصف یک درسته؟ دو، در قانون و حقوق مدنی ما اومده تا بریم سراغ اون حقوقی که احتمالا به خانم ها و یا زنان تعلق نمیگیره.
1: بله، خواهش
0: میکنم. اجازه بدید این سه تا میخواید صحبتی بفرمایید بعد برگردیم درباره کلیات مسئله.
1: بله، البته میدونید که استثناءاتی یا تبعیضاتی که در نظام حقوقی ایران نسبت به خانم ها در مقابل آقایون شده، علاوه بر شهادت، ارث و دیه، در مسائل خانوادگی و همچنین در مسائل شغلی بعضی از مشاغل مثل قضاوت که در زمان این دوران اخیر دوره شاه اجازه داده بودن خانوم ها به عنوان قاضی نشسته به اصطلاح به تصدی پیدا بکنن، ولی بعد اولین 6 قاضی نشسته ما داشتیم در زمان شاه که وقتی انقلاب شد، خب این 6 خانوم قاضی جز اولین گروه هایی بودن که آقای ژیسکار دستان رئیس جمهور فرانسه یه تلگراف دادن و گفتن که این پیر مردی که در نخل و شاتو هست چشم و چراغ ملت ماست و ما قضات زن ایرانی از شما میخواییم که از ایشون حمایت کنید و مراقبشون باشید. و آقای خمینی که تشبه بودن از نفل و شاتو، اولین دستوری که دادن این بود که این قضات زن در اختیار کارگزینی وزارت دادگستری قرار بگیرن، چون در اسلام زن نمیتونه قاضی باشه. و حالا در مورد دیه هم که فرمودید، بله، حالا ارث هم همینطور در مورد دیه که نه تنها زن و مرد فرق میکنه، کافر و مسلمون و نمیدونم جزء ادیان رسمی و غیر رسمی هم فرق میکنه، حتی اگه کشته بشن یا تصادف کنن. و جالبتر اینجاست که حتی اگر مثلا کسی با اتومبیل تصادف کنه و یک نفر در اثر این تصادف کشته بشه، اگر در ایام خاصی مثل ماه محرم یا ماه رمضان باشه، دیه بیشتری به اون تعلق میگیره تا در سایر ایام سال. به هر حال سراسر از تبعیض متأسفانه قوانین کنونی ما.
0: دکتر عزیز، شما من رو به سمت سویی بردید با توضیحاتی که داده بودید که قانون مدنی ما قانون خوبی 1322 نوشتن، ولی بعد یه اشاراتی فرمودید که الان نمونه هاش رو بیان کردید و اینا جزء حقوق یا قانون مدنی ما همچنان هست، یا اینکه اینا بعد از جمهوری اسلامی یا که قبلا بهش توجه نمی شده یا اجرا نمی شده اجرا می شه، یا اصلا تازه وضع شده؟
1: نه، اینا بیشتر تغییراتی که بعد از جمهوری اسلامی اضافه شده.
0: نه، من قصدم اون تا 1322 هست، پس در 1322 این مواردی که الان فرمودید نبوده.
1: بله، درست.
0: برای که من چون اون زمان کتاب های دکتر کاتوزیان رو خونده بودم، به نظرم آمد که اینا از کجا آمده. بنابراین اگر اجازه بدید و اگر مطلبی نداری، چون برخی از اوقات شنوندگان ما بسیار حساسن. بنابراین من در جهت شهادت و ارث و دیه که همچنان بوده و هست اشاره‌ای که داشتم نادرست نبود، اما در خصوص حقوق دیگر که در جهت 8 حق دیگری است که به نظر میرسه در خصوص خانم ها رعایت نمیشه، شاید بعد از پیام ها بهش اشاره کنیم. ولی فقط میخوام مطمئن بشم و تایید شما رو بگیرم که درباره شهادت و ارث و دیه ما با نیم حق برای خانم ها در مقابل آقایون روبرو هستیم، چه میان پسر و دختر، چه در جهت شهادت دو زن معادل یک مرد، و هم در جهت دیهی که به عنوان جریمه و مجازات داده بشه، اینجا سهم خانم ها بر اساس حتی همون قانون مدنی و حقوق مدنی 1922 که بعداً در قوانین خانواده هم خودشون نشون داده، همچنان مورد قبول و تایید. درسته؟
1: کاملا درسته. البته در مورد ارث بین خواهر و برادر خانوم ها نصف میگیرن، ولی در مورد ازدواج مثلا خانوم 1/8 قیمت ارث رو میگیره و عیان رو، و خیلی تبعیض فاحش تره تا اون شکل. بعد در مورد اذانت بچه ها همینطور موارد اختلاف
0: دید. نه اونو متوجه هستم. من فقط چون اونجایی که یه مقداری صراحت این سه تا مورد و اون اگر خاطرم مونده باشه 8 موردی که به حقیقت زنان از اون حقوق محروم هستند که بعد از اون بهش اشاره کنیم، از جمله فرض کنید طلاق به عنوان مهمترین موضوع که باز به همین موارد مربوط به خانواده برمیگرده. شنگ و نجمند با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان گفتگومون رو درباره مسائل حقوقی و قانونی داریم که بعد از پیام ها دنباله این گفتگو رو خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lending.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی. معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر 818 758 2626 amiritravel.com.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
12: کجا درد میکنه عزیزم؟
11: پام درد میکنه.
12: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
11: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
12: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
11: کجا بریم؟
12: پیش دکتر کوسری.
11: کدوم دکتر کوسری؟
12: بابک کوسری.
11: آها، بسکتبالیسته.
12: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
11: درد میکنه.
12: پس پاشو بریم دیگه.
11: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
12: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
11: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
13: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
14: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
15: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
17: داریم فرود بیاییم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید. دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
18: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. در گفتگوی درباره حقوق یا قانون مدنی به اینجا رسیدیم که این قانونی که در 1322 تنظیم شده یا به تصویب رسیده و همچنان مبنای حقوق و قوانین مدنی ایران با تغییراتی هست، به عنوان مجموعه‌ای که میشه ازش با دیگرگونی‌های لازم استفاده کرد هست، اما در اونجا به این نکته اشاره شد که به ویژه در خصوص زنان و مردان تفاوتی آشکار هست، علاوه بر شهادت و ارث دیه که مشخصاً سهم نیمه دارن. به نظر من اون گونه که یادم میاد در 8 حق در حقیقت شاید حقی نباشه. من آنچه که به خاطرم میاد شاید هم بیشتر از 8 تا هست، یکی طلاق هست، یکی حتی شاید خود ازدواج باشه، مسئله وکالت هست، ولایت هست، وساطت ولایت هست، تسلط تعدیب، البته فکر کنم وارد مباحثی مانند حج و جهاد هم میشه. بنابراین چون مربوط هست به 50 سال قبل، من مدت هاست راجبش فکری نکردم و بعد مخصوصا اون نکته بسیار مهم در موضوع خانواده، مسئله حضانت و کاستدی بچه هاست که در خصوص پسر و دختر در ارتباط با مادر از نظر زمانی متفاوته، ولی بعدش از آن پدره یا مسئله وصی شدن یا ولایت یا قضاوت اینا هست. نمیدونم دکتر عزیز، هر گونه که شما مایل هستید یه توضیح بدید که ما رو کمک بکنه که در چه زمینه‌های حقوقی برای خانم‌ها تقریبا در نظر گرفته نشده، مورد مربوط به قضاوت یا قضات یا اینکه بتونن قاضی باشن رو به عنوان یه اصل اشاره کردید که فکر میکنم همچنان در حقوق مدنی ما بود اما نادیده گرفته شده یا با تصحیحی و یا تفسیری اون رو پذیرفته بودن. ولی خوشحال میشم در فرصتی که هست، چون موضوع مهمی هست و مایل هستم که آنچه که واقعا بوده و هست رو شنوندگان باهاش آشنا بشن، هر توضیحی که لازم هست رو لطفا بفرمایید.
1: لازم دارم که بگویید که مجموعه مقررات تبعیض‌آمیز و مشکلی که ما داریم در مورد حقوق زنان و مردان فقط منحصر به قانون مدنی نیست، بلکه در قوانین دیگری مثل قوانین قانون قضات یا قانون استخدام کشوری و نظایر اون هم این تبعیضات هست. در مجموع به نظر من مهمترین ظلمی که به بانوان ایرانی شده در اثر این تبعیضها، یکی مسئله همونطور که اشاره فرمودید شهادته، که شهادت خانم ها هر دوتا بنزه شهادت یک مرد میتونه تاثیر داشته باشه. در مورد ارث هست که بسیار میتونیم بگیم که ظالمانه است نسبت به مقررات ارث. دیه هست هم تو که اشاره فرمودید و قصاص که حالا بعد از انقلاب این عامل هم اضافه شده به قوانین ما. در مورد قصاص اگر که مردی زنی رو به قتل برسونه قصاص نمیشه، ولی اگر زنی مردی رو به قتل برسونه قصاص میشه. و اگر بخواهند مثلا زنی رو که مردی رو کشته، اگر مردی که زنی رو کشته بخوان قصاص کنن، باید دیهش رو یا نصف دیهش رو به خانوادهش بدن تا بتونن این کار بکنن. بنابراین قصاص هم یکی از موارد تبعیض فاحش و بیه نیست که انجام شده. غیر از مسائل مربوط به شغل و بعضی از مشاغل که مثل حالا قضاوت که صریحا ممنوع شده، ولی مثلا ریاست جمهوری با اینکه ظاهرا منعی وجود نداره، ولی به نظر نمیرسه که هیچگاه پذیرفته باشن هیچ کاندیدایی رو برای این گونه مشاغل. و یا مسئله ولی قهری که در صورت به هر حال پدر همیشه ولی قهری ولایت قهری داره بر فرزندان صغیرش، و اگر پدر فوت بشه ولی ولایت به مادر نمیرسه بلکه به پدر پدر میرسه. بنابراین پدر بزرگ ولایت قهری داره، میتونه بیاد بچه صغیر رو از مادری که شوهرش مرده بگیره و ببره برای خودش به اصطلاح تربیتش کنه. مسئله حضانت فرزندان که دخترها و پسرها اون تا 2 سالگی و اون تا 7 سالگی در اختیار مادره و بعد به پدر باید برگرده. مسئله طلاق که حق طلاق رو، حالا البته علاوه بر طلاق ما مسئله فسخ نکاح رو هم داریم که مواردی پیش بینی شده به نفع خانوم ها ظاهرن، ولی حکایت از یک ظلم فوق العاده فاجعه بار در حق خانوم ها میشه و اون مواردی از قبیل قرن و افزا هست. 2 بیماری خاصی هست که در خانوم هایی که خیلی در جوانی یا در کودکی و نوجوانی اینها رو به عقد ازدواج مردان بزرگتر در میارن و در اثر همخوابگی با اینها و عدم آمادگی جسمی این دختر بچه ها طوری نقص عضو پیدا میکنن که تا ابد دیگه نمیتونن حالت مقاربتی داشته باشن و نزدیکی داشته باشن و این به این دخترها حق میدهد که فسخ کنن نکاح رو، یعنی خارج بشن بیان که هیچ مجازاتی برای اون مرد یا اون مرد کسانی که موجب این فاجعه شدن در مورد این دختر و زندگیش تا ابد از بین بردن. این قرن و افضا از مواردی، یا مثلا اگر که در حق طلاق باید زن ثابت کنه که در اثر خشونت بسیار از حد مرد یا در اثر اینکه به سالهای طولانی زندان محکوم شده محکومیت جزایی داره و این گونه ما، یا دچار جنون شده تا بتونه حق طلاق رو بگیره. عرض کنم حضورتون که در مسئله نیاز به اجازه ولی برای خانم‌ها برای ازدواج، حتی اگر زنی استاد دانشگاه باشه، 50 سالش 60 سالش هم باشه، تا حالا ازدواج نکرده، الان میخواد ازدواج کنه، باید از پدرش ولو این که یک مرد مثلا روستایی بی سواده، این خانم تا اون پدر اجازه نده هر نداره ازدواج بکنه یا مسافرت بره خارج از کشور. و در حال موارد استثناء متاسفانه خیلی زیاده و امیدواریم که این صحبت ها مبنای باشه روشنگری برای اینکه در آینده با توجه به این واقعا فداکاری که بانوان ایرانی نشون دادن در این سالهای اخیر و از خودگذشتگی که کردن، این موارد تبعیض هم به تدریج کم بشه و از بین بره.
0: آقای دکتر، اگر واقعا تبعیض یا حتی تجاوز، بلکه برخی از اوقات آنچه که با توجه به سن اتفاق میفته یه نوع کودک آزاری، یه نوع تجاوز جنسی است، یعنی اصلا در یه چارچوبی قرار میگیره که بر اساس تعریف این که ما تا کی کودکیم و حتی تا کی به عنوان کودک شناخته میشیم، چه از نظر روانی چه از نظر قوانین، مسئله و مشکل بسیار سنگینه. ولی اگر فقط آسیبی که ما میزنیم به دختران و زنان بود، شاید میشه دربارش یه سفسطه و مقلطهی کرد و حرفی زد. اشکال کار این است که این آسیب متوجه زنان ای بسا شدیدتر و بدتر به مادرانی که به هر حال پرورن و نقش اصلی و اساسی کودکان چه در 3 سال چه در 8 سال و حتی چه در 18 سال اول در پرورش و رشد کودکان بسیار اساسی و مهم و در بسیاری از جوامع خیلی خیلی بیشتر از مردانه، شما با محرومیت و محدودیت و تبعیض و تنبیه و تحقیر در حقیقت مادری رو که از پادر میارید، کودکان و فرزندان او رو هم از پسر و دختر به نوعی آسیب میزنید. یعنی گرفتاری در اینجا اگر فقط متوجه گروهی بود مثل خارجی ها، شما نسبت به مردمان یک کشور دیگری بد میکنید، میشه گفت که تأثیرش در ارتباط با اونهاست. اما اشکال کار در نظام، اونم خانواده های مانند ما که نقش اصلی و اساسی همچنان از آن مادر هست در پرورش و تعلیم و تربیت، آسیب های از این قبیل، محرومیت ها و محدودیت های از این قبیل، تبعیض ها و تفاوت ها و تحقیر و سرزنش هایی مانند اون زمینه رو فراهم میکنه برای یه جامعه گرفتار و بیمار. و تا زمانی که اصل آزادی به مفهوم درستش و آزادگی، ولی مهمتر برابری میان زن و مرد در یه جامعه پذیرفته نشه، هیچ زن و مردی نمیتونن به سلامت زندگی کنن و یا از امکانات و فرصتهایی که در جهت رشد و سلامت روانی اونها بهره‌مند بشن. این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره. یعنی نگاه کردن به مادرمون، به خواهرمون، به دخترمون، به همسرمون به عنوان یک موجودی دست دوم، شهروند دست دوم یا درجه دوم، موجودی مختلف و متفاوت با عیب و ایرادهای طبیعی و بنیادی، و بعد برخورد نادرست ما با کسی که معتقد به نقص او هستیم، که در بسیاری از جوامع کوششی میکنن به جهت جبران اون نقص، اونها رو در اون نقص و ذهنیتی که ابدا واقعیت نداره ولی با محروم کردن و محدودیت برای اونها این رو به وجود میاریم و میتراشیم، درست مانند همون کاری که فرض کنید چینی ها با بستن پای زنان برای کوچک و به نوعی کنترل اونها داشتن، ما هم داریم اون آسیب رو میزنیم. اشکال کار اینجاست. بنابراین اگر مطلبی هست خوشحال میشم بفرمایید. تا زمانی که برابری، آزادی و اصلا نفی پذیرفتن تفاوت میان پسر و دختر از آغاز تا پایان انجام نشه و باب مسئله برابری در مفهومی که میشناسیم نرسیم و آزادی رو برای هر دو گروه بر اساس آنچه که به عنوان انتخاب قانون درست است تعریف نکنیم و انجام ندیم، هیچ جامعه ای نمیتونه از هیچ سلامتی، از یک شرایطی که خوب و مناسب هست برخوردار بشه. و بنابراین این قوانین علیه زنان نیست، علیه مادران من و شماست، علیه دختران من و شماست، علیه خواهر من و شماست. و حالا اگر با اون راحت هستیم و اون رو درش عیب و ایرادی نمیبینیم، خب دیگه بحث گفتگوی احتمالا نخواهیم داشت.
1: بله، من به خاطر دارم که از یک خانومی که در دوران شاه فرید نماینده مجلس شورای ملی بودن، ایشون تعریف میکرد، میگفت من در یه عروسی دعوت داشتم با شوهرم، رفتیم اونجا و بعد صاحب مجلس آمد گفت که شما نماینده مجلس افتخار دادین، تشریف آوردید، افتخار دادید و شما جزو شهود عقد باشید و بیایید این دفترچه رو امضا کنید. منم گفتم با کمال میل. رفتم اونجا، آخوندی که اونجا نشسته بود داشت عقد رو برقرار میکرد، گفت ببخشید خانم نمیتونن به عنوان شاهد بیان شهادت بدن، باید حتما مرد باشی. این خانم تعریف نمیگفت من خیلی بهم برد خورد، حالا من نماینده مجلسم، من قانون دارم وضع میکنم ولی خودم حق ندارم مدرکی رو امضا کنم به عنوان شاهد. رفتم وقت گرفتم از شهبانو، رفتم خدمت ایشون و گفتم که داستان اینه، ما در چه من به کسی زندگی میکنیم، من نماینده مجلس فرق ندارم شاهد یک عرض باشم. شعبانو گفت که والله این موضوع باید من در عرض شاه برسونیم و ایش در اختیار ایشونه. میگه وقت گرفتن و من رفتم حضور اعلیحضرت و ماجرا رو تعریف کردم. اعلیحضرت با ناراحتی گفتن ببینید من برای همین آزادی هایی که تا همین حد به خانوم ها دادن بسیار در گرفتاری هستم از دست روحانیون آخونده و اینها، دیگه بیشتر از این نمیتونم، ول کنید، باید قبول کنید کمینی که هست. و متاسفانه چرخهای کالسکه تمدن یک ملتی همچنان همیشه در گل و لای و باطلاق خواهد موند. اگر همطور که اشاره فرمودید هر دو جنس زن و مرد آزاد و در کنار هم و همپای هم جلو نرند و این تبعیضات واقعا زانوی جامعه رو میشکنه.
0: و حتی آقای دکتر بذارید از این فرصت استفاده کنم که و به نظر میرسه طبیعت برنامه ها، هدف ها، بازی های خودشو داره و امروز علاوه بر زن و مرد ما با گروهی روبرو هستیم که هویت جنسی اونها و به دنبال اون نقش وظیفه و مسئولیت اونها به خاطر آنچه که طبیعت مقرر داشته مختلف و متفاوت. یه واقعیت، یه حقیقت، مسئله اصلی و اساسی چه انسانی چه اخلاقی انسان بودن اونهاست و تا زمانی که ما خط به روی همه این تفاوت‌ها و تبعیض‌ها نکشیم و انسان رو فقط به خاطر انسان بودن نه تنها به دنبال برابری او نباشیم بلکه به دنبال یکسانی او در این زمینه‌ها نباشیم، در جامعه همطور که اشاره کردید یک چرخی است که نه تنها خودش و بقیه رو نگه می‌داره، میتونه به آتش بکشه. و بنابراین امید این هست که اولا بدونیم واقعیات علمی و مطالعات علمی نشون میده تفاوت میان هیچ کدام از این انسان‌ها از نظر آنچه که مسئله انسانی هست وجود نداره که بشه اونها رو متفاوت و به گونه‌ای مختلف دید که احکام دیگری برای اونها حاکم باشه. و دوم، تا زمانی که همه ما به این برابری و این خواهری و برادری نرسیم گیر هستیم و گرفتاریم و هیچ راه به خارج شدن از این دور باطلی که ما رو این چنین گیر انداخته و گرفتار شدیم نخواهد داشت. بنابراین امید من این است که این پیامو داشته باشیم که به صرف انسان بودن با هر شکلی، با هر گرایشی، با هر تمایلی، با هر هویتی به عنوان انسان برابر پذیرفته شدیم و این باید مبنای همه قوانین، چه قوانین اساسی، چه حقوق مدنی و چه قوانین دیگر از جمله موضوعهای مربوط به خانواده باشه که خودشو بیش از همه نشون میده. مای دکتر سیروس مشکی، با تشکر بسیار از شرکتتون در برنامه و با امید گفتگو در باره موارد باقی مانده در هفته آینده از شما سپاسگزارم. بنابراین به امید گفتگو با شما هفته آینده. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset Protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف.
11: همین امروز امتحانش کنی.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: در یک خانه قدیمی هر شب پیش از خواب یک چراغ کوچک پشت پنجره روشن می ماند. نه آنقدر پر نور که کوچه را روشن کند، نه آنقدر کمسو که دیده نشود، فقط همانقدر که اگر کسی دیر کرده بود، اگر راه را گم کرده بود، اگر خسته بود، از دور بداند هنوز جایی هست که چراغش برای او روشن است. سالها گذشت، آدمهای آن خانه عوض شدند، دیوارها رنگ شدند، پنجره نو شد، حتی کوچه دیگر همان کوچه نبود، اما چراغ ماند. گاهی باد پرده را تکان می داد، گاهی باران شیشه را تار می کرد، گاهی شب آنقدر سیاه بود که انگار هیچ نوری در دنیا نمانده، ولی آن چراغ کوچک کار خودش را می کرد. نه با تاریکی می جنگید، نه ادعا می کرد شب را تمام می کند، فقط خاموش نمی شد. شاید بعضی وقتها تمام چیزی که از ما برمی آید همین باشد. نه اینکه همه راه را روشن کنیم، نه اینکه همه دردها را برداریم، نه اینکه جواب همه سوالها را بدانیم، فقط آنقدر نور نگه داریم که خودمان یا شاید یک نفر دیگر راه برگشت را گم نکند.

0: درود و عرض ادب خدمت شما همیهنان نازنینم. امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستی تنتون سالم، دلتون مملو از عشق و محبت باشه. من لادن همایی صفت هستم و به دایره تندرستی گوش میکنید. خوشحالم که این شنبه رو هم یک ساعتی در خدمت شما نازنین ها هستم. ماکان عزیزم که مثل همیشه در بخش فنی من رو همراهی میکنه، درود میفرستم خدمت به این عزیز و خسته نباشی. دوستان، امروز برنامه‌مون از اون برنامه‌هایی که هم خبر زیاد داریم، هم حرف زیاد و هم سوال‌هایی که این روزها مردم میپرسن و برای ما ایرانیا باز هم این هفته ساده‌ای نبود. 4 سال از روزی که نام مهسا امینی برای میلیون‌ها نفر تبدیل شد به نماد زن زندگی آزادی گذشت و درست همین هفته هیئت حقیقت یاب سازمان ملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده. این هیئت درباره سرکوب اعتراض‌ها توسط مقام‌های جمهوری اسلامی از قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بازداشت خودسرانه و مواردی در حد جنایت علیه بشریت بالاخره گزارش داده. جدا از این گزارش تازه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته گفته بود که از 19 مارس دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های امنیتی و اتهام‌هایی که مرتبط با اعتراض‌های امسال بوده اعدام شدند. واقعا دردناکه برای خانواده‌هایی که یک عزیزی رو ازشون بازداشت کردن یا منتظر حکم دادگاه هستن یا هر روز با ترس خبرها رو باز می‌کنن. اینا فقط سیاست نیست، اینا خوابشونه، اینا فشار خونشونه، تمرکز، توان کار و درآمد و خیلی سخته. و از این طرف ما که این طرف دنیا هستیم، اگر که میخوایم صدا باشیم، کمک باشیم، اگر میخوایم برای خانواده و جامعهمون مفید باشیم و دستی باشیم، باید حواسمون به خودمون و سلامتیمون باشه، چون خیلی اهمیت داره. اینا یعنی باید واقعیت رو ببینیم، اما اجازه ندیم واقعیت تمام نیروی ما رو بخوره. از خبرهای سنگین که بگذریم، یه خبر خوب هم از ورزش براتون بگم. الکساندر زوروف یک شنبه در US Open بن شلتون رو شکست داد و دومین گرند سلم خودش رو گرفت. میدونید جذابیتش برای من کجا بود؟ که کسی که سالها با دیابت نوع 1 زندگی کرده، باز هم در بالاترین سطح ورزش جهان ایستاد و قهرمان شد. و یک مناسبت هم برای فردا شب داریم، یوم کیپور هست که از غروب یک شنبه شروع میشه، روزی برای تأمل، بخشش و به نظر من حساب و کتاب با خود انسانه. دربارش آخر برنامه یکم برمیگردیم و صحبت میکنیم. خب حالا بریم سراغ خبرهای سلامت این هفته، خبرهایی که این بار واقعا از چند جای دنیا براتون آماده کردم. با من باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

تازه FDA برای سرطان سینه پیشرفته. به گزارش رویترز، در 18 سپتامبر سازمان غذا و داروی آمریکا ترکیب داروی تازه‌ای از شرکت الی لیلی را برای درمان نوعی سرطان سینه پیشرفته یا متاستاتیک تایید کرده است. این مجوز گزینه درمانی جدیدی را برای بزرگسالانی که بیماریشان به بخش‌های دیگر بدن گسترش یافته فراهم می‌کند. جزئیات استفاده از ترکیب دارویی بر اساس نوع تومور و ویژگی‌های مولکولی بیمار تعیین می‌شود.

درمانی برای بیماری نادر کودکان. به گزارش رویترز در 17 سپتامبر FDA ژن درمانی فیووی را برای سان فیلیپو سیندروم تایید کرده است. این بیماری ژنتیکی نادر و پیشرونده در کودکان باعث تجمع مواد سمی در مغز و بدن و از دست رفتن تدریجی توانایی‌های شناختی، گفتاری و حرکتی می‌شود. فیووی به صورت یک درمان وریدی یک باره یک نسخه فعال از ژن SGSH را به بدن می‌رساند. قیمت فهرست شده درمان حدود 4 میلیون دلار اعلام شده است. و تستوسترون برای زنان یائسه زیر ذره‌بین FDA. سازمان غذا و داروی آمریکا در 17 سپتامبر یک نشست عمومی درباره استفاده از تستوسترون در زنان یائسه برگزار کرد. در حال حاضر هیچ فراورده تستوسترون اختصاصی برای زنان از سوی FDA تایید نشده. اما این هورمون گاهی به صورت آف لیبل برای کاهش میل جنسی تشخیص داده شده در زنان پس از یائسگی تجویز می شود. مقام های FDA و متخصصان گفتند درباره اثر تستوسترون بر خلق، شناخت، عضله و سلامت عمومی هنوز شواهد کافی وجود ندارد و داده ایمنی بلند مدت نیز محدود است. نوجوانان و آسیب های آنلاین. مطالعه‌ای که 18 سپتامبر در جامع پدیاتریکس منتشر شده، تجربه نوجوانان 13 تا 17 ساله از آسیب‌های آنلاین در پلتفرم‌های مختلف را بررسی کرده است. پژوهشگران گزارش نوجوانان درباره تجربه‌هایی مانند مزاحمت، محتوای آسیب‌زا و دیگر اشکال رفتار نامطلوب آنلاین را در پلتفرم‌های گوناگون مقایسه کردند. این مطالعه بر تفاوت تجربه نوجوانان از فضای آنلاین بر اساس پلتفرمی که استفاده می‌کنند تمرکز دارد. ADHD تشخیص در بزرگسالی یا تشخیص در کودکی یکی نیست. جاما نتورک اوپن در 16 سپتامبر مطالعه‌ای منتشر کرده که ویژگی‌های بالینی و ژنتیکی بزرگسالانی را که ADHD آنها در بزرگسالی تشخیص داده شده با افرادی که از کودکی یا نوجوانی تشخیص داشتند مقایسه می‌کند. پژوهشگران بررسی کردند آیا این دو گروه از نظر الگوی علائم، بیماری‌های همراه و شاخص‌های ژنتیکی یکسانند یا تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. ابولا در کنگو پیشرفت اما پایان هنوز دور است. سازمان جهانی بهداشت در 17 سپتامبر اعلام کرد که انتقال ابولا در استان ایتوری رو به کاهش است و بیش از 1700 نفر بهبود یافتند. اما همه‌گیری هنوز پایان نیافته است. اپیدمی در چند استان جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه دارد و مطالعات بالینی ردیابی تماس‌ها و برنامه‌های واکسیناسیون در حال گسترش است. او همچنان این شیوع را یک چالش جدی عمومی می‌داند. MRI آزمایشی برای دیدن سرطان ریه در اندازه‌های بسیار کوچک. به گزارش رویترز هیلث راوندز در 16 سپتامبر یک ماده حاجب آزمایشی MRI در مطالعات حیوانی توانسته تومورها و متاستازهای بسیار کوچک ریه را تا حدود 1 میلیمتر شناسایی کند. این ماده نوعی کلاژن را که در برخی سرطانهای تهاجمی افزایش می‌یابد هدف می‌گیرد. این فناوری هنوز در مرحله پیشبالی نیست و برای استفاده در انسان مطالعات بیشتری نیاز دارد. دنگی همچنان یک مسئله بزرگ در غرب اقیانوس آرام. سازمان جهانی بهداشت در گزارش وضعیت 17 سپتامبر خود اعلام کرده کشورهای منطقه غرب اقیانوس آرام همچنان با بار بالای دنگه و دیگر بیماری‌های ویروسی منتقله از پشه روبرو هستند. WHO هو از طریق سیستم‌های پایش منطقه‌ای روند موارد، شدت بیماری و نشانه‌های افزایش غیرعادی را دنبال می‌کند تا پاسخ به شیوع‌ها سریع‌تر انجام شود.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a

0: جدید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
2: سلام
3: ای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب دایره تندرستی، رسیدیم به بخش دوم این برنامه. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز برنامه رو اداره میکنن. همونطور که در خبرها شنیدید، این هفته FDA یک جلسه کامل درباره تستوسترون در زنان یائسه برگزار کرد و فکر کردم موضوع خیلی خوبی باشه، چون دقیقاً از اون چیزاییه که این روزها در کلینیک ها، شبکه های اجتماعی و فضای ویلنس زیاد میشنویم. خانم میگه خستم، میل جنسیم کم شده، عضلم مثل قبل نیست، تمرکزم کم شده، حس میکنم خودم نیستم. بعد یه نفر فوری میگه تستوسترونته. ولی دوستان، اینقدر همین مسئله ساده نیست. در آمریکا در حال حاضر تستوسترون پروداکت اختصاصی و FDA اپروف برای خانوم ها هنوز متاسفانه نداریم. این هورمون در بعضی خانوم هایی که پست منوپوزو که تشخیص هایپواکتیو سکشوال دیزایر دیسوردر دارن، ممکنه توسط پزشکشون به صورت آف لیبل استفاده بشه و در این کاربرد شواهدی وجود داره که خیلی دارن استفاده میکنن. ولی برای که چیزایی مثل انرژی بیشتر، عضله سازی عمومی، بهبود برین فاگ، دیدید مه مغزی میگن، جوانتر شدن یا انتای ایجینگ، جلوگیری از پیری، هنوز شواهد کافی نداریم و دوز که به هر کسی داده میشه خیلی مهمه.

بدن زن با مرد فرق میکنه. میزانی که زن به تستوسترون لازم داره و احتیاج داره با بدن یک مرد، نیاز مرد به تستوسترون یکی نیست. زیادی اون میتونه جوش صورت براتون به وجود بیاره، صداتون میتونه مردونه بشه و عوض شه و در بعضی از موارد اصلا صدای دیگه بر نمیگرده، موی صورت میتونه زیاد بشه در همه جای بدن و یه چیز خیلی جالب، نه در سر، اتفاقا بعضی موقع ها ریزش موی سر رو میبینیم و تغییر صدا هم که خدمتون عرض کردم. من همیشه به خانوم هایی که مناپازن یا پری مناپاز هستن میگم اول سیمتوم رو اسم گذاری کن. آیا هات فلش یا اون گرمایی که یه دفعه عرق میکنید و اون یه دفعه گرمتون میشه، آیا مشکل اونه؟ خوابه؟ لیبیدوه؟ درد موقع رابطه است؟ خلقتونه؟ خستگیه؟ تایروید؟ آهنه؟ افسردگیه؟ داروییه که مصرف میکنید؟ سیمتماش چیه؟ کدوماست؟ اگر همه اینا رو قاطی کنیم و اسمش رو بذاریم هورمونم پایینه، ببینید خدا وکیلی ممکنه درمانتون، اون راه درمان اشتباه انتخاب بشه. من عاشق این شدم که خانوما بالاخره درباره یائسگی جدی‌تر حرف میزنن که خیلی خوبه، ولی این که دیگه زیاده روی کنید، انقدر دیگه جدی این قضیه رو بگیرید و از این طرف بوم بیفتیم، این خطرناکه. ببینید این رو قاطعانه بر اساس تجربه خودم، دوستانی که به هم مراجعه میکنن و برای من تعریف میکنن دارم بهتون میگم و مطالعات زیادی که دارم میکنم، ریسرچ های زیادی رو که دارم میکنم. این که هر سیمتومی رو با یک هورمون درست کنیم، این درست نیست، این غلطه. هدف پرسونالایز کیر هست، نه هورمون شاپینگ، نه اینکه یه چیزی که من چطوری شخصی سازی کنم تندرستیمو، نه اینکه شروع کنم به هورمون خرید کردن. خواهش میکنم که آگاهیتون رو بالا ببرید و نذارید کسی ازتون سوء استفاده بکنه، از عدم آگاهیتون سوء استفاده کنه و طعمه بشید.

0: موضوع داغ مو. موام داره نازک میشه، پی آر پی کنم؟ ساپلمنت بخورم؟ چی به موام بزنم؟ اکسسام چطور؟ استمسل خوبه؟ پپتاید؟ ببینید دوستان، اول بذارید بهتون اینو بگم. اگر خودتون هم مطالعاتون رو یک کمی بالاتر ببرید، متوجه میشید که ریزش مو یک دایگنوستیس یا تشخیص پزشکی نیست. ممکنه اندروژنتیک آلوپیشا باشه، ممکنه تلوگن، افوویوم، بعد از استرس، بیماری یا یه شوکی باشه مثل ویت لاس یا یه جراحی، یه خبر بد. ممکنه آهن یا تایرویدتون باشه، ممکنه هورمون باشه، ممکنه اتو ایمیون باشه، ممکنه ساید افکت یه دارویی باشه. پس اگر علت رو نفهمیدیم و مستقیم رفتیم سراغ یک تریتمنت های خیلی گرون، داریم روی علامت پول خرج میکنیم میریم. PRP برای بعضی از انواع مو، مخصوصا اندروژنتیک الوپیشیا، مطالعات انسانی امیدوار کنندهی داره و در بعضی بیماران میتونه مفیدم باشه، ولی ریسپانس همه یکی نبوده و نیست. اکسسام این روزا خیلی داره ازش تبلیغ میشه. اکسسام برای رویش مو، استمسل و اکسسام، ریجنراتیو هیر. اما FDA میگه در آمریکا در حال حاضر هیچ اکسسام پروداکت برای درمان بیماری یا کاندیشن انسانی FDA اپروف نیست. این یعنی اینکه ریسرچ جالب نبوده؟ نه. یعنی که کسی استفاده نمیکنه؟ نه. خیلی هم دارن استفاده میکنن، خیلی هم دارن نتیجه میگیرن، ولی برای همه باز میگم یکسان نیست. یک سیستمیک ریویو در سال 2026 هم اکسسوم ها رو برای اندروژنتیک الوپیشیا بررسی کرده و نتایج اولیه امیدوار کننده ای دیده، ولی خود پژوهشگران هم میگن مطالعات انسانی هنوز محدوده و ناهمگونن و همه ما به استاندارد سازی دیتا که سیف باشه، بدون خطر باشه و تجربه های کلینیک بیشتر دیده بشه احتیاج داریم. کلینیکال ترایلز های بیشتری میخوایم. پس اگر کسی به شما گفت این اکسسوم 100% موی شما رو برمیگردونه، درسته؟
1: شاید، شایدم نه.
0: من اولین سوال رو در موردش میگم که چقدر در مورد این میتونی به من اطلاعات بدی؟ شواهدت چیه؟ از کجا داری اینو میگی؟ در ریجنراتیو مدیسین، پزشکی بازساختی، همه اینا یک امیدهای فوق‌العاده است که من مطمئنم، شک ندارم در آینده نزدیک به جاهای خیلی خوب میرسیم. ولی امید وقتی ارزش داره که با علم همراه باشه و جلو بره، نه جلوتر از علم. همیشه حرف من اینه، آگاهیتون رو بالا ببرید که طعمه تبلیغات نشید. رفتم امارایم رو گرفتم، خیلی توش بد نوشتن، همه چی بده. خانم همایون صفت، یعنی کمرم داغونه؟ این سوالیه که خیلی از شماها میپرسین، یعنی عاشقتونم به جهت اینکه این سالیان سال، شاید در 17-18 سال گذشته، شماها از من یک دکتر نمیدونم چی ساختید. سوالای مختلفی که از من میکنید، هومورکای و مشقایی رو به من میدید که من مجبورشم برم بخونم، ریسرچ کنم، از دکترها بپرسم، از متخصصین مختلف بپرسم. و اینه که شماها معلم من بودید، برای همینجا سر تنظیم میارم پایین و ازتون تشکر میکنم. ولی ببینید دوستان، طرف امارای رو باز میکنه، نوشته degenerative disc disease، bulge، protrusion، facet arthropathy، stenosis. بعد صورتش میریزه، میگه یعنی دیگه کارم تمومه. نه، امارای یه تیکه از پازله. خود آدم
1: نیست. ما میدونیم خیلی از تغییرات دیجنراتیو در MRI با بالا رفتن سن در آدمهایی که هیچ درد جدی هم ندارن دیده میشه. از اون طرف هم ممکنه یه نفر درد شدید داشته باشه ولی ایمیجینگ خیلی دراماتیک نباشه. برای همین در پین منیجمنت یا کنترل درد، ریهابلیتیشن و توانبخشی ما فقط به عکس نگاه نمی کنیم. من میخوام بدونم درد کجاست، با چی بدتر میشه، به پا میزنه یا نه. اینا خیلی هایی که از برنامه برای من پیام میفرستن دیگه فکر میکنم با این سوالا آشنا شدن. گزگز و بیهسی هست یا نه، ضعف هست، با نشستن بدتر میشه یا ایستادن، با خم شدن بهتر میشه یا بدتر، صبح چه حالیه، شب بیدارت میکنه یا نه، و بعد فانکشن، عمل کردتون چقدر، راه میری، از صندلی چطور بلند میشی، تعادلت چطوره، قدرت لگن و هیپ و ماهیچای شکمیت چطوره، موبیلیتیت به چه شکله. من همیشه میگم MRI باید توضیح بده نه اینکه آدمو بترسونه. البته بعضی یافته ها خیلی جدیان و نیاز به ارزیابی پزشک و متخصص دارن، مخصوصا اگر ضعف جدیدی به وجود بیاد، تغییر کنترل ادرار یا مدفوع باشه. سدل نامنس اون ناحیه هست که یه دردیه که میگن که روی اونجایی که روی زینه اسب میشینید اون قسمت بی‌حس باشه، تب داشته باشید، تراما، یه ترامای جدی باشه یا سابقه سرطان وجود داشته باشه. اینا خیلی مهمن و واقعا MRI نجات دهنده است و باید حتما پزشک کمک کنه بهمون. ولی برای خیلی از آدما گزارش طولانی MRI به معنی پایان حرکت، عزیزای من، نیست. گاهی بهترین کار دقیقاً برعکسه. هوشمندانه تر حرکت کنید، خودتون رو قوی تر کنید، موبیلیتیتون رو بهتر کنید، اون فشاره که روی جوی یا روی اون مفصل یا روی اون منطقه میاد فشارش رو کم تر کنید و برگردوندن اعتماد به بدن مبارکتون. دوستان، با اینکه خیلی دوست دارم بقیه که موارد رو هم براتون بگم ولی رسیدیم به پایان این قسمت. اگر هر سوالی براتون باقی موند و اگر خواستید با من در مورد موضوعی که در این برنامه گفتگو میشه صحبت کنید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت، من در خدمتتون هستم و شماره تلفن 310-962-7010. بریم چند پیام گوش کنیم و در بخش پایانی برنامه دایره تندرستی، شاد باش، سلامت باش، من در خدمت و اختیارتون هستم.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
5: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
9: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
10: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
9: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
11: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه،

شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش سوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن. میخوام امروز درباره یک بخش از حال خوب حرف بزنم که خیلی وقتا فراموشش میکنیم. Anticipation یعنی انتظار یک چیز خوب. خیلی ها فکر میکنن شادی فقط وقتی اتفاق میفته که ایونتی، یک برنامه‌ای شروع شده، ولی خود منتظر بودن هم میتونه حال آدمو تغییر بده. تعطیلاتی که 2 ماه دیگه است، شامی که جمعه با دوستت داری، کلاسی که میخوای شروع کنی، دیدن بچت، رفتن به یک کنسرت، یک فیلمی دیدن، یک کتابی سفارش دادن و که قرار برات برسه، یه چیزای کوچیک. من به آدمهایی که احساس میکنن روزهاشون همه شبیه همه، میدونید چی میگم؟ میگم تقویمت رو نگاه کن، چیزی توش هست که دلت برای رسیدن بهش یه ذره تکون بخوره؟ اگر نیست یه چیزی بذار، یه چیزی تو تقویمت بذار. لازم نیست هوایی باشه، لازم نیست مثلا یه سفر آنچنانی باشه، ممکنه یه صبحانه با یه دوستی باشه، یه چایی درست کن، یه نون و پنیری بذار، دوستتو دعوت کن، یا یه ساندویچ درست کنید برید با هم تو یه پارک بخورید، یه مووی رو بشه، یه فیلم رو با هم ببینید، یه برنامه پیاده روی بذارید، یه کلاس با هم برید، یه غذای جدید درست کن، یه چایی دمنوش جدیدی رو امتحان کن. مغز فقط با خاطره زندگی نمی کنه دوستان، به آینده هم نیاز داره. مغز ما به آینده نیاز داره.

به به به، این هفته یه بازی داریم که نه به موبایل نیاز داره نه به وسیله. از پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، خاله یا هر آدم بزرگتر خانواده بپرسید که یه داستان از زندگی تعریف کن که قبل از این که من به دنیا بیام اتفاق افتاده باشه و من هیچ وقت نشنیده باشم. همین، فقط همین. ممکنه اولین شغلش باشه، ممکنه اولین عشقش باشه که تو حال رو نکرده، یه خرابکاری کرده که هیچ وقت رو نکرده، یه سفری باشه، یه سیکرتی، یه چیز رمزی، یه روز مدرسه شو. اگه چیزی میترسیده و تا حالا نگفته، یه کاری کرده و هنوز وقتی که میشنوه یا بهش فکر میکنه میخنده. خیلی از خانواده ها سالها کنار هم زندگی میکنن ولی بیوگرافی همدیگر رو هنوز نمیدونن. پدر برای بچه فقط بابا بوده، مامان فقط مامان بوده، ولی قبل از ما آدم بوده ها، رویا داشتن، کارای احمقانه هم کردن، اشتباه کردن، عاشق شدن، فارغ شدن، ترسیدن. دوستان این بازی هم خنده داره، هم که اینتیمیسی میسازه، رابطه میسازه، نزدیکی میسازه، هم حافظه خانوادگی رو زنده نگه میداره.

دیگه هیچ چیز هیجان زدم نمی کنه؟ دوستان این سوال خیلی مهمه. میگه همه چیز خوبه، مشکلی هم ندارم، ولی هیچ چیز خوشحالم نمی کنه. اول باید فرق بذاریم. گاهی زندگی فقط یه نواخت شده. هر روز کار، کار، کار، خونه، خرید، تلفن، خواب، تکرار. اینجا اون تازگی و نوآوری و اون ارتباط و صمیمیت میتونه کمک بکنه. اما گاهی هیچ چیز خوشحال نمی کنه، فقط آدم حالت احساس وزن اضافه داره، انگار که اضافیه. ممکنه بعضی موقع ها اون نتونه لذت ببره، یعنی کاهش توان لذت بردن که میتونه یکی از نشونه های افسردگی باشه. اگر این حالت هفته ها ادامه داره و با تغییر خوابتون، اشتها، انرژی، امید، تمرکز یا کنارگیری از آدم ها همراه شده، دوستان ارزشش رو داره که جدی بررسی بشه. ولی اگر میبینید فقط زندگیتون بیش از حد پیشبینی شده است، یه چیز رو عوض کن. نه کل زندگی رو، یه چیز. مثلا برو یه کلاس جدید، یه آدم جدیدی رو باش آشنا شو، مسیر جدید، سر کار یه جای دیگه برو، یه فعالیت جدید، برو باغبونی کن، گل بخر، یه گلدون جدید بخر. گاهی مغز افسرده نیست و خسته است از کارهای تکراریش.

گفتم که فردا شب یوم کیپور هست و گفتم به نظر من یه حساب و کتاب خیلی ساده با خود آدمه. برای دوستانی که این روز رو به شکل مذهبی برگزار میکنن، روز بسیار مهم و مقدسیه. روز روزه و دعا و طلب بخشش و بازنگریه. اما اگر مذهبی هم نیستید، من یک مفهومش رو خیلی دوست دارم. هر چند وقت یک بار با خودت حساب کتاب کن، نه اینکه خودت رو محاکمه کنی، فقط ببین آیا یک نفر هست که باید ببخشی؟ آیا یک عذرخواهی عقب افتاده داری؟ آیا یه چیز رو سالهاست حمل میکنی که دیگه هیچ کاری برات نمیکنه جز سنگین تر کردنت؟ ببخشش همیشه به معنی آشتی دوباره نیست عزیزان. گاهی یعنی من نمیخوام این اتفاق هر روز دوباره داخل بدن من زندگی کنه، یعنی میخوام بندازمش بیرون، نمیخوام هی بهش فکر کنم. و بخشش خودمون شاید سخت‌تر از همه باشه. همه ما یک نسخه قدیمی از خودمون داریم که یک تصمیم بد گرفته، یه چیزی رو دیر فهمیده، به کسی اعتماد کرده، یک فرصت رو از دست داده. اگر امروز فهمت بیشتره، شاید لازم نیست تا آخر عمر آدم دیروز رو مجازات کنی. خیلی وقتا سبک شدن هم نوعی تندرستیه. خب دوستان، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. امروز از یه چراغ کوچیک شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ ایران و خبرهای این هفته از سرطان، بیماری‌های نادر و ADHD و نوجوانا و ابولا و همه چی، و از تستوسترون خانوما و ریزش مو و اکسسوم و همه اینا گفتیم، و اینکه MRI هایی که خیلی وقتا بیشتر از خود درد آدم رو میترسونن، و اون مرحله ای از زندگی که کم کم باید از خودمون مراقبت بکنیم، و آخرش هم برگشتیم به چیزی که منتظرشیم، به داستانهای خانواده، به لذت، به بخشش و به سبکتر شدن. در قسمت دوم برنامه هم گفتم اگر سوال یا موضوعی دارید که دوست دارید در برنامه مطرح کنم، یا از من سوالی دارید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نام گرند مستر لادن یا لادن همایون صفت با من در تماس باشید. شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتونه. بعضی از شما از من ایمیل خواستید، خیلی راحت از طریق gmladen.com شما میتونید برید و مستقیم برای من حتی پیام بفرستید که نیازی حتی به ایمیل هم نباشه، مستقیم به ایمیل من میاد. واقعا خوشحال میشم که اگر چیزی در حوزه تجربه و دانش من بتونه برای کسی مفید بشه. و من باور دارم هیچ کدوم ما قرار نیست باره همه رو به تنهایی برداریم، ولی هر کدوم یه چیزی داریم که میتونیم باهاش کمک کنیم. یکی با علمشه، وقتشه، تجربهشه، توانشه، پولشه، یه تماس، بعضی وقتا فقط یه گوش شنوا، یه صدای بلند وقتی صدای دیگری خاموش شده. و شاید بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو اونقدر خوب و سالم و سلامت نگه داریم که وقتی نوبت ما شد توان گرفتن گوشه ای از این بار رو داشته باشیم. برای ایران عزیزمون آرزو میکنم آزادی زندانیانمون باشه، امنیت بیشتر برای جوانها و نوجوانامون باشه، آرامش برای خانواده ها، و روزی که مردم ایران به جای ترس از فردا برای فرداشون برنامه بریزن. برای همیهنان یهودی که فردا شب وارد یوم کیپور میشن، یمارخا تیما تووا، سالی خوب، سالم و آروم برای شما و خانوادتون رقم بخوره. ماکانه عزیز، ممنون که مثل همیشه همراه من در برنامه بودی. به دایره تندرستی از رادیو همراه گوش کردید. من لادن همایون صفت، تا روز سه‌شنبه ساعت 11 بامداد شاد باش، سلامت باش، و یادت باشه که قرار نیست چراغ تو تمام دنیا رو روشن کنه، کافیه اونقدر روشن بمونه که راهت رو گم نکنی.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77. دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
1: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
3: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون،
6: نوش جون.
8: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
9: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com.
8: بدون هیچ سورپرایزی.
10: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
13: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. با سلام به شما عزیزان همراه، شما شنوندگان بسیار بسیار خوب برنامه گلگشت، ممنون از اینکه برنامه ما رو میشنوید و پیشنهادات خودتون رو هم به ما میرسونید. ممنون از محبتتون. و اما امروز منوچهر سخایی.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای اون

منوچهر سخایی خواننده، بازیگر، برنامه ساز و از قدیمی ترین چهره های موسیقی پاپ در سال 1314 در تهران متولد شد. او برادر سرهنگ محمود سخایی، رئیس شهربانی برگزیده محمد مصدق در کرمان بود که خیابانی هم در نزدیکی توپخانه تهران به نام اوست، که منوچهر سخایی هم ترانه پرستو رو به یاد برادرش خونده. منوچهر تحصیلات ابتدایی و متوسطه خودش رو در تهران ادامه میده و از همان دوران تحصیل به مقولات هنری به ویژه موسیقی علاقه و اشتیاق زیادی نشون میده. با این وجود وی قبل از اینکه وارد دنیای موسیقی بشه برای مدتی در روزنامه کیهان به کار مشغول میشه.

او از اواسط سال 1330 به خوانندگی روی میاره. گرچه تو اون زمان موسیقی پاپ در ایران چندان شناخته شده نبود، اما منوچهر سخایی با بهره از آثار موزیسین های خارجی از همون ابتدا به این نوع موسیقی گرایش خوبی پیدا میکنه و موفق شد ترانه ای با نام کالسکه یه زرینم که در ابتدای مکان اشاره به اون کردن رو که به شکل غیر حرفه‌ای به همراه کامبیز مجدهی و پرویز وکیلی ضبط شد و از صد شورای محافظه‌کار موسیقی رادیو ایران تو اون زمان که خیلی هم سخت گیر بودن عبور کرد. در واقع تا دهه 30 شورای موسیقی رادیو در زمینه موسیقی پاپ بسیار سخت گیر بود، چون همه اعضا در این شورا از موسیقیدانان سنتی بودند و زیاد روی خوشی به موسیقی پاپ نشون نمیدادند. خب باز هم کالسکه زرین رو یه قسمت دیگر شو بشنوید که از بهترین کارهای، البته همه کاراش خوب بوده، منوچهر سخاییه. بشنوید.

خب عرض میکردم که این شورا به ندرت اجازه پخش آهنگ های غیر سنتی و ملی رو صادر میکردم. روی همین اصل محمد نوری به عنوان یکی از نخستین خوانندگان پاپ ایرانی ناچار بود که ترانه های خودش رو از رادیو ارتش به گوش مردم برسونه. بعد از سال 1332 با پخش ترانه مرا ببوس گلنراقی جو رادیو عوض شد و متوجه شدن مردم هم این نوع موسیقی رو دوست دارن. از اون زمان پای خوانندگان پاپ به رادیو باز شد. بعد از نوری ویگن اومد و بدین ترتیب منوچهر سخایی از سال 1337 به طور حرفه‌ای کار خودش رو در رادیو ایران آغاز کرد که اوج کار منوچهر سخایی دهه 1340 بود.

فینچر فعالیت خودش رو در سینما اول به عنوان خواننده و بعد به عنوان بازیگر در همون سالها آغاز میکنه. اولین فیلم او با نام زندگی شیرین است، ساخته مجید محسنی، در سال 1335 روی پرده سینما نقش میبنده و بعدها در فیلم های مختلفی هم ظاهر میشه. در رابطه با هنر منوچهر سخایی، استاد شجریان سالها پیش در کارگاه آواز از خودش یه خاطره حکایت میکنه که نشون از شهرت و اهمیت سخایی در اون سالها داشته. شجریان گفته: من در دانشسرا که بودم، منوچهر سخایی آوازی در ابوعطا خوند که من خیلی خوشم اومد. اونو یاد گرفتم و همه جا میخوندم و میگفتم این رو منوچهر سخایی خونده. منوچهر همچنین در سالهای فعالیت هنری خودش مجری برنامه تلویزیون هم بود، مثل شو زنگوله ها که در اون به معرفی چهره های جدید موسیقی میپرداخت. او هم نیز مثل بسیاری از خوانندگان و بازیگران بعد از انقلاب ایران راهی آمریکا میشه و در لس آنجلس اقامت میگزینه. سالهای اول ورودش 3 آلبوم به بازار عرضه کرد که با نهایت تأسف میتونیم بگیم با موفقیت روبرو نبود. در این زمینه خودش میگه: این 3 آلبومی رو که من آماده کردم با عجله و همینطور عدم آگاهی به اوضاع و احوال اینجا من آماده کردم، ضعیف بود و همینطور خوب نبودن وضع مالی من، چون تازه کوچ کرده بودم. این شد که گل نکرد به قول معروف این آلبوم. بعد از اون دیگه نخوند و به تهیه کتابی درباره موسیقی مدرن و موسیقی پاپ

خود ایشون میگه دیدم یا باید از این جماعت بزن و بکو پیروی بکنم یا برای همیشه سکوت بکنم. این بود که به کار تألیف روی آورد. منوچهر سخایی ترانه‌های بسیار زیاد و زیبایی رو اجرا کرده، مثل همین کالیسکه زرین که یه قسمت شنیدین، بدرود، نامزدی، افسوس که گذشته، دزد دل، قدیمه ها، پرستو، برگرد پشیمون میشه آخر، و عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، و خیلی های دیگه. منوچهر سخایی متاسفانه در سال 1390 در سن 76 سالگی در اثر بیماری در لس آنجلس چشم از جهان فرو بست. حیف بود، مثل همه هنرمندان. یادش گرامی، روحش

0: خب
1: حالا که رسیدیم به پایان این قسمت، مایکان عزیز، غروب ها که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا. بله عجب غافل بودم من، اسیر دل بودم من، اسیر دل نبودم اگر عاقل بودم من. بشنوید به خاطراتتون به خوبی و خوشی زنده بشه لذت.
2: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس رو برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده

0: خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
1: 310-628-5505.
2: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: رستوران صدف تازن اوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازن اوکس بولوار در شهر تازن اوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازن اوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: خب عزیزان،
1: به بخش دوم برنامه گلگشت امروز از رادیو همراه خیلی خیلی خوش آمدید. در این بخش یه بیوگرافی میخوام از نظام فاطمی بهتون بدم.

نظام فاطمی شاعر، ترانه سرا، فیلم نامه نویس و کارگردان فیلم های ایرانی، در سال 1310 در آشتیان به دنیا آمد. دوران کودکی را زیر نظر پدر باسواد و فاضل و تیزبین خود علی اصغر خان فاطمی گذراند و از مکتب او فیض بسیار برد. در سن 16 سالگی علاقه عجیبی به شعر و شاعری پیدا میکنه. خود ایشون میگه

باید یه کاری بکنم که هم برای کشورم و هم برای خودم مفید باشم. از این رو به ادبیات و نقاشی و نویسندگی روی آورد و به همین خاطر در رشته ادبیات از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او سال 1330 یعنی در سن 20 سالگی وارد رادیو شد و ترانه سرایی رو برای خوانندگان مطرح ایران آغاز کرد. ایشون بیش از 350 ترانه می‌سازه که بیشتر اونها از ترانه‌های موفق زمان خودش به شمار میرن، مثل ترانه صدف با صدای سیمین یا من و آینه، عیش و نوش، حاصل عشق، غروب دهکده، جام طلا که دلکش اون را اجرا کرد و به خوبی هم اجرا میکنه، یا ترانه گل حسرت با صدای ستار و صدای آشنا با صدای داریوش رفیعی، گذشت عمر با صدای پروین. خب میبینم که ماکان عزیز ترانه گل حسرت رو داره آماده میکنه با صدای ستار. یه گوشه ای از اون رو بشنویم.

نظام فاطمی علاوه بر شعر و شاعری در هنرپیشگی، در نویسندگی فیلم یا همون فیلمنامه نویسی، در مطبوعات هم دستی داشته. اولین فیلمنامه ای که ایشون می نویسه فیلم دوقلوها بود و فیلم بیوه خندان را هم نوشت و هم کارگردانی کرده. از اون پس فعالیت خودش رو در زمینه فیلمسازی و کارگردانی بیشتر میکنه. در فیلم استاد کریم نوکر تیم هم بازی داشته. یه ترانه داریوش رفیعی خونده از سروده های نظام فاطمی به نام عمر عاشقی. دیدم در دل از نو عشقی دیگر آمد، داد از دل که از مستی آرامش نیست. میدانم جز حسرت سرانجامش نیست، هر شب غم را به دل شبیخون باشد. عاشق داند که حال من چون باشد، از غم جایم به دشت و هامون باشد. دشت و هامون سرای مجنون باشد. ای دل ما را آسوده بگذار، بس کن از عشق بر جانم آزار. خیز و مرنجان خاطر ما را، کس نشناسد قدر وفا را، خود را میازار. مرا از عشق و مستی چه حاصل شد در هستی، کجا کامم براید عمر عاشقی ها که می گفتم سر آمد. دیدم در دل از نو عشقی دیگر آمد، ای دل داد از تو

نظام فاطمی خیلی از فیلم های معروف را کارگردانی کرده، مثل پاشن طلا، مهدی مشکی، حسرت، سالار مردان، کاکلزری، هارون و قارون، شیطون بلا و بسیاری دیگر. در امر فیلمنامه نویسی هم که عرض کردم، فیلم های قربون هرچی خوشگله، شوهر پاستوریزه، گردباد زندگی، گرگ های گرسنه و تعداد دیگری رو هم نویسندگی کرد. قبل از اینکه ترانه پایانی این قسمت رو که بانو دلکش اون رو بسیار واقعا بسیار زیبا اجرا کرده به نام جام طلا که از سروده های نظام فاطمی هست، اجازه بفرمایید مختصری درباره بانو دلکش هم خدمتون عرض بکنم. بانو عصمت باقرپور بابلی با نام هنری دلکش در سال 1303 در بابل از شهرهای شمالی ایران به دنیا آمد. خواننده معروفی که به نام بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر نامیده می شود، او از کودکی استعداد خوانندگی رو با خواندن برای بچه های هم سن و سال خودش نشون داد. 12 ساله بود که پدر خودش را از دست میده و مادر که دارای 6 دختر و 3 پسر دیگه هم بود، تصمیم میگیره که عصمت رو به تهران نزد خواهر بزرگترش که در تهران شوهر کرده بود و زندگی میکرد بفرسته تا هم سواد یاد بگیره و هم اگه دوست داشت اونجا بره آواز بخونه. همین امر موجب شد که او در تهران بزرگ بشه و پرورش پیدا بکنه و همینطور به آرزوی دیرینش که همان خواندن آواز بود برسه. در مدرسه‌ای که در تهران تو اون درس میخوند، کلاس موسیقی و سرود هم بود. معلم سرود صدای دلکش رو کشف میکنه، او رو نزد استاد روح الله خالقی میبره و بعد از تست های مقدماتی او رو تحت تعلیم قرار میده و از اساتید دیگر برای آموزش دلکش برای یادگیری ردیف ها و زیر و بم آواز استفاده میکنه. نام دلکش رو هم روح الله خالقی برای او انتخاب میکنه و نخستین اجرای او که در سال 1323 شمسی بود، اولین بار از رادیو پخش میشه. رادیو اون زمان در 4 راه سید خندان به نام بیسیم پهلوی بود. از اون تاریخ به بعد شد دلکش مردم. بله، بانو دلکش در شهریور 1383 در سن 79 سالگی در تهران از دنیا میره. یاد این بانوی بزرگ هم گرامی روحشون شاد باشه. خب قول دادم، بله، جام طلا که گفتم یکی از زیباترین کارهای دلکش هست، از سروده های نظام فاطمی را با هم

بازوی چمن ها میخونه، نقمه شورش کرده دلم را دیوونه. دفتر گل در مکتب بستان بکشوده است، بلبل از اونها درس وفا

0: عالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
7: نوش جون.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

خب خدا قوت دوستان عزیز، خسته نباشید. بخش سوم گلگشت امروز رو با این جمله شروع میکنم که سالها پیش که من بچه بودم، سر هر کوچه کسی بود که چینی ها رو بند میزد، اونم با عشق بند میزد. یک کمی که نگاه میکردم اون روزا به خودم میگفتم آخه اینم شد کار، کنار خیابون بشین و این قوری رو سوراخ کن و بند بزن و این بشقاب چینی رو به همین شکل و اینا، گفتم این شد کار. ولی امروز که دیگه اثری از اون نیست، نقش یک دل به روی چینی هست. چینی دل ترکی دارد و من در به در، کوی به کوی در پی بند زنه میگردم که این دل رو بند بزنه. آخ چینی بند زن کجایی؟ خب و اما اصل مطلب، سهراب سپهری، هممون دیگه میشناسیمش، در فضای مجازی و در خیال خودش میره مجلس ترحیم خودش، میره تو مسجدی که برای سهراب سپهری یعنی برای خودش مجلس گرفتن. بله ماکان هم این نیه بسیار زیبا رو گذاشتن، چون ما داریم میریم مجلس ترحیم سهراب سپهری. آمدم مجلس ترحیم خودم، واعظ از من میگفت، حس کمیابی بود از نجابت هایم، از همه خوبی ها، و به خانم ها میگفت اندکی آهسته تا که مجلس بشود سنگین تر. سینه اش صاف نمود و به آواز بخواند،

و ادامه میداد: راستی این همه اقوام و رفیق، من خجل از همشان. من که یک عمر گمان میکردم تنهایم و نمیدانستم من اندازه یک مجلس ختم دوستانی دارم. همشان آمدند، چه عزادار و غمین. من نشستم به کنار همشان و چه حالی بودم. همه از خوبی من میگفتند، حسرت رفتن ناهنگامم، خاطراتی از من که پس از رفتن من ساختند، از رفاقتهایم، از صمیمیت دوران حیات. روح من قلقلکش می آمد. گرچه این مرگ مرا برد، ولی گویا مرگ مرا یاد این جمله رفیقان آورد. یک نفر گفت چه انسان شریفی بود، دیگری گفت فلک گلچین است. خواست شعری بخواند که نیامد یادش. حسرت و چای به یک لحظه فرو برد رفیق. دو نفر هم می گفتند این اواخر دیده بودند که هوای دل من جور دیگری است، اندکی عرفانی و کمی روحانی، و بشارت دادم که سفر نزدیک است. شانس آوردم من، مجلس ختم من است. روح را خاصیت خنده نبود. یک نفر هم می گفت من و او وحش صمیمی بودیم. هفته قبل به او راز دلم را گفتم و عجب است مرا، او 3 سال است که با من قهر است. یک نفر ظرف گلابی آورد و کتابی که بخواند، کتاب و ثوابش برساند به من. گرچه برداشت رفیق، لای آن باز نکرد، گویی ثوابی که نیامد بر من. یک نفر فاتحه‌ای خواند مرا و به من فوتش کرد. اندکی سرد شدم. آن که 100 بار به پشت سر من غیبت کرد، آمدان گوش نشست. من کنارش رفتم، اشک در چشم، عزادار و غمین. خوبیم را می گفت. چه غریب است مرا. آن که هر روز پیامش دادم تا بیاید که طلب بستانم و جوابی نفرستاد، نیامد هرگز. آمد آنجا، دم در با لباس مشکی خیره بر قالی ماند. گرچه خرما برداشت، هیچ ذکری نفرستاد. آن ملک آمد باز، آن عزیزی که به او گفتم من فرصتی میخواهم. خبر آورد مرا میشود برگردی، مدتی باشی در جمع عزیزان خودت، نوبت بعد تو را خواهم بود. روح من رفت کنار منبر و چه آرام به واعظ فهماند: اگر این جمع مرا میخواهند، فرصتی هست مرا، میشود برگردم. من نمیدانستم این همه قلب مرا میخواهد، باعث این همه غم خواهد شد. روح من طاقت این موج پر از گریه ندارد هرگز. زنده خواهم شد باز. واعظ آهسته به من گفت: معذرت میخواهم، خبری تازه رسیده از مرا. گویا شادروان مرحوم زنده هستند هنوز. خواهرم جیغ کشید و غش کرد و برادر به شتاب مضطرب رفت که رفت. یک نفر گفت که تکلیف مرا روشن کن، اگر او مرد خبر فرمایید خدمت برسیم و سوگواری بکنیم. عهد ما نیست به دیدار کسی کو زنده است دل او شاد کنیم، کار ما شادی مرحومان است. واعظ آمد پایین، مجلس از دوست تهی گشت. عجیب، صحبت زنده شدن چون گردید، ذکر خوبی هایم همه بر لب خشکید. ملک از من پرسید پاسخت چیست؟ بگو تو کنون می آیی یا بین جمع رفیقان خودت می مانی؟ چه سؤال سختی. زنده باشم بی دوست، مرده باشم با دوست. زنده باشم تنها، مرده در جمع رفیقان عزیز. من که در حیرتم از کرده این مردم، ای کاش دلی شاد کنیم تا زمانی که هنوز زنده اند و
برمان. خب ماکان جان، این ترانه مرده بودم زنده شدم با صدای افتخاری رو بذارید در پایان برنامه، بعد از اینکه این شعر رو با همین نی زیبایی که شما دارید من بخونم، بعد اون ترانه پایانی رو تقدیم عزیزان شنونده بکنیم. دلتنگ غروبی خفه بیرون زدم از در، در مشت گرفته مچ دست پسرم را. یارب به چه سنگی زنم از دست غریبی، یارب به چه سنگی زنم از دست غریبی این کله پوک و سر و مغز پکرم را. هم در وطنم بار غریبی به سر و دوش، کوهیست که خواهد بشکافد کمرم را. من مرغ خوش آواز و همه عمر به پرواز، چون شد که شکستند چنین بال و پرم را. رفتم که به کوی پدر و مسکن مألوف، تسکین دهم آلام دل جان به سرم را. گفتم به سر راه همان خانه و مکتب، تکرار کنم درس سنین سقرم را. گر خود نتوانست زدودن غم از دل، زان منظره باری بنوازد نظرم را. کانون پدر جویم و گهواره مادر، کان گوهرم یابم و مهد هنرم را. تا قصه رو این تنی و تیر پرانیست، از قلعه سیمرغ ستانم سپرم را. با یاد طفولیت و نشخوار جوانی، می رفتم و مشغول جویدن جگرم را. پیچیدم از آن کوچه مأنوس که در کام، باز آوردان لذت شیر و شکرم را. دیدم در آن خانه همان است که دیدم، اما چه بگویم که چه دیدم خبرم را. ناگه پسرم گفت چه میخواهی از این در پدر؟ گفتم پسرم جگرم، بوی صفای مادرم را. به جگرم، بوی صفای مادرم را، فدای همه مادرهای عزیز. خب دوستان عزیز، با خوندن این شعری از شهریار، بوی پدر و مادر، برنامه گلگشت امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم که پسندیده باشید. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت تر و تازه و نو و قشنگ و خوب، همه شما خوبان رو، همه شما عزیزان رو، دوستداران رو به خدای بزرگ میسپارم. برای همه تون آرزوی سلامتی دارم. ماکان جان دست شما هم درد نکنه. خدا قوت، خدا نگهدار. به امید دیدم.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری های قانونی.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: نیپاک تقدیم میکنم.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
8: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. ساعتی بر لب آن جوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شب آرام، بخت خندان و زمان رام. خوشه ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ.

یادم آید تو به من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه ای چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است.

تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. روز اول که دل من به تمنای تو پرزد، چو کبوتر لب بام تو نشستم. تو به من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم نتوانم. اشکی از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم. پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم، نرمیدم. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم. نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم.

درود خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شعری که اول برنامه خواندم از شاهکارهای شادروان فریدون مشیری هست. این شاعر رو با شعر کوچه میشناسند و شعر کوچه مهر امضا شده فریدون مشیری است. یادش بخیر و روانش شاد.

اما ترانه‌ای که شنیدید با صدای سیما بینا بود، متولد 14 دی ماه 1323. زادگاهش خراسان جنوبی است. او نوازنده، نقاش، پژوهشگر، آهنگساز، خواننده، به خصوص خواننده آوازها و ترانه‌های محلی ایرانی است. او از سن 9 سالگی خوانندگی را در رادیو ایران آغاز کرد. او نخستین زنی است که پس از فروپاشی سلسله پهلوی به دست آخوندها در سال 1357 کلاس تعلیم آواز دایر کرد. او از سال 1993 میلادی تا کنون به جشنواره‌های جهانی دعوت شده و موسیقی محلی ایران را به گوش علاقمندانش رسانده. کتاب لالایه‌های ایران حاصل 30 سال پژوهش او در سفرهایش به شهرها و روستاهای کشور و دیدار با مادران پیر

0: دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایز رو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با

0: میاد تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
2: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالون با یک شب اقامت در کشتی لوکس و

0: زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده عبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.onallytravel.com.

و ما در پی میگیریم تاریخ موسیقی ایران را. در مغرب ایران شبه جزیره بزرگی است که قسمتی از شرق آن به خلیج پارس، جنوبش به اقیانوس هند، مغربش به دریای سرخ یا همان احمر و شمال و شمال غرب آن به دریای مدیترانه و دریای سیاه محدود می شود. این شبه جزیره شامل دو بخش شمالی و جنوبی است. بخش شمالی نواحی کوهستانی آسیای صغیر و بخش جنوبی آن صحرای عربستان و بیابان است. از کوههای شمالی دو رود فرات در قسمت غربی و دجله در قسمت شرقی روان است که مسافتی دور از هم را می‌پیمایند و در نزدیکی خلیج پارس به هم نزدیک می‌شوند و به خلیج پارس می‌ریزند.

زمین های پهناور میان دجله و فرات را بین النهرین می گفتند که حالا قسمتی از عراق امروزی است. از ساحل شمال خلیج پارس که به سمت آسیای صغیر تا انتهای کناره جنوب شرقی مدیترانه که آن را سرزمین خط حلالی می نامیم، سرزمینی وسیع و حاصلخیز است. در این سرزمین شاخه‌ای از نژاد سفید به نام سامی که از طوایف متعدد بسیاری ترکیب شده بود، به صورت بدوی و بیابانگرد زندگی می کردند.

تمدن‌های تاریخی آسیای غربی در میان همین مردم و در این منطقه ظهور کردند. این مردم برخلاف مصر نه از

یک ملت، بلکه اقوام مختلف و اغلب با یکدیگر در جنگ و جدال بودند. این منطقه غالباً در معرض هجوم قبایل و اقوام تازه قرار گرفته و تازه رسیدگان با اقوام قویمی مخلوط شدند. در تاریخ این سرزمین انقراض دولتی و تأسیس دولتی دیگر مکرر دیده می شود، بدین معنا که دولتی تشکیل شده رشد می کند و چیزی نمی گذرد که سرنگون گردیده جای خود را به دیگری می دهد.

در قدیمی ترین دوره تاریخی سرزمین کلده شامل دو ناحیه سومر یا شومیر و اکد بودند. سومری ها که نژاد آنان تا کنون معلوم نشده در حدود 4000 سال پیش از میلاد از نواحی کوهستانی شمالی رو به جنوب آورده و در حوالی مصب رودخانه های فرات و دجله ساکن شدند و شهر اور را در دهنه فرات ساختند و تمدن و حکومت خود را پای نهادند.

اکدی ها که از نژاد سامی بودند بعد از سومری ها به این سرزمین آمده در شمال شرقی قلمرو آنان ساکن شدند و کم کم با آنان درآمیختند. سومری ها و اکدی ها در سرزمین کلده تحت لوای حکومتی واحد و گاه جدا از هم تشکیل حکومت می دادند. آنها پایتخت های متعدد داشتند و غالبا با یکدیگر در زد و خورد بودند. مرکز سومری ها اور و پایتخت اکدی ها آکاده نام داشت و بابل از شهرهای معروف کلده بود. پادشاهان این شهرها در جنگ هایی که با یکدیگر داشتند گاه پیروز و زمانی شکست می‌خوردند.

و به اطاعت پادشاه غالب در می آمدند. در این گیرودار ظاهراً چند تن پیدا شدند که بر تمامی خاک سومر و اکد، یعنی سرزمین کلده، فرمان روایی کردند. در حدود 2000 سال پیش از میلاد طوایف دیگری از نژاد سامی بر سرزمین کلده مسلط شدند و بابل را پایتخت کردند. تقسیمات گذشته از بین رفت و بابل آنچنان وسعت و رونق یافت که سرزمین کلده به بابل معروف شد و تمدن بابلی بر تمدن سومری برتر

پادشاهی این دوره حمورابی است که پادشاهی مملکت دار بود. حمورابی قوانینی وضع کرد و تأسیسات منظمی برپا نمود که به قدرت و کیاست او معروف شده. حتما در مورد قانون حمورابی شنیدید دوستان عزیز. این حمورابی همین پادشاه معروف بابلی بود.

0: باشه خواهرجان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
1: کی بود؟
0: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونیشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
9: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارجنتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
10: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

کشور مصر در شمال شرقی آفریقا و جنوب مدیترانه و در مجاورت آسیا قرار دارد و به وسیله تنگه سوئز به آسیا متصل می شود و رود بزرگ نیل در آن جاری است. مسیحا شاخه ای از نژاد سفید و مخلوطی از مهاجرین آسیای قدیم بودند که دانشمندان به آن بنی هام می گفتند. قبطی ها یا مسیحیان بومی امروز به نسبه از نژاد خالص مسیحا به شمار می روند، مسیحا قدیم. بعضی از محققین می گویند که تأسیس رژیم پادشاهی در مصر 5000 سال پیش از میلاد بوده، یعنی تا کنون از تأسیسش حدود 7000 خورده‌ای می‌گذره.

از میان تاریخ‌های ملل قدیم، تاریخ مصر حتی کهن‌تر است، زیرا وقایعی را ذکر می‌کند که در زمانی دورتر از 5000 سال پیش از میلاد واقع شده. مهمترین خصوصیات تمدن مصر، توجه آنان به امور مذهبی و اخلاقی و نیز مهارتی است که در کلیه رشته‌های صنعت و هنر از خود نشان دادند.

تاریخ و تمدن مصر چند هزار سال دوام یافته و در طول تاریخ خود هیچگاه از هنرمندان و معماران و حجاران و نقاشان و مجسمه‌سازان خالی نبوده و به آثاری دست یافته که نظیر آن در دیگر سرزمین‌ها یافت نمی‌شود.

مسیحا از هزاران سال پیش مانند ایرانیان در فنون مختلف مهارت داشتند، از جمله در موسیقی و با آلات و اسباب متعدد و متنوع موسیقی از قبیل چنگ، نی، عود، فلوت و اقسام طبل. ارگ رو هم بعدها از یونانیان فرا گرفتند. در اینجا در مورد عود توضیح بدهم که در این راستا رجوع میکنم به کتاب مجمع الادوار نوشته حاج مهدی قلی خان هدایت ملقب به مخبر السلطنه که می نویسد عود را غالبا اختراع ایرانی می دانند و بعضی احتمال می دهند که از صورت نقر، یک ساز مصری که بر آثار قدیمی نقش بوده است، تقلید کرده باشد. دوستان عزیز، به نوای عود توجه فرمایید.

میرسیم به موسیقی عبرانی یا عبری. عبرانی ها از نژاد سامی بودند و در قسمت های جنوبی بیابان عربستان به شکل چادرنشینی و گله‌داری زندگی می کردند. نخستین قوم از نژاد سامی در حدود 3000 سال پیش از میلاد به نام کنعانیان به سرزمینی که در شمال غربی بحر روم دریای روم بین شام و مصر کشیده شده و امروز به فلسطین معروف است آمدند و ساکن شدند. آنان دارای خط و کتابت و صنایع و بازرگانی بودند.

از سده 14 پیش از میلاد اقوام سامی از شمال آسیای صغیر به نام هیتی و توایفی از جنوب به نام ابرانی به سرزمین مصر آمده و با کنعانیان درآمیختند و کم کم تمدن را از آنان فرا گرفتند.

دسته ای از عبرانی ها به نام قوم یهود در مصر به صورت اسیر و برده زندگی می کردند که به رهبری حضرت موسی از آنجا خارج شده به سرزمین کنعانیان که آن را ارض موعود می نامیدند آمدند و از این تاریخ کشمکش میان ملت یهود و سایر اقوامی که در اون حدود سکنا داشتند شروع شد. ملت یهود از کلدا آمده بودند و ابراهیم پیامبر نیز از شهر اور بود. یهودیان در فلسطین به قبایل گوناگون تقسیم شده بودند و حدود 1000 سال پیش از میلاد اولین سلطنت را تشکیل دادند و چون حضرت یعقوب اسرائیل لقب داشت، لقب حضرت یعقوب اسرائیل بود، لذا ملتش را بنی اسرائیل نامیدند، یعنی فرزندان اسرائیل.

از پادشاهان معروف یهود یا قوم عبرانی حضرت داوود بود که به واسطه رشادت و طبع شعر و استعداد موسیقی و صدای زیبایی که داشت مورد توجه عموم قرار گرفت. پایتخت او اورشلیم و کتاب او زبور نام داشت. مولوی راجب صوت داوود میگوید هر کسی ز آواز خود شد پرغرور، لیک این ختم است بر صاحب زبور. صاحب زبور یعنی همون کسی که کتاب زبور را نوشت، همون حضرت

دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. هفته آینده میپردازم به موسیقی در یونان و حالا به عنوان حسن اختتام یکی از ترانه‌های قدیمی یکی از خوانندگان قدیمی فرانسوی را میشنویم. ترانه از ادیت پیاف فرانسوی. در بحبوحه جنگ دوم جهانی که فرانسه به اسارت قوای هیتلر نازی در آمده بود، صدای این خواننده قدیمی که در اون زمان قدیمی نبود و در اوج جوانی بود، در کوچه پس کوچه های پاریس به گوش می رسید. به صدای ادیت پیاف گوش می کنیم و ترانه ای از او. یزدان پاک نگهدار ایران و

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-777-777.
2: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
3: شما صبحات چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون،
5: نوش جون.
7: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، قیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
8: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
9: ویهو گریل.
10: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما همینان عزیز و ارجمند. امروز 25 شهریور ماه در خدمت شما هستیم. چیزی هم به پاییز باقی نیست. سالگرد مهسا امینی، دختری که تاریخ رو ورق زد، جامعه ایران رو تکون داد، رژیم ایران رو در جهان خوار و ذلیل کرد، به زنان مملکت ما اعتماد به نفس تاریخی بخشید، حضورش همیشه اثرگذار بوده در همه اجتماعات خیابانی از اون زمان بوده تا به همین این تظاهرات اخیر در مملکت و جنبش دیما. حضورش واقعا اثرگذار، او زن و زندگی و آزادی رو در هم آمیخته کرد. رژیم مذهبی ایران مهسا رو کشت تا ترس سیاه رو بر جامعه زنان سایه انداز کنه. نتیجه چی شد؟ نتیجه معکوس از آب در اومد، نتیجه وانوله بود. زنان ما از آن روز خواب از چشم مذهبیون زن ستیز ایران ربودند. مهسا وقتی به سفر جاودانگی رفت فقط 22 سال داشت، اما تأثیر گذاریش چنان بود که همه دیوارهای زندان 1400 ساله زنان رو فرو ریخت. مهسا واقعا هم زیبا بود. مهسا یعنی چهره که همه دنیا رو پسندید، دختر همه دنیاست. جنبش زن زندگی آزادی رو شکل داد و بعد خودش به جنبش شیر و خورشید پیوست. حضورش هم در جنبش شیر و خورشید باز همه جا دیده میشه، در همه اجتماعات، در سیدنی، در پاریس، در همین لس آنجلس، در لندن، هر جا که ایرانیان گرد هم در آمدن، مثلا مثل تورنتو، ونکوور، مهسا حضور داشت. یک دختر نازنین کرد که طبق گفته مادرش دختر مردمان سراسر ایران زمین شد. مهسای ما جنبش های ایران مدار رو در هم تنید، به هم پیوند داد و داریم میبینیم که هر جنبش داره جنبش بعدی رو کامل میکنه. جنبش شیر خورشید یک تحرک بزرگ تاریخی است برای پایان دادن به یک نظام ایران کش، گشودن آغوش به روی جامعه متمدنی که از جهل و جور و جنایت مذهبی به دور باشه، آغوش رو باز بکنه به روی صلح و دوستی و به روی دنیایی که میخواد با ما رابطه خوب داشته باشه، میخواد با ما دوست باشه، میخواد با ما متحد و همکار و همراه باشه.

خب همین الانم جمهوری اسلامی داره دائما این پراش دنیا داره قیچی میکنه، واقعا دارید میبینید دیگه، همه رقمه، همه جا. من یه چیزایی رو اینجا به همین مصابت یادداشت کرده بودم که حالا برم میادم پیداش بکنم بگم که چه بلاهایی در همین فاصله خیلی کوتاه تو این چند روز بر سر جمهوری اسلامی آمد. و مثل گرجستان، ببینید گرجستان میگه از نظام تحریم های بین المللی علیه رژیم ایران تبعیت میکنه. از دوشنبه 30 شهریور ما همه تورهای مستقیم رو لغو کرده. هیچ هواپیمای رژیم نمیتونه در تفلیس یا باتومی فرود بیاد. رقم دارایی های بلوکی شده ایران در امارات بین 20 تا 50 میلیارد دلار برآورد شده. رژیم ایران حجم عظیمی از مبادلات تجاری، همینطور صرافی های ایرانی، فرصت های سرمایه گذاری های مشترک رو در امارات از دست داده. دادگستری آمریکا دوباره 7 میلیون دلار از دارایی های ایران در امارات رو توقیف کرد. میلیون ها دلار رمز ارز متعلق به رژیم ایران از توی مخفیگاه دیجیتالی بیرون کشیده شدند و مصادره شدند. صرافی های رژیم ایران در بسیاری از کشورهای دنیا تعطیل شدند. در اینها رو بستن، در ترکیه بوده، در کانادا بوده، در امارات بوده، حالا شروع کردن در عراق. خیلی عراقی ها الان فعال شدن. در عراق نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی تا آخر اکتبر فرصت دارن سلاحهای خودشون رو تحویل بدن. تسلیحات سنگین مثل موشک و پهپادهای دوربرد، اینا باید به ارتش عراق تسلیم بشه. گروه های شبه نظامی ایران منحل میشن همشون و همه تحت فرماندهی ارتش ملی عراق قرار میگیرن. فرماندهان ارشد ارتش که هم سن و سالی دارن، اینا رفتن پرونده هاشون بازبینی کردن. خود آمریکایی هم دخیل بودن، دیدن اینا سابقه همکاری با رژیم دارن و سپاه پاسداران از دیرباز، همه رو بازنشسته کرد. جای اونها رو کی میگیره؟ فرماندهان جوان. سیستم بانکی عراق دیگه اجازه نمیده که گروه های شبه نظامی به دلار دسترسی پیدا کنند. وزارت خارجه آمریکا درها رو باز گذاشته تا دیپلمات ها و نمایندگان رژیم اسلامی رو در هر جای دنیا مطمئن کنه که اگر میخوان پناهنده بشند، آمریکا و متحدانش استقبال میکنند. در هفته های اخیر برخی دیپلمات ها که به تهران احضار شده بودند از بازگشت به ایران به بهانه های مختلف تفره رفتند. مثل سفیر رژیم اسلامی در لبنان، اینو دولت لبنان گفت عنصر نامطلوب استوارنامش رو هم نپذیرفت، گفت از این کشور بری التماس دعا که آقا من اصلا سفیر نیستم، اصلا نمیخوام دیپلمات باشم، به من یه ویزای معمولی بدید تو لبنان بمونم، نمیخواد برگرد ایران. در عراق شماری از چهره‌های هشت شعبی که در دولت اقدام شدن به جمهوری اسلامی پشت کردن. بسیاری از اطلاعات مربوط به شبکه‌های سپاه در عراق رو هشت شعبی به خزانه داری آمریکا داده. سفارتخانه و سرکنسولگری های جمهوری اسلامی در 50 کشور فعالند. تعداد پرسنل آشکار، نه مخفی، آشکار وزارت خارجه جمهوری اسلامی 3500 نفر. تعداد ماموریت های سالانه خارج از کشور 40,000 ماموریت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی حکومت تحت پوشش دیپلمات، کارمند بخش ماموریت های فرهنگی یا فعالان اقتصادی در سفارتخانه ها مستقر هستند.

خب ببینن عزیزم، تبرم امروز آقای سعید واسف عزیز بابا خند بود در منزل من و در منزل فینال برنامه با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هستیم. اتفاقی که شب گذشته رخ داد در عربستان سعودی خیلی حائز اهمیته، یعنی جهان اسلام رو تکان داده واقعا. پرتاب پهباد از سوی حوثی‌های تحت امام سپاه پاسداران به سمت خانه خدا شانس بودن این سعودی ها که پدافند هواییشون موفق شد این پهباد رو بس که وارد آسمان جنوب مکه شد سرنگون کنن. تو مکتب تشیع هم که میدونید که یه نوع رقابت وجود داره بین چی؟ بین مقبره امام حسین با خانه خدا. شیعیان در مکتب تشیع گفته میشه که هر کی مقبره حسین رو زیارت بکنه برابر با 100 بار زیارت خانه خداست. اهل سنت هم اقدام حوثی‌های مشرک رو نوعی محاربه علیه خدای کعبه میدونند. سازمان همکاری اسلامی و چکل از 58 کشور میگه این یک تخطی و معصیت تحمل ناپذیره. ترکی مالکی میگه هدف قرار دادن مکه مقدس‌ترین شهر اسلام یک اقدام شرم‌آور است. نخست وزیر پاکستان خیلی عصبانی شده بود، با الفاظ تند این حمله رو محکوم کرد. یادم باشه در این مورد حتما با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی صحبت بکنم. اما اینجا میخوام یه چیز براتون پخش بکنم. نمیانم میریم به کافه نقمه، یه کافه تخیلی شلوغه توی لاله‌زار اما اشرافیه، یعنی جماعتی که ببینید توی این کافه همه اشرافی هست و چرای اغلب هم میان سال هست، چون ترانه هم که خوانده میشه توسط یک خانمیست فوق‌العاده زیباست ولی مثلا پا به چلچلیشه، دوره چلچلیشه و شعری هم که خونه خیلی با معناست. یک ارکستر جاز این خواننده زن رو، اغلب نوازندگانش هم زنن، برخی زن دو چند تن هم مرد، و اینا که توی کافه نشستن اینقدر تشویق میکنن و همخوانی میکنن خواننده اصلی رو. گوش میکنیم و از بازار رو بر میکنیم.

0: یعنی همراه شماست.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
0: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
8: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: Mesut.
1: برای مرفیم گیریم هم یعنیم روز مهم میست و میگم پرهای رژیم اسلامی دارن یک به یک قیچی میکنن. 27 شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی که هواپیما دارن تو آسمون همه زمین گیر شدن. پرواز ماهان ایر به ترکیه متوقفه، پرواز ها به عمان هم متوقف شد، قبلن هم گرجستان آسمون خودشو به روی رژیم اسلامی بسته بود، و آخرین گذرگاه مرزی عراق که به دلایل امنیتی مسدود شده بود هنوز هم بسته است، احتمالا فردا ممکنه باز بشه. آقای سعید محاسب عزیز با ما هست. محاسب درود بر شما.
2: درود بر شما جناب میبودی عزیز و تمام شنوندگان خوب به آفرینت.
1: کماکان شنوندگان ما به آفرین،
2: شنوندگان شما به آفرینن هنوز، ولی اون اصل بهافرینی حالا یواش یواش از دل ایران میاد بیرون.
1: همینطوره. به نظر من یکی از بزرگترین بهافرینان تاریخ ایران محض

0: بازیه.
1: بله بس.
0: یعنی همه چی رو عوض کرد، دیگرگون کرد.
1: و ببینید، یکی مسئله به آفرینه فرد، یکی مسئله دیدن به آفرینه جمعه. یعنی اونی که مردم ایران چطور دست به دست هم دادن اصلا یه چیز عجیب و غریبی.
0: همینطوره. خب خبرها چیه؟ خبرهای خیلی
1: خبرهای
0: یه چیزی برای من فرستاده بودن، از عکسای اتومبیل آمده شبیه پورشه،
1: خب
0: اومده با آلمان.
1: اینا رو واسه شما میفرستن های بودی واسه ما عکس اولاق رو نمیده.
0: بعد شبیه پورش ساخته، پورش SUV ها. و چقدر میره با برقیه؟
1: بله.
0: ساخته چینه.
1: بله.
0: قیمت 40,000 یورو. قیمت 40,000، خیلی ارزونه. تو دوزیش محشر، خیلی زیبا، یعنی همه چی هم داره. آها، خودش هم پارک میکنه، یعنی شما رو میرسونه خونه، پیاده میشید، خودش میره پارک میکنه. یا ایلان ماسک هم که میگه
1: حالا ممکنه اگه واسه خراب شه وسط رام یه دو سه نفر رو بیازله میبره این برو برو میاره. این
0: مال ایلان میگه که
1: بله همین میگه.
0: ایلان ماسک میگه روزا از رادیو شبا که برید بخوابید با شوتو بفرستید تاکسی،
1: بفرستید تاکسی،
0: خودش میره مسافر میبره و میاره.
1: بعد حالا کار این اوبری های بیچاره هم کساد کنه.
0: کساد میشه؟
1: آره دیگه، اگه وقتی ماشین ها خودشون میرن. البته بهتون بگم ماشین های سلف درایوینگی که خود اتانومس به اصطلاح، این ویمو خیلی خوب کار میکنه،
0: خیلی خیلی خوب.
1: یعنی اصلا به نظر من خیلی از لحاظ سلف درایوینگ از چیز جلوتره.
0: خب کامل
1: از تسلا.
0: خیلی وسایل روش هست،
1: خیلی کامل.
0: جگوار نیست؟
1: نه، هم یه دو سه جور مختلف من دیدم داره.
0: ولی
1: فکر کنم فولکسواگن هم دیدم داره.
0: ولی اصلی ها همه جگوارن.
1: نمیدونم.
0: آره همه جگوار.
1: ولی من هنوز جرئت نکردم سوار شم. شما سوار شدی؟
0: من نه، دلم دوستم نداره راستی سوار شم. اصلا
1: اشکال نداره آدم بگه میترسم.
0: من طالب رابطه هستم. یعنی آدمی که میشینه ببینیش قیافش رو، میدونی با ماشین نمیشه صحبت کرد، رابطه برقرار.
1: یواش یواش یواش یواش. یک فیلمی بود که یارو عاشق یک چیزی میشه. من یک کتابی نوشتم که این البته هیچ موقع چاپ نشده بودی، در سال 2000، یعنی 26 سال پیش.
0: خب
1: خیلی هم مفصل بود، از لحاظ نوشتاری بسیار چرم بود. من که بعد من خودم یه دو سال پیش دیدم، گفتم این چخ، این بی خود نبوده که.
0: یعنی با
1: انشایی خیلی بد بود، ولی داستانش این بود که این اولی بود که اینترنت اومده بود، سال 2000 و اینا، سال 99 بود، 2099. داستانش این بود که یک کسی در آیسلند، در آیسلند این پروگرامر، کامپیوتر پروگرامر بود و جزو یکی از این واسه مثل شرکت های سیلیکون ولی توری بود و اونجا با دوستاش اینا چیز بودن. بعد این یه دونه کامپیوتری داشت، یه لپتاپی داشت که با این کار میکرد و فلان اینا. این لپتاپ در از طریق اینترنت با یک لپتاپی که ویتنامی بوده، یه دختر لپتاپ ویتنامی آشنا میشه.
0: خب
1: و این داستان آشنایی اینا بود.
0: یعنی جنسیت دارن،
1: جنسیت دارن،
0: هیچ مرده
1: کیستن. اون خلاصه داستان اینه که اون میگه ما هر کدوم از یه جا ساخته شدیم. میگه آره من نمیدونم درایوم از ویتنام، نمیدونم اینم از اونجاست و فلان اینا. بعد این میگه بیا من ببرمت بچرخونمت، میبرتش لاس وگاس، میبرتش نمیدونم جاهای مختلف، برای که میتونستن سریع برن دیگه از طریق اینترنت، میرفتن در لاس وگاس و اینا. بعد این از اون دختره سوال میکنه، میگه من نمیفهمم این انسانیت چیه اینا انقدر باش، ما که انقدر قوی تریم، ما که انقدر بهتریم، ما هر جا بخوایم میتونیم بریم. این داستان میره با یک گروه، یک پیرمرد کامپیوتری قدیمی که مثلا بوده، اینا میگن بریم پیش این، از این بپرسیم خاصیت این انسان بودن چیه، چرا اینا انقدر میگن اشرف مخلوقات هره. ولی دیگه از اینجا داستان صحبت های یه ذره فلسفی
0: طوری میشه. کامپیوتر ریش سفید صحبت.
1: ریش سفید مثل مثلا دیگه یادم نمیاد دیگه صحبت میکنه از این که نمیدونم انسانیت چجوریه، نمیدونم فلان، مثل حالت پیر مغان کامپیوتریا. به نظرم ایدهش اون موقع خیلی خوب بود، این مال 25 سال پیش بوده دیگه.
0: خوب بوده، ولی جنسیت داره خیلی زیاده.
1: نه
0: جنسیت داره. خب خبر خیلی
1: خبر بزرگ این است که امروز بهرار بردن بالا.
0: بردم. خبر خوبیه؟
1: والله برای یه سری حتما خبر خوبیه. چی میگن هرچی بالا میره برای ریال استیت خوب نیست.
0: افتضاح.
1: بله، برای اینکه 7% هم الان فکر میکنم گذرونده دیگه بهرهای چیز. ولی باز ببینید مسئله اینه که بازار سهام رفته بالا. در دو سه روز اخیر همینجور بالا پایین رفته، ولی بازار سهام، برای که ببینید این تا من پریروز نگاه میکردم احتمال بالا رفتن این بهره 93% بود، یعنی تقریبا بازار اینو
0: قطعی بود.
1: ولی ببینید الان مثلا فرض کنید که ببینید تورم تحت کنترلش همچین بالا پایینی نرفت، درسته که نمیدونم نفت رفته بالای 100 میاد بالا میفته، ولی تورم همون اندازه‌ای که بوده. هفته پیشم فکر می‌کنم صحبت کردیم اعداد ارقام کار جدید ایجاد شده، 162 هزار تا کار جدید ایجاد شده بود که این خیلی خوبه. خب پس اونم که خوبه. بعد فروش به اصطلاح میگن ریتیل سیلز، نه اینی که
0: جزئی فروشی
1: 1.2% رفته بالا در آگوست.
0: خوبه،
1: اینم که خیلی خوبه. اگه شما مال انرژی رو از توش بیاریم بیرون 1.4% رفته بالا. یعنی مردم استفاده انرژیشون یه ذره کم کردن. توجه کنید اونای دیگه خیلی بیشتر داره بالا میره.
0: سفر اینا چطور بوده؟
1: چی بوده؟
0: سفرم
1: خوب بوده.
0: خوب بوده.
1: اعدادش یادم نمیاد، ولی سفرم خوب بوده. مردم برای در حال خرج کردن. ببین این فدرال ریت، این بهره ای که به اصطلاح بانک مرکزی چیز میکنه، خیلی به نظر من جالبه اگه نگاه مثلا یه ذره تو تاریخی، نه مثلا در از این چه میدونم 20 سال اخیر 30 سال اخیر نگاه بکنی، ببینیم مثلا در سال 2000 یه چیز حدود 6.5% بوده. این خب کم نبوده، 6.5% نسبت به حدود مثلا 2009، یعنی درست همون موقع که ریسیشن شده، اون رکود شده، بهش میگن گریت ریسیشن، حدود 0.5% بوده. یعنی هیچی تا اوکی تا مثلا سال فکر میکنم 2016، یعنی یه چیزی مثلا 7-8 سال تا اون دوره اول آقای ترامپ. بعد یه مقدار میره بالا تا باز سال 2000 و مثلا مثلا بره 2016 و 2022 حدود 2.5% و اینا بوده. الان مثلا 2022 که درست ما پشت این بودیم که اومدیم بیرون از کووید، 5.5% بود. درسته؟ یعنی اینه که الان اینا میگن 3.75%، 4%، این یه چیز عجیب و غریبی نیست. ما نسبت به مقایسمون رفته روی 0.5% و نمیدونم اینا. بنابراین نسبت به مقایسه ای دفعه پیشم بدونم مثلا من فکر میکنم خونه اولم 18% خریدم از لحاظ اینترست بانکی ها، شما توجه بکنید
0: خیلی
1: بوده. ولی خب بعضی ها من میشناسم 9% هم خریدن، 8% هم خریدن. بنابراین این از لحاظ شاخص های دیگه خوبه، ولی باز یه مسائل دیگه ای وجود داره. مثلا شما ببینید الان تو عدد جدیدی که اومده به عنوان میانگینه درآمد خانواده امریکایی، ببین ما درست 300 خورده میلیون جمعیت داره اینجا، ولی حدود 135-6 میلیون خانواده داره. متوجه؟ حالا قدیما میگفتم به طور متوسط 2.3 هر 2.3 آدم به یه خانواده مثلا چیز
0: هر واحد خانواده.
1: تو این 135 میلیون نصفشون، یعنی حدود میشه چقدر 60 خورده میلیون، 65-6 میلیون. خب درسته 65 میلیون حالا بگیم این 65 میلیون نصفشون زیر درآمد متوسط میانگین، یعنی 50-50، یعنی 50% خانواده بالا 50% بالا. الان این عدد شده حدود 70 و ببخشید 87000 و مثلا 500 دلار 450 دلار همین چیز.
0: اوکی
1: 87000 دلار یعنی نصف خانواده های توی امریکا بالای 87000 دلار خورده ای درآمد دارن، نصفشون زیر دارن.
0: اوکی
1: متوجه این اکثر اینایی که زیر دارن اصلا نمیتونن خونه بخرن. خب این خوب نیست. اگه از لحاظ فقر بخوایم بگیریم، یه شاخصی هست به نام supplemental poverty measure. supplemental یعنی اضافه، poverty هم که یعنی فقر، measure هم که یعنی اندازه‌گیری، یعنی اندازه‌گیری اون اضافه فقر. حالا یه نوع دیگه‌ش هم هست که مثلا یه اعداد ارقام
0: نرخ فقر
1: مثلا در امریکا این الان یه ذره بالای 13%
0: یه ذره بالای 13%
1: یعنی اگه بخوایم بگیریم اینو، این در مثلا فرض کنید چه میدونم ژاپن هست 10%، آلمان هست 11%، فرانسه هست 12%، انگلیس هست 14%. درسته؟ یعنی میگه 44 میلیون نفر در امریکا زیر حد فقره.
0: درسته.
1: خب این عدد کمی نیست. و این عدد در مثلا سالهای قدیم کمتر بوده، به 9% و اینا هم میرسیده، یعنی در مثلا حتی دورهی که مثلا چه میدونم در دوره مثلا 2000 و خورده ای هم این 8-9% بوده، الان بالا رفته. یکی از اثراتش اینه که شما گفتین چی بده چی خوبه، یه چیز بزرگ در اینه که اون میدل کلاس، یعنی شما میدونید یه لوئر کلاس داریم، یه میدل کلاس داریم، یه اپر کلاس به اصطلاح داریم. حالا اینا میگن لوئر اینکام، میدل اینکام، اپر اینکام. در مثلا اگه بخوایم بریم بگیم که چه میدونم 1990، یعنی میشه چند 25 سال پیش رو بخوایم بگیم، حدود 25 سال پیش
0: میشه 35 سال،
1: 35 سال،
0: 36 سال
1: پیش، 90. lower income یعنی اونی که و چیزش کم بوده حدود 25% جمعیت بوده. درسته؟
0: افراد کم دارن،
1: افراد کم دارن که اون فقر هم جز روشون.
0: خب طبقه متوسط چی؟
1: طبقه متوسط 61%.
0: خوب بوده؟
1: خیلی خوب بوده،
0: خیلی خوب.
1: upper class یعنی اون 14% بوده، یعنی 14-15% بالای جمعیتن، 20-25% پایینن، از اون 20-25% 10-12% 9% فقیر بودن، بقیه بالای خط فقر بودن. یعنی ولی هنوز درآمدشون کم بوده. 61% به اصطلاح متوسط بودن.
0: چقدر مهمه برای دموکراسی طبق خیلی اهمیت.
1: در سال 2000 متوسط میرسه به 50%.
0: 50 اومده پایین،
1: اومده پایین. الان 47-48%، یعنی بازم داره میاد پایین.
0: خیلی بده،
1: متوجه. و lower class 5% رفته بالا، یعنی شده 30%.
0: حالا دیگه هست طبقه متوسط میره پایین، فقر میاد بالا دیگه.
1: نه اینجا نیست؟ ولی اینا میگن که اون 14% بود یادتونه، شده 20%.
0: خب
1: شده 20%، یعنی مقدار کسایی که در آپر کلاس هستن درآمدشون بیشتر از یه حدیه
0: شده.
1: بیشتر شده.
0: پولدارا پولدارتر، فقیرا فقیرتر.
1: بارکالله. پولدارا پولدارتر شدن، فقیرا هم فقیرتر شدن، هم بیشتر شدن. و این اون از کجا رفته؟ از اون وسط رفته.
0: از طبقه متوسط.
1: درست. از طبقه متوسط رفته.
0: آب رفته از دو طرف.
1: از دو طرف آب رفته. و این مسئله در این است که جامعه سالم جامعه‌ایه که این حالت بهش میگن بل کرو، یعنی مثل یه چی میگم این ناقوسا هست، دیدین یه ورش پایینه یه ورش بالاست یه ورش پایینه. از لحاظ استاتستیکلی یا آماری این بل کرو اینه که باید چیز بشه. اون 60% خیلی بهتر بوده، یعنی جامعه در یه سر دیگه بوده، الان این داره از بین
0: میره.
1: و خب این خوب نیست.
0: از بازار رو گیر بکنیم، برمیگردیم و گفتگو رو پی میگیریم.

0: رستوران 1000 اوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست 1000 اوکس بولوار در شهر 1000 اوکس. تلفن 805-371-8100. صدف 1000 اوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: سلام، من زیبا شیرازی
10: و من مهداد عربی
9: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
11: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
12: دستی تو تا
9: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
10: به روایت مامان شمسی.
13: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com. 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
14: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویز هال.org.

0: مناسب عزیز هستیم. حقوق خانوما گفتید چقدر رفت بالا؟
1: حقوق خانوما در یکی دو سال پیش که تیزگر آمار گرفته بودن، برای یک دلار که مردا بگیرن خانوما 81 سنت میگرفتن. یعنی همون کارا، همون کار، همون شغل، همون پوزیشن، همون
0: قدر. بی انصاف،
1: خیلی بی انصافیه. حالا شده 84 سنت. حالا من نمیدونم، سنت خیلی لطف کردن، من نمیدونم.
0: این با توجه به ویژگی خود دونالد ترامپ، خب بالاخره جدن در جای دنبال ساختمون سازی اینا بوده دیگه.
1: بله بله.
0: و خیلی دلش میخواست در دوره او این خرید خونه، نرخ خرید خانه در آمریکا بره بالا، و همش هم تلاش کرد نرخ بهره رو بیاره پایین، بازار بس ریال استیت رو پر رونق بکنه، ولی الان با این ترتیبی چی متوقف
1: شد؟ حالا ببینیم ایشون این کوین وارش آورد به عنوان سوگلی که بیاد دستش، ولی بعد از فکر کنم
0: اول نمیشه خب
1: بعد از سه سال ایشون آورد بالا. اون یکی بدبخته که میزدیشو گودکاریش کرد، کبوت شده بود از دستی بهش پشت داده بود و کتکی زده بود. اون نبرد، این برد حالا، ولی باید میبرد دیگه، این منطقیه.
0: خب دیگه چی داریم؟ آه هوش مصنوعی نمیخوایی صحبت کنی؟
1: بکنیم هوش مصنوعی.
0: این هشدارها داره خیلی زیاد میشه راجبه خطرات هوش مصنوعی.
1: ببینید این لازم به باز کردن مسئله داره. اولا که یه چیزی هست به نام، بهش میگن جنرال ای آی، یعنی
0: هوشواره عمومی،
1: یعنی اون درجه دیگه‌ایه که هوش مصنوعی بهش برسه که خودش کاملا به طور کامل میتونه تصمیم گیری بکنه، میتونه که ما هنوز نزدیک به اونجا نیست، البته داره سرعت میگیره میره. دو سه مسئله اینجا هست. یکی مسئله اینه که مردم میگن کارمون داره از دستمون میره، ترس رو ایجاد کردن. و شما در این میدیام بگیرید، در این چیزا اگه بیایم بگیم، رساله ها بگیم آقا همه چی عالیه، اصلا هیچ کسی روزنامه نمیخره، کسی نمیدونم مجله نگاه نمیکنه، کسی نمیدونه این مسئله ترس ایجاد کردن که آقا شما داره کارتون از دست میره، به درتون در میاد. الان هم که اینا رو اومدن، اینا تمام برقارم دارن میگیرن میدن به هوش مصنوعی دیگه، اصلا چیزه. این هر چیزی که به اصطلاح دیزاستر باشه، منفی باشه، اصولا بیشتر چیز میگیره. حالا این رو باید از لحاظ روانی ببینیم چرا یه همچی چیزی وجود داره در چیز. من یه آهنگی بود در دوره 70 و اینا اومده بود، اوایل که اومده بود، میگفت تصور کنین یه روز روزنامه بیاد بیرون بگه آقا ما امروز هیچ چیز بدی نداریم بنویسیم، نه کسی تصادف کرده، نه کسی مرده، نه جای جنگ، نه کره فلان، هیچ نیست، این روزنامه خالی خالی سفید. این مسئله اینه که یه مقدار از این درست هست، یه اشکالاتی داره. مثلا میگن روک شده، یعنی لجام گزیخته شده، مال هم انتروپیک هم چیز، و اینا رفتن یه جاهایی که سایبر سکیوریتی بوده نباید میرفتن، رفتن و اطلاعات اونجا رو آوردن بیرون. خب شما ببینید این مسئله
0: از واقعا دوتاشون رفتن.
1: بله بله رفتن، بهشون شما پرامپت بله دادید.
0: آتش به اختیار رفتن.
1: نه آتش به اختیار، ببین نه خیر، آتش به اختیار نبوده. شما این پرامپت هایی که پرامپت میدونید، اون سوالیه، اون چیزیه که شما از دستگاه هوش مصنوعی میخواد. مثلا فرض کنید من میگم که مثلا چند نوع درخت وجود داره، خب این میاد میگه چند نوع درخت وجود داره، درسته؟ من میگم برو چند نوع ببین چقدر، مثلا فرض کنید فلان چیز و اطلاعات شو من وردو بیار، میتونم بگم برو اینو وردار بیار، ولی فقط از جاهایی بیار که مثلا فرض کنید که اطلاعاتش، مثلا من این کارو همیشه میکنم، میگم آقا شما به من اطلاعاتی نده که از لحاظ ریسرچی، از لحاظ اطلاعی من درآوردی نباشه. این بلاگ ملاگا که یکی میره یه چیز پرت و پلا مینویسه، من نمیخوام. هر اطلاعاتی به من میده باید اون سورسش وریفاید باشه. حالا من یه چیزی به دوستان عزیزی که استفاده میکننم بگم، از لحاظی که برکی میرن یا پرت و پلا راجع به ایران، این دفعه از هوش مصنوعی که سوال میکنید بگید تمام سورسایی که از داخل ایرانه رو استفاده نکن. ببینید چقدر جوابا فرق میکنه.
0: خیلی فرق میکنه. خیلی فرق میکنه.
1: نصف پرت و پلاهایی هم که این میدیا میرن استفاده میکنن، چون اینو نمیگن، کانتین نمیکنن، پس بنابراین یه سری پرتوپلایی یک چیزی حدود یک سورس رو من یه دفعه نگاه میکردم 5000 تا سورس از داخل دات آی آر ایران میاد و همش یک گروهه، همین اینو هی پخش میکنه به انواع مختلف. خب این میره میگه آقا این خیلی پس موثق این اطلاعات، در صورتی که همچین چیزی نیست. حالا برگردیم سر این پرامپتی که داده بودن، گفته بودن آقا شما این اطلاعات رو هر جوری که میتونید پیدا کنید. خب میگه هر جوری که میتونید پیدا کنید، من میرم میبینم آقا اینجا سکیوریتیه. خب من میتونم سکیوریتی یارو ضعیفه،
0: رفته شکونده رفته تو،
1: ضعیف بوده سکیوریتی اون جایی که رفته، ضعیف بوده. شما میگین آقا برو واسه
0: غیر قانونی کرده دیگه، خوش مسئول کار غیر قانونی.
1: ببینید
0: فرستادنش دنبال جنس، رفته قفل شکسته رفته تو.
1: بله ولی پرامپتش این بوده،
0: نگفتن که قفل بشکن، گفت بودن
1: نگفتن قفل رو نشکن، نگفتن قفل رو نشکن. مثل که من به شما بگم آقای میبودی شما الان اجاره خونتون دوه، باید تا فردا وردر اینو بیاری، من اهمیت نمیدنم چجوری بیاری.
0: خب اما خیلی خوب،
1: خیلی خوب، پس شما میگی آقا من اهمیت نمیدن چه کار بکنه، در مغازه اینجام که من میتونم واکنم برم تو، خب من برم برمیدارم میارم.
0: خب پس استعداد جنایت داره، استعداد تبهکاری داره،
1: استعداد کار داره، مثل که شما به استعداد تبهکاری دارین حالا استفاده نمیکنی رو برای
0: مدیریت. خب اون چی رفته
1: اون پارامتری که دارم بهتون میگم، اون پارامتری که بهش دادن درست نبوده. آره میتونستن از قبل پارامترهای تو این رگولیشنی که دارن میگن همینه که میگن ایمبد بکنیم بذاریم جزئیه که آقا شما نباید سکیوریتی جایی رو بشکنی، شما نباید فلان بکنی. حالا اون تو اون نبوده،
0: این حرف ترامپ که دیروز میزد که آقا کلش فریبه از نظر شما درست میشه؟
1: نه ببینید این باز همین میگم، این کلیگرایی مسئله رو یه ذره چیز میکنه. ببینید الان مال اوپن ای آی و مال انتروپیک، این دو نفری که الان دیگه چه میدونم بعد وقتی وارد اتاق میشن بعد بلندشین صلوات بفرستین مثلا واسه شون که چت جی پی تی و این یارو کلاوده،
0: این ناخداگاه گفته این دو نفر
1: دو نفرن، اون اوپن
0: یه نفر
1: آره دو نه صاحب اون سم فلان و یکی سی او هاشون دارم میگم. این دو نفری که وارد اتاق میشن دیگه اینا ولنا اینا اومدن گفتن اینا هر دو دارن میرن پابلیک، توجه کنید مردم هم میگن خطرناکه خطرناکه خطرناکه. خب پس اینا باید چی کار بکنن؟ میگن آقا نه ما مخالفیم که این خطرناک باشه، این شرکت ما خیلی خوبه، کار غیر قانونی هم نمی کنیم، ما گلیم گلابی هستیم، هیچ اشکالی هم نداریم. برای چی؟ برای اینکه میخوان برن پابلیک، میخوان یه جوری. آقا از اول واسه چی درست کردین؟ پس کنترل اون پشتش هم که دست شماست، چرا باید دولت بیاد رو شما رگولیشن بذاره؟ خب خودتون بذارید.
0: درسته،
1: متوجه چی میگم؟ شما اومدی درست کردی، مثل اینا که هفتیر درست میکنن، توی شما دیدی این هفتیر اومدن درست میکنن در ثانیه مثلا 68000 تا تیر میزنه. خب آقا اینو ببند نذار بزنه، چرا باید درست بکنی که بعد قانون دولت بذاره که تو اینو درست نکنی؟ این این همون اون داستانه. آیا اینا مشکل ممکنه به وجود بیاره؟ 100% مشکل ممکنه به وجود بیاره، ولی یه مقدار از اینا اینه که میخوان به مردم عادی که اینا بعدن میخوان پابلیک ببرن سهامشون رو بفروشن، بگن ما هم با شماییم، ما خیلی هستیم، ما هم ولانیم، که چیکار نکنن که سی ان ان و غیر و ذالک اینا رو نیارن زیر عقده، اینا رو شروع کنن به تیراندازی بهشون، پس ما با اوناییم. از طرف دیگه این بسیار پولیتیکالایز شده. یعنی چی؟ یعنی یه مقداری مثل مال این دیتا سنترها رو که دارن در لوکال جای چیز شهرهای کوچیک میزنن و اینا، میگن آقا اینا رو استفاده میکنن، برق ما رو میگیرن و فلان اینا. درسته بله، اما اگه نصف از اینا برق خودشون چیز برقی درست بکنن پس بفرستن تو گرید، که خیلی کار عملیه، این چیز نداره که برق و دو مرتبه بفرستن تو گرید چیز اضافه درست کنه. میگن آقا شما میخوای اینجا دیتا سنتر درست کنی، باید کارخونه تولید برق هم درست بکنی، این کارخونه تولید برق هم باید مثلا 20% اضافه درست کنی بفرستی تو شهر. خب این به نفع شهر میشه، این قانونیه که میتونن درست بکنن، این کاری نداره. یعنی ولی چون مردم از این ناراحتن، به عنوان پولیتیکال یا سیاسیه که این نوامبر هم داره میاد، این داره به عنوان حربه استفاده میشه. حالا آقای ترامپ هم اومده، ایشون میدونی که تو با انویدیا اینا یه دونه اونا میتینگ داشتن، آمده آقای ترامپ هم با تلفن اومده با این آقایی که مال سی ای او انویدیاست، توی سلفون گفته نه آقا اینا همش هوکسه، هوکس یعنی مزخرفه چرنده. نه همش هوکسه، نه همش هوکس نیست. این چیز ببین، مثلا الان یه چیزی من داشتم گوش میکردم که 160 خورده ای ادورتایزینگ تبلیغ اومده که اینا با ای آی در اومده. مثلا یک کسی نمیم تو تگزاس، تو کلرادوس کجاست، یارو اومده درست کردن با ای آی که رقیبش داره از روی انجیل، از روی انجیل داره میخونه، ای آی خود یارو نیست، داره عکسش و صداش رو اینا نشسته داره از ای آی میخونه و این پرت و پلا میگه آره من موافقم اینه که اصلا خانوما حقی نباید داشته باشن، چرا خانوما حقی باید داشته باشن، پرت و پلا. متوجه اینجا میگم؟ خب مردم عادی اینو دارن تو ضمیر ناخودآگاهشون درست میکنن. اون آخرش هم میگه this was with AI.
0: درست.
1: ولی خب اینا بده، خطرناکه، متوجه؟ یا مثلا من بعد میخواین بفهم این الان یه چیزی هست بهش میگن out of office email. شما وقتی تو دفترتون نیستین تو outlook و گوگل و فلان اینا میتونین بریم یه چیزی بذارین اوتوماتیک، وقتی یکی برای شما ایمیل میفرسه اوتوماتیک این ایمیل از طرف سیستم برای شما که فرش فرستادین میاد، میگه آقا سعید is out of office، زنگ بزنین پنجشنبه میاد، شنبه میاد. هر درسته. یک بابای تو یه شرکتی آمده اینو توسط AI agent درست کرده که هر کی که نیست اوتوماتیکلی دیگه شما لازم نیست خودت بری ستاپ بکنی، اینو اوتوماتیکلی اینو میاد درست میکنه. چی کرده اینو؟ ایجنت AI. در روز $10,000 خرج، نه خرج این بهش میگن توکنای ای آی که اینو کنترل بکنه چی بفرسته چه، ای آی پول میگیره دیگه. $10,000 در روز خرج منیج کردن این توکنای ای آی این شده. خب این بده، خیلی بده.
0: تشکر میکنم آقای محاسب عزیز.
1: حالا رو بد تموم نکنیم، رو خوب تموم.
0: یه چیز خوب پس بگو، 30 ثانیه چیز خوب.
1: رچ یه چیز خوب چی بگم راجبه چی بگم؟
0: خیلی چیز خوب.
1: خوب این که
0: گل و گلابی نیست، گل و گلابه،
1: گل و گلابی
0: اخدم نیست، زیر اخیه
1: اخیه. همینا خوب بود دیگه، شما اسلام میگه.
0: خب گل و گلابی گفتید،
1: گل و گلابی،
0: گل و گلابی. تشکر میکنم، خیلی لطف
1: شما. این برنامه ما هم یه چیزی شده که واسه چه میگم اصلاح زبان هم میتونیم استفاده بکنیم.
0: ممنونم، زیازی نیست. تشکر.
1: خدا
0: از بازار رو گهی برو کنم منزل بعد با آقای جوتو فرهنگ اولاکوی عزیز هستیم.

0: چاپ.
1: چرا یواش میگی؟
0: میترسم تموم شه.
1: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: 1 Alpha has 2 contacts 16611 Angels 5.
3: داریم فرود میایم. چرخ بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
8: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
7: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
8: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی
7: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
8: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
7: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
8: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
9: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: سلام میانون از ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستی. امروز چهارشنبه است، خیلی روز مهمی هم هست به نظرم. این روزها در حافظه تاریخ میمونه برای نسل ها. آقای دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودی.
0: ممنونم. تو هلاکویی همیشه ابتدا به ساکن میخوام از شما بپرسم، در بین مسیحیان مثلا در خود آمریکا بارها در مکالمه‌ای که بین افراد هست می‌بینی که مثلا قسم می‌خورن به جیزس، قسم می‌خورن به قدیس دیگری قسم نمی‌خورن، و توی بقیه ملت‌ها هم تقریبا همینن. من تو اروپا بودم یا توی کشور خاورمیانه شخص ندیدم که این همه سوگند رایج باشه به نام افراقدیس های مختلف یا از اونا طلب کمک بشه. اگر سریال های ایرانی هم نگاه کنید که میدونم هم نگاه کردید، متوجه میشید که اصلا در بین سوگند هایی که داده میشه خدا فراموش شده، اصلا خدا وجود نداره. یا ابوالفضل، یا علی، یا زهرا، یا فاطمه زهرا، یا علی مدد، یا امام زمان، یا قمر بنی هاشم، یا حسین، یا امام رضا و و. یعنی در هیچ مذهب دیگری چنین ادبیاتی وجود نداره. این برن چون من امروز که دیدم این خبر آمده بود درباره پرتاب پهپاد به سمت مکه، سمت خانه خدا، خیلی به فکر افتادم و خواستم اینو با شما در میان بگذارم. سراپا گوشی.
1: به هر حال شاید بسیاری از مردم به دلیل اینکه از آغاز با خدا و از خدا میخواستن و خدا هیچ وقت جواب نداده، بالاخره دیگه دست از او برداشتن و گفتن بریم سراغ بقیه که شاید احتمالاً اونا بتونن یه کاری بکنن و گشایشی پیدا کنن. آخه اشکال کاری نیست که جامعه بودی بدون اینکه قصد جسارتی داشته باشم بقیه حتی زندگی عادی و معمولی و حتی نسبتاً خوب که هیچی قابل قبول خودشون رو هم نداشتن و غالب اوقات هم خودشون در سخت‌ترین شرایط زندگی کردن و بعدم بسیاری از اوقات به بدترین صورت ممکن از این دنیا رفتن، حتی به عجل طبیعی نرفتن. یعنی کسی که خودش برای خودش و عزیزان و اطرافیانش کاری نکرده، حالا قراره برای بقیه کار بکنه. خب این برمیگرده به یه ذهنیتی که ماجرای خدا در حد خدا باقی نمیمونه. یعنی در مباحث عرفانی و یا بحث‌های فلسفی و یا در مذاهب اونگونه که شما در مسیحیت اشاره کردید، موضوع خدا در همون حد بالای خودش میمونه. در یه جامعه مانند ایران خدا آمده و در زندگی نقش آفرینی کرده و دخالت کرده تا اونجایی که اصلا این که حتی یک برگ نمیفته مگر به اراده خدا، این رو اینگونه تعبیر کردن که هر اتفاقی که در جهان میفته، یادتون باشه حتی در اتاق من و شما هزاران هزار اتفاق در آن واحد داره میفته، همه به اراده اوست. یعنی اوست که هی تصمیم میگیره این کار بشه یا نشه. یعنی یه نوع دخالت دائمی در زندگی رو ما پذیرفتیم. حالا که دخالت دائمی خدا رو و یا بزرگان رو در زندگی میپذیریم، بسیار طبیعی است که از اونا کمک بگیریم. این درست مثل این است که شما احتیاج به کمکی داشته باشید، چند نفر دور برتونن، خب بیرید سراغشون. در حالی که اگر فرض شما این باشه که اگر به کسی هم باور دارید اصلا یه شهر دیگه یه جای دیگه هست، حتما به کمک شما نمیتونه بیاد. این برمیگرده این مقدار به ویژگی روانی ما در جهت اینکه شخصیت انسان ایرانی به دلیل شکل و فرم گرفتن از آنچه که مثلا تا 300-400 سال گذشته شیعه یا شیعه اثناعشری یا شیعه صفوی بوده، نه شیعه علوی، ویژگی‌های خاص خودش رو پیدا کرده. من اون زمانی که در ایران روانشناسی و جامعه شناسی ایران رو درس می‌دادم، ناچار در بحث روانشناسی و جامعه شناسی ایران یا در بحث فرهنگ ایران شما باید میپذیرفتید 70-80-90% آنچه که فرهنگ اون زمان ایران بود تحت تأثیر واقعا باورها و اعتقادات مذهبی است، و به همین جهت است که حوادث و اتفاقات مهمی هم که در زندگی ما افتاده به اونجا مرتبطه. اما این نکته رو عرض کنم، یک باوری وجود داره که ساختار مذهبی که مثلا در ایران و در میان شیعیان پذیرفته که خداوندی است، پیامبری است و بعد جانشینان او با نام امام میآیند و تفاوت میان پیغمبر و امام در این است که پیغمبر بهش وحی میرسه، یعنی کلام خدا به اون میرسه، یعنی که حتی در قرآن آمده انا بشر و مثل کم الا یوها الی، من یه بشری مانند شما هستم که به من وحی میرسه، در حالی که امام الهام داره وحی نداره، یعنی یه چیزی رو حس یا احساس میکنه و اون رو بیان میکنه، ولی باز به همین دلیل در چارچوب معصوم یا 14 معصوم قرار میگیره. خب شما در هیچ دین دیگه‌ای، مثلا ادیان بزرگ، چه دیانت یهود باشه، چه مسیحیت باشه، چه شما سراغ هندویزم برید یا بودیزم برید یا شینتو برید یا هر کدوم از اینا که برید، می‌بینید همچی ساختاری وجود نداره. در مسیحیت شما یه خدایی دارید که ویژگی متفاوتی داره حتی از خدایی که در اسلام یا حتی یهودیته. این خدا فرزندی داره که اسمش حضرت مسیحه و از اونجایی که انسان به خاطر گناه آدم و حوا گناهکار شده، فرزند خودش رو به این جهان میفرسته که مردم با ایمان به او بتونن این گناه رو پاک کنن و در نتیجه بعدن راهی ملکوت بشن. خب و بعدم اصلا شما در انجیل هیچ چیزی تحت عنوان وحی نمیبینید، یا هرگز یک جمله از حضرت مسیح نیست که بگه اینو خدا به من گفته و بنابراین من دارم کلام خدا رو بازگو میکنم. حتی میدونید 4 انجیلی که ما داریم اینا تقریبا همه بعد از حضرت مسیح نوشته شده، حتی 2 از اینها که داستان زندگی حضرت مسیح رو توصیف کنه اصلا حضرت مسیح رو ندیدن و اینا چند ده سال بعد نوشته شده، انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا، که با هم تفاوت‌هایی هم دارن و اونا شرح در حقیقت زندگی حضرت مسیح رو بیان میکنن در یک زمینه‌های شبیه همین یا نزدیک به همین، در یک زمینه‌هایی نیستن. شما این رو در خصوص تورات چه اسفار خمسه یا پنجگانه یا سفر پیدایش و خروج و تسلیم و عداد لاویان رو وقتی میبینید بسیار متفاوته و در یهودیت شما با انبیا روبرو میشید، انبیای بنی اسرائیل که به یک دوار 47 هستن، 4 انبیای اکابرن، 12 اساغرن، بعضی از اینها فرض کنید کتابی دارن، اشعیای نبی، آموس نبی، حزقیال نبی، دانیال نبی، و یه مدت طولانی اینها بعد از حضرت موسی داشتن. مثلا نبی به معنی بیننده رویا بوده، یعنی اینا کسانی هستند که برخلاف اون بحثی که درباره وحی و الهام در اسلام کردن، اینا حوادث آینده رو در خواب و رویای خودشون میدیدن و این داستان تعبیر رویا که اینقدر شایع هست یه مقداری برمیگرده به نگاهی که یهودیان به این موضوع داشتن در سراسر جهان. خب در اینجا شما با یه بحثی روبرو هستید که حضرت موسی رو پیغمبر نمیدونن. حضرت موسی کسی است که با خدا سخن میگه و به همجاز که چون در قرآن گفته میشه موسی کلیم الله، کسی که با خدا تکلم کرد، جالب اینه که من بسیاری از اوقات میبینم عزیزان یهودی میگن ما کلیمی هستیم، من جور معطل میمونم. کلیمی یه اصطلاح اسلامی است مربوط به قرآن که گفته شده حضرت موسی با خدا تکلم کرد و کلیم الله، موسی کلیم اللهه، در حالی که این اسم یهودیان یهودی است، اینا کلیمی نیستن. مسلمان ها اونها رو بر اساس قرآن کلیمی می دانن. این مسئله اصلا در مسیحیت به هیچ شکل و فرم وجود نداره. داستان وحی یا الهام در مسیحیت به اون صورت نیست. فقط باور مسیحیان این هست که در وقتی که این 4 انجیل رو می نوشتن روح القدس به اونا کمک کرد که واقعیات و حقایق رو بنویسن. ولی خب وقتی شما میبینید که در همین اناجیل اقلن 100 موردی است که در گفتگو درباره واقعیات حتی با هم اختلاف داره. مثلا فرض کنید در یکی گفته میشه که حضرت مسیح در شب آخر میدونست که یهودای اسخریوطی او رو به نوعی لو خواهد داد، چون حضرت مسیح ناشناخته بود و قول گفته بود که من میبوسم یکی از این شاگردان، شما بدین اون مسیحه. خب یکی از این انجیلا حرفش این هست که حضرت مسیح میدونست و گفت و این رو بیان کرد، در حالی که انجیل دیگه میگه حضرت مسیح این رو نمیدونست که کی او رو لو خواهد داد. یعنی حتی درباره فکت و واقعیت ها شما اگر باید دقتی بخورید اونا رو مشاهده خواهید کرد. و بعد تمام این داستان های تورات به نوعی در قرآن کریم میاد، چون الان اشاره به ماجرای مکه کردید، به همین جهت که تا اونجایی که حتی در قرآن آمده که قالوا ان حاصل اساطیر الاولین، یعنی یهودی ها برگشتن گفتن این حرفایی که حضرت محمد میزنن که همون گفتگوی پیشینیانه، یعنی یه نوعی توراته که داره دوباره به نوعی به اسم اسلام ارائه میشه. بنابراین اون چیزی که، یا حتی فرض کنین عزیزان زرتشتی اصلا چیزی برای حضرت زرتشت رو که البته معلوم نیست یه دونه ما زرتشت داشتیم یا چند تا، چون درباره هفت تا زرتشت صحبت شده، حتی اصلا در چه زمانی بوده بین 3400 سال تا 2700 سال قبل دربارش مسئله هست، اونا چیزی مثل پیامبر نمیشناسن. شما در میان عزیزان زرتشتی نمیگید بیان خداوند به حضرت زرتشت اینو گفت، یا خود حضرت زرتشت این رو به عنوان کلام خدا گفت. یعنی ماجرای وحی و الهام و اینا در میان عزیزان زرتشتی نیست. اینو به این دلیل عرض میکنم که تازه اینا ادیانی هستن که به نوعی ادیان سامی هستن یا ادیان ابراهیمی هستن غیر از زرتشتیان، که پشت سر همند و به هم بسیار بسیار مرتبطن. با وجود این، اینکه چه جایگاهی برای آنچه که حالا میشه گفت پیغمبرشون که در مسیحیت هم چیزی نیست، برای امامشون که در هیچ کدوم از ادیان دیگه نیست، و همین جا که اشاره فرمودید به این به هر حال شلیکی که به مکه شده، خب مرد قبول هست که این خانه رو ابراهیم به امر خدا ساخته و بنابراین خانه خدا بوده. خب همینجا شما میدونید که در اسلام دو تا مذهب اصلی، یکی سنی یکی شیعه است، یعنی کسانی که معتقدن بعد از حضرت محمد ابوبکر و عمر و عثمان خلفا هستند و چهارمی حضرت علی است که خلفای راشدینن، که اینها پشت سر هم جانشین بودن، و اهل تسنن حرفشون این هست که در حقیقت انتخاب جانشین توسط یا اشارتی از جانب حضرت محمد بوده یا نه یه قصه دیگری، ولی به هر حال کسی که از همه اعلم بوده و در این حال برتری داشته که ابوبکر بوده، خب آمده جانشین شده. از نظر شیعیان نه، این کسی که جانشین هست حضرت علی است که در حجت الوداع، یعنی آخرین حجی که بود که الان به عنوان قدیر خم اونجا رو میشستیم در اون منطقه، حضرت محمد حضرت علی رو به جانشینی انتخاب میکنن که من کنت مولا فهازا علی یون مولا. خب اولا سنی ها کل مسئله رو زیر سوال میبرن، بعد از اون مولا به معنی جانشین نیست، به عنوان دوسته، ولی خب معنای جانشین رو هم شما هر وقت دلتون میخواد میتونید بدید. یعنی میخوام بگم اختلاف نظرها کجاست. باز همین جای این نکته رو عرض کنم که شما پس در اسلام یه شیعه دارید و یه سنی. زمان امام سجاد یعنی امام چهارم شیعیان، ایشون امام محمد باقر رو به جانشینی انتخاب میکنن و بنابراین امام پنجم میشه امام محمد باقر. اما در دوران امام جعفر صادق که به نفر بعد هست، پسر دیگر امام سجاد که زید هست که برادر کوچکتر امام محمد باقر هست، ادعا میکنه که من بعد از برادرم من قرار امام باشم نه امام جعفر صادق، و ادعای امامت میکنه. و بنابراین شما با یک گروهی روبرو میشید که در حقیقت بعد از امام پنجم به اسم زید مدعی امامت میشه، اما توسط امویان کشته میشه، یعنی تیر به پیشانیش میخوره و کشته میشه. اما بعد از اون حرف این است که نه، زید امام در حقیقت ششم هست، به یک اعتبار هم میشه گفت حتی پنجم که بعد از برادرش هست. بعد از اینکه زید کشته میشه، اول پسرش مدعی جانشینش میشه و بعد از اون حتی برادرش و کسانی دیگه پشت سر هم که تعدادشون زیاده، چون باور زیدیه اینه که بعد از کشته شدن زید امام هر کسی است که در مسیر ابرن از خاندان پیامبر هست یا خاندان حضرت علی و فاطمه زهرا و بعد در مقابل ظلم و بیداد می ایسته و می جنگه. بنابراین تعداد امام های زیدیه رو شما می بینید. حالا نکته جالب این است که در ایرانی که شیعه 12 امامی است به گونه ای که می شناسید و بعد از حضرت امام محمد باقر امام جعفر صادق رو به عنوان امام می شناسن، زید رو به عنوان امام نمی شناسن. و با وجود این تفاوت بسیار سنگین، ولی به نوعی جمهوری اسلامی در ارتباط با حوثی های یمن در مقابل کسانی که بیشترشون زیدی هستن، نه همشون، چون به نظر میرسه یه سوم جمعیت یمن شیعه است، دو سومش سنیه و بعد از اون یک سوم شیعه درصد بالایشون زیدی یا زیدیه هستن. این گروه اصولا با سنی ها مسئله دارن و با عربستان که به هر حال نماینده جامعه سنی است و در نتیجه جدالی هم که همکنون بین حوثی های یمن و عربستان که به نوعی نزدیک به هم هستن از همین جا میاد و گرفتاری ها از اونجاست. باز همینجا اجازه بدید یه نکته رو عرض کنم که به نظر من برای ایرانیان شاید مهمتر باشه. از اونجایی که امریکا در وقتی که به ایران حمله میکرد اونقدر حمایت عربستان رو نداشت و یا حتی در جنگ با حوثی ها که یه زمانی درگیر شد عربستان آنگونه که حوثی ها دشمن بودن دخالتی نکرد، همکنون که حوثی ها برای عربستان مشکلی درست میکنن و با وجود پیمانی که بین پاکستان و ترکیه و

ایرانی ها به مراکز امریکایی یا جای خاصی حمله نکنن و کاری نکنن، امریکا پاسخ نمیده، ولی پاسخ متناسب میده. اگر اونا 10 تا موشک فرستادن، اینا 10 جا رو بمباران میکنن و بعدش هم اعلام میکنن تموم شد، یعنی دیگه ادامه ندید، ما هم ادامه نمیدیم. چرا؟ برای که نمیخوان مقارن انتخابات امریکا جنگی وجود داشته باشه و در نتیجه فعلا کنار نشستن. اما بعد از 3 نوامبر، همونطوری که بارها عرض کردم، هم از این که حزب جمهوری ها دو تا مجلس رو ببره یا حزب دموکرات و یا یکی این یکی اون، فرقی آنچنان نمی کنه. حداقل 2 بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه وجود داره که آقای ترامپ تقریبا دستش باز خیلی کارا بکنه. بعدم اگر حزب جمهوری ها برنده بود، که بعد از اون کاملا دستش به مدت 2 بازه. بنابراین به نظر من الان امریکا کاملا در یه مرحله خودداریه. در این حال هم به دلیل کاهش ذخایر مهماتی که به نظر میرسه تا حدودی داشتن، حالا میخواد این مهمات رو هرچه زودتر تولید کنه که اگر درگیر جنگ شد، که این دفعه جنگ سنگینی نیست. اسرائیل هم فعلا کنار کشته برای که شرایط مناسب نیست. حالا شاید اونقدر به انتخابات اسرائیل مرتبط نباشه که یه هفته قبل از انتخابات امریکا در ماه اکتبره، ولی به هر حال چون میدونه امریکا کنارش نخواهد بود، اونها هم صبر کردن. به همین جاست که این نوعی خاموشی یا آتش بسته اعلام نشده ای که همکنون وجود داره، یا برخوردهای محدودی که همکنون هست، ادامه پیدا میکنه تا 3 نوامبر. خب حوثی ها از یه طرف به دلیل بار شیعی که عده‌شون هستن و زیدی که بازی عده‌ای هستن، با عربستان موضوع و مسئله دارن، ولی خب بیشترش برمیگرده به موضوع ها و مسائل احتمالا اقتصادی. این که حمله به مکه کردن به عنوان مقدس‌ترین در حقیقت جایی که وجود داره حالا در عربستان هست، درسته. این که اصلا از جانب اونا باشه، نه اینکه بگم من شکی دارم، من نمیدونم، ولی اینکه گروه‌های مختلف و متفاوتن، چون حوثی‌ها بسیار پراکنده و بنابراین میتونستن به عربستان یه گروهشون بخوان حمله کنن، همون شرایطی که در ایران هست در یمن خیلی خیلی بیشتر و بدتره. دوم، بسیاری از این پهپادها یا موشک‌ها اونقدرها دقیق نیستن که کجا میرن، ای بس و اصلا هدف خانه کعبه یا خانه خدا نبوده ولی اونجا رفته. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که در مسائل سیاسی یه مقدار زیادی ابهام وجود داره و نتیجه گیری ها بسیار باید با یه دقت صورت بگیره. تازه میتونه موقتی باشه، برای یه هفته یه ماه باشه و بعد چهره و جلوه دیگری خودش رو میتونه اینجا یا اونجا نشون بده. بنابراین در حالی که همطور که به درستی اشاره کردید بسیار باعث تعجبه که یک مسلمان به خانه خدا، حالا هرچه مذهبش میخواد باشه، حمله کنه و یا اصولا به خودش همچی جرأت و جسارتی رو بده، برای که آنچه که شما در قرآن میخوانید و یا به هر حال با توجه به سنتی که وجود داره، چه از جانب شیعیان باشه چه غیر از اونها، جایگاهی که مکه و حتی مدینه دارند، اینا یه جایگاه بسیار مقدسی است. بگذاریم از این که حتی میدونیم در اوائل دورانی که حضرت محمد در مکه بودن، قبله بیت المقدس بود، یعنی همون جایی که از آن یهودیان یا مسیحیانه، و وقتی در مدینه بودن و قدرتی گرفتن، در وقت نماز ظهر آیه نازل شد که تو مایل هستی که به سمت مکه برگردی، و وجود که 2 نماز خونده شده بود، آیه آمد که به سمت مکه برو. قد نرا تقلب وجه و کف سما فلن ودیت جان قبلتن ترزها فول وجه شطر المسجد الحرام. یعنی حرفی که زده میشه این که ما صورتت رو میبینیم که میخوای به اونجا بری، بچر و برو. و بنابراین در وسط نماز حضرت محمد از سمت اراضی مقدسه به سمت مکه حرکت کردن و ایده خوب نماز رو برهم زدن، برای که چطور خانه خدا جا به جا شد، که بعد آیه آمد که ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ما قبله رو برهم نزدیم، فقط خواستیم ببینیم چه کسانی از تو پیروی میکنن و چه کسانی از تو پیروی نمیکنن، یعنی ماجرای اطاعت و تسلیم اونها رو، که اصلا اسلام به همین معنی رو خواستیم اندازه بگیریم.
علتی که این بحث رو میخوام بکنم،

0: میگم این موضوع ها در تاریخ اسلام و در زمینه های مختلف اهمیت فوق العاده داره. اینه که وقتی که من خبر رو شنیدم که به اونجا پهپادی رفته، خب اول فکر کردم گروه هایی هستن که شاید این کار کردن، دوم شاید اصلا یه دهی پرتاب کردن خواستن به اسم اونا تموم بشه، سوم که نه هدفشون مکه نبوده، شهرهای دیگر عربستان یا نقاط دیگه بوده. این پهپادها که خیلی هاشون یه جایی میرن که نباید برن چون قد از دقتی برخوردار نیستن، مثلا بعضی هاشون خب شاید رفته اونجا. در حالی که از یه نظر شما بخواید اون رو دلیل و بهانه بگیرید، میتونید ازش خیلی داستان و ماجرا بسازید، از جانب دیگه هم میشه کمی کم اهمیت نشون داد و رفت کنار. ولی اون چیزی که برای من مهمه و به عنوان یه ایرانی عرض میکنم این است که تا 3 نوامبر میدونم امریکا بسیار بعیده که دست به یه حمله نظامی شدید بزنه در خصوص ایران. اسرائیل هم به تبع اون همینطور. ولی بعد از 3 نوامبر احتمالاً همه این بازی ها به گونه دیگه در میاد. بگذاریم از این که حوثی ها مخصوصاً در چند روز گذشته تونستن مراکز بسیار مهمی رو در اون منطقه باب المندب در اختیار بگیرن که میتونه از در کشتی ایرانی مسئله باشه. بنابراین از یه طرف تنگه هرمز، از جانب دیگه تنگه بسیار معتبرتر و مهمتر دیگری که اینجا باب المندب مطرحه. ولی همه اینا در این حال امریکا و یا اسرائیل ازش خرسندن. چرا؟ برای اینکه بستن تنگه هرمز و باب المندب یا هر نوع اخلال و اختلالی در این زمینه خشم و نارضایتی ده ها کشور، حتی شاید بیش از 100 کشور رو که به دلایل مختلف به گونه‌های متفاوت آسیب می‌بینن و یا اصولا اقتصاد جهانی رو و تجارت رو زیر سوال می‌بره، زمینه رو فراهم می‌کنه برای ائتلاف‌ها علیه حالا در اینجا حوثی‌ها یا جمهوری اسلامی که به نوعی حوثی‌ها رو مرتبط به اونها می‌دونن. بنابراین از یک طرف فشار اقتصادی که در ایرانه که چون راه حلی برای رفع این مسائل و مشکلات وجود نداره، با گذشت زمان بدتر و بدتر و بدتر میشه و بنابراین فشار رو زیادتر میکنه. از جانب دیگه طی این 2 ماه احتمالاً ائتلاف بین‌المللی با بسته شدن تنگه هرمز که تا حدودی الان هست و باب المندب که ممکنه پیدا بشه، خشم و قهر کشورهای مختلف رو که به هر حال به دلیل منافعشون مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس و یا حتی کشورهای مسلمان دیگر رو کنار هم قرار میده، زمینه رو فراهم میکنه که اگر بعدن حمله ای صورت بگیره از جانب امریکا و اسرائیل، اگر در گذشته به هر حال مخالفت هایی یا نارضایت هایی بود، اصلا به اون شکل و فرم نباشه. و به همین جهت است که به نظر من این 2 ماه میتونه همین گونه با احتمالات و برخوردهای کوچک محدود و متناسب به یک اعتبار به پایان برسه. ولی بعد از اون من فکر نمی کنم که نه شرایط اقتصادی ایران اجازه بده که مردم در ایران آروم بگیرن و یا حکومت ایران جمهوری اسلامی توان حل این مسئله داشته باشه، و در نتیجه از جانب دیگه هم اسرائیل هرگز از فرصتی که هم اکنون داره طی چند ماه آینده حتما ازش استفاده خواهد کرد، و امریکا هم مثلا با ویژگی روانی آقای ترامپ که حتما باید این جنگ رو به گونه‌ای که خودش تعریف میکنه برنده بشه و به هر حال امکانات فراوانی هم در اختیار داره پیش خواهند برد. بنابراین ما یه دوران شاید بشه گفت آرامشی قبل از این طوفان 2 ماه آینده داریم، ولی بعد از اون ما برای چند ماهی میتونیم با طوفان سنگین و شدید روبرو باشیم. و این دفعه اگر امریکا و اسرائیل حمله کنند، هم سراغ ساختارهای اقتصادی ایران میرن، هم سراغ رهبران ایران میرن و هم سراغ نیروی سپاه پاسداران و نیروی سرکوب ایران میرن، چون به هر حال این اطلاعاتی که جمع آوری شده اونا رو به این سمت و سو میکشونه. این چند ماه هم مخصوصا به سیستم های جاسوسی از جمله جاسوسی اسرائیل اجازه میده که اطلاعات بیشتری و لازمی رو در همه زمینه هایی که براشون مهمه، چه در جهت حذف سران حالا سیاسی، نظامی، امنیتی جمهوری اسلامی و یا در جهت حمله به نقاط مورد نظرشون انجام بدن. و به همین جهت است که من فکر میکنم از 3 نوامبر به بعد بدون توجه به تأثیرات انتخابات امریکا به هر شکل و فرم سگانه‌ای که میتونه در بیا، جمهوری ها برنده کامل باشن، دموکرات ها برنده کامل باشن، یا هر کدام یکی از مجلسین رو در اختیار بگیرن، به هر حال آقای ترامپ میتونه حتی در زمینه‌ای که هر دو مجلس در اختیار دموکرات ها باشه مانورهای خودش رو برای یه مدتی داشته باشه، حتی اگر مایل حملات نظامیشو بکنه برای یه مدتی فرصت داره تا مخالفت مجلسین و رأی اونها اون رو مانع بشه. ولی تازه همیشه این نوع کارها به دلیل اینکه در حالی که حملات آشکار هست، حملات پنهان و بستا چیزایی که می زیر چتر مسئله امنیت کشور و به حال محرمانه بودن و اینا هست، برای مدتی خواهد بود. ضمناً انتخابات هم که موضوعش منتفی است و معلوم آقای ترامپ این نظر رو داره که اگر بتونه این جنگ رو به گونه‌ای که مایله به آخر برسونه، که در مسیر به هر حال قرارداد با ایران که معنی دیگه‌اش تسلیمه، یا به نوعی برهم زدن جمهوری اسلامی، خود این یه امتیازی است که حتی در انتخابات بعدی هم حزب جمهوری‌خواه میتونه جایگاه بهتری داشته باشه. دموکرات‌ها هم درست است که همکنون به عنوان مخالف ظاهر میشن، شاید هم واقعا چنینه، ولی اونا هم احتمالاً بعدش فکر میکنن اگر بخوان درست در سمت مخالف آقای ترامپ بایستن، میتونن جایگاه خودشون رو به عنوان یه حزب در انتخابات بعدی ریاست جمهوری امریکا از دست بده.
1: ممنونم آقای چلوکی. دو چلوکی، این طنز ماجرا، طنز زمانه اینه که همه کارهایی که حکومت جمهوری اسلامی آخریش با کمک همین حوثی ها انجام دادن، یعنی پهپاد به سمت مکه، خودزنی در امارات، خودزنی در بحره، خودزنی در کویت، کویت مثلا دیروز اعلام آمادگی ظاهرا داره که به پیمان ابراهیم بپیونده، هیچ رایی هم نداره، ناچارن که اینها به شکلی در کنار هم باشن. یعنی تمام اقداماتی که اینا انجام دادن در طول هفته های اخیر همه در جهت منافع عالیه اسرائیل بود. یعنی اگر اسرائیل واقعا میخواست تمام ظرفیت خودش به کار بگیره به اینجا برسونه، نمیتونست این همه آسان این به اصطلاح این جاده سنگدار رو تصدیق کنه، برسه به جایی که امروز بره تو اتاق فکر 8 کشور خاورمیانه بنشینن و دنبال یک راه چاره باشن برای مقابله با جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی عملا باعث شد که یخ 1000 ساله بین به اعراب اسرائیل شکسته بشه، بین اعراب و یهودی ها. و این به نظرم اتفاق مهمیه. نظر شما رو میخواستم.
0: متوجه هستم جا میبودی، ولی ببینید به گزینه‌های دیگه جمهوری اسلامی نگاه کنید. یه گزینش این هست که بیا پای میز مذاکره، و همطور که عرض کردم این مذاکره با توجه به فاصله ها و انتظاراتی که هست و شرایطی که حاکمه در حقیقت یک نوع تسلیمه، و در حقیقت به میل آقای ترامپ چه در جهت انرژی هسته‌ای، چه در جهت موشک‌ها، چه در جهت گروه های نیابتی و چه در جهت باز کردن تنگه هرمز، خب بازنده است. راه دومش این است که هیچ کاری نکنه، یعنی همون چیزی که شما می‌فرمایید، بی خودی این موشک پراکنی‌ها رو به کشورهای همجوار مسلمان، مخصوصاً حتی کمی دورتر مثل اردن و اینها انجام نده، و در نتیجه این دشمنی‌های تازه رو که زمینه رو برای ائتلاف اون کشورها علیه جمهوری اسلامی فراهم میکنه رو به وجود نیاره. خب اونم فکر میکنه در حقیقت فقط مسائل و مشکلات رو با توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم که به نظر من بعد از 3 نوامبر هست، فکر میکنه خب فرقی نمیکنه، یعنی بالاخره سراغش با یه نیروی سنگین شدید نظامی امریکا و اسرائیل میان، حالا کشورهای دیگه خیلی مخالف باشن با این کار، کمی مخالف باشن یا اصلا نباشن، شاید تأثیری و تغییری رو به وجود نیاره. البته این بر این اساس است که اونها دانایی و آگاهی که دارن و ارزیابی‌هایی که میکنن یکمی شباهت حداقل به بند داشته باشه که احتمالش بسیار کمه، برای که اونها برای خودشون یه دنیا و وضعیت دیگری دارن. و همونطور که عرض کردم یه مقدار اون زمینه مذهبی که ماجرای اراده خداوند و حمایت خداوند و نقش خدا و نقش امام زمان و اینا هست، همه دست به دست هم میده که به هر حال فکر کنن شاید دستی از غیب برون آید و کاری بکنن. تازه فرض بر اینه که در این فاصله اتفاق خاصی نیفته، که خب اونم میتونه بیفته. یعنی فرض بفرمایید اتفاقی برای آقای ترامپ بیفته، اتفاقی که ای بسا حتی توطئه‌ای هم در این زمینه ممکنه در کار باشه، یا اصلا اصولا روسیه یک نگاه و نظر دیگری پیدا کنه چون تنها کشوریست که ممکنه این وضعیت رو داشته باشه، یا چین اصلا به یه نتایج دیگری برسه چون به هر حال بازیگران اصلی هستن. همه اینا رو وقتی کنار هم میذارید میبینید که در وسط این انتخابها، نه اینکه همطور که شما میفرمایید، به نظر من اگر در همین مسیر حرکت کنه یه چنین رفتار موشک پراکنی به این کشورها در حقیقت زمینه رو برای دشمنی و ائتلاف و حمایت اینها، حتی قرار دادن پایگاه‌هاشون به امریکا برای حمله احتمالی به ایران، همه مسئله ساز هست. ولی گزینه‌های دیگر هم بی ضرر و بی خطر نیست و در این گونه موارد من مطمئن نیستم که واقعا یه مرکزیتی برای تصمیم گیری وجود داره یا یه وحدت نظری در این زمینه است. میتونه اختلاف نظرها باشه ولی کسانی که قدرت و یا امکانات نظامی در اختیارشونه یه جور دیگه‌ای که بس و اکثریت به گونه‌ای ولی اونا در حالی که اقلیت هستن تصمیم گیری با اونهاست رو انجام بدن و یا به هر حال در این زمینه بازی ها و یا حتی توطئه هایی به نوعی در کار باشه. همه اینا نشون دهنده آشفتگی اوضاعی که مدت ها ادامه داشته و همچنان هم هست. به همین جهت است که همه این حرفا با یه مقدار احتمال همراه، حالا 30%، 60%، 80% چیزی به عنوان قطعیت و قاطعیت نیست، ولی نگاه و نظر شما در این که این اقدام در یه شرایط به اصطلاح ایستایی، نه در شرایط داینامیک و پویایی که ما غالبا داریم در جهان، در یه شرایط ایستا بنابراین اشتباه بزرگ محاسباتی است. ولی خب ما با یک کشوری روبرو هستیم که مدت 47 سال اصولاً یه نگاهی که به بیشتر موضوعها کرده و یا تجزیه و تحلیلاش متفاوت بوده و متاسفانه به دلایل مختلفی میشه راجبش صحبت کرد، خیلی مورد حمله و هجومی که با توجه به انتخابهاش و تصمیماش داره برش وارد نشده. بنابراین میتونه این گونه هم نگاه کنه که درسته که با این دشمنی رو با جهان ما شروع کردیم، ولی بعدن به هر حال اونها هم در جواب ما دشمنی ها کردن و این اواخر که آشکارها با حمله به ایران این دشمنی رو نشون دادن، شاید باز همچنان بتونیم از این اوضاع برنده بیرون بیاییم. ولی اصلا معلوم نیست که آیا این برنده یه نفره، 20 نفرند، 200 نفرند، و یا خودشون رو چقدر در معرض خطر میبینن و یا بر فرض به هم ریختن اوضاع چه راههایی برای حفظ خودشون و امنیتشون و یا شرایط مالی خودشون دارن و چه برنامه هایی برای این ریختن یا چه قرارهایی گذاشتن. شما فرض بفرمایید درباره سوریه، خب اسد آمد و رفت روسیه، رفت مسکو، و بنابراین خب اینجا که تموم شد با وجود اون کشتاری که کرده بود یه راهی برای زندگی پیدا کرد. بعیدم میدونم که زندگی بدی یا خیلی بدی داشته باشه، ولی به هر حال هم جانش خودش و خانوادهش رو حفظ کرد، هم داره زندگی میکنه. معادلات بین المللی به مقدار زیادی پیچیدگی هایی داره. بعدم معمولا در این مراکز تصمیم گیری یک نفر ننشسته، متوازی یه نفرم که نشسته باشه با اطلاعاتی که میگیره و توصیه هایی که به اون میشه همچنان در معرض این تغییر نظر و عقیده است و کار ساده ای هم نیست. همونطور که خدمتتون عرض کردم با پیچیدگی این موضوع بسیار تازه برخی از اوقات راهی که ما برای نجات پیدا می کنیم مثل فرض کنید آدمی که آتش گرفته، مردم بعدن با بیل به جانش می افتن که آتش رو خاموش کنن، ولی به خاطر بیل هایی که به سر و صورت و بدنش می زنن از اون طریق می کشنش تا آتش اون رو بکشه. خیلی از اوقات یه حوادث اتفاقات اجتماعی یه مجموعه ای از علل و عواملی هستن که دفعه کسی که یک کدوم از اونا که نقش 5% داشته دفعه میتونه به عنوان یعنی عامل 50% جلو بیاد و تمام معادلات رو عوض کنه.
1: تشکر میخوام دکتر لکی، ممنون از حضور شما در برنامه. تشکر میکنم از سکا خانم غزالی معتمدی عزیز و سپس از آقای سعید محاسب و شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید تا برنامه آینده.
0: خدا نگهدار.

0: دکتر وی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر وی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
4: Take my hand.
5: خیلی ساده.
4: Take my whole life to you.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230. 323-332-1230.
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
8: سامان حیدری.
7: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
8: سامان حیدری.
7: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
8: فقط سامان حیدری.
7: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
8: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف.
10: همین امروز امتحانش کنید.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05. Partnership with New Aim Funding.
14: J جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
15: هولویت ماما لواش.
14: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
15: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
14: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
15: رفتیدم
16: دمت گم داداش،
14: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
17: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
8: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
12: ماست آخ یهو دلم خواست.
0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
13: خب آماده ای؟
14: بله.
13: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
14: Retirement planning.
13: سرمایه‌گذاری.
14: Investment.
13: مالیات بر ارث.
14: Estate tax.
13: پسنداز تحصیلی.
14: College saving.
13: برنامه‌ریزی مالیاتی.
14: Tax planning.
13: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
14: Transfer of wealth to next generation.
13: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
13: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
16: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن وی دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آی دکتر، درود و ارادت خدمت شما.
0: درود به شما، بفرمایید.
1: بسیار سپاسگزارم از مهربانی ها و حمایت هایی که از ما ایرانیان دارین. از طرف خودم و همه دوستان آشنایان از شما سپاسگزار هستم. من از ایران تماس میگیرم. 47 سالم هست، مجرد هستم، کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست خوندم و در یکی از ارگان‌های دولتی به عنوان درخواست معاونت مشغول به کار هستم. در این حال به عنوان مدرس پاره وقت دانشگاه هم کار می‌کنم.
0: فرزند هفتم از چند تا؟
1: از 8 فرزند، از یک خانواده بسیار پرآسیب که با نفر قبلی و بعدی خودم 5 سال اختلاف سن داشتم.
0: یه نکته اشاره کردید که مجرد هستید. هیچ وقت ازدواج نکردید یا الان مجردید؟
1: نه، هیچ وقت ازدواج نکردم. البته در ادامه میگم که در 27 سالگی به مدت 15 سال در یک رابطه ناموفق بودم که حالا کمی راجع بهش صحبت میکنم و بعد اگه اجازه بدین سوالم رو میپرسم. فقط اگر اجازه داشته باشم یه مقداری راجع به کودکیم و خانوادم صحبت کنم و بعد پرسشم رو مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: من در یک خانواده متولد شدم که متاسفانه در خانواده مادرم زن اعتیاد شدید به مواد مخدر، اسکیزوفرنی و ترس و اضطراب خیلی شدید و لکنت زبان وجود داشته. در خانواده پدرم هم خشم و عصبانیت های انفجاری، گرایشات مذهبی یک باره که در واقع فرد دچارش می شده و متاسفانه بستری شدن در بیمارستان اعصاب و روان وجود داشته. از این جهت من 4 تا برادر دارم که متاسفانه برادر اولم در 21 سالگی بر اثر اووردوز از بین رفتن. برادر سومم از 14 سالگی تا الان که تقریبا نزدیک 60 سالشون درگیر اعتیاد به شیشه و تریاک بودن و برادر آخرم هم همینطور. ایشون هم اعتیاد داشتن و متاسفانه از بچگی خیلی به دزدی در واقع علاقه داشتن و حتی سر این موضوع زندان هم رفتن. در واقع ما خواهرهای مقدار کمی تحصیل داشتیم و هر کدومون مشغول به کار شدیم. من تمام خواهر برادرام ازدواج کردم. در حال حاضر هم پدر و مادرم هر دو فوت شدن. پدر من در واقع در دوره نوجوانی من بعد از 7 سال بیماری که من هم در واقع نگهداری ایشون رو به عهده داشتم از بین رفتن و مادرم هم 3 سال پیش. و متاسفانه من مشکلی که داشتم این بود که از کودکی بسیار تنها بودم، خیلی با خودم حرف می زدم و اضطراب خیلی زیادی رو داشتم و خیلی هم خجالتی بودم. در دوران نوجوانی هم به یه سری گرایشات مذهبی و در واقع وسواس های راجع به وضو گرفتن، نماز خوندن یا حجاب های خیلی عجیب و غریبی رو آورده بودم، ولی در این حال چون خوب درس می خوندم موفق شدم که در واقع در دانشگاه خوبی قبول بشم، ادامه تحصیل دادم. در حال حاضر هم در زمینه کاری بسیار بسیار موفق هستم و همینطور در زمینه مالی هم خیلی سرمایه گذاری های خوبی داشتم. اما اون چیزی که در مورد زندگی من در واقع وجود داشت، همونجور که شما میفرمایید، من همیشه توی روابطم گم و گیج بودم. خودم رو فرد خشمگین، طرفدار، ناراضی قبلا خیلی بیشتر، الان کمتر میدونم و در مجموع به دلیل اینکه بسیاری از مسئولیت‌های خانواده همیشه روی دوش من بود، مثلا اگر کسی دادگاه میرفت، پاسگاه میرفت، دستگیر میشد، مشکل مالی داشت، مشکل طلاق یا هر چیزی که خواهر برادرها داشتن، متاسفانه من از بچگی درگیر اونها بودم و به همین دلیل در حالی که الان 47 ساله هستم بسیار بسیار خسته هستم. همیشه فکر میکنم که مثلا 80 تا 90 سال عمر کردم. این رو هم بگم که من هر کاری رو به بهترین شکل ممکن انجام میدم. سرعت انجام کارام معمولا 3 تا 4 برابر بقیه هست. قدرت برنامه‌ریزی بالایی دارم و هر کاری رو در زندگی تا الان شروع کردم غیر از بحث رابطه به خوبی تونستم انجامش بدم و با همه آسیب هایی که من خوردم به هر حال همیشه سعی کردم با مطالعه، دیدن فیلم، انجام ورزش، سفر و غیره زندگی خوبی رو داشته باشم. در 27 سالگی با یک نفر آشنا شدم که اون هم مثل من به هر حال فردی آسیب دیده بود. بعدها متوجه شدم که دو قطبی داشته و همینطور هالوسینیشن. در خانواده پدری و مادریشون هم بیماری های جسمی و روحی زیادی مثل خودکشی و اعتیاد و غیره هم بود و در چند سال آخر ارتباطمون که تقریبا ارتباط ما 4 سال پیش تمام شد، ایشون به مواد مخدر رو آوردن که دیگه من اون رابطه رو در حالی که ما حتی وسایل برای خونه گرفته بودیم، برنامه عروسی داشتیم، در واقع با ایشون تمام کردم. و سوالم هم الان در رابطه با ایشون نیست. ایشون بعد از اینکه من ازشون جدا شدم 1 سال بعد با قرص خودشون رو در واقع از بین بردن. آی دکتر، من امروز که خدمتتون تماس گرفتم می‌خواستم از شما در رابطه با خودم بپرسم، چون همیشه می‌دونستم که کالای ازدواج نیستم و بچه هم واقعا هیچ وقت دوست نداشتم و توی اون رابطه هم به صورت بیمارگونه ما به هم در واقع قلاب‌هایی داشتیم. خب یک سری تون من مشکلات زیادی در خانواده داشتم، این رابطه به من کمک می‌کرد که یه بخشی از اون مشکلات خانوادگی رو فراموش کنم. بعد از اینکه من از ایشون جدا شدم تقریبا 1 سال بعدش توی سفر با یه آقای آشنا شدم که الان تقریبا نزدیک به 3 سال هست با ایشون توی ارتباط هستیم و واقعا فرد بسیار ساپورتیو و همراهی هستن، خیلی عمق، خیلی خوش اخلاق، مهربان و صبور هستن. البته ایشون هم مثل من آسیب زیادی خوردن به دلیل اینکه پدر بسیار سختگیری داشتن، بسیار کتک خوردن و 17 سالگی از خانواده‌شون توسط پدرشون در واقع بیرون رونده شدن. ایشون دو تا ازدواج داشته، یکی توی 20 سالگی که تقریبا 1 سال بعد به جدایی انجام میده و یکی در سن 30 سالگی که به مدت 7 سال ادامه داشته و در هر دو مورد هم در واقع با خیانت این ارتباط تمام شده. البته که مشکلات دیگری هم وجود داشته و حالا اگر نیاز بود راجبش صحبت میکنم. من الان سوال اولم از خدمت شما این هست که با توجه به این که
0: من یه سوالی دارم قبل از این که برید، نه این آقا الان چند سالشونه؟
1: این آقا 49 سالشونه، 2 سال از من بزرگتر هستن، فرزند دوم از 3 فرزند هستن، 4 سال با قبلی و بعدی فاصله دارن، عمران خوندن و یک شرکت صادرات مواد غذایی به خارج از ایران دارن، در شغلشون هم موفق هستن.
0: بسیار خوب.
1: سوال من الان این هستش که من با توجه به این که الان چندین سال تنها زندگی می کنم، تا 1-2 سال پیش واقعا نه نیازی به ازدواج می دیدم و نه دوست داشتم که این کار رو انجام بدم، ولی الان چند وقت هست این حس به من دست داده که نیاز دارم به این که به شکل امتر یه خانواده تشکیل بدم و در واقع این رابطه رو یا حالا هر رابطه دیگه رو به سرانجام برسونم. سوال اولم این هست که با توجه به تمام آسیب‌هایی که من خوردم، مسائلی که داشتم و سنی که الان دارم، این فقط یک حس گذرا هست؟ من باید به عنوان یک حس نگاهش کنم و واقعیت رو بپذیرم که من کالای ازدواج نیستم، یا اینکه نه میتونم به تشکیل خانواده فکر کنم؟
0: ببینید عزیز، روزی که شما درباره کالای ازدواج بودن صحبت میکنید، معناش این است که در دوره‌ای هستید که معمولاً ازدواج صورت میگیره و امکان تشکیل خانواده با داشتن فرزند و فرزندانی مطرحه و یه تعهد بلند مدتی رو میخواید داشته باشید در مسیری که هم موجب رشد شماست، هم از نظر سلامت فیزیکی و روانی و یا حتی هدف دیگر زندگی خوشبختی حرکت میکنید. اما شما با اطلاعاتی که به من دادید در مورد خودتون خانواده‌ای که تو شما تشکیل میدید یه خانواده است که ای بسا در میان 100 تا خانواده یک یا دو موردش مانند شما یا نزدیک شما، یعنی خانواده نیست در این سن و سال با اون آقا با سابقه‌ای که داشتن. البته من نپرسیدم که فرزندانی از اون ازدواجاشون دارن یا نه، شاید اونقدر فرقی نکنه. شما در حقیقت دارید به یه توافقی میرسید که ما میخواییم کنار هم و با هم باشیم. حالا برخی از اوقات در یه جامعه مانند ایران یا به هر حال به هر دلیل دیگری صلاح در این است که در چارچوبی برید که نامش عقد است و ازدواج. یه زمانی هست که نه، شما میتونید کنار هم باشید، حالا هر جور دلتون هم خواست میتونید با افراد یا اعضای خانواده در این باره صحبت کنید، تفاوت چندانی هم نمی کنه و میدونید یه رابطه ایست مبتنی بر یه توافق و رضایتی که هر زمانی هم که دلتون خواست اون رو میتونید به هم بزنید. ضمناً صاحب فرزندی هم از هم دیگه نخواهید شد که ما بگیم حالا یه نوع ارتباط دیگری میان شما دوتا برقرار میشه. بنابراین درست مثل بسیاری از مردم در برخی از نقاط جهان که به هر حال به اینجا میرسن که فعلا ما برای هم بهترینیم و کنار هم میمونیم تا اون زمانی که همین حس و احساس و نظر رو داریم و هر زمانی هم که نخواستیم جدا میشیم. بنابراین شما قرار نیست به موضوع ازدواج به گونه ای نگاه کنید که معمول و مرسومه و بعد بگید من کالای ازدواج هستم یا نیستم. شما الان کالای یه نوع رابطه میتونید باشی. اتفاقا صلاحتون این است که حتی ازدواج کنید، چون همینقدر که شرایط خاصی رو در ازدواجتون نگذارید هر زمانی هم که نخواستید جدا میشید و طلاق میگیرید. صاحب فرزندی هم که نمیشید، شاید صلاحتون هم نباشه با توجه به سن و سالتون که به دنبال فرزند خوانده باشید، مثلا با مسائل و مشکلاتی که شما حداقل در زندگی فامیلی و خانوادگی دوران کودکی خودتون دارید. بنابراین اصلا به نظر من اون موضوع مطرح نیست بر بسیاری از نقاط جهانم، حتی در خود ایران هم. از این که شما ازدواج بکنید یا ازدواج نکرده باشید با هم زندگی کنید، مادام که یه جوری اون رو مطرح کنید که موجب برانگیختن احساسات یا نگرانی ها یا ناراحتی های دیگران نشه، به دنبال خودش مسئله نداره. بعدم شاید فقط ماجرای خانواده و فامیل باشن اگر میخواید ظاهری رو حفظ کنید، بعدم فرقی نمی کنه. یعنی شما اگر به من می آمدید با این اطلاعاتی که دارید گفتید ما ازدواج کردیم، اونو بسیار خوب، ازدواج نکردیم، تصمیم گرفتیم نسبت به هم متعهد باشیم و کنار هم و با هم باشیم، اونم خوب. بنابراین دلیلی نداره که شما به جنبه حقوقی و قانونیش یا مذهبیش اهمیت چندانی بدید یا نگران حوادث و اتفاقات بعدی باشید.
1: درسته. من آقای دکتر یه چیزی که خیلی اذیتم میکنه فکر کردم به مثلا 20 سال آینده و تنها بودن هست. حقیقتا ایشون در واقع در کل زندگی من تنها کسی بودن که انقدر برای من امن بودن و به هر حال البته حالا اگه نیاز باشه ایراداشون هم میگم، ولی خیلی همراه و ساپورتی بودن، خیلی مهربون هستن، خیلی در واقع علایق مشترکی داریم، سفر با هم میریم و خیلی وقتی کنار هم هستیم به همون خوش میگذره و با هم خیلی راحت هستیم و در مورد تمام آسیب هایی که داریم با هم صحبت کردیم. ایشون هم نظرشون این هستش که با توجه به گذشته که ایشون داشته، گذشته که من داشتم، ما نیاز نداریم که حتما به صورت قانونی ازدواج کنیم، ولی میتونیم کنار همدیگه باشیم. ولی من خودم بیشتر دوست داشتم که در واقع در قالب یک خانواده به شکل رسمی تری بتونیم قرار بگیریم. البته ایشون به من گفتن که اگر بخوای عقد هم میکنیم، یعنی گفته من هیچ مشکلی ندارم.
0: نه به نظر من ببینید عزیز، من برای که بعدن اصلا فرقی نمیکنه، برای که این ماجرا میان شما دو نفر با اطلاعاتی که دادید که اگه دلتون خواست ادامه میدید، نخواست ادامه نمیدید. برخی از اوقات همونطور که عرض کردم از نظر اجتماعی یا خانوادگی و فامیلی و یا برخی از اوقات مزایایی که ازدواج داره که در قالب کشورها هست، خب بهتر اون باشه. بعدم با هم دعوا و اختلافی الان ندارید، بعدم نخواهید داشت. تازه اگر مسائلی هست که باید از قبل دربارش پیش بینی کرد، از جمله مسئله بچه ها اگر که نیست که هیچ، یا مسائل مالی، اونم میشه تو قرار گذاشت و بعدا هم پاش ایستادین که جایی برای نگران نیست. ولی بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم و من بگید که اصلا چرا شما به یک سال بعد یا دو سال بعد فکر میکنید و چه اهمیتی داره که چه خواهد شد و الان چه کاری میتونید براش بکنید، مثلا وقتی در مقابل یه پرسش هستید با هم باشید یا به ازدواج با هم به صورت رسمی یا قانونی یا مذهبی تن در بدید. میریم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجمند با ما باشید.
2: دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
5: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
4: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
5: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می‌توانید

0: for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-66-36.
6: ویهو گریل.
7: ویهو یعنی بست هالیوود.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر وقتتون مجدداً بخیر.
0: جانم بفرمایید.
1: آی دکتر، من کلن بزرگترین حسای بعدی که دارم حس ناامنی، ترس و ناکافی بودنه. این رو از کودکیم داشتم، در نوجوانیم داشتم و با وجودی هم که حالا به هر حال هم چیز روانشناس زیاد رفتم، مطالعه زیاد کردم، این رو همچنان دارم. و یکی از بزرگترین ترسایی که دارم ترس از تنها شدن، با وجودی که دوستان بسیار خوبی دارم، حتی با خانواده خودم، خواهرام، بچهای خواهرام روابط خیلی خوبی دارم. من بسیار آدمی هستم از تایمم استفاده میکنم، آواز میخونم، سفر.
0: نه اونا رو متوجهم. نه نصب کنید، بذارید بمونید. اولا ترس نیست، اسمش این چیزی که شما دارید استرابه، برای که ترس یه خطر واقعی و خارجیه. یعنی وقتی خونه آتیش میگیره ما میترسیم، ولی اینکه فکر کنیم خونمون ممکنه آتیش بگیره میشه استراب. برای ماجرای ترس از تنهایی دارید که دارید؟ یعنی این چه ارتباطی به داشتن رابطه داره؟ شما یه رابطه ای دارید، میخواد اینو داشته باشید، بعد چی فکر بکنید؟ فکر بکنید که یه روزی ایشون میتونه بره، خب خاله خب چون ممکنه ایشون یه روزی بره پس الان نخواهیدش. خب که شما الان که تنها شدی، خب این چه استدلالیه؟ یعنی بیخودی چرا این موضوع رو ببینید. یکی از گرفتاری‌هایی که هست، بسیاری از دوستان با توجه به آشنایی که با بیماری‌های روانی پیدا کردن، فکر می‌کنن با گفتن اون ماجرا تموم میشه. من ترس از تنهایی دارم. اولا خب همه دارن، کم و بیش. برای خب حالا چه ارتباطی در این تصمیم شما برای بودن با این فرد و فقط زندگی کردن با او و یا ازدواج داره؟ هیچ. یعنی مثل این که شما برگه بگه من میترسم بنزین و اتومبیلم تموم بشه. خب بشه، این چه ارتباطی به این ماجرا داره؟ چرا برای خودتون داستان میسازید؟ یعنی ببینید، شما فرد باهوشی هستید، ولی متاسفانه به نظر میرسه که واقع بینانه و

0: عاقلانه با موضوع برخورد نمی کنید و با وجودی که می فرمایید کار تراپی کردید، من تعجب می کنم که هنوز یه همچین حرفایی می زنید. من ترس از تنهایی دارم که تنها بشم. خب دارید که دارید، بعد ما ترس از مرگ دارن، ترس از تصادف دارن، ترس از زندان دارن. ولی الان به موضوع ما چه ارتباطی داره؟ هیچی. شما موضوعتون و پرسشتون الان این است که در ارتباط با این آدمی که فعلا با هم خوبید و میخواید باقی بمونه، میخواید تصمیم بگیرید که با هم ازدواج کنید یا نکنید. عرض کردم هیچ کدومش هم اگر قرارها رو درست بذارید هیچ تفاوتی نمی کنه. فقط برخی از اوقات ممکنه بکنید بذارید جنبه حقوقی و قانونی و مذهبی بهش بدیم که از یه مقدار فشارهای دیگه یا سوالهای دیگه هم در امان باشیم، که من معمولا اون رو توصیه میکنم. پس چرا اصلا برای شما این مسئله مطرح میشه که من از تنهایی میترسم؟ خب بترس. حالا درباره ایشون هم شما میتونه بگیر عزیز.
1: بله، ایشون ببینید با توجه به تمام آسیب هایی که خورده، حالا به هر حال نوع آسیباشون با من متفاوت بوده، ولی بسیار همونطور که گفتم امن و ساپورتیف هستن. فقط دوتا در واقع اگر بخوام اشکال بزرگ در ایشون بگم، یکی وسواس تمیزیه که حالا خب خانوادهشون هم داشتن و خیلی روی این موضوع حساس هستن. یکی این که ایشون خیلی توجه به ظاهر و آرایش دارن، در حالی که من همیشه از قدیم اینجوری بودم که قبلا همیشه مثل پسرا در واقع میگشتم از نظر ظاهری، یعنی اصلا به خودم نمیرسیدم، همیشه بلوز شلوار میپوشیدم، موهای کوتاه داشتم، یعنی خیلی زنانگی حقیقتا نداشتم در ظاهرم. از زمانی که با ایشون آشنا شدم خب خیلی همراهی کردم، با هم میریم خرید میکنیم، ولی هنوز هم به من میگه تو به خودت نمیرسی اونجوری که یه خانوم باید به خودش برسه و من دوست دارم اون کسی که کنار منه زیباترین باشه. که حالا نمیدونم البته این یه مشکل هست یا نه، ولی یه تفاوتیه که بین ما وجود داره که من همیشه دوست دارم خیلی ساده و بدون آرایش باشم.
0: خب بیخود ساده و بدون آرایش یعنی چی عزیز؟ ببینید، یکی از گرفتاریهای ما در فرهنگ ما اینه که یه تعاریفی برای موضوعی داریم که تعریف نیست. بسیاری از اوقات اصلا ساده و بی آرایش معنیش اینه که تمیز و پاکیزه نمیخوام باشه. بلا بسیاری از اوقات بعدم این چیزی که از شما، این که شما فرض بفرمایید تصمیم گرفتید به یه دلیل خشمی و قهری که با دختری و دختریتون دارید و با مردان دارید مثلا موهاتون رو کوتاه کنید یا هر دلیل دیگری که من رو به عنوان زن مانند زنای دیگر نبین، خب این که یک حال درستی نیست. خب چرا اینو نوز نمی کنید؟ بعدم ایشون هم
1: همشینه که من گفتم من آدم بی حوصله‌ای به صورت کلی هستم.
0: ببینید باز شما تو نرید سراغه به عزیزم سب کنید. ببینید گفتم این یه گرفتاری الان فرهنگی ما شده، ولی یه لغت که نمیشه مثل که من برگردم بگم که این آدم رو کشتم، میگم چون عصبانی شده بعد چه کنم؟ توضیح دادم خب نشید. الان حرف این است که بی حوصله هستم. یعنی چی بی حوصله هستم؟ شما الان تو خونتون نشستید، ساعت 8 قراره برید مهمونی، الان ساعت 7، میتونید یه ساعت رو بشینید هر کار دلتون میخواد بکنید یا میتونید 15 دقیقه بذارید آرایش کنید. چرا اینو بهانه میکنید که من چون بی حوصله هستم نمیخوام آرایش کنم؟ چه ارتباطی باز به هم داره؟ من خدمتتون عرض کردم شما دختر باهوشی هستید، اما من نمیدونم چرا ارتباطتون رو با واقعیت و استدلال عقلی از دست دادید. به هم مرتبط نیستن. یه مردی آمده تو زندگی شما، بر اساس آنچه که شما میفرمایید به نظر خیلی خیلی خوب میرسه. اینکه احتمالاً شما ظرف 10 سال آینده یه کسی مانند ایشون یا بهتر ایشون رو پیدا کنید، ای بسا صفره. خب به ایشون باید بسنده کنید. مثل شما لباس رو در مغازه ها بر اساس آنچه که هست میخرید، ماشین رو آنچه که تو بازاره میخرید، خودتون که نمیتونید ماشین درست کنید. بنابراین چرا بهانه میگیرید و نکنید؟ شما یه آدمیست که از این بابت خوب حرفش اینه که ما اگر میخواییم کنار هم باشیم با همین ورون ورون میریم، دلم میخواد مثل 95% مردم به نظر برسیم که یه تفاوتی در ظاهر یه مرد و ظاهر یه زن هست. بنابراین تو هم آرایش کن به بهانه. بهانه نمیدونم بی حوصله هستم که معنی نداره. برای شما قرار وقت رو بگذارم،
1: خودشون هم همراهی میکنن تو خرید کردن، حتی خودشون برای من میخرن چیزای مختلف و مثلا میگن حالا اگه سختته تو بخوای خرید کنی، یعنی خودش هم همه این کارها رو انجام میده.
0: ببین عزیز، همینجا بیست قربونه. شما الان یه جمله رو چی گفتی؟ به من برگشت گفتید ایشون برمیگرده میگه من برات میخرم اگر سختته. چرا داستان درست میکنی؟ خرید کار سختیه؟ ببینید چرا دارم میگم، شما آمدید یه مفاهیمی رو برداشتید، یه تعریفایی روش گذاشتید که من تعجب میکنم. مثل که مثلا به جای کتاب بگید مثلا استاد دانشگاه. ظاهرن یه ارتباطی بین کتاب و استاد دانشگاه است، ولی ما وقتی میگیم کتاب یا اون کتاب رو به من بده که قصد اون نیست برای استاد دانشگاه رو بردار بیار. بنابراین شما قراره وقتی این حرفا رو میزنید، چون سه چهار تا از این حرفا رو زدید، عرض میکنم میبینم که شما برای خودتون یه دنیایی ساختید و بعدم میگید این همه رفتم تراپی. من تعجب میکنم اونا چرا شما رو سر جاتون ننشوندن که واژه ها یک نام دارن و بعد یه تعریف دارن. میکروب با ویروس با نمیدونم مثلث با صندلی با کتاب با نهار، اینا مفاهیم تعریف شده هستن. شما که نمیتونید خودتون برای خودتون یه تعریفی روش بذارید، اونها رو تبدیل به یه چیز دیگه کنید. که خرید لوازم سخته، اتفاقا یکی از ساده ترین کاراست و با توجه به اینکه نشون دهنده حق انتخاب و قدرت ماست، شما میبینید خانوما حتی خرید میکنن یا حتی میرن خرید میکنن در حالی که احتیاج ندارن، یا خرید میکنن بعدن حتی میرن پس میدن. ببین اصلا کار سختی نیست.
1: خیلی ممنونی دکتر، من تقریبا جواب تمام سوالامو گرفتم.
0: آره اصلا رها کنید عزیز، اصلا رها کنید. شما ببینید که دلتون میخواد از نظر خانوادتون، از نظر آدمای دوربرتون، شما تو محیط کارتون، ایشون تو محیط کارش، ترجیحتون این است که به عنوان زن و شوهر باشی و اعلام بکنید ازدواج کنید، یه مراسمی هم کوچک یا بزرگ هر جور دوست دارید بگیرید، و یا اینکه نه کنار هم باشید. که من گفتم اینو توصیه میکنم برای اینکه مطالعات علمی هم نشون میده روزی که شما ازدواج میکنید، اینکه به ده ها و صد ها نفر آدم در جاهای مختلف هی بخواد توضیح بدید که موضوعتون چیه، خودتون رو خلاص میکنید و ضمناً نوع پذیرفته شده شه. از اون گذشته تعهدی رو برای شما به وجود نمیاره، قید و بند و محدودیتی رو ایجاد نمیکنه، تازه از در حقوقی و قانونی مزایایی داره.
1: بله.
0: اگر یکی از شما بیمار بشید، اگر مسائل مالی باشه، به عنوان زن و شوهر که در تعریف قانونی یه نوع ارتباط درست پذیرفته شده است، فوایدی هم براتون داره جان.
1: بله. سوال آخرم اینه که اگر که مثلا چون در مورد بچه هم شما فرمودید، مثلا بچه‌ای که در حد نوجوان باشه، چون توی ایران هستن بچه هایی که در واقع نیاز به سرپرستی دارم و من خودم هم یه خیریه‌ای دارم، حالا تو این زمینه فعال هستم، در رابطه با این که مثلا بچه‌ای رو پیش خودمون بیاریم زندگی کنیم، این رو چطور می‌بینید؟
0: نه موافق ندارم. نمی‌دونم. ببینید عزیز، شما اولا شرایط غیر عادی دارید، دوم این که ببینید یه بچه 12 ساله یا 14 ساله یا 16 ساله یه آدم بزرگسالش که شکل و فرم گرفته، نه شما مادرش بشید نه اون پدرش، و باز بنابراین باز دو مرتبه میخواید یه تعریفی از خانواده درست کنین که اسمش خانواده نیست. شما میتونین بگید من میخوام 5 تا بچه بی سرپرست رو بیارم تو خونه ازشون مراقبت کنم، عالیه، ولی در اینجا مدعی نمیشید که ما یه خانواده ایم که 5 تا بچه داریم. یا کاری که دارید در زمینه خیریه میکنید بسیار بسیار خوبه، اما این بسیار متفاوته تا اینکه خودتون رو فریب بدید که من شوهری دارم و بعد یه بچه دارم و بعد بخواید این بچه که وقتی به شما ها نگاه میکنه با توجه به سن و سالی که داره جایی شما در ذهن و زندگی او به عنوان پدر و مادر نداری، به عنوان یک کسی هستید که از یک فرصتی استفاده کردید و برای کمک و محبت و خدمتی که میخواستید بکنید او رو به فرزند خواندگی قبول کرد. در این حد میشه فهمید، ولی چیزی به شما به عنوان خانواده نمیده.
1: بله کاملا درسته. آقای دکتر خیلی خیلی محبت کردین و خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. سپاسگزارم ازتون.
0: خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.
0: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: مروه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: نیپاک تقدیم میکنم.
13: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
14: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4250

0: 101.1 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسودم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کاریبیان به مکزیکن ریویرا و دیدار از 3 بندر بسیار زیبا و توریستی این کشور، یعنی کابو، پورتو وایاترا و مازاتلان. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با جمعی از هموطنان خوب و عزیز به مدت 1 هفته باشید، با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا و یا داخل امریکا هستید همچنان 818-279-2484 279-2484 جای خودتون رو هرچه زودتر رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: الو آقای دکتر، من هم خیلی خوشحالم که الان میتونم با شما صحبت کنم. هم یه ذره استرس دارم، ولی طبق چیزایی که توی این چند سال از رادیو به حرفای شما گوش دادم، میخواستم یه توضیح راجع به خودم بدم. من از ایران تماس میگیرم و اینکه 32 سالمه، ازدواج کردم، بچه ندارم و اینکه پر از مشکلاتم و نمیدونم که باید از کجا شروع کنم.
0: به من بفرمایید که چه مدتی ازدواج کردید؟
1: ما حدود 1 سال ازدواج کردیم، ولی نزدیک به 4 سال بود که همدیگر رو میشناختیم و نامزد بودیم و با هم زندگی میکردیم. بعد از 4 سال رسمی کردیم ازدواجمونو و دیگه، یعنی عروسی و اینا هم گرفتیم و دیگه سر خونه زندگی خودمون.
0: خب اگر قبلا با هم زندگی نمی کردی؟
1: چرا منظورم اینه که رسمی، یعنی دیگه با هم
0: رسمی.
1: ازدواجمون رسمی شد در
0: بعد. ایشون همسرتون چند سالشونه؟
1: ایشون آقای دکتر 37 سالشونه، از بچه دوم از 2 فرزند هستن. فرزند اول 1 سال با ایشون فاصله سنی داره و من هم از ازدواج اول پدرم تک بچه هستم. از ازدواج دومشون 1 خواهر دارم. حالا ازدواج دومشون به این دلیل بود که مادر من توی 3 سالگی فوت کردن و پدرم توی 6 سالگی مجدد، یعنی 6 سالگی من مجدد ازدواج کردن.
0: به اون وقت یه خواهر تازه پیدا کردی، درسته؟
1: بله دقیقا.
0: که از شما چند سال کوچکتره؟ بیش از 7 سال؟
1: خواهران از من 8 سال کوچکتره و اینکه کلن هم ترتیب خانواده ما بعد از ازدواج پدرم تقریبا شبیه به یک خانواده نرمال بود. سالهای اول نه، ولی بعد از تولد خواهرم که 1-2 سالش شده بود، تقریبا خانواده شکل خانواده طبیعی رو گرفته بود، نه مثل خانواده‌ای که مثلا از 2 تا ازدواج 2 تا فرد

0: بند متفاوت باشه. احساس خانواده این بود که ما در یک خانواده واقعی
1: متوجه هستم. شما چی خوندید؟
0: چند ساله بعدش هم فکر میکردش که ما از یک مادر در واقع متولد شدیم.
1: متوجه. هر دوی شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
0: من لیسانس مهندسی نرم افزار دارم ولی هیچ وقت توی رشته خودم کار نکردم. مشغول به کارهای مختلفی بودم. در حال حاضر مشغول به آنلاین شاپ هستم، کارهای زیورآلات انجام میدم. همسرم ایشون در کار لوازم یدکی هستن، لوازم یدکی خودرو.
1: خب به من بفرمایید موضوع و مسائل راجب خودتون میخواید صحبت کنید، همسرتون، یا درباره رابطه و زندگی زناشوییتون؟
0: در واقع ترکیبی از همه اینا هست آقای دکتر. الان همسرم هم کنارم هستن، کاملا دارم میشنون صدای شما رو. من یه چکیده ای از چیزهایی که میخواستم بهتون بگم و در واقع نوشتم، شاید جسته گریخته باشه ولی از یه جای شروع میکنم به گفتن. متاسفانه 3 ماه پیش همسر من دچار سکته قلبی شدن و تمام مشکلات استرسی و عصبی من بعد از دست دادن مادرم، سختترین قسمت زندگی من در واقع تو اون روزها شروع شد. از مادر خودم چیز زیادی توی ذهنم ندارم، چون تنها خاطراتی که ازش دارم روزهای آخره، یعنی زنده بودنشون بود و چیزهایی که بعد از اون راجبه از دست دادن ایشون بود. وقتی برای همسرم این اتفاق افتاد، من احساس کردم که دوباره رها شدگی شاید بشم. ترس از دست دادن داشتم، بسیار بیش از حد توانم سعی میکردم که کنارشون باشم، همچنانم هنوزم این شکلی هستم. جدیدن احساس میکنم که بسیار فرسوده و افسرده شدم، جوری که هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو، حتی اون چیزایی که قبلا انجام میدادم خوشحالم کنه. یعنی زندگی حالت فقط روتین زندگی رو داره برام.
1: به من بفرمایید که آیا صبر کنید، همسرتون سابقه بیماری قلبی رو داشتند که اتفاق افتاد، یا برای اولین بار بود که باش روبرو شدن؟
0: ایشون تحت اصلا درمان پزشکی بودن، چون که ریسک فامیلی رو داشتن و هم مادرشون هم پدرشون هم سالها پیش نکه سکته کرده باشن، ولی در واقع مشکلات قلبی داشتن. ایشون در صحت و سلامت کامل این اتفاق براشون افتاد، جوری که دکتر مثلا ما گفته بود ما منتظر این اتفاق باید مثلا 15 سال 20 سال دیگه باشیم. حالا اینم ناگفته نمونه که همسر من هم بسیار مضطرب هست خودش، هم بیش از اندازه مسئولیت پذیره، بیش از اندازه. خاطر همین من احساس میکنم که اینا هم یه ذره مضاف باعث شدن که این اتفاق براش زودتر بیفته.
1: نه، حرفی که میفرمایید، ببینید عزیز، شما با توجه به اتفاقی که در کودکیتون افتاده و بعدن پیامدها و عواقبش برای سالها در زندگیتون بوده، هر اندازه اشاره کردید که زندگی بعد از ازدواج پدر عادی بوده، خانواده که اونو متوجه هستم، ولی به هر حال ماجرای فوت مادر و اینا گرفتاری ها رو داشته و این خب ضربه سنگین و شدیدی است. حالا ایشون صرف نظر از جنبه روانیشون، از نظر پزشکی الان در شرایطی هستن که محدودیت ها و موانعی دارن، یا اینکه نه اون موضوع مشکلی که بوده رفع شده، ولی خب به هر حال نگرانی هایی در این زمینه وجود داره؟
0: نه خدا
1: رو شکر شما قبلن هم یه اتفاقی برای تلفنتون افتاد، بگذارید با این کارو بکنیم. ماکان جان، ما میریم پیام‌ها رو میشنویم و برمیگردیم، امیدوارم بتونن دوباره ما رو بگیرن. اگر شد ایشون رو دوباره روی خط بیارید، اگر نه که با نفر بعدی باید صحبت کرد. بنابراین پیام‌ها رو میشنویم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنن. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام.
3: تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010، 310-474-2010، 310-474-2010. sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com، کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Net.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه تونستن دوباره ما رو بگیرن، گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
4: عذرخواهی میکنم آقای دکتر، حالا همه اینها رو من واقعا به لطف حضور شما دارم مشکلاتم و فردن کم کم دارم حل میکنم. یعنی روزی نیست که من به گفتای شما گوش ندم یا فرمایشاتتون رو توی یوتیوب نبینم. الان چیزی که بهش دوچار شدم بیشتر از اون حالت افسردگی، یه سری حالتهای وسواسگونه‌ام پیدا کردم. مثلا وقتی میخوام قرصای همسرم بدم، چند بار هی نگاه میکنم که آیا این قرصا درست هست یا نه، یا وقتی از خونه میخوام بیام بیرون چندین بار وسایل خونه رو چک میکنم که آیا خاموش هستن یا نه. اینها هم به اون مشکلات گذشته من در واقع اضافه شده.
3: خب معلوم هست. ببینید عزیز، حالا میرسیم به حرفای دیگه. ببینید، شما بدون تردید با توجه به سابقهی که داشتید و با توجه به اتفاقی که برای همسرتون تو این سن و سال افتاده، معلومه که با استراب و نگرانی شدید روبرو شدید و معلوم استراب و نگرانی به دنبال خودش اولین واکنشش برای آرام کردن ذهن وسواسه. یعنی باید کارا رو با یه دقتی، مواظبت و مراقبتی انجام داد که اشتباهی درش نباشه. اون که میشه گفت عادیه، ولی به هم مرتبطن. یعنی پشت همیشه افسردگی استراب نشسته، پشت استراب افسردگی ضمناً مسئله وسواس هم کنارشون هست. حالا خشم و عصبانیت قصه دیگری است. دو تا نکته مشخصه که شما هم میدونید، همسرتونم بهتر میدونه. اولا باید از نظر اهمیت پزشکی اون کار رو خیلی جدی گرفت، همون دقتی که شما میفرمایید رو اینجا داشت. و دوم، شما باید بدونید استراب و استرس به هر حال عامل بسیار خطرناک و آسیب زننده هست و در نتیجه در مسیر رفع اون استراب و استرستون عمل کنید. یعنی هم چیزا رو به گونه ای در بیارید که خاطرتون آسوده باشه، در به درستی صورت میگیره و بعد شما خودتون به نظر من شاید برای مدت کوتاهی احتیاج به یه دارو درمانی دارید، علاوه بر روان درمانی که شما به همسرتون جدا دارید. به هر حال ببینید عزیز، درست مثل کسی مونید که توی تصادف شدید اتومبیل بوده، حالا تنها دستش نشکسته، پاشم آسیب دیده، سرشم آسیب دیده و اینا رو باید جدا جدا به دنبالش رفت. برای یه مدتی باید مواظب هم دیگه باشی، زبرن فکر مثلا کار تازه، درد سر تازه و یا مثلا بارداری یا حاملگی و اینام الان بقلن برای یک سالی نباشید که خاطرتون آسوده باشه. باید به خودتون برسید.
4: دقیقا همینطور که شما میفرمایید، یعنی اصلا تصمیم توی فرزند آوری که فعلا نداریم، حداقل با این شرایط جامعه الان که اصلا. به غیر از اون آقای دکتر، من قبل از شما هیچ دانشی نسبت به روانشناسی نداشتم، این مسائل نداشتم، گوش کردم و یه چیزا رو شما یاد گرفتم. حالا نسبت به اون چیز دانش از طریق شما پیدا کردم. مثلا همسر من بسیار احساس میکنم که دوست داره همه راضی باشن، مثلا این چیزش خیلی منو اذیت میکنه. یعنی با یک دست 10 تا نه هندونه، 20 تا هندونه رو یه جا جا جا دوست داره بکنه. اصلا توی تصمیماتش اولویت بندی نداره، یعنی هر لحظه هر کاری که بتونه همون لحظه انجام بده رو انجام میده و این باعث میشه که اون استراباش بیش از حد باشه و ناخودآگاه به منم منتقل میشه. مثلا من از اون چیزایی که از شما یاد گرفتم بهش میگم مثلا بیا بیشتر تمرکزمون رو همون داستان خانواده هسته‌ای بذاریم، بیا اول مشکلاتی که از درون خودمون داریم رو حل کنیم، بعد شروع کنیم به اون خواسته ها و اون نیازهایی که حالا از اطرافیان، از دوست، از آشنا به همون وارد میشه اونا رو درستش کنیم. ولی با این حال چون دوست داره همه چیز رو توی آن واحد به بهترین شکلش انجام بده، هم به اون احساس میکنم که یه ذره فشار وارد میشه، در کنار اونم به من هم فشار وارد میشه. حالا نمیدونم برای
3: خب مسئله روشنه. نه ببینید عزیز، سب کنید، شما اونچونه که اشاره میکنید یک واقعیتی است که تو جامعه ایران بسیار فراوانه و ریشش هم از یه طرف بیش از همه با توضیحاتون برمیگرده به حالت مهرطلبی ایشون که به عنوان یه جامعه مهرطلبی ای بسا درصد بالایی از مردم ایران وسط اون همه تیپ های شخصیت مهرطلبن، یعنی فکر میکنن باید همه رو خوشحال و راحت و راضی نگه دارن و در نتیجه خودشون غالبا در این زمینه فراموش میشن. خب یک کارش این است که شما اگر اونجا چون هست، من تیپ شخصیت سالم و نرمال رو در 14 ساعت آوردم، هم شخصیت سالمه با 100 تا صفت و ویژگی، هم 3 تا شخصیت نرمال مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب که اونام 125 تا صفت و ویژگی داره، اونو با یه دقتی شما با دوتایی بشنوید و ایشون مخصوصا که بتونن یه مقدار این مهرطلبی رو اگر میخوان به مهربانی تبدیل کنن، و شرط مهربانی اینه که از کاری که میکنن کار درستیه، خوبیه، باید انجام بشه، لذت میبرن، باش رشد میکنن، از خودشون آدم بهتر و برتری میسازن، نه مهرطلبی که به خاطر خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگران به خودش رنج بده، خودشو درگیر درد و یا محرومیت کنه، چون این مسئله بسیار بسیار مهمه. خب ماجرای وابستگی خانوادگی هم خب عادیست که بهش اشاره میکنید، بنابراین در اون مسیر چون میتونن توی مدت کوتاهی یه کمی با شخصیت مختلف و متفاوت، یعنی شخصیت سالم و مهرطلب و برتری طلب و عزلت طلب، و یا اگر شخصیت ناسالم اون 10 تا صفت رو توی سیری دیگه بشنون، کمکشون میکنه یه مقدار واقع بین باشن. بعدم خب همطور که شما گفتید، ما در دنیایی هستیم که موضوع اصلی و اساسی موفقیت و عدم موفقیت ما به جدول ترجیحاتمون مرتبطه، یعنی آنچه که اوله اوله، یعنی first thing first به اصطلاح است، و اونو باید یاد بگیرن کارا مساوی نیستن. همونطور که همین فرض بفرمایید شما به یه بیمارستان مراجعه کنید، معلومه که اگر کسی دست شکسته پا شکسته اون اهمیت رو بهش نمیدن، کسی مشکل قلبی داره، یعنی پزشکان سراغ اون اصلا ممکنه یه روزم نرن، من تو بیمارستان ها دیدم، ولی برای رو کسی که مشکل قلبی داره برای که مسئله اصلی و اساسیه تکیه میکنن. خب اونا رو باید آموخت، و ضمناً ایشون رو از این که بخوان به نوعی در خدمت مردم باشند و فکر کنن مسئولیت دیگران دارن با دست بردارن، ایشون یه مقداری این استرابشون از یه طرف، مهرطلبیشون از جانب دیگه، ایشون رو به عرصه رسونده که فکر میکنن باید هم کارات به درستی صورت بگیره، اونم کارهای دیگران به نوعی مقدمه. نه، شما الان خودتون بار خودتون رو بیشتر از اندازه دارید و نمیکشید. من وقتی بار خودم رو نمیکشم که قرار نیست بار دیگران رو روی دوش بذارن. بنابراین اینکه دیگران در چه شرایط و وضعیتی هستن و چه کارها رو میخوان یا احتیاج دارن یا من میتونم بکنم رو برای یه مدتی قرار فراموش کنن، بلکه مهمترین موضوعی که شما تو زندگیتون میخواید امنیت و آرامش، یعنی یه نوع امنیت، سکیوریتی و آرامشی که خاطرتون آسوده باشه با مسائل و مشکلاتی روبرو نمیشید، ولی احتیاج به کمک دارویی هم حداقل شما دارید، ایشون که خب یه شرایط دیگری دارن، ولی یه مقدار آرام بخش هم به شما کمک کنه، یا داروهای ضد افسردگی که از این حال بیاد بیرون، ولی با گذشت زمان میتونه اوضاع بدتر هم بشه.
4: بله، من حالا متاسفانه خود درمانی رو شروع کردم، ولی خب توی برنامه هم هستش که حتما، چون واقعا احتیاج دارم که یه ذره از این حال بیام بیرون، نه تنها بتونم به خودم کمک کنم، در کنارش به همسرم من بتونم کمک کنم. من واقعا شما باعث شدین که بیشتر آروم بشم الان، و سوالای دیگه هم که جزئی بودن رو فراموش کردم. آیا تستی هستش که من بتونم توی ایران بدم، ببینم که مثلا همسرم چه شخصیتی داره، خودم چه شخصیتی، چون یه سری چیزا رو ازش در میارم ولی مطمئن نیستم که آیا مثلا من این چیزی که از رفتار آدم ها میبینم به کدوم شخصیت رب.
3: بسیار من یه توضیح بهتون بدم چیزایی که شما در ایران میتونید از اولا شما قراره با توجه به اتفاقاتی که برای خودتون و همسرتون اخیراً افتاده حتما سی دی یا یو اس پی ترس و استراب و وحشت که 8 ساعته، افسردگی که 8 ساعته، خشم و عصبانیت که 8 ساعته و استرس که 4 ساعته که روی هم میشه 28 ساعت، حتما یک یا دو بار بشنوید.